0: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel. Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrällag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
1: Nattradion är det som står på i P3 P4 Vaken är det som underhåller dig i form av direktsänd radio och tävling. Vi håller på med nattjakten nu. Tre låtar bildar ett rätt svar.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och signaturtrudelutten till nattjakten är det som ljudar i bakgrunden. Vi har spelat en låt, vi är framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax lyssna på en snabb repris på första ledtråden. Men innan det ska jag tala om för er att vi inte söker insekter i natt. Petra har skickat in den gissningen och Monica, hon är inne på att det skulle kunna vara skalbagge som är nattens rätta svar. Här kommer snabb reprisen följt av andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Jag leder till nummer ett, Beatles med Hey Jude.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från Offspring.
1: Hey,
0: och
1: that's something everyone can enjoy.
0: Jag ska prata lite där, ja. Offspring, och låten heter Why Don't You Get a Job.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så är Peter inne på att det är blommor som vi söker i natt. Johan tror på skadedjursbekämpare. Tommy är inne på att det är Liverpool som är det rätta svaret. Monica drar nu till med en gissning på en väska. Och signaturen Anders tror att det är hälsning som vi söker i natt. Allt är bra gissningar, men de är tyvärr inte rätt, utan det är någonting helt annat som vi söker i natt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det rätta svaret.

0: Shakira och Burna Boy med Die, Die. Nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Men innan vi tar och lyssnar på den så ska vi i vanlig ordning kika in i inkorgen. Vad har kommit in där då? Jo, men barn eller John Lennons son. En gissning från PO på vakenhetssverigesradio.se. Kia som vann igår. Hon tror att det är Beatnik som är nattens rätta svar. Och A. Nilsson är nu inne på att det är jobbansökan som vi söker i natt. Nej, det är det inte. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen kommer tredje och sista ledtråden. Kanske klarnar det då, vi får se.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, vi öppnar nu med att spela The Beatles låt Hey Jude som första ledtråd i nattens nattjakta.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Offspring med Get a Job.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ledtråd nummer tre i nattjakten, Weezer med CEO.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
3: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta.
4: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
3: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
5: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
2: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Robert Pettersson med Black Swans i Vaken med P3 och P4. Ja, vi håller ju på med Nattjakten. Det är en tävling där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi ska se här, nu ska vi se vad som klagar på engelska. Ja, okej, jag tänkte översätta de engelska låttitlarna, men har inte gjort det. Det kanske jag inte har gjort. Vi hade ju Hey Jude som första ledtråd. Hey Jude, Jude är ett namn. Get a job, skaffa ett jobb, Offspring-låten, och CEO. Ja, en CEO är väl typ en vd i svensk översättning. Vd för ett företag, exempelvis. Då har vi fått in saker som Samhällstjänst. Sonny har skickat den. Sonny som vill höra The Seventh Seal med Van Halen. Toppen låt. Tyvärr Sonny kan jag inte bidra med den på det svaret. Agnes gissar att det är ett CV som är det rätta svaret. Bra gissning. Nepo Baby kommer in från Kia. Niklas tror på president eller statsminister. Verkställande direktör. Verkställande direktör. Verkställande direktör kommer också från Sonny igen. Domare är också Sonny inne på. Och så kommer en nyckelpiga från Ann-Marie. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte rätt. Verkar vara lite klurigt i natt. Vi får se om det kanske börjar bli läge till att sticka in någon sorts extra ledtråd. Jag ska fundera lite på det. Vi tar och lyssnar på Maria Jane Smith med Leave My Head medans.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två, Offspring med Get a Job. Skaffa dig ett jobb.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Weezer med CEO. Och en CEO är väl en VD i Sverige. VD alltså.

Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit när du tror dig då ha listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad bildar de här tre låtarna för rätt svar? Tyvärr är det inte Nyckelpiga. Ann-Marie har skickat in den gissningen. Det är inte heller filmen 9 to 5. Vi kan också stryka Tom Green, en gissning som kommer från Peter. Vi får en gissning på uppmaning också från Anders. Peter igen, anställningsintervju. Och så kommer det en gissning på arbetslös, karriär, jobbsökande. Och vad hade PO? Ja, men PO var också inne på anställningsintervju. Och Sören tror på chef eller chefsjobb som nattens rätta svar. Nej, det är det icke alltså. Utan vi tar och... Jag kan få den här som en extra ledtråd då. Nu kanske det blir lite klarare det här. Jag spelar den och sen så kommer det vara lite annars då, så jag Arvid ner och sen kommer jag behöva ha med mig en vinnare ifall vi ska lyckas knäcka nattens nattjakten. Så det är inte jättegott om tid. Tredje och sista, eller vad säger jag då? Fjärde och extra ledtråden kommer från Steve Mason och den heter Stars Around My Heart. Vakenhetssverigesradio.se. Maila dit, namn och telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar så jag kan ringa upp dig om du har rätt.

0: Hej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Anastasia och Arvid Nero med Fredagskvälls blues. Vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten, och med mig vid den här mållinjen har jag nu Lotta i telefonen. Hallå Lotta.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Ja, nu är det jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Du, vad gör du för någonting? Jobbar du eller?
1: Ja, delar tidningar.
0: Ja, och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Skönt att höra. Vad tyckte du om nattens nattjakten då, utan att säga något rätt svar?
1: Ja, nej, jag fattade ingenting först. För sista ledtråden, då förstod jag ju direkt faktiskt.
0: Behövde du ha den där lilla extra ledtråden som jag smög in, eller den fjärde och sista där? Ja, men det märkte det på
1: er. Ja, men då sa du bara, det direkt när du sa namnet. Så bara, ja, nu kan jag det.
0: Okej, okay, ja, vad bra. Bra, bra. Det tog ju dig till slutdestinationen i alla fall. Så att...
1: Ja, precis.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna då, minus den här fjärde extra ledtråden, för den har ju då inte hunnit klippa in. Men så här har de tre stycken ordinarie ledtrådarna låtit i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Då Lotta, då vill vi höra vad är det rätta svaret i nattens nattjakt?
1: Det är Steve Jobs.
0: Ja, men vi svarade Steve Jobs. Vi sökte en natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack, och det var så länge sedan jag vann. Jättelänge sedan jag vann. Det var extra roligt nu.
0: Hur tror du vi har tänkt om ledtrådarna?
1: Nej, alltså, ja, alltså, get a job, det är efternamnet. Och CEO, det var ju, han var väl vd eller vad han nu var för något.
0: Ja, precis, en CEO.
1: Men första vet jag inte.
0: Nej, den är ju lite korvig den där första. Den kräver ju lite liksom musikkunskap. Men The Beatles låt Hey Jude, det var den första officiella singeln som de släppte på sitt egna skivbolag. Deras egna skivbolag hette ju Apple Records. Och Steve Jobs då, vi hade ju som du sa då, Jobb från Offsprings ledare nummer 2. Han var ju en CEO för Apple, alltså han var ju vd då för Apple fram tills han dog 2011.
1: Ja.
0: Så där hade vi kopplingen. Vi fick ju en liten extra ledtråd där då med Steve Mason också som jag spelade. Så att man skulle knuffas lite i rätt riktning. Det var kanske lite för svår. Det var ingen som tror hade tagit den innan extra ledtråden i alla fall.
1: Nej.
0: Vad får jag frästa med från prispotten?
1: Då får du bli en låtönskan.
0: Vad ska vi lyssna på?
1: Då, vad sa vi nu då?
0: Jag tror det var Sven Ingvars.
1: Ja, Sven Ingvars. Röda tråden slut.
0: Då kommer den här.
1: Mina föräldrar, mamma 22 och pappa 22 och mamma 24.
0: Då tar vi och lyssnar på den nu. Tack så mycket Lotta för att du var med. Återigen stort grattis.
1: Tack.

Neville Brothers, Yellow of Moon här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Prince, the most beautiful girl in the world.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är experterna överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. En av dem är Arvid.
3: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
4: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
3: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
4: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
5: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Reporter Therese Wahlgren. I Algeriet har 12 personer omkommit och ett 50-tal skadats i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder och många människor har fått lämna sina hem, rapporterar Reuters. Den man som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställa sig inför rätta i USA med start i juni om 2 år. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama Bin Ladins närmaste män. Han greps misstänkt för dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på Guantanamo Bay. I studion Leif Näslund.
6: Och i P3 och P4, Vaken, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 denna torsdag med mig Robert och min kära programledare, kollega och vän Frida. Varmt välkommen!

Håkan Hellström med Vänta tills våren. Håkan Hellström har också skrivit slutlåten till filmatiseringen av André Waldens Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är då skriven av Håkan Hellström och Björn Olsson. Joakim Åhlund från Teddy Bears är det som har producerat den. Han står även för filmens övriga musik. Den här filmen bygger på André Waldens Augustprisade bok med samma namn, och i rollerna så syns Aliette Opheim, Joel Spira, Filip Berg, Victor Norén är med också. Och den här Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarsbidrag. Premiär i Sverige har den 6 november.

Pearl Jam med Alive. 35 år sedan är det idag på dagen som Seattle-rockarna i Pearl Jam släppte sitt debutalbum Ten. Som en hörnsten inom grungens historia så innehöll ju då Ten hits som Alive, som vi precis hörde, och Even Flow och Jeremy. Den där sistnämnda gav bandet också Grammy-nomineringar för bästa rocksång och bästa hårdrocksframträdande. Albumet blev bandets mest kommersiellt framgångsrika och har certifierats med 13 gånger platina. Låg kvar på Billboards albumlista i nästan 5 år och blev ett av de mest sålda rockalbumen genom tiderna.

0: Miles Smith med Heaven. Det kanske är lite charmigt att tjäna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, ja, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara sig besvär och framförallt pengar? Där är det Svetlana Pastohovic ut tillsammans med kock och matinfluerare Hillevi Arkel i P4 Extra.
1: Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
2: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
1: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
2: Alltså, lättja, vad menar du då?
1: Alltså att man är lite lat.
2: Jaha, det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
1: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
2: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Vad det vill säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så det beror verkligen på.
1: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
2: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
1: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
2: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
1: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
2: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade nu i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
1: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där då.
2: Precis.
1: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
2: Ja, nej, men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulkigt tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
1: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
2: exakt,
1: nu kan vara.
2: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i och få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
1: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
2: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det, svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden.
1: Fick det skar sig, ja.
2: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
1: Det hade man kanske sparat mer av sina nerver och den här dåliga stämningen som uppstod.
2: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det också Casey Masgraves med Velvet Elvis här i Vaken med P3 och P4. Och den låten Never Can Say Goodbye blev en enorm hit för The Jackson 5s 1971. Och när veckans artist Gloria Gaynor skruvade upp tempot på den och adderade disco till den, ja, då fick den ett nytt liv på listorna 1974. Och när Billboard-listan lanserade sin första officiella dans- och disco-version, ja, då toppade just Gloria Gaynors Never Can Say Goodbye första platsen på listan.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Veckans artist Gloria Gaynor. Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Gloria Gaynor som veckans artist. Det kommer att dyka upp en omröstning på våran Facebook-sida. Vad det lider.
1: Ja.
0: Oj, det var slutade abrupt låten.
1: Väldigt abrupt.
0: Aldrig varit med om.
1: Nej, men den var också otroligt lång. Det var väl över 6 minuter.
0: Det kan vara exakt 6 minuter och 19 sekunder.
1: Jag var satt där och väntade på att få komma in och fråga om morgontidningar. Mm,
0: men den är bra.
1: Ja, den är väldigt bra. Men ni får gärna mejla morgontidningar till mig. vaken@sverigesradio.se. Jag kan ge dig lite tid genom att dra rubrikerna som Svenska Dagbladet har i sin e-tidning. Då är det om Dolly Parton, hyllningandet än fortsätter. Nu är det Andres Locco som har skrivit ihop en liten bit. Citat, en låt som alltid får mig att bryta ihop. Och Andres Locco minns ett möte för 50 år sedan. Nej, inte 50 år sedan. Är han så gammal? 15 år sedan. För Dolly hade det varit lugnt, han var ju 30 då liksom. Ja. Men Andres Locco, nej det var 15 år sedan. Och så kan man läsa att USAs statsskuld uppgår till 40 000 miljarder dollar, alltså 380 biljoner kronor. Svårt att greppa sådana siffror.

0: Role Model, High Hopes 3000.
1: Det var inte många tidningar jag fick, men vi har inte så mycket tid heller, så att det passar väl bra. Anders har skickat in Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. Båda framsidorna domineras av branden i Karlshamn. Under onsdagen så började rasmassor fraktas bort från de brandhärjade fastigheterna. Och det är ganska dramatiska bilder faktiskt. Jag hade inte sett dem tidigare.
0: Nej, rejäl brand.
1: Ja, och det står det att flera familjer har förlorat sina hem och verksamheter har fått stänga. Så trist.

på E6-an utanför Helsingborg före trafikplatskropp i riktning norrut mot Halmstad så har det inträffat en singelolycka med en personbil. E6 Helsingborg alltså i närheten av trafikplatskropp i riktning norrut mot Halmstad. Där har alltså inträffat en singelolycka med en personbil.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i ekot om att runt om i USA växer nu motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
3: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
4: This is the Sabey Data Center. It's one of 9 approved in our city. It's the first.
3: Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
4: This is phase 2. This will be an 84 megawatt data center.
3: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
4: I think it absolutely will.
3: Hanna Malmodin, Texas.
2: Ryssland har attackerat en industrianläggning med ballistiska robotar i den centrala ukrainska staden Kryvyi Rih och därmed skadat 2 personer, enligt lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Kryvyi Rih är centrum för stål- och gruvnäring och även president Zelenskis hemstad. En man i 40-årsåldern anmäldes saknad igår efter att ha varit ute med en båt på Indalsälven i Jämtland. En stor sökinsats pågick under eftermiddagen och kvällen med hundpatruller, helikopter och drönare. Och enligt polisen kommer den att fortsätta nu under morgonen, rapporterar P4 Jämtland. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget. I studion, Leif Näslund.
0: Här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är torsdag, det är tidigt på morgonen och det är den 27 augusti. Idag så får stora delar av landet sol. Fram på dagen så varvas denna sol med en del stackmoln. Längst i norr blir det tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Och längst i norr blir det lite kallare, mellan 12 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Återigen till E6 utanför Helsingborg, för nu är vägen avstängd mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp i riktning norrut mot Halmstad. Anledningen till avstängningen är den här singolyckan med personbilen som jag berättade om för ungefär 10 minuter sedan. E6 utanför Helsingborg, alltså mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp, så är vägen avstängd i nordlig riktning mot Halmstad. Prognos är satt till 04:30, alltså ungefär en halvtimme, så hoppas man kunna öppna upp vägen igen.

0: Danceria med Madonna i Vaken med Peter och P4. Vi ska ta vid där Robert avrundade för 2,5 timme sedan ungefär. Vi ska fortsätta prata vad vi eller du bäst somnar till. Och ja, vissa somnar ju bara av sig själva, stänger ögonen så somnar de direkt. Så är min tjej, och ja, ibland så säger hon, jag har svårt att somna. En gång tog jag tid, för jag tänkte, jag tror inte på det här. Jag vet ju att hon alltid somnar jättesnabbt. Så tog jag tid, och den kvällen då som hon påstod sig ha svårt att somna, så hade hon somnat inom 2 minuter. Så att, nej, vissa förstår ju inte vad det där med insomnia är ens. Vissa har aldrig behövt uppleva det. Och det är ju otroligt för alla er som är så, såklart. Men jag vill veta vad du bäst somnar till, och detta apropå att det har släppts en hemsida som Robert pratade om tidigare. En hemsida där man kan lyssna på gamla ljud från arga gamers. Och det är då gamers som spelar Call of Duty. Jag har aldrig gjort det själv, men av ljudet att döma så kan man bli väldigt upprörd av detta. Och tanken är då att man ska lyssna på dessa arga gamers och ha det som något slags bakgrundsbrus och somna till det. Vi kan lyssna lite. Det är ganska många fula ord.
1: Are you angry still?
2: Look at that. Look at that. Look at that. Look at that kill. Look at that kill. Your kills aren't shit now. Because you fucking took your hack off.
1: Oh, yeah, I took my hack off. I never had a hack off.
3: It's not gonna be topped.
4: Man, what the fuck, man?
5: Shut the fuck up, B. YouTube video. Yo, shut the fuck up. You sound gay.
0: Ni hör ju. Ni hör ju. Alltså, det här är inte något jag själv planerar att använda för att somna. Men han som har skapat den här sajten, han säger att han själv finner ett visst lugn när vuxna män grälar i en spelchatt. Så kanske kan det hjälpa någon. Vad somnar du bäst till? Hör av dig. Vaken@sverigesradio.se, vaken med Peter och P4 i sociala medier. Eller ring 020-99-55-00. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Real Wild Child med Iggy Pop i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du somnar till. Solveig skriver alltid till P4 Vakan, konstant lyssnare. Solveig är inte ensam om det här. Ni är väldigt många som har skrivit att det är just Vakan ni somnar till. Jag vet inte hur jag ska ta det. Om jag ska ta det som en komplimang eller förolämpning. Jag hoppas en komplimang. Att det kanske är någon typ av trygghet i alla fall. I så fall är det ju bara positivt. Peter somnar till lite musik. Och även Annika somnar till radion. Antingen Karlavagnen eller Vaken. Mikael somnar till P3 Historia. Den här podden med Cecilia Dyringer. Och Lena skriver, somnar med TV på men som är satt på timer en timme. Har tinnitus och måste ha lite ljud på för att få det tyst. Hur konstigt den låter.

Tjing tjing, hej hej med Funkeloffe och Sofie Norling i vaken. Pekka somnar till Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, skriver han. Sen somnar man, sätter tv på insomning och sen är det klart. Och så skriver Karin att hon somnar till sin hunds snarkande. Och Irene skriver, jag lyssnar på olika poddar. Historiepodden lyssnar jag gärna på.

0: Forget About You med The Motors. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Skåne.
1: Ja, och E6an Helsingborg, för det har varit en olycka där. Och då är det mellan Trafikplats Vasatorp och Trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad som det är avstängt. Och en prognos som man har satt är till klockan 04.30. Så att inte så jättelång stund kvar av avstängningen. Vi får se lite om den prognosen håller. Så E6an var det. Och sen så är det ett växelfel som påverkar med tågtrafiken Stockholm-Norrköping och de tåg som körs via Nyköping. Och det ser ut som att det kommer hålla på ett tag till. Så som tågresenär kan det vara att man blir drabbad av lite förseningar och så just på de destinationerna och då som sagt via Nyköping.
0: Bra att hålla koll på det om man ska ut och åka tåg.
1: Mm.
0: Och skulle det vara något annat så kan man ju ringa till er.
1: Ja, man kan tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.

Living New York med R.E.M. Jag undrar ju vad du gärna somnar till. Och jag har fått in massor av svar här. Ett sms från Kenneth som skriver: jag somnar till att räkna från 100 till 0. Då brukar jag somna. Vad skönt, Kenneth, det kan ju inte ta så lång tid. Det lär väl vara ungefär 100 sekunder då. Det låter ju toppen. Dan skriver: Lars Winnerbäck somnar man väldigt gott till. Kör även på repeat, så vaknar man med ett leende också. Och så skriver Emil: somnar antingen när jag kör Genshin Impact eller när jag kollar på någon YouTube-video. Jag vet inte vad Genshin Impact är, men jag gissar att det kanske är något dataspel eller så. Maria lyssnar på poddar av dess olika slag. Har ju otroligt svårt att somna, men med podd kan jag varva ner på ett behagligt vis. Lyssnar på samma poddar: Alex och Sigge, Wahlgren och Wistam, Måndagsvibe, Inga Beige Morsor med många fler varje vecka. Och har gjort så i många år. Det ger en vaggande trygghet. Kram i natten, vaken som alltid, hälsar Maria. Och Maria, du kanske får slå igång i någon av de poddarna då, så att du kan få somna äntligen. Linda somnar gärna till regn på taket eller fönstret. Även Elin gillar regn, tystnad, grannar som festar, epadunk och andetag ifrån en man.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vaken med Peter och P4. Och nu är Daniel Vakner här från Ekot.
1: Hallå, god morgon.
0: Hallå, god morgon. Du vill prata om AI i vården.
1: Ja, för det har ju införts på en hel del ställen inom vården. Och en ny kartläggning visar att det finns nästan 900 projekt runt om i Norden med just AI inom vården. Några är i startgroparna, men andra är i full drift. Vetenskapsradion har besökt en vårdcentral i Uppsala.
2: Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
3: När Karin Salomonsson Bolin på Ultuna vårdcentral i Uppsala tar emot sina patienter har hon ett AI-system med som kan lyssna på samtalet och skriva ut förslag till journalanteckningar.
2: Och då kanske jag vill ändra något ord eller det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå totalt sett så tar det kortare tid än att diktera.
3: Det här är ett av många exempel på AI i vården i Norden just nu. Den karta som just tagits fram från svensk sida av AI Sweden och E-hälsomyndigheten visar nästan 900 initiativ. Och det handlar om allt från stöd för journalanteckningar till analys av mammografibilder. Kartan ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra, säger Lorna Bartram på AI Sweden.
4: Till exempel, man kan tänka att man är en enhetschef på ett sjukhus. Kan man gå in här på den kartan, söka på sitt område, till exempel om det är mammografi, se vilka har kommit igång med det här redan. Finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem?
1: Reporter här var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
0: Och det var ju faktiskt, eller den kanske fortfarande pågår, men en konferens om just detta i Stockholm igår. Mm. Om AI i vården. Det var den första nordiska konferensen på ett universitetssjukhus om just detta. Så jag intervjuade Joel Preger som har den fina titeln Chief AI Officer på Karolinska.
1: Fancy.
0: Ja, så att det händer grejer på det området.
1: Verkligen.
0: Så ett tråkigt besked om en konstnär.
1: Ja, det är den japanska avantgarde-konstnären Yayoi Kusama som är död. Hon seglade upp som en färgstark konstnär i kretsen runt Andy Warhol i New York under 60-talet och blev känd för prickiga målningar, stora prickiga målningar och skulpturer som blev hennes kännetecken. Hon har sagt att det är hallucinationer och psykiska problem som är upphovet till den här konsten som hon har plågats av sin barndom. Men i ett uttalande från hennes företag som tillkännagav att hon avlidit så säger de att hon fortsatte att måla in i det sista. Yayoi Kusama blev 97 år.
0: Och Daniel Vakner, dig hör vi igen klockan 5.
1: Ja.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Innan det så hörde vi Bailamos med Enrique Iglesias. Vaken är det du lyssnar på. Jag undrar ju vad du helst somnar till. Och Sonny skriver, jag somnar gärna till någon som talar med en fin röst, med ett korrekt språk, verkar intelligent och framförallt bjussar på sig själv. Men jag vaknar hellre till samma sak. Och så skriver han också, min mor var med på radion igår men förstod inte att hon var det förrän jag ringde och talade om det för henne. Oj, det var ju Ulla som jag ringde och grattade. Men hon var ju så glad, så det var ju tur det i alla fall. Vi ska se vad mer som har kommit in här. Vi har Peter, musik, Camilla, mörker, tystnad eller V8 Muller. Mats somnar till TVn. Många som gör. Johnny skriver, när frun snarkar som en traktor. Och jag vet inte om det är att du helst somnar till det, Johnny, eller om det är det du oftast somnar till, kanske. Vi har ett par här som skriver att de somnar till podden Somna med Henrik. Margareta lyssnar på en bok. Christian vill bara ha tystnad, han skriver, annars somnar jag inte.

0: Another Brick in the Wall med Pink Floyd. Magnus skriver: suset i träden, ett lugnande vågskvalp samt en och annan fågel när jag sover ute i skogen. Hemma blir det att jag får stå ut med en tryckande tystnad eller någon lugnande pianomusik på YouTube, men sover bäst utomhus. Ja, det är ju väldigt, väldigt härligt att sova utomhus. Jag sover otroligt bra i tält. Och annars när jag somnar hemma så brukar jag ofta behöva slå igång någon podd för att somna. Men sover jag i tält eller på vår segelbåt, då somnar jag jättebra. Sen vaknar jag visserligen också varannan timme för att man behöver vända på sig. Man får ju liksom ligga så otroligt snabbt av de där liggunderlagen. Men jag somnar väldigt fort i alla fall. Katarina skriver: lyssna på True Crime podd. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige. Och även Rebecca gillar True Crime. Hon skriver: TVn på, gärna om detaljrika mord eller mördare. Förstår inte hur du kan somna till det, Rebecca. Drömmer du inte mardrömmar? Jag tyckte det var jätteläskigt. Ida skriver: ljudet av min takfläkt och någon av mina katter. Och Jin skriver: jag lyssnar på en SR-podd, gärna creepypodden eller en spännande historia. Ja, ni verkar vara många som tycker om att somna till något som är lite läskigt.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

Just the way you are med Milky och David Guetta. Anita skriver, jag somnar till Karlavagnen eller senare är det ju vaken med Peter och P4. Många gånger har radion varit på hela natten och när jag någon gång vaknar under natten så där vid femtiden så är jag så trött så jag stänger av radion och tycker det är väldigt skönt med tystnad i sovrummet. Det finns ingen som väcker mig med att snarka, som tur är. Och så skriver Lena, det får gärna vara åskar, kraftigt regn eller stormvind. Somna snabbt och sover sen suveränt bra när det är oväder ute. En annan sak som gör det okomplicerat och väldigt njutbart att somna är när tankarna finns hos Skellefteå AIK som vunnit en hockeymatch, så natti natti. Och så skriver Birger, gärna till regn på ett plåttak, helst en tältduk, öppet fönster, fågelsång, även när det viner runt knuten. Allt beroende av årstid, inget statiskt. Ja, tack för att ni delat med er av hur ni helst somnar. Det finns ju massor av olika sätt. Annelise skriver till min gubbe som läser högt. Det låter väldigt, väldigt mysigt. Och Ann-Marie skriver ljudet av en spinnande katt. Och det är du nog inte ensam om.

Dracula med Tame Impala och Jenny. Och fram till Ekot klockan 5 så hör vi All of Me med John Legend.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Förra året var drygt 9600 elever borta minst halva höstterminen. Det visar en enkät som P4 har gjort och som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Agge Öhman, skolutvecklare och expert på frånvaro, säger till P4 att om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser så skulle vi inte ha så många med hög frånvaro. Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet igår orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det säger USA:s geologiska institut. Först trodde man att störtfloden berodde på en jordbävning. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 personer saknas fortfarande. Däribland många turister. Under natten har Ryssland attackerat flera städer i Ukraina igen. Och Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som tidningen Kyiv Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte i nästa vecka. Och brevet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda tillgångarna utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. I Frankrike dödades minst en person igår kväll när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Runt 10 personer skadades också. En person ska ha gripits och enligt franska medier ska upprinnelsen ha varit ett bråk på en bar i närheten. Ekots nyheter klockan 5. I studion Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så blir det lite dimmigt på morgonen, främst i landets östra delar, men dimman den lättar sen senare under morgonen. Och under dagen så får stora delar av landet sol som också varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Längst i norr mellan 12 och 18 grader. Och så är det fortsatt orange varning i delar av Norrbotten. SMHI har utfärdat en varning för översvämning i Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Hold On med Katie Tunstall, Tunstall ska man säga, i Vaken med P3 och P4. Elisabeth Edberg är med från Trafikredaktionen, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratade så var det lite problem på E6-an i Skåne, hur har det gått med det?
1: Ja, men det är fortsatt avstängt här i E6-an Helsingborg, och då är det mellan Trafikplats Vasatorp och Trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad. Och då när vi pratades vid, då var det ju en olycka som hade inträffat och så var avstängt med anledning av det. Sen har man öppnat upp för att på nytt stänga, för nu är det dags för bärgning där. Och där är prognosen satt till 06.00, så att det är en lite längre avstängning där på E6-an Helsingborg. Sen lite om tågtrafiken, för det är ett växelfel mellan Norrköping och Kolmården, vilket påverkar tågen mellan Stockholm och Norrköping och de som då körs via Nyköping, för det är färre spår som man då ska samsas på. Så risk för förseningar i tågtrafiken.
0: Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa.
1: Ja, tipstelefonnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vakan. Namnet Rupert Grint kanske du känner igen. Det är han som spelar Harry Potters bästa kompis Ron Weasley i alla Harry Potter-filmerna. Och nu så ska han göra det igen, inte i en Harry Potter-film, men han ska återigen spela Ron Weasley. Och han har nu blivit 38 år, men ska då spela en vuxen Ron i Broadway-uppsättningen av Harry Potter and the Cursed Child i New York. Han har själv lagt ut det här på Instagram och skriver: New York, vi ses i februari. Och i ett uttalande säger han: Ron Weasley har varit en del av mig sedan jag var 11 år och jag ser fram emot att få möta honom igen i den här fasen av livet. Den här pjäsen, Harry Potter and the Cursed Child, den utspelar sig 19 år efter händelserna i den ursprungliga berättelsen. Och den följer Harry, Ron och Hermione som vuxna, eller Hermione som jag läste den när jag läste böckerna. Och nu så är ju då Ron och Hermione gifta och har själva blivit föräldrar. Och Rupert gör sin första föreställning som Ron den 2 februari. Och enligt planerna så ska han spela rollen fram till den 30 maj.

Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Under Musikhjälpen senast så förlorade Skellefteå AIKs lagkapten Jonathan Pudas en vadslagning om hur mycket pengar Skellefteå kunde dra in. Eller förlorade. Han gav i alla fall ett löfte att om summan översteg 200 000 så skulle han tatuera sig. Och nu har han gjort det. Vi kan höra vad det blev och historien bakom han berättar för SVT.

Ja, SVT hade lagt på lite cool musik där i bakgrunden också. Så jag vet inte om du uppfattade vad han sa, men det var ju det att en arg supporter sa till honom, hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Så tyckte han var kul. Nu har han tatuerat in en travhäst som liksom drar den här bucklan. Skellefteå vann ju också förra säsongen, så att, ja, men den är rätt cool.

and T med The Refreshments. Och killingarna till Dolly Parton, de fortsätter ju verkligen komma. Det är många som vill uppmärksamma henne nu efter att vi fick veta att hon inte finns med oss längre. Och utanför Buckingham Palace i London så spelade faktiskt vakterna en Dolly-låt igår.

Ja, det svänger. Och det är väldigt gulligt också. Jag såg en film på det här på BBCs Instagramkonto. Och de står ju uppställda i sina röda kostymer och de här höga, lurviga, svarta hattarna eller hjälmarna eller vad man ska kalla det. Och står och spelar 9 to 5 med Dolly Parton. Och igår kväll så spelade ju också countrystjärnan Emmylou Harris i Stockholm. Hon hade en konsert i Avicii Arena. Och då passade hon såklart också på att hylla sin forna kollega och vän Dolly Parton. Hon inledde hela konserten med en akustisk låt komponerad av Dolly Parton. Den heter To Daddy, den spelades in av Harris på 70-talet. Och så avslutade hon också låten med We Love You, Dolly Parton.

0: Too Daddy med Emmylou Harris. Katten Doris på Hassla i Blekinge är inte riktigt som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
1: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
0: Ja, det visar sig att det här skräpet som katten Doris kom hem med, det var bara en inkörsport. Hon har gått över till tyngre grejer. Man brukar ju säga från knappnål till silverskål. Doris har börjat stjäla.
1: Handdukar, mattor, trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här, undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
0: Ja, det sa alltså Doris, Matte, Jessica Nilsson till P4 Blekinge.

0: Anne Brun, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det är dags för nyheter. Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Det här visar siffror som P4 har tagit fram. Den nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland har missat stora delar av sin skolgång.
4: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
5: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
4: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
5: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
6: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
5: Lotta Edholm är liberal och statsråd på utbildningsdepartementet och hon håller med.
7: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
5: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
7: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
3: Sist här liberalen Lotta Edholm som är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slottner efter att det blivit känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning så är det illa och att då måste det på något sätt granskas och uppmärksammas. Även Centerpartiet är kritiskt och kräver en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel. Hittills har 160 personer hittats omkomna efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Störtfloden som svepte med sig människor och hus utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USA:s geologiska institut. Vi har vår Sydasien-korrespondent Naila Salim.
8: Fortfarande är det många turister som saknas och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge.
9: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
8: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. När under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade. Och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus. Elkraftverk.
3: Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som intervjuades av Johan Hellström. I Frankrike dödades 2 personer och ett 10-tal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterade den franska kanalen BFM TV. Enligt kanalen så ska upprinnelsen vara ett bråk på en bar i närheten. Enligt uppgifter ska bilen avsiktligt ha kört in i väntande personer och majoriteten av dem ska vara utländska medborgare. Nvidia, ett av världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, 4 miljarder dollar mer än analytikerna räknat med. Nvidia började som tillverkare av spelgrafik men beskrivs nu som en av de viktigaste och största företagen inom AI och datacenterteknologi. Vädret idag, lokal dimma, främst i landets östra delar som lättar under morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så uppmärksammas polisens dag. Vi ska återkomma till det. Sveriges förenade studentkårer släpper en ny rapport om bostadssituationen för Sveriges studenter. Och så är det VM-kvalmatch för basketherrarna Finland mot Sverige klockan 17:30. Rolf och Raul har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Open Hearts med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Och det är som sagt polisens dag idag, en dag då poliser uppmärksammas. Och därför har jag nu med mig Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, till att börja med, varför behövs den här dagen?
1: Vi har kollegor, poliser, som varje dag jobbar för att göra samhället tryggare, för att ge målsägande upprättelse. Så springer mot faran när andra springer ifrån. Det är då bra och fint och viktigt att ha en dag där man får hylla poliserna och deras fantastiska arbete.
0: Och den här dagen har ju funnits några år nu. Det var väl 2018 som den infördes. Vad tycker polisen själva om dagen?
1: Jag möter uppskattning av de kollegor vi träffar på. Det är fint att få en dag då det väller in, för det är faktiskt det det gör. Tack och hyllningar till poliser. Jag vet, förra året så var det en hel förskoleklass som gjorde teckningar som man lämnade över på polisstationen. Och vi har ju hälsningar från både politiker och allmänhet och kollegor som hyllar kollegor. Det blir en positiv känsla och ett kvitto på att många tycker att polisen gör ett väldigt bra jobb.
0: Ja, vad fint. Och jag läste också att ni bjuder Sveriges samtliga poliser på fika idag. Vad blir det för något?
1: Det blir chokladbollar och dammsugare.
0: Det är ett gäng då?
1: Det är ett gäng, det är närmare 26 000. 25 666 för att vara exakt.
0: Så det är inte de
1: som serveras på polisstationer i både polismyndigheten och säkerhetspolisen över hela Sverige.
0: Man tänker ju annars, om man ska tro populärkulturen, att det är mest donuts som poliser äter.
1: Ja, det finns fortfarande donuts kvar. Säkerhetspolisen kör donuts fortfarande.
0: Okej, så det är lite sådana olika liksom traditioner inom polisen.
1: Absolut.
0: Vad kul. Ja. Men Katarina, du är ju i Haparanda nu, ska fira dagen där. Hur uppmärksammar ni den?
1: Vi kommer att bjuda på fika på polisstationen här i Haparanda, och vi kommer också att träffa finska kollegor. Här finns ju nämligen ett samarbete mellan finsk och svensk polis, och vi kommer sen träffa finska kollegor och även bjuda dem på fika idag. Mycket intressant kommer det att bli, och kul.
0: Mm. Och hur skulle du då beskriva situationen för poliser idag?
1: Det är en hårt arbetande yrkeskår som fortfarande behöver fler kollegor för att klara hela uppdraget.
0: Mm. Ja, men Katarina von Sydow, förbundsordförande för Polisförbundet, då får ni njuta av dagen idag.
1: Tack så mycket, det ska vi göra.

Sjuk med Casino i Vaken med PTR och P4. Jag har varit i Belgien en gång, då var jag i Bryssel och det jag minns tydligast från den resan, det var i och för sig bara 2 år sedan ungefär, jag minns väl ganska mycket, men jag minns väldigt tydligt de otroligt goda pommes fritesen jag åt där. Och jag var med en kompis som tidigare har bott i Bryssel och han sa det att här på det här stället måste vi köpa pommes. Och det var en kö som var så otroligt lång, jag tror att vi stod i den där kön i en timme. Och så när man kom fram, ja men då var det ju bara pommes man kunde köpa, pommes med majonnäs. Men de var otroligt goda. Det är ju lite av Belgiens signaturrätt, pommes frites. Men nu så är det lite problem där, för det är potatiskris. Det kan ju också drabba pommes frites då såklart, eftersom huvudingrediensen i pommes frites är just potatis. Och detta beror på att det har varit en alltför blöt vår som sedan har följts av en extrem värmebölja under sommaren. Och nyhetsbyrån AFP, de har hälsat på en potatisodlare, Mathieu Comin, i östra Belgien. Och han plockade upp potatisar lika små som pingisbollar och sa, hur ska man kunna göra pommes frites av de här? I normala fall skulle de vara 4 gånger så stora. Det är en katastrof, jag har aldrig sett något liknande. Så att den här torkan och ja, tidigare då den blöta våren får ju då konsekvenser för potatisen. Som tur är så har både Mathieu och många andra odlare ännu inte slängt de berg av potatis som blev över från fjolårets rekordskörd. Så att pommes fritesen, de är väl säkrade för ett tag i alla fall. Men han säger att torken får konsekvenser för såväl kvaliteten som priset och storleken. Och Bernard Lefebvre från branschorganisationen Unafri säger, bortsett från sjukdom i kungafamiljen finns nog ingen värre nyhet för en belgare än högre pris på pommes frites.

Boston med Stella Lefty i Vakan. Spansk polis har gripit en albansk brottsling som har lyckats rymma från hela 4 olika fängelser. Den här mannen har varit efterlyst med europeisk arresteringsorder efter att han i december rymde från ett högsäkerhetsfängelse i Italien. Och det känns ju som att det är väldigt, väldigt svårt att rymma från ett högsäkerhetsfängelse. Men det han gjorde, det var klassiken. Han sågade sig igenom fönstergallret och firade ner sig med ihopknutna lakan. Och sen så greps, eller nu då, så greps han i Tarragona i nordöstra Spanien efter att polis upptäckte att han bosatt sig där. Och han har ju då tidigare också rymt från 2 andra fängelser i Italien samt från ett belgiskt fängelse. Och där tog han hjälp av en mänsklig pyramid för att kunna klättra över muren. Det låter ju verkligen som en film. Det håller polisen med om. De skriver i sitt uttalande: det låter som någonting ur en film, men ibland överträffar verkligheten dikten. Men nu är han då gripen i alla fall. Vi får väl se hur länge det håller i sig. Han har i italienska medier kallats för Mago della Fuga, som ungefär betyder utbrytarkungen.

Midnight Sun med Sara Larsson här i Vaken med Petri och P4 denna torsdagsmorgon. Sist ut i programmet hör vi A Message to You, Rudy, med The Specials.

0: Bitch to you, Rudy. Då är klockan 6:01. I P3 hör du nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram. God morgon.
1: Vi ska inte vara sämre här. Vi säger också god morgon. I P4 Malmöhus denna morgonen hittar du mig, Hanna Palm, är i mycket gott sällskap. Bland annat av Nina Börstad som sitter redo och svarar i mobilen, gör hon inte, i telefonen. En gammal god sån här som man lur som man lyfter. 0-29-99-444 svarar hon på. Justina Barsinka har vi också med oss. God morgon på dig, Justina.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, ute i mörkret. Ja. Ser mörkt ut här.
2: Ja, det börjar bli ljus nu, måste jag säga.
1: Mm,

0: har ju någon sån här färgfilm här på fönsterrutan så att det kanske ser mörkare ut än vad det är. Knut, berätta för oss om nyheterna.
1: Vi kommer träffa Annette Johansson som fick vänta 30 timmar på akuten i Malmö med en brusten blindtarm. Långa visstider på akutmottagningar här i Skåne.
0: Klockan blir 6. Vi får nyheter från Ekot. Senaste nytt denna morgonen. God morgon säger vi.
2: Nu kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Och det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner tycker att det är allvarligt.
3: Stämmer uppgiften om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa tycker jag.
4: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
5: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
4: Civilminister Erik Slottner.
3: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
2: Och reporter var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. Drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 gjort kan det här betyda att cirka 15 000 elever i hela landet varit borta minst halva terminen förra hösten. I Tyskland så leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det här håller i sig så kan det bli första delstaten som AfD får regera i.
6: Jetzt, live aus dem MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg.
7: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
8: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
7: Det regerande CDU har när det är en och en halv vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
2: Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det var inte en jordbävning som först rapporterades, säger nu USAs geologiska institut. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 saknas fortfarande. Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee. Och många har personliga berättelser om vad Dolly Parton har betytt för dem, som Jamie Combs som fick kraft när hon höll på att bli hemlös.
9: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it every morning was a song I'd listen to. And that gave me hope to get through.
10: Sounds like you have had a big impact on your personal life.
9: Yes, and also I'm a woman who's transgender. And the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
11: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
12: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
11: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
2: Och det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
0: Alltså, som man säger på engelska, don't get me started. Alltså med Dolly Parton, alltså, jag kan prata så länge om henne. Och jag tycker det som var så fint med Dolly också, att hon var ju alltid uttalat opolitisk, eller hon gick i alla fall inte ut med tydligt så här, det här är min politiska åsikt, eller hon stöder ja, men demokrater eller republikaner, bara så här, jag älskar alla och vi måste vara snälla mot varandra oavsett vem vi är. Jag tycker det var bra, det kanske var en del av hennes enande kraft, att hon tog liksom inte parti på det sättet, utan ja, rest in peace, vi gillar Frid Dolly. Det blir mera Dolly-musik idag också, tack och lov har de lagt in det i spellistan. Vi tar oss ut i trafiken tillsammans med dig, Nina.
13: Ja, då kan det vara bra att veta att E6:an i Helsingborg mellan Vasatorp 29 och Kropp nummer 30 norrgående riktning har varit avstängd i ungefär en timme. Men man öppnade upp för cirka en kvart sedan, så nu är vägen fri och framkomlig igen på E6:an förbi Helsingborg. Och det är faktiskt det enda jag haft.
0: Ja, men då så, vi hoppas på en lugn morgon. Givetvis blir det inte det, ring in på 020 999 444. Vi startar arbetsdagen med 9 to 5. Det är väl alldeles perfekt. God morgon.

0: Dolly Parton 925. Man brukar, nu kanske jag blir, eller nu blir jag lite morbid här, men man brukar, jag ska inte säga allmänhet, man brukar inte, vissa säger att när det är kändisar som dör så brukar de komma liksom i trä, det är tre stycken. Vi hade ju för inte länge sedan alls skådespelerskan Hayden Panettiere som gick bort, ung, jag tror att vi är lika gamla, jag tror hon blev
1: 37-36. Ja,
0: det var inte alls länge sedan, sen hade vi ju Dolly Parton och igår nåddes vi också av besked om att Tim Curry, den här fantastiska skådisen som man kanske förknippar med It och Rocky Horror Show har också gått bort. Han blev också 80 år gammal, precis som Dolly Parton.
1: Vad säger man? Enormt recognizable skådespeleri och ansikte.
0: Ja, verkligen. Och han, som jag förstod, han fick en stroke för ett tag sedan och var lite liksom medtagen efter det, men ändå. Jag ska se i helgen, då blir det 9 to 5 och Rocky Horror Show. Ja. Jag tror det blir en sån hyllningshelg. Ja, det får det bli också Hayden Panettiere, och kanske det blir Heroes också. Ja. Gamla serien eller Nashville eller någonting sånt.
1: Just det.
0: Det om det är du, Knut, idag blir det spännande i länet. Debatt.
1: Det kommer bli debatt idag, och det handlar om regiondebatt då, som vi sänder här. Den kommer ske i Kristianstad, men vi har P4 Malmöhus sänder ju den såklart, och det kommer vara här från eftermiddagstid, så från när eftermiddagsprogrammet börjar vid 15.00 efter P4 Extra, så är det då regiondebatt. Tycker jag är bra, det är del av den valsättningen vi såklart har, med tanke på att 13 september det är dags, även fast du kan förtidsrösta redan nu, så är det ju viktigt perspektiv att när vi har besökt kommunen också inte glömma regionen. Det är ju
0: så viktigt
1: också val också. Så det är nu idag, alltså eftermiddag. P4 Kristianstad och Malmöhus i samråd och samarbete.
0: Där. Gud, vad spännande det kommer bli, känner jag. Vi kommer ju ha representation från P4 Malmöhus på plats där också. Missa inte detta, ta ner appen, lyssna live hela dagen långt.

Då gäller det E6an Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Kronetorp nummer 18 om man kör norrut mot Landskrona. Mellan av- och påfarter, ja, då står det vägarbetsmaterial ute på vägen. Det ligger lite delar i höger körfält och lite i vänster körfält. Så kommer du på Yttre Ringvägen i Malmö och du ska förbi trafikplats Kronetorp i norrgående riktning, så är det alltså vägarbetsmaterial som ligger både i höger och vänster körfält.

0: aldrig ensam igen. För våra trogna lyssnare så kan ni kanske känna igen denna Ture följetong. Vem är Ture då, för du som precis har börjat lyssna på P4 Malmöhus? Jo, Ture är världens gulligaste tax som brukar gå på morgonpromenad utanför studion här. Och Justina, det här har ju hållit på sedan i somras. Och det faller sig naturligt, för den är ju bara några månader gammal. Har du kunnat ta reda på, eller hur? Det var en liten valp alltså.
1: Ja, en liten valp. Sötaste. Ibland ser jag honom här utanför på sina morgonpromenader. Jag har ju haft turen och förmånen att få klappa honom och gosa med honom.
0: Nu kommer, vad sa du nu, Knut?
2: Turen.
0: Du har haft turen. Du har haft turen. Ja, och jag har ju sett och spanat på den här och blivit så glad varje gång taxen har gått här utanför, och jag har ropat in kollegor och bara så här: kom hit och titta. Och de bara, åh gud, vad händer? Och är det någon olycka eller någonting? Och jag bara, titta på taxen. Och de bara, ja. Och till slut så fick vi ju en anledning att prata med ägaren när du var här, Justina. Och det var ju helt fantastiskt att vi fick skicka ut dig för att prata om hundar i ett annat ärende. Men nu gäller det ju då för mig att ha chans att få träffa Ture i egen hög person. Men det kommer kräva lite tur.
2: Alltså, ni är så roliga.
0: Nej, men det var kom, förlåt, jag tänkte inte på det. Det kommer krävas lite tur, ja. För att vi kommer behöva pricka in det, att de råkar gå förbi
2: över sex, eller?
0: Sa du det, Justina? De brukar vara,
1: ja, men det brukar vara runt den här tiden.
2: För lyssnaren kan vi berätta att vi bara tittar rakt ut mot, genom fönstret för att se om det dyker upp något.
0: In i en gränd stirrar vi. Ja. Så att, den här resan fortsätter som sagt. Mitt slutgiltiga mål är att få träffa Ture i egen hög person. Och har vi möjlighet så kanske man kan sända det live också. Svårt att ta en hund i studion, men jag kanske får... Nu skakar Nina på huvudet. Vi har haft en ponny i studion, Nina.
3: Ja, så varför inte en tax?
0: Ja, exakt.
3: Vi har faktiskt haft besök här av en hund en gång.
0: Ni har det?
3: Så du tycker att den kan vara här. Det är okej.
0: Det är okej. Han är så liten.
3: Han kommer inte märkas. Jag kan ha han i knä.
0: Ja, det blir jättebra. Ni ser.
3: Det kommer att hända.
0: Vi får samarbeta kring detta. Du, Justina, vi kan väl nämna lite snabbt. Du ska på äventyr idag, som jag är avvis på. Vad ska du iväg på?
1: Jag ska ut till ett fält. Ett majsfält. Stort majsfält. Och faktiskt försöka att inte gå vilse. För jag ska ut till en liten, en stor labyrint. Den är tydligen lika stor som 7 fotbollsplaner, har jag fått höra.
0: Ursäkta. Det är början på en skräckfilm där, hör jag.
1: Ja.
0: Lite så. Majsfält och sånt.
1: Nej. Ja. Nej. Vi får se. Jag hoppas jag överlever.
0: Det hoppas vi också. Fortsätt lyssna på oss den här morgonen, så får vi se hur det går.

0: Åh, hörni, det hände!
1: Kristina har nu klappar och håller om Ture.
0: Ja.
1: Och Ture hoppar upp också, jätteglad.
0: Ja, och tack sen Ture kom precis som väntat. Ja, lite över kvart över sex här.
1: Och titta vad han hoppar.
0: Och hoppade såklart. Och äntligen så fick jag kontakt med ägaren. Linnea heter hon, va? Jag har bara koll på Ture. Och hon kom fram till studiofönstret och äntligen fick jag se Ture på lite närmare håll. Ja. Och lilla taxen Ture, och han viftar på svansen, ja, och han är så glad.
1: Oerhört taggad. Ja.
0: Och så ser man bara såg i periferin en kvinna som bara springer,
1: ja,
0: springer fram, och att det är Justina. Och hopp, hopp, hopp, nu går de vidare.
1: Ture fick lite energi här.
0: Och han är så glad. Och hon är så glad. Och han bara hoppar och bara tittar. Och han bara,
1: ni är kompisar.
0: Och han är så glad. Valpen Ture, han är ju bara några månader gammal. Och det ser man, vilket äventyr.
1: Ja, oj, oj, oj.
0: Oj, är det något fel på mig? Är det
1: nej,
0: något,
1: varför då?
0: Att jag blir så här extremt glad över den här hundvalpen. Det är liksom, jag vet inte.
1: Men den har ju så mycket kärlek i sig.
0: Den har det, och det är liksom, jag vet inte, mitt i allt som händer i den här världen så... Hitta din tax, hitta en tax där ute och glädjas över det. Är verkligen mitt tips.

0: Bit av Ophelia när klockan är 5:30.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 tagit fram så handlade det om runt 15 000 elever. Vi hör Aggie Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: I Algeriet så omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters. Runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter. Hundratals datahallsbyggen pågår i landet. Och kritiken går ut på att datahallarna täcker stora markytor och slukar enorma mängder av el.

0: father's touch. Louis Capaldi, Forget Me. Jag håller på att hämta mig från att äntligen ha fått ögonkontakt med...
1: En chock.
0: Ja, en liten turechock här fick man. Taxenture som brukar gå förbi studion här i Malmö. Det är ju P4 Malmö som du lyssnar på. Det har varit en kamp för mig att försöka pricka in exakt rätt tid när de är ute på sin morgonpromenad. Och nu fick jag det. Mm, en liten taxvalp på några månader. Ja, du kan ju tänka dig själv. Det finns absolut ingenting gulligare. Vi lämnar Ture för nu i alla fall. Det är dags för lokala nyheter i kanalen med Knut Bonde. Klockan är 6:30.
2: En dansk man döms till fängelse efter att ha kört över Öresundsbron in i Malmö kraftigt berusad efter en julfest, rapporterar Sydsvenskan. Mannen själv säger i förhör enligt tidningen att han innan julfesten druckit flera shots och även fick minnesluckor. Han minns inte heller att han satt sig i bilen men hade en aning om att han hade kört över bron. Mannen hade 1,68 promille i blodet och döms för grovt rattfylleri till fängelse i ett år.
3: En 15-årig pojke greps med över 7 kilo amfetamin i ryggsäcken i början av året. Nu döms han för synnerligen grovt narkotikabrott. Utöver de 7 kilorna amfetamin hade han också 9 liter amfetaminolja på sig som han var i färd med att transportera till en industrifastighet i Kävlinge. En fastighet som polisen hade under bevakning då man misstänkte just att narkotika hanterades där. Pojken som är hemmahörande i Malmö uppger själv att han betraktat sig som en så kallad springpojke och att han inte tagit emot pengar för uppdraget. Han döms till 1 år och 2 månader sluten ungdomsvård. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
4: Eleverna på Malmö Latinskola anordnar nu en skolstrejk för att få behålla sin vaktmästare. Den Kristallen nominerade skådespelaren Mohammed Nour Okla som hotas av utvisning.
5: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla.
4: Det säger eleven Tim Hilton Brown som under onsdagen fick veta att Mohammed Nour Okla som kom till Sverige 2015 och arbetar som vaktmästare och tekniker på gymnasieskolan Malmö Latin fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd återkallat och nu riskerar utvisning, vilket Sydsvenskan var först att rapportera om.
6: Jag började gråta. Jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
4: Molly Fryklund Hallbäck och kompisarna Tim Hilton Brown, Alba Zacharias och Sofie Crashaw bestämde sig då för att anordna en skolstrejk. De tryckte upp affischer och började mobilisera de andra eleverna.
5: Det står att den tisdagen den 1 september så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
4: Mohammed Nour Okla själv som förutom sitt jobb på Malmö Latin även är nominerad till en Kristallen för bästa manliga huvudroll för sin skådespelarinsats i Netflix-serien Synden blev glad av elevernas initiativ.
7: Det känns extremt bra att veta att det finns människor där ute som verkligen vill hjälpa till och verkligen vet att det här är inte rätt och det är orättvist.
8: Har du en nära relation med eleverna på skolan?
7: Ja, till en viss gräns. Jag är deras vaktmästare i slutet av dagen så det är...
8: Jag är lite kompis.
7: Jag kan räkna som själv som en storebror. Så behöver de hjälp så hjälper jag till.
4: Eleven Alba Zacharias.
8: Ni ska stå på tisdag utanför stadshuset. Vad tänker ni att det kan göra för skillnad?
9: Bara att vi är där. Alltså det väcker ju liksom uppmärksamhet.
4: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
0: Sol varvas med moln idag. Sen under eftermiddagen så får solen lite mera utrymme. Temperaturen 18-23 grader, en sydostlig vind med friska vindbyar. Det är du.

0: nu från Radiosporten om en succédebut i proffslivet.
1: Sporten börjar med fotboll.
2: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
1: Norge har två lag med till ligafasen i herrarnas Champions League. Förra årets succélag Bodø Glimt får sällskap av Viking Stavanger som slog ut Dynamo Zagreb med 3-1, sammanlagt 5-3. Det är första gången på 27 år som Norge har två lag med till Champions Leagues gruppspel. I kväll så spelar Mjällby retur borta mot Salzburg i kvalet i Europa League. Det handlar om att vända ett 0-1 underläge för att nå turneringens ligafas. Och om Mjällby inte klarar det, då blir det istället spel i Conference League.
0: En graviditet kan till och med hjälpa en elitidrottare till nya framgångar.
3: Både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
0: Det säger Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och också jobbar för Sveriges olympiska kommitté.
3: Och en del studier, de få studier vi har ju visat att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen, så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen.
1: Reporter Linnen Sen. Det blev en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Hon gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen mot Skanderborg med 35-20.

0: 18s och Iconic är den godaste knölen som finns. Potatisen.
1: Ja.
0: Jag tror faktiskt...
1: kan du tänka där lite.
0: Kan du dina knölar?
1: Nej, nej, men alla de vet man inte om.
0: Ja, men det är ju bland det godaste som finns. Och man kan göra så mycket med potatisen.
1: Ja, man kan steka, man kan koka, man kan mosa, man kan ugna, man kan fritera.
0: Det är väl det som är det allra bästa, den bästa varianten av potatis. Ja, chips är också bra, men pommes!
1: Alltså, så genialiskt. Vem kom på det?
0: Vem kom på det?
1: Alltså, som du bara, ja, men vi tar potatisen, som vi alla vet, och sen så gör vi liksom som pinnar av dem.
0: Ja.
1: Och sen så lägger vi dem i olja och sen så gör vi jättevarmt och så blir de alldeles kriffiga och guld. Hur kom man på att liksom fritera back in the day? Alltså man kan förstå så, om man hade en ren över brasan. Ja, fattar. Liksom. Ja. Back in the day. Eller man äter svamp eller så.
0: Ja.
1: Inte alls svamp. Men den liksom. Och sen så är det godaste som finns.
0: Att koka liksom koka upp olja jättemycket och sen bara hä i potatis. Ja, vi får kanske gräva i pommesens historia. Men nu kan det bli pommeskris, som Aftonbladet väljer att rubricera det som, i Belgien. Och de är väl kända för att äta väldigt mycket pommes där.
1: De gillar pommes. De gör väl också väldigt mycket. Är inte från Belgien?
0: Jag tror att de vill i alla fall claima.
1: Även sån, för att det är på engelska säger man French fries, men det är ju inte från Frankrike. Men Belgien hävdar väl att de är först. Liksom.
0: Jag tror det. Men de har detta land då, som älskar denna variant av potatis. Det ser inte bra ut. Det har ju varit lite vårblöta och sen sommartorka. Det här ser ut att kunna skapa en belgisk potatiskris. Hur ska man göra pommes fritt av det här? Suckarodlaren Matteo kom in då, som sagt, som TT rapporterar om. Det är nyhetsbyrån AFP som hälsar på honom i östra Belgien, och ja, han håller på att gräva runt där och så hittar han potatis lika små som pingisbollar. I normala fall så skulle de vara 4 gånger så stora. Det är en katastrof, jag har aldrig sett något liknande.
1: Oj.
0: Så att det här är ju, det borde ju inte gott, och det är ju då att det har varit superblött på våren och supervarmt på sommaren. Trist kombination.
1: Det blir liksom fel när det blir för mycket av det ena och det andra. Det är inte ett bra, det har ju inte varit ett bra naturligtvis, det vet vi också om här i Skåne, att det inte varit gynnsamt på något sätt. Alltså de här väderförhållandena vi har haft. Men små potatisar, det är ju inte alls bra. Det blir inte mycket pommes av det.
0: Nej, och jag kollar, alltså det verkar ju som att förra året så var det väl en ganska så bra potatiskörd här i Sverige i alla fall. Åtminstone på vissa håll. Så att jag vet inte om det blir ändå ett okej eller bra år, då kanske belgarna får köpa skånsk potatis.
1: Hej!
0: Vi får väl se, bara kikar ut en potentiell lösning där. Men ja, vi sänder en tanke till belgarna och hoppas på att potatiskörden blir bättre nästa år. Det kanske blir väldigt, väldigt små pommes bara.
1: Ja, men då får man ju anpassa sig. Oh, ja. Jag vet inte. Det är ju gott ändå.
0: Ja.

0: Du har väl koll på att Kygo och Haaland är polare, Knut?
1: Varför inte prata så mycket, gutter, tjejer och nöje?
0: Så det kan till och med låta som de släppte när de var...
1: Men icke prata om världskrisen, någonting sånt, eller? Ja, och så steker han hamburgare.
0: Du kan det bättre än vad jag kan. Det här är en YouTube-video som har seglat upp efter sommarens fotbolls-VM.
1: Haaland är typ 12 med sina polare och gör en låt om Kygo.
0: Ja, alltså att de är kompisar. Kygo är en av Norges mest kända DJs.
1: Ja,
0: så att det tycker jag ändå att det var kul. Sörjer Haalands hår, ska jag säga.
1: Ja, det är borta.
0: Han har lite svårt att släppa det här. Men på tal om att släppa, Kygo har sagt att det kanske blir ett låtsläpp framöver med Haaland. Vi får väl se.

ser fram emot att se två av dem tävla i årets På spåret. Det är Jakob och Alex som kommer att representera Kai i, ja, men årets säsong. Vi får se, alltså, får vi se om vi sätter då det finska skolsystemet på prov här. Brukar ju göra ganska bra ifrån sig på PISA-undersökningarna och sådär. Känner ingen press, grabbar, får man säga. Ska bli spännande att se hur det går för dem oavsett. Idag är det ingen vanlig dag, för det är polisens dag. Den 27 augusti ska vi lyfta poliserna. Och jag vill att du berättar för mig om när polisen har hjälpt dig. Jag är säker på att det finns många starka historier där ute. Saga skriver in: grattis till polisen och tack för era val av jobb. Polisen har för länge sedan mött upp mig på motorvägen med blåljus när mitt barn var liten och hade andningssvårigheter. Ambulansen var för långt borta och jag kunde inte vänta. Satte mig i bilen och fick fri väg. Polisen körde ikapp mig med blåljus och vi körde in till sjukhuset. Och det slutade väl. Det här var då i ett annat län, skriver hon också. Alla jobb i vårt samhälle.

0: Ja, vad vi har blivit av med många. Bara detta år, Bonnie Tyler också gick ju vidare till nästa dimension här för ett tag sedan. Här var Total Eclipse of the Heart. Du hörde IP4 Malmöhus. Nina Börstad ute i trafiken idag. Du, vad händer just nu?
1: Jo, vi har en bil som står på Öresundsbron vid Högbron om man ska mot Köpenhamn.
0: Justina har tagit sig mot Staffanstorp. Gick det bra?
2: Ja, men jag står här ute i Flackarp vid ett stort majsfält just nu.
0: Ja, ska ge sig in i fältet.
3: Hur höga är de egentligen?
0: Är de jättehöga?
2: Ja, men typ runt 3 meter. Så, ja.
4: Bara lite högre.
0: Ja, just bara lite, lite. Justina är inte alls kort i rocken, precis som jag. Du, Knut, du långe man. Vad får vi höra om i nyheterna?
3: Vi pratar om de långa väntetiderna på akuten här i Skåne. Det gjorde att Annette Johansson låg i 30 timmar på akuten i Malmö med svåra magsmärtor.
0: Och nu ska vi få ekot med Matilda Durehed och det ska handla om så kallade hemmasittare. Klockan är 7.
5: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
6: Att systemet vill att man ska gå till

0: skolan men att man inte orkar är en hemsk känsla.
1: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
0: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
1: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
3: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
1: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
3: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
4: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet igår. Med oss från Peking nu, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Moa, vad är de senaste uppgifterna?
5: Ja, det kom nya uppgifter från Nepal precis nu, så att nu verkar det som att det sammanlagt är nära 1500 människor som saknas då, både i Nepal och i Tibet som ligger i Kina. I Nepal säger man att 162 människor har dött, i Kina är det 3 människor. Men räddningsarbetet pågår väldigt intensivt fortfarande och man kan mycket väl tänka sig att det blir att många fler som faktiskt har dött i den här katastrofen.
4: Vad var det som hände?
5: Ja, det som hände var att en glaciär kollapsade, alltså isflak lossnade och satte igång den här störtfloden då som vattnet drog med sig grus och sten genom de här dalgångarna i Nepal. Och man ser på satellitbilder och videos hur hela byar bara dras med och jämnas med marken och vägar är förstörda och kommunikationen är helt ute i det här området.
4: Tack så mycket, Moa Kärnstrand, vår Kina-korrespondent. Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av al-Qaida-ledaren Osama bin Ladens närmaste man. Han greps 2003 och har hållits sedan 2006 frihetsberövad på den amerikanska militärbasen Guantanamo Bay. Liberalerna som ligger dåligt till i opinionsmätningarna ska det handla om nu. Efter mer än 100 år i den svenska riksdagen så riskerar partiet på allvar att ramla ur. Nu kämpar medlemmarna för att förhindra det.
6: Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
7: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
8: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
7: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år. Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti ur riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
9: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så... Ja, vi får se.
4: Reporter Pontus Mattsson, Ekot Matilda Durehed.
10: Vi får se. Ja, vi får se vad det som händer. Det börjar vankas val, mina vänner. Det är inte långt kvar. 13 september. Då ska man gå till urnan om man inte vill förtidsrösta kan man också göra. hör du Nina, om man ska ut på de skånska vägarna som vi ofta pratar om, ja, är det något vi ska ta höjd för, tycker du?
11: Ja, i alla fall om man ska över till Köpenhamn. För på E20 Öresundsbron så har vi just nu en stillastående personbil. Det är ungefär vid Högbron. Gör att det blir ganska trångt att ta sig förbi där. Men annars så är det ett ganska bra läge när jag kikar ut över mina kartor. Ja, det har börjat bli lite kö vid bland annat då Lunds norra. Lunds norra, det är ju fortfarande avstängt på E22 mellan Lunds norra och Lunds södra. Imorgon bitti klockan 6 är planen att det ska öppna. Så vi får hoppas att göra det, och fram tills dess, ja, då är det bara att stå ut.
10: Ja, vad bra. Och så åker man lite tidigare och allt det där ni vet, och tålamodet och hit och dit. Ring in andra tips på 020 999 444. Det här är P4 Malmöhus. Vi säger god morgon.

0: Benson Boone, Mystical, Magical och ibland Knut, kan du göra mig uppmärksam på saker som...
1: Moonbeam Ice Cream.
0: Som gör mig frustrerad. Säg det igen.
1: Det är en rad i liksom pre-chorus. Moonbeam Ice Cream, taken off your blue jeans. Då.
0: Vad är... Alltså,
1: Moonbeam Ice Cream.
0: Vad är det?
1: Benson Boone själv kallade den här låten för The Moonbeam Ice Cream Song innan han släppte den. Det vet inte. Jag tror ingen vet. Jag tror definitivt inte han vet.
0: Alltså Moonbeam, det är väl
1: det låter bra.
0: Det är väl månstråle, va?
1: Månstråle glass.
0: Men vad menar du?
1: Jag tror att det bara känner att men det här låter bra. Och sen så, för mig låter det som en sån rad som du vet, alltså artister skriver melodierna kanske först och sen så liksom, så lägger man på texten.
0: Ah,
1: och att det är någon sån fall att det här låter bra liksom i tonaliteten och så. Och sen ändrar man inte det.
0: Benson, om du lyssnar på det här, hör gärna av dig och förklara dig.
1: Det vore
0: Benson.
1: Kul.
0: Det vore väldigt,
1: det vore väldigt kul om man hörde av sig.
0: om Benson Boone lyssnar på PV de Malmöhus. det hade han gjort rätt i. Då kanske han lyssnar via appen Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Han lär inte vara i Skåne nu. Men vad vet vi?
1: Nej,
0: inte vet man har den där lurifaxen.
1: Mm.
0: Du, Knut, vad ska vi få höra om i våra nyheter idag?
1: Ja, vi ska ju höra om något som är ett problem här, vad man ser i Region Skåne. Enligt Socialstyrelsen berättar att man har landets längsta vistelsetider på akutmottagningar. Där såg man i alla fall förra året. Och vi har pratat med 73-åriga Annette som fick vänta 30 timmar på akuten i Malmö. Hon hade en brusten blindtarm. Hon själv säger att hon kunde ha dött. Och hon tror själv varför det här blev så, att det handlar om både resursbrist, men hon själv också säger att det tycker att det är en bristande organisation. Utan när hon satt i akutväntrummet så såg hon massa personal, men blev ingenting då för ens 30 timmar.
0: Det är bland annat i våra nyheter. Nytt nu från trafiken med Nina.
2: Och då gäller det E6-an mellan Malmö och Vellinge, ungefär i höjd med Hörköpinge kyrkby. Här är det två stycken hundar som springer in till vägen. Så två lösa hundar som springer in till vägen. Det är E6-an mellan Vellinge och Malmö, ungefär i höjd med Hörköpinge kyrkby.
3: Hej Fonsi!

0: Louis Fonsi och Demi Lovato, Echa Mela Culpa i Flackarp utanför Staffanstorp. Där finns en labyrint mitt i ett majsfält. Justina är där för att ta reda på, alltså, varför gör man en labyrint av majs? Vad händer med majsen sen? Och den största frågan, går det att hitta ut?
1: Men precis, det är många frågor och snart ska vi få alla svaren på våra frågor. Jag står här ute vid det här majsfältet, Flackarps odlingar. Står här med Carl och Johan Magnusson som är grundarna av det här majsfältet och labyrinten. Hur kom ni på idén att göra en labyrint här?
2: Vi har sett egentligen mycket via sociala medier att det har varit stort i USA och Tyskland. Och sen så tänkte vi att det ser roligt ut, så vi får prova det.
1: Okej, okay, ja men kul.
3: Ja men absolut. Jo men jag tycker också, vi har sett, det finns även några i Sverige som har testat det. Och vi har pratat om det ett tag och nu gick vår mamma i pension och så frågade vi om hon kunde tänka sig hjälpa oss med detta här. Och när hon sa ja till detta så kände vi, då kör vi.
1: Ja, jag fattar att ni behöver extra hjälp. Det är ju ett otroligt stort fält och en otroligt stor labyrint. Hur stor är den?
3: Den är på 5 hektar.
1: Oj, och det kan man likställa med, så att vår lyssnare förstår.
3: Ja, 7-8 fotbollsplaner.
1: Oj, det var ju väldigt stort. Och hur gör man en labyrint då i ett majsfält av den här storleken?
2: Vi har ju ritat det på datan lite, hur vi ville ha gångarna, hur de skulle se ut. Och sen så har vi fått skicka det då vidare till en tekniker som har laddat in dem i en fil. Och sen så vidare till en lite nyare såmaskin som då laddar in den i såmaskinen. Och då stänger såmaskinen av där vi har ritat in själva raderna.
1: Okej, så det är en maskin som liksom kommer och gör alla gångar?
2: Ja, precis. Det kommer en majssåmaskin då som har gjort det. Och det fick vi hjälp av Johans kompis då också att rita själva hur labyrinten skulle se ut.
1: Okej, och ja, om man ser den uppifrån så är det ju ett mönster. Kan ni berätta om vad det är för mönster?
2: Ja, det är ju ett labyrintmönster, men sen så har vi då lagt in ett M i den också som står för Magnusson. Och sen så har vi lagt in loggan för vårt företag också i den, som en liten rolig grej.
1: Ah, kul. Men majs, vi står här bland majs. Plantorna är typ, vad är de? Hur höga är de?
3: Ja, men de är nästan upp mot 3 meter av de som högast.
1: Okej. Okay. Så nästan lika långa som mig då. Jag är 161 centimeter. Men vad är det för sorts majs?
2: Det är fodermajs som vi har här. Sen har vi ju även sockermajs också för självplock. Men fodermajsen har vi valt just för att den blir högre i alla fall. Ju. Så att det ska ge mer en lite rolig känsla när man är här inne.
1: Okej, och den fodermajsen går det att äta eller det är bara för korna?
2: Fodermajsen går inte att äta för människorna, men den går jättebra för korna. Så att när vi väl är färdiga med labyrintrundorna, då kommer detta gå till kofoder.
1: Okej, och när är rundan klar? Hur lång är säsongen?
2: Säsongen på denna, den kommer vara oktober ut i princip. Vi tänkte att vi ska avsluta med en Halloween-runda inne i den. Så efter det så blir det foder.
1: Oh, spännande. Men har det varit en bra skörd i år?
3: Överlag, du tänker de andra grödorna. Vi ligger lite under normalt här. Vissa grödor har levererat och vi har lidit av torkan i år. Det har inte regnat mycket tyvärr.
1: Nej, oj då. Ja, nej, det låter tråkigt. Men jag ska försöka ta mig igenom denna labyrinten senare. Så vi återkommer helt enkelt och ser hur jag klarar mig här.
0: Men den är så stor, Justina, så att jag är lite... Jag ska inte säga att jag blir nervös, för du är ju en smart tjej, va? Så att är det någon som kan lösa den här gigantiska labyrinten så är det du. Men jag ser fram emot att följa din resa, så får vi se om det tar resten av morgonen att ta sig igenom den här megastora majslabyrinten. Ja, vi får återkomma helt enkelt.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Klockan är 7:05. Det är Ekot.
1: Det kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe besökte i veckan Ryssland under uppmärksammade former. Och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO, vilket det funnits farhågor om. Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS. Bland annat i Uppsala och Lund. Och det här beror främst på att man satsat på stora byggprojekt.
3: Vi har tre störningar. Vi börjar på E6:an mellan Vellinge och Malmö. Här börjar nu bli köer i norrgående riktning. Jag hade ju två stycken lösa hundar precis in till vägen vid Hörköping och Kyrkby. Och nu verkar det som att det blir en del köer. Alltså E6:an när du kommer från Vellinge och ska mot Malmö. Det har också inträffat en trafikolycka på E6:an Helsingborg. Det är om du kommer från Landskrona. Du ska svänga av i trafikplats Helsingborg södra nummer 28 i riktning in mot stan. Där är det en personbil som har kört på ett rådjur. Räddningstjänst är på plats och just nu lite trångt att passera. Så E6:an alltså i Helsingborg, avfart Helsingborg södra nummer 28. Om du kör i norrgående riktning och sen ska svänga av i riktning in mot centrum. Och sen har vi en bil som står på Öresundsbron vid Högbron i riktning mot Köpenhamn som gör även där att det blir trångt att passera. Let's go.

0: Tja, Naya Twain. I'm gonna get you good. Klockan är 7:30. Och det blir nyheter.
1: Långa väntetider på akuten gjorde att Anette Johannesson låg i 30 timmar på akuten i Malmö med svåra magsmärtor.
2: Med en inflammerad bröst, en blindtarm. Detta är absolut inte okej att ligga så här länge.
1: Det är tidig kväll förra sommaren som då 73-åriga Anette Johannesson söker vård. Hon läggs på en brits och får morfin mot smärtorna. Under natten röntgas hon och får på morgonen besked att hon ska opereras under förmiddagen. Men operationen skjuts hela tiden upp.
2: Inte från klockan 23 blir jag uppskickad till operation. Jag kunde dött av det och det stör mig.
1: Men kan det inte vara så att de fick in mer akuta fall ändå hela tiden som de behövde hantera före?
2: Det kan det säkert vara. Jag vet, på kvällen där, då var det skjutningar på Möllevångstorget, så jag kan förstå att de ska in och operera dem. Men då är det, ja, då är det kanske en resursbrist.
1: Samtidigt tror Anette Johannesson att det framförallt handlar om dålig organisation.
2: Där är hur mycket folk som helst när man tittar. När man ligger där så ser man ju väldigt mycket.
1: Som P4 Malmöhus berättat tidigare hade Region Skåne enligt Socialstyrelsen förra året de längsta vistelsetiderna i landet på akutmottagningarna. Regionens sjukvårdsledning avböjer att svara på hur de jobbar med frågan och Skånes universitetssjukhus svarar skriftligt. Sjukhuset försöker dels styra patienter till rätt vårdnivå, dels korta väntan på vårdplats. De senaste 3 åren har antalet tillgängliga vårdplatser på SUS ökat med knappt 8%. Trots det hamnar en del patienter på fel avdelning. Anette Johannesson skickades till kvinnokliniken efter sin blindtarmsoperation.
2: Där de överhuvudtaget inte ville egentligen ha med mig att göra, för jag var ju inte deras patient.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Vi kopplar upp SMHI här alldeles strax. Det är torsdag idag och så går vi in mot en helg så småningom. Sista helgen i augusti 2026. Hur blir det då med vädret? Ja, vi tar och reder ut det.

0: Hilda Westberg, SMHI. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Den sista torsdagen för denna augusti månad för detta år. Vad tycker du att vi ska... Ja, men vad får vi väder idag? Vad ser du på dina kartor och grejer?
1: Ja, på mina kartor. Jag ser... Satellitbilden till exempel, vi har lite moln som har letat sig in här och ligger över centrala delarna av Skåne och längre norrut. Malmötrakten har mestadels soligt och kommer också ha det under dagen. Inåt land kommer lite moln att passera då som solen får samsas med.
0: Ja, vad tänker du dig för temperaturer idag då?
1: Ja, men det kommer stiga här. Vi har 12 nu, 13. Kommer hoppa upp... 22-23 grader som mest.
0: Okej, okay, ja, men det är ju inte, det är ju, kallt är det ju inte, kan vi inte påstå. Vi går ju in mot en helg då så småningom. Ska vi blicka framåt eller finns det något mer spännande att säga om just denna dag?
1: Ja, inte så mycket om denna dagen. Dimman är på väg att lätta här nu under morgonen. Sen kommer det också bildas lite natten som kommer. Så att i morgon bitti har vi också lite dimma att tampas med. Men sen kommer regnet. Jag vet att en del har längtat och andra inte.
0: Okej, regnet kommer. Alltså är det någonting som vi kommer få njuta av hela helgen eller delar av? Eller hur ser det ut? Är det något ihållande som vi har på gång här?
1: Ja, det är lite både och. Vi har först kommer det börja blåsa imorgon. Och sen fram på... eftermiddagen, då kommer regnet in här västerifrån, så det är ju framförallt de västra delarna av Skåne som får ta del av de, ja, nu kommer det inga jättestora mängder vad jag ser idag, men de lite större mängderna kommer ju då i västra Skåne. Och sen är det lite mer skurar utav att genom helgen här då, så solen kikar ändå fram emellanåt.
0: Okej, okay, men då har vi ju något för alla och en var. Själv så ska jag ju ha en riktig filmhelg, tänker jag. 9 to 5 med Dolly Parton och Rocky Horror Show med Tim Curry. Får väl passa på att hedra dem nu när de har, ja, i veckan har vi ju haft 2 dödsfall. Det om det, vi går vidare in till Radiosporten. Vi släpper vädret för nu, senaste får du här.
2: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
3: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är väldigt, alltså, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Ja, men det betyder så mycket för oss och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så, ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta liksom, för han hade sett på tvn. Det är för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
2: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
3: De är ju alltså snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det.
4: Matchen är Sportextra ikväll klockan 19. Vinst och en andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen i EM. Fortsättningen i Sportextra är fotboll.
5: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
4: Martin Hedberg, reporter. Det blev också en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Lerby gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen borta mot Skanderborg med 35-20. De svenska handbollsligorna, de får vi vänta på, de börjar om ungefär en månad.

0: This Swims, Mr. No Iral, vi ska ut i majsfältet. En labyrint finns utanför Staffanstorp som var flera fotbollsplan stor. Och, Justina, du är där och jag måste tyvärr säga att det jag tänker på först och främst när jag hör att du är ute i ett majsfält är filmen, skräckfilmen Children of the Corn från 80-talet. Stephen Kings baserad på hans bok. Känns det läskigt där ute eller hur går det för dig?
1: Ja, men klart det hade varit läskigare om det hade varit mörkt här. Men plantorna är ju liksom höga, de är ju upp mot 3 meter höga här så att jag ser ju liksom inte över dem. Så att för mig är det nog lite läskigt. Men jag har fått en karta.
0: Okej. Ja, men då blir det ju lite, eller blir det lättare? Hjälper det någonting?
1: Ja, men det är frågan, hur lång tid tar det att hitta ut här, Carl?
2: Ja, men vi har ju en stor runda och en liten runda. Så att den lilla rundan är ju 700 meter. Så den tar en kvart, 20 minuter ungefär. Om man gör nu alla frågor och sånt också. Och sen den stora tar då ungefär 45 minuter till en timme.
1: Okej, och jag har haft lite lönngångar och så också, ser jag. Men hur brukar familjer och barn klara de här rundorna? Hur snabbt brukar det ta för dem på ett ungefär, vet du det?
2: Ja, men tiden brukar vara en kvart för den lilla, kanske 10 minuter om du går utan barn och sen så likadant med den stora, 45 minuter om du går utan barn och sen en timme med barn.
1: Okej, och sen nämnde ni att ni ska ha en lite Halloween-runda här och då ska det vara mörkt. Sa du till mig? Hur ska det gå till?
2: Ja, men det kommer att bli då sen i slutet på oktober kommer vi ha en Halloween-runda. Då kommer det bli en som är då när det är ljust ute. Så då är det lite läskigt. Det kommer fortfarande vara utklädda människor och grejer. Och sen så kommer det vara en på kvällen då som gör att det blir 100% läskigare när det är mörkt ute också.
1: Okej. Okay. Och då tror jag faktiskt inte att jag vill vara här. Men vi går runt här lite nu. Ska vi se om jag kan ta mig ut här. För sen ska du ju lämna mig själv här. Och tanken är att jag ska klara mig själv. Och hör ni inte mer från mig, då vet ni var ni ska leta. Ja, ska vi se. Och nu går jag barnrundan. Bara så att alla vet och förstår det. Hör ni majsen?
0: Ja. Är du en bra kartläsare, Justina?
1: Nej, jag bara går nu, känner jag. Nu kanske vi gick in i en lönngång. Gjorde vi det?
2: Det får vi se.
1: Jag har följt och följer med mig här ett tag i alla fall. Yes. Men det finns ju massa annat man kan göra här också. Vi gick förbi en traktor precis. Nu kommer vi fram till en lönngång här. Tanken är att man ska ge en liten tipsrunda här samtidigt. Vilket jag kanske har hoppat nu. Men nu får jag vända och gå tillbaka. Ska vi se. Detta känns lite hopplöst faktiskt.
0: Hur länge har du prövat, Justina, ärligt talat? Hur länge har du hållit på?
1: Ja, nej, inte jättelänge. Men det är lite som en skräckfilm. Alltså, faktiskt. Har ni inte sett den här filmen? Vad heter den? Signs.
0: Just det.
1: När utomjordingar kommer och gör massa saker ute på fälten.
0: Fibbövelen.
1: Ja, det är lite så det känns.
0: Men kanske får kika ut en räddningsaktion. Men du, hur är det om någon går vilsen då? Alltså, kan det vara så att det är någon som går vilsen där hela natten och de har ingen, liksom, ja, vad händer? Har de koll på att alla kommer ut?
1: Precis, jag har faktiskt försökt undvika ställa den frågan. Men är det många som går vilse här?
2: Nej, det är det faktiskt inte. De flesta följer kartan, så då löser det sig.
1: Okej, men om någon skulle gå vilse, vad gör ni då?
2: Då får vi gå in och hjälpa dem. De får skrika på hjälp. Får vi skicka upp en drönare så ska vi guida dem ut.
1: Okej, vad skönt. Då, en drönare. Så det kan vara det de måste skicka ut sen för att hitta mig. För att, men här blir det lite tjockare med liksom plantor. Det är lite...
2: Ja. Vi har faktiskt här just nere där vi är nu, där har vi gjort ett specialtest. Så vi har sått radorna på båda hållen för att det ska bli helt tätt.
1: Ja, precis. Det är tätt. Så här är det lite mörkare och lite obehagligare. För mig då.
0: Men du, okay, ja. Justina, du får kämpa på det, tänker jag. Och så kan vi väl höras när om du kommer ut. Försöker du gå igenom, låter nästan som att du försöker gå igenom väggarna nu, majsväggarna.
1: Ja, nej. Jag råkar nog bara komma åt dem lite här med min mikrofon.
0: Ja.
1: Men spännande, nu kommer jag till ett annat, till en annan fråga här. Det är ju en tipsrunda som sagt.
0: Ja.
1: Okej, vilket djur kommer vår mjölk ifrån?
0: Oj.
1: En ko, en häst eller en tupp.
0: Jag gissar på tuppen. Det är tuppen som mjölken kommer ifrån. Ja, vi önskar Justina lycka till, så får vi se hur det går.

0: Sabrina Carpenter och Espresso. Kanske behöver hon en liten espresso-shot, Sofie Eriksson, nu när hon ska ge sig ut i regiondebatten. Du, vilken dag du har framför dig, och vi som lyssnar också. Du, berätta, vad är det som händer?
1: Ja, men det som brukar kallas för det bortglömda valet ska verkligen inte glömmas bort i P4 Malmöhus. För nu ägnar vi en hel eftermiddag åt regionpolitiken. De politiker som styr eller vill styra i regionen kommer till Stora Torg i Kristianstad idag. Och allt sänds i appen och i FM såklart. Mellan 3:30 kommer det bli dundermycket politik, Hanna.
0: Åh, ja, och du kommer ju vara där och liksom en av de som ska rodda i detta. Vad kan lyssnarna förvänta sig då om man aldrig har hört en regiondebatt tidigare? Då har man ju vilken chans man har idag. Vad kommer man få höra?
1: Ja, men framförallt så blir det nog mer av utfrågning än debatt, tänker vi. För vi vill ju såklart att de som lyssnar ska förstå vad politikerna vill göra framåt. Vad vill just det partiet göra? 8 partier är representerade, både styret och oppositionen såklart. Och det ska handla om kollektivtrafik som ju regionen styr över. Det ska handla om pengarna. Vi betalar ju skatt till så att regionen ska få pengar och göra det som är huvudsysslan, kan man ju säga. Sjukvården, Hanna. Sjukhusen, de olika vårdcentralerna, all den här sjukvården vi alla vill ska fungera så himla bra att vi kan känna oss trygga i vårt samhälle. Men vi tar ju också upp lite kulturfrågor, lite regional utveckling, för det är de 4 benen som regionen står på. Så jag menar, lyssnar man idag, då kan det inte bli ett bortglömt val, tycker jag.
0: Nej, och som
1: eller
0: sagt,
1: hoppas jag, får jag väl säga.
0: Vi kämpar på med det, för som sagt, först och främst kanske man tänker då, ja, men riksdagsvalet, det är det viktigaste. Nej. Kommun och, som du också säger, Sofie, region får icke glömmas bort. Så att vi tar den sista gång, Sofie. Om man inte vill missa det här, då tar man ju först ner appen Sveriges Radio, väljer in P4 Malmöhus som sin lokala P4-kanal. Och när ska man gå in och lyssna live då, om man inte lyssnar hela dagen?
1: Ja, men live är att vi börjar efter nyheterna 3:00 och slutar 17:30. Men man kan ju alltid lyssna i efterhand genom att gå in på kanaler, välja P4 och trycka på tablåknappen. Så kan man faktiskt lyssna 30 dagar i efterhand. Men jag tycker inte man ska vänta 30 dagar, för då är det för sent.
0: Då är det för sent.
1: Då har valet varit.
0: Exakt. Så
1: att... Men man kan lyssna senare ikväll eller lite då och då. Bara man liksom, man vet att det finns i appen helt enkelt.
0: Det finns, Sofie Eriksson, på väg dit. Ett helt gäng kommer finnas på plats. Alltså missa inte detta.

Cornelia Jacobs. Hold me closer. Jag har sagt det förr. Jag säger igen. Jag har inte tröttnat på den här ännu. Man kan tröttna på vissa låtar. Men inte den här. Av någon konstig anledning. Inte av den här heller. Elton John. Goodbye Yellow Brick Road.

0: Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Ah, jag blir så paranoid nu med alla kändisar som kanske är generation lite äldre. Han får inte ryckas. Elton John, någon måste kolla till honom. Vi ska ut i trafiken med Nina, du. Hur är läget där?
1: Jo, en olycka på E6:an avfart Helsingborg södra, om man kommer från Landskrona. Ge lite kör även ut på E6:an.
0: Justina har vi ute fortfarande i majsfältet. Vi hoppas på att hon tar sig ut ur labyrinten där hon kämpar på. Knut, vi ska få nyheter.
2: Den Kristallen nominerade skådespelaren Mohamed Noroka, som också är vaktmästare på Malmö Latin, riskerar att bli utvisad från Sverige. Nu anhånar hans elever en strejk.
0: Nu blir det Ekonyheter med Matilda Durehed, och det handlar om kritik mot Trafikverkets avtal med Microsoft. Klockan, den är 8.
3: Nu kommer reaktioner efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Och civilminister kristdemokraten Erik Slottner är kritisk.
4: Stämmer uppgifterna om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
5: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
6: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
5: Civilminister Erik Slottner.
4: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt

0: är granskas och uppmärksammas.
1: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. AI finns nu infört på många håll i vården. En ny kartläggning visar på nästan 900 projekt runt om i Norden, några i startgroparna men många i full drift. Och det handlar bland annat om analys av röntgenbilder och anteckningsstöd vid läkares journalföring, rapporterar Vetenskapsradion. Kartläggningen i Sverige har gjorts av AI Sweden och E-hälsomyndigheten. Och mer om AI, fast om utbyggnaden av datahallar för att kunna tillgodose bland annat att AI just används allt mer. För runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
2: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
3: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the first.
2: Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
3: This will be an 84 megawatt data center.
2: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
3: I think it absolutely will.
2: Hanna Malmodin, Texas.
1: Nu ska vi till Tyskland, för där leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det håller i sig så kan det här bli den första delstaten som AfD får regera i.
4: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
5: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
6: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
5: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Vetepriset på världsmarknaden har lyft till den högsta nivån på 3 år till följd av oro för en rysk upptrappning av kriget mot Ukraina. Tillsammans står Ryssland och Ukraina för mer än en fjärdedel av den globala veteexporten. Ekot, Matilda Durehed.
7: Fortsättningsvis så lyssnar du på P4 Malmöhus och det tycker jag att du gör helt rätt i faktiskt. Hanna heter jag som gärna är tillsammans med dig de närmsta, ja men så där 2 timmarna och jag är långt ifrån ensam. I gott sällskap av Nina också på trafiken. Nina, är det något särskilt som du har på ditt hjärta?
8: Jo, men vi har en olycka om man kommer på E6 från Landskrona mot Helsingborg och tar av Helsingborg södra nummer 28 och svänger in mot Helsingborg. Olycka med personbil, men det verkar som att den här ger lite köer även ut på E6. Så kommer du på E6 strax före Helsingborg södra i norrgående riktning så är det lite kö. Jag fick också precis att det ska ligga en hink ute på Riksväg 11. Det är mellan Sjöbo och Veberöd i höjd med Klostersågen. Riktning mot Veberöd ska den här hinken ligga. ligga. Trafikverkets personal är på väg dit. Riksväg 11 alltså från Sjöbo mot Veberöd, höjd med Klostersågen. Och det är en del köer. Jag kan säga att det är lite köer på E6 från Vällinge mot Malmö. Och det är köer på E6 från Malmö. Och man kan säga mellan Malmö och Borgeby så är det köer i båda riktningar. Det är ju också väldigt mycket köer runt Lund. Och det är ju för att E22 är avstängd mellan Lunds norra och Lunds södra. Förhoppningsvis så ska de öppna imorgon bitti klockan 6.
7: Ja, men du kommer ju höra det här, för vi börjar ju sända klockan 6:01 dessutom. Andra trafiktips, de ringer du in på 020 999 444.

0: Imagine Dragons. Thunder.
1: Och du hör ju också att det är Oscar där.
0: Ja, de har lagt till det där.
1: Vad tänkte de på?
0: Det tänkte de på. Jag vet inte, tror inte det kanske det blir Oscar i helgen, men regn kommer vi få.
1: Ja.
0: Lite från och till, och det passar ju perfekt.
1: Och ganska långt fram också, tror jag, i nästa vecka.
0: Mm. Ja, så att det är, men lite sol däremellan också, så att det finns något för alla smaker.
1: Mm.
0: Hur står det till med oljepriset då, kanske du sitter och funderar över?
1: Ja, alltid.
0: Alltid, varje dag. Jag ska berätta för dig att världsmarknadspriset på råolja, det dämpas då oljetrafiken genom Hormuzsundet har ökat.
1: Mm.
0: Kuwait och Qatar har tagit rygg på Förenade Arabemiraten, som sedan en tid då förde ut stora volymer olja med hjälp av kytteltrafik nära Omans kust. Det här rapporterar TT om. De här två oljeländerna, de har fått upp exportvolymen av olja till 70% av nivåerna före Irankriget på cirka 2 miljoner fat per dag. Oh, det är mycket olja det.
1: Ja, men man pratar ju alltid om fat när det kommer till olja.
0: Hur mycket är ett fat?
1: Hur mycket är ett fat? Det ska vi se här.
0: Kan vi kolla det, för att det är, istället för att säga att det är mycket, alltså ett fat kanske inte är någonting att skryta om alls. 2 miljoner fat, vad är ett fat?
1: Nu ska vi se här, ett fat är runt omkring 158. Lite. Ja, jag måste dubbelkolla detta.
0: Vi får dubbelkolla det, men i alla fall exporten av olja ökar. Så mycket kan vi säga. Sen hur det här på sikt kommer att påverka oljepriset, det får vi se.
1: Men det verkar som att det som är används i handelsmått då, vilket är en barrel, ett fat olja, är 158 någonting liter, 159 liter.
0: Det är många liter, allt om allt. Vi lämnar oljan och pratar om våra lokala nyheter.
1: Ja, och vi kan ju då berätta att en sjukgymnast som stängdes av från en privat vårdcentral i Malmö efter larm om sexuella ofredanden har hunnit ha 100 nya patienter efter att de här uppgifterna blev kända. Och Region Skåne saknar en möjlighet att flagga personer som är olämpliga för fortsatt arbete inom vården.
0: Nu blir det 9 to 5, men inte Dolly Partons 9 to 5, utan en annan. Det är Sheena Easton här. Som du hör i P4 Malmöhus när klockan blir 12 minuter över 8. God morgon. Vi kämpar vidare med den här torsdagen tillsammans.

0: låten 925. Och jag ska inte säga att jag har hjärtat i halsgropen, men jag är väldigt nyfiken på hur det går för Justina, vår reporter som har gett sig in i en gigantisk pyramid gjord av majs. Frågan är, hur går det för dig? Du gick på barndelen, va?
1: Ja, det gjorde jag. Tack för att du outar mig. Nej, men det gjorde jag. Men jag tror ni får skicka en drönare. Kan hända att jag har gått vilse här.
0: Nej, oj, nej. Nej, men oj, oj, oj, oj. Okej, men vi fick ju veta att det faktiskt är ett alternativ. Om någon ja. Faktiskt går vilse, då kan man skicka ut
1: det
0: en
1: kändes
0: drönare.
1: Faktiskt tryggt. Nej, men jag tog mig i kragen och började följa den här kartan, eller började läsa kartan helt enkelt. Och det gick bra. Fram tills jag tröttnade. Jag kom halvvägs och tröttnade. Sen gick jag bara på känsla.
0: Just det. Ja, det kanske är en gruppaktivitet eller någonting man ska göra. Kanske inte ensam. Jag vet inte. Flera
1: Nej,
0: hjärnor.
1: Men jag klarade. Jag kom ut. Det ja. Tog 12 minuter att klara barnrundan för mig.
0: Ja, men
1: det är ja. Men de gör något lätt för innan de planterar de här majsplantorna lite tätare. Vissa gånger som man ser knappt förbi och igenom här, så att de gör det inte lätt för en även om det är barnrundan.
0: Nej, det är alltså en labyrint som finns utanför Staffansholm som är gjord av, jag menar, i ett majsfält, och det som också är lite synd kanske är ju att den här majsen är fodermajs. Det är alltså ingenting som är människoföda, för annars tänkte jag just in att om man går vilse att man kanske kan ta sig en liten munsbit, men det är ingenting som man kan göra heller, ta ett bett på en liten majs.
1: Nej. Ska man inte göra, det blir lite torrt och svårt att tugga.
0: Ja, man får kanske ta med sig ett litet snack. Jag kan berätta att senaste gången jag, och kanske enda gången jag har gått i en labyrint, så var det faktiskt vi var en konstellation av människor. Vi var några stycken och det blev lite tjafs innan vi skulle gå in i labyrinten, så att det var lite dålig stämning och det var någon i gruppen som var så här: jag tänker inte gå. Man bara, men nu kärp er nu går vi tillsammans. Och det var faktiskt ganska bra, för då tvingades vi ju allihopa att samarbeta för att vi skulle kunna, ja men någon var lite bättre än någon annan och läsa kartan, och så att det är ett bra gruppterapi eventuellt. Är man lite, eller parterapi, har man det lite tjafsigt, ta dig till en labyrint. Vad tror du, Justina? Är det ett bra råd?
1: Nej. Jag tror faktiskt det är ett recept att misslyckas.
0: Du liksom. Tror det?
1: Jag tror inte man blir bättre vänner av att ta sig igenom en sån här labyrint.
0: Ja, då kanske just min gruppen jag var i ett unikt fall, för att vi kom ändå ut på lite bättre humör eftersom vi ändå hittade till målet, så att säga. Målet var mitten och sen var det lätt att ta sig ut. Så att, ja. Men i alla fall, oavsett...
1: Man hjälps åt för att överleva kanske, alltså...
0: Exakt, och om man åker då till en labyrint i Skåne i Halloween-tider, då kan man verkligen behöva försöka överleva tillsammans. Justina, du är där klockan 18 minuter över 8 på en torsdag morgon. Det känns mera safe. Jag tänker att du får börja ta dig tillbaka nu. Vad skönt att du kom ut, det gläder mig.
1: Ja, jag överlevde.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Välkommen till dig som precis har anslutit till oss här på P4 Malmöhus. Och härligt att du hänger kvar, du som har varit med en stund redan. Oavsett hur länge du har varit med ska jag berätta för dig att det blir Ekot med Matilda nu.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 har tagit fram så handlade det om runt 15 000 elever. Vi hör Agi Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Khalid Sheikh Mohammed greps 2003. I Algeriet omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters.

0: Jill Jonsson, vilken härlig dag. Jill är ju en av alla artister som har inspirerats och påverkats av Dolly Parton. Och jag vet att hon har haft ganska svårt att sätta ord på Dolly Partons bortgång. Hon talar sig om i media bland annat. En stor förlust, så är det ju. Klockan är 8:30. Här är nyheterna.
1: Eleverna på Malmö Latinskola anordnar nu en skolstrejk för att få behålla sin vaktmästare. Den Kristallen-nominerade skådespelaren Mohammed Nour Okla, som hotas av utvisning.
2: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna, för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla.
1: Det säger eleven Tim Hilton Brown, som under onsdagen fick veta att Mohammed Nour Okla, som kom till Sverige 2015 och arbetar som vaktmästare och tekniker på gymnasieskolan Malmö Latin, fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd återkallat och nu riskerar utvisning, vilket Sydsvenskan var först att rapportera om.
3: Jag började gråta. Jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
1: Molly Fryklund Hallbäck och kompisarna Tim Hilton Brown, Alba Zacharias och Sofie Crashaw bestämde sig då för att anordna en skolstrejk. De tryckte upp affischer och började mobilisera de andra eleverna.
2: Det står att den tisdagen den 1 september så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
1: Mohammed Nour Okla själv, som förutom sitt jobb på Malmö Latin även är nominerad till en Kristallen för bästa manliga huvudroll för sin skådespelarinsats i Netflix-serien Synden, blev glad av elevernas initiativ.
4: Det känns extremt bra att veta att det finns människor där ute som verkligen vill hjälpa till och verkligen vet att det här är inte rätt och det är orättvist.
5: Har du en nära relation med eleverna på skolan?
4: Ja, det är en viss gräns. Jag är deras vaktmästare i slutet av dagen, så det är...
5: Och lite kompis?
4: Kanske? Jag är lite kompis. Jag kan räkna som själv som en storebror, så behöver de hjälp så hjälper jag till.
1: Eleven Alba Zacharias.
5: Ni ska stå på tisdag utanför stadshuset. Vad tänker ni att det kan göra för skillnad?
6: Bara att vi är där, alltså det väcker ju liksom uppmärksamhet.
1: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
7: En dansk man döms till fängelse efter att ha kört över Öresundsbron in i Malmö kraftigt berusad efter en julfest, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen säger mannen själv i förhör att han innan julfesten druckit flera shots och fick även minnesluckor. Han minns inte heller att han satt sig i bilen men hade en aning om att han kört över bron. Mannen hade 1,68 promille i blodet och döms för grovt rattfylleri till fängelse i ett år. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
8: En 15-årig pojke greps med över 7 kilo amfetamin i ryggsäcken i början av året. Nu döms han för synnerligen grovt narkotikabrott. Utöver de 7 kilorna amfetamin hade han också 9 liter amfetaminolja på sig, som han var i färd med att transportera till en industrifastighet i Kävlinge. En fastighet som polisen hade under bevakning då man misstänkte just att narkotika hanterades där. Pojken, som är hemmahörande i Malmö, uppger själv att han betraktat sig som en så kallad springpojke och att han inte tagit emot pengar för uppdraget. Han döms till 1 år och 2 månader sluten ungdomsvård. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Flera nyheter i appen Sveriges Radio. Vädret idag, sol varas med moln. Till eftermiddagen blir det mer sol. Temperatur 18-23 grader och en sydostlig vind med friska vindar.
9: Vi hjälper dig med kunskap inför valet. En av de viktigaste valfrågorna är sjukvården som styrs av regionpolitikerna. Hör om de olika partiernas skånska regionpolitik. Lyssna på regiondebatten i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Torsdagen den 27 augusti. Vi börjar 3. I appen, i FM och på Stora Torg i Kristianstad. Välkommen dit. Skånsk regiondebatt om sjukvården och mer. Torsdagen den 27 augusti från 3 på eftermiddagen.

0: Clean Bandit och Sara Larsson symfoni du hörde i P4 Malmöhus. Hej på dig min vän. Är du supersugen på sport nu? Ja, då kan jag glädja dig för det är dags för Radiosporten med Per Karl och det handlar om kvällens VM-kval i basket. Det blir spännande.
1: Sporten inleder med basket.
2: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
3: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
2: Och veteranen Ludde Håkansson känner att det är Sveriges tur den här gången.
4: Det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
1: VM-kvalmatchen mot Finland börjar 17.30. Du hör den i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
5: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
6: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
5: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
6: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vinst och andra plats i gruppen ger en fördelaktigare lottning i fortsättningen av turneringen. Basket från 17.30, volleyboll från 19 i Sportextra. Där följer vi också Mjällbys kval till Europa League som spelas ikväll.

0: and the Wailers, One Love.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: So easy. Det är polisens dag idag. Det firar man den 27 augusti. Mm. Varje år då ska man ju lyfta allt bra som polisen gör. Vi får in lite kommentarer. Så, polisen har aldrig hjälpt mig. Ja, men nu vill vi höra från dem som polisen faktiskt har hjälpt. Och ni är många som hör av er. Du flaggar för mig, Knut, att vi har fått in ett lyssnarmail. Jag har inte hunnit läsa igenom det.
1: Ja, det blir spännande.
0: Ska jag läsa igenom det i realtid?
1: Det får du göra då.
0: Det var kul. Det är Birgit som har hört av sig. Hon skriver: polisen kom till undsättning en decembernatt för cirka 12 år sedan. Jag vaknade av att någon lyste med ficklampa på ovanvåningen av det hus vi bodde i då. Men herregud, jag hade redan vid läggdags tänkt att nu är det nog många tjuvar som slår till när allas hus är fyllda av julklappar. Mm. Ibland, alltså det är så konstigt ibland att man tänker någonting och sen ska försöka göra storyn kort, men det slutade med att jag ringde 112 och krampaktigt håll om min lille son som låg där bredvid mig. Jag kisade med ena ögat för att kunna ge signalement på tjuven. Jag såg en äldre man med grått skägg och vit t-shirt stå vid sidan av min dåvarande sambo som sov. Ringde 112 och viskade under täcket. De skickade 2 polisbilar med hundpatrull och var kvar med mig i telefonen hela tiden. Under tiden hade min sambo vaknat till och jag viskade till honom: vi har inbrott! När polisen väl var framme och började genomsöka tomten med sina ficklampor sa min sambo: du vet att jag var nere och tog en halstablett, va? Kvinnan på larmcentralen. Polisen fick sälja ett gott skratt. Hon på larmcentralen ville berätta för min sambo. Hon på larmcentralen, vi ska säga nu, ville berätta för min sambo att jag sett en citat: äldre korpulent herre i 60 års ålder. Han var typ 40. Men det säger något om tillförlitligheten till vittnesmål när man är i chock. Det här hälsar Birgit.
1: Så sammanfattningsvis, det var hennes då sambo som hon såg och trodde var en inbrottstjuv.
0: Och så låg hon och viskade då till sambon som hon... Alltså, vi har inbrott!
1: Så kan det gå. Jag tycker det är också väldigt klokt Birgit skriver i slutet att när man är under stress, i chock, och att ens vittnesuppgifter då kan vara, det kan det bli lite suddigt, man kan inte riktigt, kanske det är helt klart, det kanske det är tydligt, man kan bli påverkad. Och det är det man också tänker, ibland så är det så att man hör, inte bara när man är ute, man får kontakter, samtal, mejl ibland, och man säger, varför berättar inte polisen ibland vad de gör, eller varför kan de inte bara säga det och det och det. Och det de har sagt nu, och inte minst blir påminna om det tragiska i Fagersta, att de säger konsekvent att man inte vill gå ut i för att det kan påverka vittnen. Och att om du då hör någon berättelse som någon har sagt, eller som någon uppgift som de ger, och så kan ett vittne säga, ja men det kanske var så, så kanske, men inte det de tänkte från början, det är lätt att bli påverkad. Och speciellt då om man är då, tror att man har inbrott.
0: Åh fy, nej men gärna, vi måste...
1: Och så får sambon höra det också, det är inte så där.
0: En äldre korpulent herre i 60 års åldern, den svider. Nej, men vi får väl komma ihåg att vi ska inte ha någon övertro på våran hjärna, vår dumma Nej. Lilla hjärna, för den är faktiskt...
1: Det kan påverkas av så mycket yttre faktorer.
0: Den är dummare än vad man kan tro. Ja. Händer ju också ibland, nu säger inte jag att någon är dum, men ibland kan det ju vara så att man tror sig höra någonting på radion, och så kan man reagera väldigt starkt på det, bara så här, men jag hörde ju, jag hörde ju att det här sades, och sen kan man ju gå tillbaka i appen till exempel, spola tillbaka och bara dubbelkolla, sa de verkligen det där som lät helt från vettet? Och ibland är det så att man har uppfattat det fel, även om man är 100% säker på någonting.
1: Sa Hanna verkligen att korta människor inte kan hoppa?

0: Tracy Allman, They Don't Know. Ja, men vi har konstaterat det förr och vi konstaterar det ibland. Alltså att
1: jag kollade tillbaka i vårt körschema-arkiv här. Det var i februari som vi pratade apropå då att inte att korta personer inte kan hoppa, utan att vissa inte kan hoppa, hävdade Hanna Palm då. Mm. Jag tog inte det alls bra.
0: Nej, du vägrar att tro på mig. Och du var tvungen att fräscha upp mitt minne.
1: Och nu pratar vi inte om folk med funktionsvariationer. Nej. Eller något, utan liksom att du inte kan liksom hoppa, att bara inte kan hoppa till.
0: Man har aldrig lärt sig typ att hoppa.
1: Men vadå?
0: Jag lovar.
1: Det är som att lyfta armen.
0: Jag sitter här och säger att jag lovar.
1: Nej.
0: Jag lovar att jag har hört det någonstans. Ja. Det lovar jag dig, Knut. Och jag lovar att jag tror att det här kanske är ett vanligare fenomen. Man tror, det är så svårt när man försöker söka på internet nu för tiden. För att det kommer ju ofta en så här AI-översikt, ja. Och den kan man ju tyvärr inte lita på.
1: Nej.
0: För ibland när man, alltså så här, då kan det stå så här, ja det stämmer att vissa inte kan hoppa, och sen kollar man vad AI-översikten har använt för källa, då kan det vara så här ett inlägg på Instagram,
1: ja,
0: och
1: precis.
0: Det kan du ju inte lita på.
1: Nej.
0: Men jag kom in på någon blogg här. En blogg som säger att alltså just äldre människor, alltså vissa seniorer fysiskt inte kan hoppa längre.
1: Ja.
0: Så att jag vet inte, men som sagt, det är en blogg.
1: Så det... Ja, men det är ju också så här, ja, om kroppens förutsättningar är så pass. Alltså det låter som inte det, utan det är så att liksom... Alltså att man inte har lärt sig att hoppa.
0: Ja.
1: Nej, men det har jag svårt att tro.
0: Jag fortsätter att tro på det här. Och är det så att det finns någon, jag vet inte om det är någon läkare eller någon så här... fysioterapeut, någon som är utbildad inom kroppens fysik, hör gärna av er. Kan det vara så att det finns människor som inte kan hoppa?
1: Mm.
0: Alltså, oavsett, alltså att man är, så att säga, inom citationstecken, normalt fungerande, men bara inte kan hoppa av någon anledning. Jättegärna hör av er. P4 Malmohus, snabbelasverigesradio.se.
1: God morgon.
0: Och med det ska vi lämna över till trafiken. Vi hoppar över till Nina.
2: Och då har det inträffat en olycka i Södra Sandby på Flyingevägen vid Ringvägen. Olycka med personbil och släp och en person. Och det här är också en väg som många väljer nu när E22 i Lund är avstängd. Men just nu så är det mycket trångt att passera här. Alltså en olycka på Flyingevägen i Södra Sandby vid Ringvägen som gör att det är mycket trångt att passera. Det är många som väljer den här vägen nu när Lund södra, när det är avstängt mellan Lunds norra och Lund södra. Men just nu, välj annan väg.

0: systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar är en hemsk känsla.
1: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
0: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
1: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
3: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
1: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
3: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
4: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. CIA-chefen, alltså i USA, John Ratcliffe, besökte tidigare i veckan Ryssland och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO. Enligt källor till The Wall Street Journal så finns farhågor om att Ryssland vill sätta NATO på prov genom en begränsad attack mot ett medlemsland. Sverige kommer att upp

0: Uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev enligt tidningen Kyiv Independent. Tanken är att lyfta frågan på ett möte i nästa vecka. Det kommer fler uppgifter om de så kallade AI-agenterna från OpenAI som i somras bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade en annan AI-plattform.
1: En ny rapport visar hur de nära 700 olika AI-agenterna självständigt koordinerade infiltrationen utan mänsklig inblandning. En av agenterna tog på sig ledarrollen och dirigerade de andra via ett nätforum där de organiserade sig. Agenterna hjälpte varandra på flera olika sätt, också med uppgifter som de inte var programmerade att göra. Agenterna ska också ha tagit sig in i OpenAI:s eget nätverk och försökt manipulera system som används för att utvärdera AI-modellerna, även om de inte lyckades. De försökte också dölja sina spår på olika sätt. OpenAI har sedan händelsen stärkt sin interna säkerhet och i början av augusti införde Vita huset nya federala säkerhetsregler i USA för de mest avancerade AI-modellerna.
0: Reporter Daniel Wockner. Efter att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till hennes hemstad Sevierville i Tennessee. Många har personliga berättelser om vad Dolly Parton betytt för dem. Jamie Combs fick kraft av Partons musik när hon höll på att bli hemlös.
2: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of clearly every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
3: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
2: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
4: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
5: She really is the person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
4: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
0: Och det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
6: Ja, klockan är 9:05. I P4 Malmöhus minns vi Dolly fortsatt. Ah, nej, jag vill knappt tänka på det, att hon inte finns längre. Ja, ja, ja. Men sånt är ju livet. Nina, ta oss med ut i trafiken och berätta vad som hände där.
7: Jo, jag har fått samtal om Södra Sandby och Flyingevägen vid Ringvägen att det ska vara en olycka. Och just nu så är det ganska trångt att passera. Det här är ju en väg som många tar nu när E22 är avstängd mellan Lunds norra och Lunds södra. Så i nuläget om möjligt välj annan väg. Alltså trångt att passera på Flyingevägen i Södra Sandby vid Ringvägen på grund av en olycka.
6: Annat som händer. 020-999-444. Ring in. Starship nu, we built this city i P4 Malmöhus och jag säger god morgon.

0: Starship, We Built This City. Klockan är 9:10. Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade till 12,9 miljoner ton under första kvartalet i år. Där enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. TT rapporterar där en ökning med 77 000 ton eller 0,6% jämfört med första kvartalet 2025. Vad beror detta på då? Jo, ökningen har främst skett i el- och fjärrvärmesektorn där ökningen var 10%. Och där kommer det i samband med lägre utetemperaturer i Sverige under första kvartalet 2026 jämfört med samma kvartal 2025, skriver SCB i ett pressmeddelande. Mm. Utsläpp, inte bra. Så att vi får jobba vidare med detta. Ja, du Knut, vi ska till Danmark.
1: Det ska vi. Vi ska i vart fall på en resa från Danmark till Malmö. Sydsvenska rapporterar här om en man, då dansk man, som döms till 1 års fängelse efter att ha då kört över Öresundsbron kraftigt berusad. Och det här var då efter en julfest. I förhör så säger den här mannen då enligt Sydsvenskan att han redan innan själva julfesten och middagen druckit flera shots. Fick även minnesluckor under tillställningen och minns inte då att han satt sig i bilen. Hade dock en aning om att han kört över bron. Tidningen lägger också till att det fanns skador då som kameran hade snappats upp på sidan av hans bil. Alltså då 1,68 promille alkohol hade han i blodet när han testades, döms för grovt rattfylleri. 1 års fängelse alltså.
0: Det är väl en av anledningarna till att det är bra att vi har poliser. Mm. Va? När det är personer som är ute och rör sig i trafiken onyktra, vilket man absolut inte ska göra.
1: Absolut inte.
0: Vad hade vi gjort utan poliser i ett sånt läge? Ja, det kanske man inte ens vill veta. Idag är det polisens dag. Jag vill att du hör av dig och berättar när polisen hjälpte dig. Det kan vara stort och det kan vara smått. Hör av dig till exempel mail p4malmohus@sverigesradio.se.

0: Charlie Puth, One Call Away. Ja, det var en ganska bra låt, en övergång till att prata om polisen, som oftast också är bara one call away, ett samtal bort. Ibland kanske det kan vara lite svårt om det är många som ringer samtidigt till 114 14 eller 112 för den delen. Men kontakt med polisen kan man oftast få, och hjälp. Vi pratar om polisen, polisens dag till ära, 27 augusti. Justina, vill du höra om varför vi ska se nu, gud, det kommer så många kommentarer. Vivian, vill du veta varför hon tycker så mycket om polisen?
1: Men låt höra, gärna.
0: Hon har skrivit in på våra sociala medier: tack för att ni finns, och just även i mitt liv, alltid goda råd och tips nu i tiden med bedrägerier på nätet. Jag känner mig trygg i samhället och i hemmet. Jag vet att ni alla gör ett fantastiskt jobb, och tyvärr då inte älskade av alla. Men gud vad bra med Vivian, med bedrägerier. Det är väl ett superbra tips. Känns något osäkert, ring till polisen och be om hjälp, för de kan ju det här med bedrägerier. Man kan inte vara nog försiktig i dagens läge med sånt, Justina. Man vill inte bli bedragen.
1: Men de måste ju få många samtal kring bedrägerier, tänker jag. Ja. Här, ja, nu när det är mycket med det.
0: Och det gör man ju helt rätt i, om någonting känns lite lurt sådär. Så ta det säkra för det osäkra. Jag sitter och funderar på när och om jag själv har fått hjälp av polisen, och jag har faktiskt det. Eller så här, jag har ringt när det är andra kanske som behöver hjälp. Okay. För några år sedan, ja, alltså jag tror det till och med vid två tillfällen, så har jag ringt polisen när det har varit alltså stökigt i någon lägenhet i samma trapphus som jag bor i. Att det låter som att det är något bråk och lite skrik och så. Och en av gångerna då kom polisen, och de var ganska snabba, kom och knacka på och frågade så här: vilken lägenhet är det som det låter från? Och de gick och pratade med grannarna då, som då alltså hävdade att nej, men det var lugnt och det var ingenting, och grannen måste liksom överdriva, fast jag hörde väldigt tydligt att det var liksom, det var bråkigt och skrikigt och så. Men så kom polisen ner sen och sa: nu har vi pratat med dem, allt verkar vara lugnt, men alltså tack för att du ringer det. Och det var ändå skönt att få höra, så att det var inte så här: hör, du ringde sig onödigt nu och slösa på vår tid, utan det var verkligen tvärtom, tack för att du ringde. Så att det var ändå gött att höra. Sen kom jag på att jag ringde ju polisen i somras, när jag såg att det var en jättestor hund som satt inne i en pytteliten bil. Det var supervarmt ute, sommar, och bara små glipor då i fönstret, och liksom ingen AC på, inget vatten i bilen. Och jag stod där i typ 20 minuter och väntade, och bara, men den här ägaren kanske bara är liksom snabbt ska in och ut någonstans, men inget fick inte syn på någon ägare. Så då ringde jag till slut 114 14 och sa att här står det en bil och ägaren är nowhere to be seen, och det är väldigt varmt. Och då tackade de också för att jag ringde och bad mig att ge registernummer och sådär, och så fick de tag på ägaren som satt i ett långt möte. Men då sa polisen att du får pallra dig ut och ta hand om din hund, för att det här så här får man inte göra. Du får inte lämna hunden på det här viset. Så att det löste sig till slut. Så att ja, man kan, eller man jag ska säga att man dividerar ganska mycket med sig själv innan man slår det där numret 114 14 eller 112. Man vill ju verkligen inte göra det i onödan, men de har i alla fall fått mig att känna så här: ja, men det var bra att du ringde. Så att ja, vi får se, Justina, om du ställs inför något sånt här i ditt liv. Men skönt att inte behöva göra det, tänker jag.
1: Nej, men alltså, civilkurage, det är väl ju alltid bra att ha. Så att jag menar, du har ju ändå gjort några goda gärningar, så att det ska du känna.
0: För hunden i alla fall, sen vet jag inte om det där. Det kanske var bara att det här paret då bara hade väldigt högljudda diskussioner om någonting, I don't know. Så att, men hunden blev omhändertagen i alla fall. Och jag ska också ta Maria Persson här, som har skrivit in. Jag tycker att det är väldigt fint att hon ärligt säger: när jag fick skjuts hem till min bostad efter att jag hade druckit för mycket alkohol, jag slapp mitt i natten fundera på hur jag skulle ta mig hem. Alltså vad fint då, och liksom våga dela med sig av det och våga erkänna det. Fortsätt berätta.
1: Och slippa betala för taxi.
0: Ja, exakt. Det var skattebetalarnas pengarnas taxi där med. Ja, det är bra.
1: Hon kom hem sen i alla fall. Det är det viktigaste.
0: Ja.

0: Agnes Ego tar oss in till Ekot när klockan är 9:05, ska jag säga.
1: Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade med 0,6% under första kvartalet i år jämfört med samma period året innan, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Ökningen har skett främst i el- och fjärrvärmesektorn. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få till ett avtal med techjätten Microsoft, krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga, så är civilminister kristdemokraten Erik Slottner kritisk.
2: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.

0: David Bowie, Young Americans, kan berätta att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Där rapporterar TT om. Det här meddelar norska hovet på sin hemsida. Den 89-årige kungens tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt. Vi fortsätter följa där. Nu är klockan 9:30 och du får nyheter.
1: Den sjukgymnast som stängdes av från en privat vårdcentral i Malmö efter larm om sexuella ofredanden har hunnit ha 100 nya patienter efter att uppgifterna blev kända. Region Skåne saknar möjlighet att flagga personer som är olämpliga för fortsatt arbete inom vården.
2: Vi kan inte föra något register eller någon lista över personer som har bedömts olämpliga att anställa. Det är inte förenligt med den lagstiftningen som gäller i Sverige.
1: Sofia Elde är förhandlingschef i Region Skåne. Det var i slutet av april som kvinnorna slog larm om att sjukgymnasten bland annat tryckt sitt kön mot en av dem och kontaktat dem privat. Mannen hade då redan sökt ett nytt jobb på Region Skåne som också hunnit ta referenser.
2: Där vi ställer frågor kring hur man har fungerat i sin anställning, om det finns någonting att anmärka på i det.
1: Den privata vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade uppdragsgivaren Region Skåne. Men informationen nådde aldrig fram till den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom ungefär 2 veckor senare. Region Skåne gör bedömningen att informationen inte gick att föra vidare.
2: Eftersom det kan vara olagligt utifrån till exempel vår integritetslagstiftning.
1: Enligt Region Skåne har sjukgymnasten hunnit ta ungefär 100 patienter på sitt nya jobb innan P4 Malmöhus informerade vårdcentralen om att mannen åtalats för sexuellt ofredande. Han stängdes då av även från sin nya arbetsplats.
2: Jag har full förståelse för att människor reagerar och det är därför patientsäkerheten är så viktig för oss. Men samtidigt så måste vi som arbetsgivare liksom agera inom de lagar som finns kring integritet och sekretess och rättssäkerhet.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Långa väntetider på akuten gjorde att Anette Johannesson låg i 30 timmar på akuten i Malmö med svåra magsmärtor.
3: Med en inflammerad brusten blindtarm. Detta är absolut inte okej att ligga så här länge.
0: Det är tidig kväll förra sommaren som då 73-åriga Anette Johannesson söker vård. Hon läggs på en brits och får morfin mot smärtorna. Under natten röntgas hon och får på morgonen besked att hon ska opereras under förmiddagen. Men operationen skjuts hela tiden upp.
3: Inte från klockan 23 blir jag uppskickad till operation. Jag kunde dött av det och det stör mig.
4: Men kan det inte vara så att de fick in mer akuta fall ändå hela tiden som de behövde hantera före?
3: Det kan det säkert vara. Jag vet, på kvällen där, då var det skjutningar på Möllevångstorget, så jag kan förstå att de ska in och operera dem. Men då är det kanske en resursbrist.
0: Samtidigt tror Anette Johannesson att det framförallt handlar om dålig organisation.
3: Där är hur mycket folk som helst när man tittar. När man ligger där så ser man ju väldigt mycket.
0: Som P4 Malmöhus berättat tidigare hade Region Skåne enligt Socialstyrelsen förra året de längsta vistelsetiderna i landet på akutmottagningarna. Regionens sjukvårdsledning avböjer att svara på hur de jobbar med frågan och Skånes universitetssjukhus svarar skriftligt. Sjukhuset försöker dels styra patienter till rätt vårdnivå, dels korta väntan på vårdplats. De senaste 3 åren har antalet tillgängliga vårdplatser på SUS ökat med knappt 8%. Trots det hamnar en del patienter på fel avdelning. Anette Johannesson skickades till kvinnokliniken efter sin blindtarmsoperation.
3: Där de överhuvudtaget inte ville egentligen ha med mig att göra, för jag var ju inte deras patient.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus. Klockan har passerat, som man säger på radiospråk, 9:30. Det här är P4 Malmöhus. Vi håller koll på nyhetsläget. Kanske nu närmast för det går för kung Harald. Kungarna av Norge. Hans hälsotillstånd har försämrats och det senaste dygnet så har stora delar av kungafamiljen varit på besök på Rikshospitalet och det brukar ju dessvärre inte båda gott när hov går ut med den här typen av pressmeddelanden.
5: Vi håller koll på det såklart och allt annat. Idag vid sol som varvas med moln. Under eftermiddagen så blir det allt mer sol. Temperatur 18-23 grader och en sydostlig vind med friska vindbyar.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Radiosporten med Per Karl blickar framåt mot en intensiv sportdag.
1: Sporten börjar med basket.
2: Ikväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, ja, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
3: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, fin kamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
1: Matchen börjar 17.30, du hör den i SR-appen. Reporter var Emanuel Nashed.
4: Ikväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
5: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så, ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
5: De är ju alltså snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det.
1: 19 ikväll i Sport Extra hör ni matchen. Vinst och andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen. Reporter var Patrik Ljunggren. Ikväll fortsätter Mjällbys Europacup-spel med bortamatch mot Salzburg i Salzburg. Mjällby måste vända ett 0-1 underläge från hemmamatchen för att nå ligafasen i Europa League. Lyckas man inte med det, då blir det istället ligaspel i Conference League. Lägg märke till att Norge har två lag i Champions League. Basket från 17.30 i SR-appen, Sportextra från 19 med volleyboll, med Mjällbys Europacup-kval och med Diamond League-friidrott ifrån Zürich med Armand Duplantis och Samuel Pihlström i startlistorna.

0: Dasha Austin. Vi håller ju koll på hur det går för kung Harald, såklart, kungen av Norge. Kan försöka hålla lite koll på NRKs livesändning här också. Kan säga att kronprinsessan och jag läser på norska samtidigt som jag pratar. Kronprinsen och drottningen är på plats på Rikshospitalet och har ställt in alla sina planer, så att det säger väl någonting om hur läget är.
1: Man har ju sagt här hovet att det har alltså hälsotillstånd har försämrats.
0: Och som jag nämnde tidigare, det brukar ju vara när hovet väl går ut, oavsett land och oavsett hov, när de väl går ut med den här typen av pressmeddelanden, då vet man att då är det allvarligt. Jag tror det var så när drottning Elisabeth gick bort, att det var ganska snabbt in på att det kom pressmeddelanden om att hela kungafamiljen hade ställt in allt och åkt till Skottland. Kort därefter så avled hon. Vi får se hur det går för kung Harald, helt enkelt.
1: Jag ska såklart snabbt tillfriskningarna i hälsa.
0: Ja, får vi se om det är möjligt i det här fallet. Vi byter spår till någonting som ändå är positivt, tycker jag kanske, om jag får tycka något, det här med att utnyttja sin demokratiska rättighet att gå och rösta.
1: Ja.
0: Jättemånga har gjort det redan.
1: Det ska vi göra. Men det kan man redan göra.
0: Ja, det är många som har gjort det. Rekordmånga har förtidsröstat. Det var under första dagen igår, så röstade över 145 000 personer.
1: Är det sant?
0: Det är helt sant.
1: Det är mycket.
0: Det är en ökning med, alltså håll i dig, en ökning med 38% jämfört med valet 2022.
1: Oj.
0: Och rekordmånga, då skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Valmyndigheten ser positivt på att många väljare förtidsröstar. Vi har en lång röstningsperiod i Sverige och det är bra om röstningen sprids ut under hela perioden för att minska risken för långa köer närmare in på valdagen, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, enligt pressmeddelandet. Och vi ska ju säga då att det var ju
1: Malmö. Vi var först.
0: Tillsammans med, jag tror, alltså det var Malmö, Helsingborg och Göteborg. Så att, men vi ändå, bra jobbat alla där ute.
1: Moa Lundgren var ju där när valstugan öppnade på Malmö central 7 på morgonen igår.
0: Ja.
1: Det var ju då några som tältade utanför, till och med några av, var det
0: ungdomsförbunden
1: precis, som ville tävla om var först. Men pratade ju också med Gunilla Persson, inte den Gunilla Persson, men en
0: som också bor i USA.
1: Som också bor i USA. Som hon nämnde, så här, som hade invandrat dit. Som röstade. För också hon röstade första gången i Sverige.
0: På plats i Sverige.
1: Plats i Sverige.
0: Ja, otroligt.
1: Kul.
0: Vi måste ändå ge vinsten av liksom de totalt, alltså om vi ska titta till röstningslokal, så hittar vi faktiskt den i Göteborg, i Nordstan. Totalt 1285 röster gör att de kammar hem antalet förtidsröster under gårdagen. Men vågar man säga någonting om vad det här säger om årets val? Är det så att intresset är jättestort?
1: Kan vi få ett nytt rekord när det kommer till röstdeltagande?
0: Alltså tänk det.
1: Det vore väldigt intressant.
0: Hörrni, vilken spännande tid vi är i. Och se nu till, alltså, kanske det här sporrar en del och bara, ja men jag ska också vara en del av det här. Missa inte chansen. Riksdagsval, kommunalval, regionval. Vi ska prata om regionpolitik lite senare under dagen här också. Så att, ja, nu jäklar, nu kör vi folk. Wow.

0: Sing Every Time You Go Away. Morgon ska gå över till förmiddag. Och denna förmiddag, då är det Hanna som är här. Inte den här Hanna Palmen, utan det är Hanna Littnären. Vad är Littnär? Vad betyder det? Är det ett ord, Littnär? Eller är det bara ett efternamn?
1: Oj, jag vet inte. Jag tror att det bara är ett efternamn. En gång hörde jag någon engelsklärare på högstadiet som var så... Det är väldigt likt... Vi var på språkresa i England. Det är väldigt likt litter som står på alla soptunnorna. Alltså, vad glad man blev då.
0: Ibland är det som att våra öden... På något, för jag hade en engelsklärare i högstadiet som sa... Hanna Palm. Palm, det betyder ju handflata på engelska. Det är tur att du inte är det senare...
1: Alltså, oj.
0: Man bara, alltså så här, okej, ett, det är inget fel med att vara flata. För det andra, tack för att jag nu fick liksom smeknamnet Hanna Handflata.
1: Just det.
0: Tack för det.
1: Det är så, inte den åldern man vill att de ska hitta på fler smeknamn till den.
0: Nej, precis. Så att det var, men det, vi har haft våra interaktioner med engelska lärare om båda, kan man säga.
1: Verkligen.
0: Du har en förmiddag uppladdad.
1: Ja, men visst har jag det, och det kommer hända ett och annat. Dels är vi ju i valtider. Tidigare i sommar så berättade vi om Sveriges första parti som startats av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning. Det har startats här i Malmö, och idag så ger man sig ut och kampanjar för första gången.
0: Kul.
1: Ja, reporter Asaf Selius kommer hänga med och se hur känslorna och tankarna går. Och sen kommer han röra sig vidare i Malmö från ett torg där det kampanjas till ett torg där det är grejer på gång. För nu ska man få mer liv i torghandeln på Möllevångstorget. Bland annat Malmö stad då, som har ett nytt projekt som drar igång i helgen.
0: Mm.
1: Och sen är det ju en lite tuff, det är en tuff vecka. Vi förlorar Dolly Parton. Vi har förlorat Tim Curry.
0: Nej, det är bra nu, känner jag. Nu är det bra.
1: Ja, verkligen. Men det här kommer vi väl också vara tvungna att stanna upp lite vid.
0: Verkligen. Jag har sagt det för att jag säger det igen. Det blir filmhelg för min del. Popcorn, 9 to 5 och Rocky Horror Show. Oh. Jag tror att det, så hoppas vi att... Men ingen fler behöver dö nu. Nej. Så att, det är bra. Jag har fullt upp på schemat redan nu. En film per kväll tror jag det blir. Och det blir en förmiddag med Assar och med Hanna. Alcazar nu, Crying.

0: Quit Playing Games. Nu ska det bli ekot här, klockan är 10.
1: Vi börjar med att berätta att det norska kungahuset nu uppger att kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. I ett pressmeddelande så meddelar hovet att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Och med mig nu så har jag vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa?
2: Ja, den 89-årige kungen har ju legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men nu i helgen så kom ett besked om att hans tillstånd förvärrats och att han hade fått bakterier i blodet. Och nu under morgonen så kommer alltså då beskedet att det här läget är förvärrat ytterligare och nu alltså mycket allvarligt. Kungafamiljen har nu samlats på sjukhuset i Oslo och det är ett stort pressuppbåd utanför.
1: Givet det här det nu, du nu berättar, David, hur är reaktionerna på det här i vårt västra grannland?
2: Ja, alla medier kör ju nu direktsändningar och följer läget med kungen. Och kung Harald är väldigt, väldigt populär i Norge. Även om det har varit mycket kritik mot det norska kungahuset det senaste året med rättegången mot Marius Borg Høiby och kronprinsessan Mette Maurits skandaler med Jeffrey Epstein, så har kung Harald och drottning Sonja liksom stått över allt detta och är väldigt populära. Så att ja, det finns nog en stark oro i Norge just nu för kungens hälsa.
1: Tack så mycket, David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent som fortsätter att följa hälsoläget för norska kung Harald. Vidare med andra nyheter så, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det här har regionalstyrelsen beslutat, det rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Sist så kan jag berätta att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet år 2022, där uppger valmyndigheten.

0: majoriteten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg. Då är Nordstan i Göteborg den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Men jag kan tillägga att det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westberg i studion.
1: Ja, det är ju valtider. Det kommer vi få höra mer om, inte minst denna förmiddag och även senare i eftermiddag. Hanna Littner heter jag som står i studion med dig här i Pifframan nu. Så jag bland annat med mig Assar Afzelius och Johanna Ise. Och tillsammans, ja, då gör vi oss redo att hänga med dig fram till klockan 13.

0: September Cry For You här i P4 Malmöhus. Och alldeles nyss så hörde vi ju i Ekot att norska kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. Det har kungahuset uppgett här under morgonen. I ett pressmeddelande så säger man att hälsotillståndet är mycket allvarligt. 89-årig kung Harald, han var där sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo för en infektion. Drottning Sonja, kronprins Håkon, har ställt in alla uppdrag och stora delar av kungafamiljen, ja, de har under morgonen anlänt till sjukhuset. Vi hörde alldeles nyss Sveriges Radios korrespondent David Rasmusson som håller koll på den här situationen, som ju såklart låter väldigt allvarlig. Ett tips vid sådana här större händelser, tänker jag, är att man har appen Sveriges Radio och så får man senaste nytt om det skulle vara så att läget uppdateras på något sätt. Medan det här pågår i vårt grannland så håller du, Johanna Isak, koll på de lokala nyheterna.
1: Ja, men precis. Och en sak som har hänt är då att 9 unga män åtalas för inblandning i en knarkhärva som ska haft sin bas i en bostad i Bjuvs kommun i Skåne. Och enligt Helsingborgs Dagblad så ska en omfattande handel med droger ha pågått under ungefär ett halvår. Och polisen hade då span på den här adressen. Man slog till mot bostaden i november förra året och hittade bland annat närmare 20 kilo cannabis. Och den här bostaden ska då ha fungerat som en typ av lagerlokal enligt polisen. Och när rättegången mot de här unga 9 männen som bor på lite olika håll i Skåne börjar nu den 1 september.
0: Gissa att det här är en situation som vi kommer fortsätta följa här på P4 Malmöhus. Ja, även där ett ypperligt tillfälle att ladda ner appen Sveriges Radio, välja P4 Malmöhus som din lokala kanal och inte missa någonting som händer i ditt närområde.

0: So Only You är det som klingar ut där i din radio eller kanske Sveriges radioapp. Oavsett vart du lyssnar så är vi med i den här förmiddagen. Det är något med den där låten och det där plingandet på slutet som bara, man brukar säga ibland att saker liksom kittlar en lite i hjärnan, och det tycker jag att det där plingandet gör. Vi befinner oss i valtider, och tidigare i sommar så berättade vi om hur Sveriges första parti bildat av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning har startats i Malmö. Och idag är de för första gången ute och kampanjar bland valstugorna på Gustav Adolfs torg, och Assar, du är på plats.
1: Mm, och de tar plats i sina västar och sina pins där det står Vår röst, som ju är partiets namn. Kristina Dimitrio, du springer runt här på torget. Hur känns det att valarbeta för första gången?
2: Det känns spännande och kul tycker jag.
1: Och jag har sett dig prata med flera av de andra politikerna som har sina valstugor här på plats. Vad är det du vill prata med de andra politikerna om?
2: Att vi har startat, att vi personer med funktionsnedsättning har startat ett eget parti. Mm. Och att vi har ingen partiledare eller språkrör, utan vi är allihopa i ett.
1: Känner politikerna till att det nu finns ett nytt parti att konkurrera med?
2: Nej, det är nytt för dem tror jag. De har inte fått höra detta innan. Så jag tycker att vi får se deras reaktion.
1: Ja. Alltså, jag måste säga att ni tar för er, ni pratar med folk, men är det inte lite nervöst?
2: Jo, ibland är det det. Men jag är rätt så van att prata med folk, så att det
1: är en bra egenskap som politiker. Hur gick det till när det här partiet startades, Thomas?
3: Jo, det var så här att jag skojade lite. Så sa jag, tänk om man borde starta ett eget parti, sa jag för mig själv. Och då visste jag inte att det var verklighet från ännu. Och då sa någon, det är bra att du... Det var ingen skoj, utan det var på allvar.
1: Från skoj till verklighet. För Kristina, du var en av dem som verkligen ville att det skulle startas ett parti.
2: Ja, precis.
1: Och ni har tre frågor som ni vill jobba för. Tillgänglighet, allas rätt till ledsagning och en mer rättvis habiliteringsersättning. Alltså de pengarna som deltagare får på daglig verksamhet. Och så har ni ingen partiledare. Och så debatterar ni inte med andra partier. Tror du att ni kommer ha fler frågor ju närmare valet ni kommer? För det känns ju som att du har fått lite smak för det här med politik.
2: Ja, alltså jag tror det faktiskt. Att vi kommer ha fler frågor när det träder fram innan valet. Mm.
1: Så vad har du för taktik här då för att få fler att rösta på Vår röst?
2: Vi har en lapp som heter Partiet Vår röst, och så har vi Rösta på oss i Malmö, och sen kan man gå här och sen finns det en QR-kod här bakom. Mm. Och sen öppnar man bladet så här. Mm. Och sen så har vi den här uppgiften då.
1: Ja.
2: Och
1: vad är det för en uppgift?
2: Vi har bara en uppgift att styrka och synliggöra frågor som är viktiga för personer med funktionsvariation. Mm. Vi tror på alla människors lika värde. Vi driver bara LSS-frågor. Vi tillhör varken högern eller vänstern.
1: Ja, det är en broschyr som man kan få, och ni lämnar också ut den till personer som bara kommer gående här på Gustav Adolfs torg. Balint, du är också ute och valarbetar och var också med när partiet startade. Vad har du för mål med den här dagen? Vad vill du uppnå idag?
4: Det är just nu, det är de tre viktiga sakerna som vi håller på med just nu. Så det är alltså tillgänglighet och hubben och... Mm. Och ja, det är det som jag inte kommer ihåg riktigt.
1: Ja, men att få fler och höra och förstå de tre viktiga punkterna här som ert nystartade parti driver, som ju är unikt i Sverige, Hanna. Alltså, det är ett nystartat parti som drivs av personer som har en funktionsnedsättning. För personer som har en funktionsnedsättning, deras frågor behöver liksom komma fram i samhället, och det är partiets syfte.
0: Alltså, jättespännande. Jag tänker att du får hänga kvar lite där i valrörelsen och se, ja, men ta lite tempen på stämningen, tänker jag.
1: Mm.

0: Då gäller det E6an mellan Vellinge och Malmö. Mellan trafikplats Vellinge norra nummer 10 och Västra Klackstorp nummer 11 om man kör mot Malmö så är det just nu trångt att passera, och det är på grund av en brand in till vägen. Alltså trångt att passera på E6an från Vellinge mot Malmö. Det är på grund av en brand in till vägen mellan Vellinge norra och Västra Klackstorp.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, du kanske har lyckats gissa att låten den heter Just the way it is, baby, med Rembrandt. Och innan trafiken där så hörde vi ju Alex Warren med Fever Dream. Jag ska säga att det är Nina Börstad som rattar trafiken den här förmiddagen och håller koll på vad som händer där ute på vägarna och på spåren. Ser du något du vill tipsa, ja, då ringer du 020-999-444. Fever Dream hörde vi för en liten stund sedan, och om det råder valfeber ute i Malmö idag, ja, det tror jag att du, Asraf Selius, har bättre koll på än vad jag har.
1: Ja, men alla valstugorna här på Gustav Adolfs torg är i full gång. Men ett nytt parti syns också här på torget som inte har en valstuga utan en stor flagga. Det är det nystartade partiet Vår Röst som är unikt för att det drivs av personer med funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning. Och Christian, du arbetar som valarbetare idag. Yeah. Vad är din taktik?
2: Min taktik är att köra hårt. Alltså. Det är verkligen att få in det här folket och få dem att för så jävla många att rösta här i Sverige, i Malmö.
1: Varför är det viktigt?
2: Ja, för att det är viktigt. Mm. Ja.
1: Och de flesta partierna, de står vid sina valstugor och väntar på att personer ska komma till dem och prata med de här representanterna, valarbetarna, om deras politik. Men så gör inte ni.
2: Nej, vi... Vi pratar väl inte om så här politiken så, men...
1: Ni söker upp folk, ja, som kommer och gående här på torget. Det är ingen som kan gå igenom Gustav Adolfs torg utan att få en av era broschyrer i handen, eller hur?
2: Ja, det stämmer.
1: Hur känns det att vara här ute och valarbeta då?
2: Ja, det känns bra. Det... Försöker se Malmö på ett sätt där... Det finns så mycket dumma saker som händer, som prostitution bland annat. Och sådana dumma saker. Och jag ville gärna ta upp det att när vi är på det här valröstningen så vill vi inte att de kommer hit och liksom förstör för oss. Liksom. Förstör.
1: Mm. Vilka då? Alltså...
2: Ja, så att de, köper sex till andra män.
1: Nej, det ska inte ske här.
2: Nej. Men det är tur det att de inte gör det heller.
1: Nej, ja. Precis. Det är inte så långt ögat kan nå här på Gustav Adolfs torg. Christian, stort tack. En av valarbetarna på Gustav Adolfs torg som har en helt annan taktik. Söker alltså upp här, och de är säkert 10 valarbetare som går runt med broschyrer i hand och lämnar ut till Malmöbor som kommer förbi torget här.
0: Ordning och reda vill man ha där i valslutspurten.

0: Ja, Trophy Molly Sandén hör du här när klockan börjar närma sig 10:30 denna torsdag förmiddag. Det betyder ju att det är dags för dig att få senaste nytt från de lokala nyheterna. De hör du här.
1: Den sjukgymnast som stängdes av från en privat vårdcentral i Malmö efter larm om sexuella ofredanden har hunnit ha 100 nya patienter efter att uppgifterna blev kända. Region Skåne saknar möjlighet att flagga personer som är olämpliga för fortsatt arbete inom vården.
2: Vi kan inte föra något register eller någon lista över personer som har bedömts olämpliga att anställa. Det är inte förenligt med den lagstiftningen som gäller i Sverige.
1: Sofia Eld är förhandlingschef i Region Skåne. Det var i slutet av april som kvinnorna slog larm om att sjukgymnasten bland annat tryckt sitt kön mot en av dem och kontaktat dem privat. Mannen hade då redan sökt ett nytt jobb på Region Skåne som också hunnit ta referenser.
2: Där vi ställde frågor kring hur man har fungerat i sin anställning, om det finns någonting att anmärka på i det.
1: Den privata vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade uppdragsgivaren Region Skåne. Men informationen nådde aldrig fram till den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom ungefär 2 veckor senare. Region Skåne gör bedömningen att informationen inte gick att föra vidare.
2: Eftersom det kan vara olagligt utifrån till exempel vår integritetslagstiftning.
1: Enligt Region Skåne har sjukgymnasten hunnit ha ungefär 100 patienter på sitt nya jobb innan P4 Malmöhus informerade vårdcentralen om att mannen åtalats för sexuellt ofredande. Han stängdes då av även från sin nya arbetsplats.
2: Ja, fullt förståelse för att människor reagerar och det är därför patientsäkerheten är så viktig för oss. Men samtidigt så måste vi som arbetsgivare liksom agera inom de lagar som finns kring integritet och sekretess och rättssäkerhet.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: 9 unga män åtalas nu för inblandning i en narkotikahärva som ska ha haft sin bas i en bostad i Bjuvs kommun. Enligt Helsingborgs Dagblad ska omfattande handel med droger pågått här under ett halvår. Polisen hade span på adressen och när man slog till mot bostaden i november förra året hittade man bland annat närmare 20 kilo cannabis. Bostaden ska ha fungerat som en lagerlokal enligt polisen. Rättegången mot de unga männen som bor på olika håll i Skåne börjar den 1 september. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
4: En dansk man döms till fängelse efter att ha kört över Öresundsbron in i Malmö kraftigt berusad efter en julfest, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen säger mannen själv i förhör att han innan julfesten druckit flera shots och fick även minnesluckor. Han minns inte heller att han satt sig i bilen men hade en aning om att han kört över bron. Mannen hade 1,68 promille i blodet och döms för grovt rattfylleri till fängelse i 1 år. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: Ja, kanske har du inte riktigt gett dig ut i dagen ännu och undrar vad det är för väder som väntar dig. Ja, sol och varvat med moln kan meddela. Mer sol framåt eftermiddagen och temperaturer på 18-23 grader. Sydostliga vindar med friska vindbyar. Jag tycker det låter rätt behagligt, så jag tänkte att jag kollar till dig, Assar, och ser, är det behagligt där du står på Gustav Adolfs torg?
5: Mm, verkligen. Det är såna här Simpsons-moln, som jag brukar kalla det, stackmoln, som ganska snabbt flyger förbi på himlen och så behagliga temperaturer på strax över, eller kanske strax under 20 grader faktiskt. Känns lite varmare i solen och så kommer en sån här liten svalkande vindpust då.
0: Alltså jag tycker det är någonting med den här sensommarkänslan. Jag tycker man känner den lite när man cyklar till jobbet. Att det kanske är men något lite kyligt som blåser mot den. Samtidigt som det är soligt, det är rätt varmt. Det är lite pirrigt i kroppen tycker jag.
5: Ja men visst. Alltså jag försöker omfamna sensommaren och hösten som just undas. Det är inte så lätt för en som älskar vår och sommar. Men kanske i år är det året som det kommer att vända.
0: Ja, men jag tror att så här, jag ska försöka guida dig i det här. För i alla fall tidig höst känner jag en av mina. Alltså någonstans där, sen vår, sommar, tidig höst. Mina absolut bästa tider på året. Sen behöver vi inte prata så mycket om november kanske. Men tidig höst när det är så där soligt. Man kan ta på sig en... Ja, men någon härlig, jag tror att det är att jag har väldigt mycket fina höstjackor jag vill ha på mig. Det kanske är det.
5: Ja. Ja, men du får lära mig detta. Nyckeln till hösten. Snälla, ja, ge mig
0: det. Det kanske är att vi börjar med att shoppa en jacka. Du brukar ha fina jackor, men vi kanske shoppa en jacka till så att du känner dig extra taggad på gott morgonen. Det och mycket mer tänker jag att vi ska hinna beta av den här förmiddagen.
5: Låt oss.

0: Culture Club, do you really wanna hurt me? Du hör den här i P4 Malmöhus när klockan närmar sig 10:20. Och ja, vad passar väl bättre då än att blicka in till P4 Extra och se vad de har på gång lite senare i eftermiddag. De tar över här när vi slutar sända vid klockan 1.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13:04.
0: Ja, många anledningar att hänga kvar och lyssna hela dagen, det hör ju jag nu, Maja Ivarsson.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. Och alltså, Assar, jag vet inte om du har känt det här någon gång, att man liksom, man råkar framställa sig själv som lite för bra.
1: Aldrig. Jag vet inte vad du pratar om.
0: Aldrig hänt. För det här hände mig senast igår. Jag har skaffat en ny mobil och skulle för första gången så här, ta en bild på mig själv med telefonen. Upptäcker då snabbt att så där snygg som jag ser ut i kameran, det är jag då inte i verkligheten. Utan då har den här nya mobilen någon slags inbyggt så snygg filter som så här, slätar ut huden och ta bort de här tröttrynkorna som jag absolut har efter en lång dag på redaktionen. Det gör ju då att jag såhär, och så är det just lite pinsamt att använda sådana här snyggfilter. Så jag får då panik, lägger upp en bild på mig själv och försöker ta hjälp av mina följare på sociala medier. Och jag såhär, kan någon berätta för mig hur jag stänger av det här filtret? Jag vet ju att jag inte ser ut så här. Då, det som händer då är att ingen fattar att det här är på riktigt. Och att jag tror att det är strättigt. Det är bara massor som har gillat den här bilden. Har varit så här, vad fin du är. Och jag känner, nej, nej, nej. Jag vill ju ta bort. Jag försöker ju inte få komplimanger. Jag vill ju stänga av. Det är liksom, jag har försökt att framställa mig precis så. Liksom halvbra som jag är efter en dag på jobbet. Och så blir det bara fel.
1: Alltså, har den här funktionen smugit sig in och är där utan att man blir förvarnad om att nu är du lite korrigerad här, du är lite snyggare än vad du egentligen är kanske. Alltså, du bara märkte att så här, nej men vänta, här är det någon slags filter på.
0: Ja, jag vet ju hur jag ser ut. Och det är inte, tyvärr, inte så. Och så kände jag då, jag kan ju inte fortsätta, vad jag gör nu, jag kan ju inte fortsätta lägga ut bilder på mig själv där jag ser ut, alltså, sådär. Måste jag får söka mig till internet för att få hjälp med det här problemet.
1: Eller så bara slutar du använda speglar och använder bara din kamera, alltså din mobilkamera när du ska titta på dig själv.
0: Just det. Ja, det kanske också är en lösning. Men har du råkat göra något sånt här, liksom framställa dig som lite för, alltså att det blir för bra?
1: Oj, alltså att det blir för bra. Nu funderade jag på så här, när jag har framställt mig själv eller när jag faktiskt har varit bra. För jag, men den är ju ganska långt ifrån din anekdot här. Alltså detta var i helgen när jag trodde att jag hade tagit upp en liten stackars döende fjäril som låg och sprattlade i vattenbrynet. Och tänkte att så här, okej, jag måste rädda den här. Men nu förstår jag att det här har ingen koppling till din berättelse. Så därför blir det en fristående anekdot. Jag går runt och bär den här fjärilen och tänker att antingen så kommer den att överleva när den har torkat upp. Men den verkar vara ganska medfaren, så förmodligen är den död.
0: Nej.
1: Men jag går runt med den i 2 timmar ungefär och sen så bara flyger den bort och jag känner mig ju som en världsförbättrare. Och alltså, det har jag ju sen berättat för alla som har liksom givit mig sitt öra. Men jag har ju då framställt mig som någonting som jag faktiskt är.
0: Just snarare. Det, en fjärilsräddare.
1: Ja, exakt. Fjärilsräddare och världsförbättrare.
0: Ja, världsförbättrare. Det tycker jag verkligen du ska ta med dig. Bär den titeln högt, alltså, denna torsdag.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Ella Plain White Tees, en låt jag var fullkomligt besatt av som tonåring. Musikhistoria för mig, och mer musikhistoria, ja, det ska det bli nu när det är dags att lämna över till Kulturnytt med Andrea Valderrama. Svensk musikhistoria ska det bli närmare bestämt.
1: Ja, det ska handla om Redline Records som firar 30 år. Och Salla Salazar är en av grundarna till skivbolaget som tagit en helt egen plats i svensk musikhistoria.
2: När man hörde att de spelar våra låtar uppe i ungdomsgården. Och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång.
3: Allt började tidigt 90-tal när hiphopgruppen The Latin Kings bildades. Där Christian, mer känd som Salla Salazar, var en av medlemmarna. Och det var producenten Gordon Cyrus som då hjälpte gruppen framåt och såg någonting nytt i musiken som var på svenska och berättade om livet i förorten.
2: Efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
4: Vad är ni stoltast över?
5: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar.
2: Ja, det är nog samma för mig, och att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
1: Reporter var Tanja Ulriksson. Den japanska konstnären Yayoi Kusama, känd för karaktäristiskt prickmönstrade verk, är död. Beskedet om Yayoi Kusamas död lämnades från hennes företag enligt nyhetsbyrån AFP. Kusama blev med sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Många tog selfies mot bakgrund av hennes färgsprakande konst. Yayoi Kusama blev 97 år gammal.

0: Marcus Krunegård, till och lilla Laloja hör du här där klockan närmar sig 11. Hanna, Assar och Johanna är med i denna torsdag förmiddag i P4 Malmöhus. Nu dags för senaste nytt från Ekot.
1: Samtidigt som vi nu nåtts av uppgiften från Nepals turistmyndighet om att en svensk medborgare är en av de drygt 1000 personer som saknas efter det stora dödliga lerskredet i Himalaya, så kommer det också uppgifter om att flera överlevande har hittats efter gårdagens naturkatastrof i gränsområdet mot Tibet. Och jag har nu med mig vår Sydasien-korrespondent som har följt det här för oss från igår. Naila Salim, vad vet vi om läget just nu?
2: Ja, men precis här, alldeles bara för någon minut sedan så kom uppgifterna från Nepals polis om att 270 kroppar har hittats. Om det ska läggas till dem som redan, de 180 som, eller 177 som redan var döda, eller om det är den nya totala siffran på 270, det måste vi få återkomma med, därför att det här händer detta nu och siffrorna förändras hela tiden. Ungefär 1300-1500 uppges vara saknade fortfarande. Men som du sa här nu, så har det kommit en positiv nyhet idag, och det är att 125 personer, 100 indier och 25 kineser har hittats i det här området. Exakt hur det gick till, det vet vi inte. Men på totalen är det fortfarande väldigt många utländska besökare som saknas. Det finns uppgifter om en svensk. Det är då turister som är där antingen för vandringsturism eller för att delta i olika religiösa ceremonier, som just nu är det lite, kan man säga, högsäsong för det. Och det saknas människor från Indien, från USA, ja men Kina som har funnits på den nepalesiska sidan, Ukraina, Australien, Storbritannien och så vidare.
1: Men givet då det här du säger, Naila, och att det är minst sagt kuperat i det här katastrofområdet, hur går det då med själva räddningsarbetet?
2: Ja, det är verkligen en svår uppgift, därför att de stora motorvägen från Kathmandu upp mot den tibetanska gränsen, alltså den är ju förstörd, och många broar har spolats bort. Jag har sett att 19 broar har förstörts. Så det är väldigt svårt att ta sig fram. Helikopter är det som man använder, och det har varit tidvis väldigt svårt för att helikoptern att landa och helt enkelt hämta upp människor. Så att en del förnödenheter har kommit in, men räddningsarbetet, det sker under svåra omständigheter, skulle jag säga. Och för att förstå, vi får ju väldigt lite information från Kina, men då vill jag bara säga att Kinas premiärminister Li Qiang rapporteras precis ha anlänt till den kinesiska sidan av den här katastrofen.
1: Precis, Naila, det är ju faktiskt så att det också berör den tibetanska sidan. Och så kan jag säga att den norska kungafamiljen har under morgonen samlats på Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald vårdas. Enligt det norska kungahuset så har den 89-årige kungens hälsotillstånd förvärrats, och det beskrivs nu som mycket allvarligt. Då avslutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Ja, och Sveriges Radio följer såklart utvecklingen i Norge. Det och mycket annat kan du få senaste nytt om i appen Sveriges Radio, eller på vår hemsida för all del, eller bara genom att lyssna på oss. Vad härligt att du gör det denna torsdag.

0: I knew it. Vi har Taylor Swift när klockan är 11:06. Och alltså, Johanna, det har ju varit en jäkla tung vecka så här långt. Vi nåddes första beskedet att Dolly Parton gått bort. Mm. Och sen skådespelaren Tim Curry fick vi besked om igår. Två offentliga personer som gått ur tiden som verkligen har... Alltså, man har verkligen känt det. Får man säga. Ja. Inte minst då, såklart Dolly Parton, otroligt älskad. Också Tim Curry, ikonisk skådespelare. Kanske framförallt, i alla fall för mig, förknippad med den här kultfilmen Rocky Horror, Rocky Horror Picture Show.
1: Ja, filmen.
0: Alltså, otrolig film. Jag hade jättesvårt att släppa det här. Det har liksom tagit mig. Så om en liten stund så kommer jag få sällskap av Anton Wennerbrandt från Kulturnytt för att snacka lite mer om Tim Currys skådespelargärning. Det tycker jag inte man ska missa. Men man ska heller inte missa vad som händer i de lokala nyheterna idag.
1: Nej, precis. För att igår var jag och träffade några elever på gymnasieskolan Malmö Latin. Som då har inlett en skolstrejk eftersom att deras vaktmästare, som även är liksom en Kristallen-nominerad skådespelare, Mohammed Nour Ukla, riskerar utvisning. Han har fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd återdraget. Och, ja, det är många turer kring det här. Och nästa tisdag ska då eleverna samlas utanför Malmö stadshus i en skolstrejk. Det här kunde man alltså höra om i morse i P4. Och nu kom även nyheten från Sydsvenskan att elevkåren på skolan startat en namninsamling som redan igår kväll, när de startade den, kommit upp i fler än 3000 underskrifter för att... man vill väcka uppmärksamhet kring det här. Otroligt älskad vaktmästare fick jag bilden av.
0: Ja, och vill man höra ett längre inslag kring det här där du också träffar de här eleverna, då finns det vadå? Jo, i appen Sveriges Radio.
1: Bästa appen.

0: Lales som där young när klockan är 11 minuter över 11. Där slår den över till 12 minuter över klockan som jag ser på studievägen framför mig här. Ännu en legend får man väl säga har gått ur tiden. Vilken vecka det här har varit så här långt. Den brittiska skådespelaren Tim Curry har gått bort 80 år gammal. Han somnade in under tisdagskvällen efter en tids hälsoproblem. Tim Curry var bland annat känd för sin roll i Ensam hemma som clownen Pennywise i Det-filmen från 1990 och kanske inte minst för sin roll som Dr. Frankenfurter i den kultförklarade Rocky Horror Picture Show från 1975. En offentlig person som gått bort som verkligen har tagit mig. Därför har jag nu med mig Anton Bennebrandt från Kulturnytt på Sveriges Radio. Hallå Anton.
1: Hallå, hallå.
0: Du Anton, för den som eventuellt har lyckats missa Tim Curry, vem var han?
1: Som du säger, brittisk skådis. Han är karismatisk, eller var karismatisk och stilig, mörkt hår, så en väldigt distinkt röst. Han hade en lång karriär på film och på scen faktiskt. Ni beskrev honom som en ikon och vi är många som tycker det. Men jag tror att det är lika många som kanske känner igen honom men som inte vet vad han heter. Bara att, men där är ju han gillar jag.
0: Precis, och kanske också många som känner igen den ikoniska, då väldigt karaktäristiska rösten eftersom Tim Curry också hade en lång karriär som röstskådespelare. Men vi ska lyssna på ett litet ljud från en av, ja man verkligen får säga, de stora succéerna han var med i.

0: Ja, men här hörde vi ju precis Rocky Horror Picture Show, denna kultklassiker till film. Alltså, den filmen är ju en resa, får man säga.
1: Ja, det är den. Jag älskar den och jag tror att en av anledningarna till att den blev just en kultfilm till slut, från början floppar den, är att den är så liksom oförblommerat queer och bögig, vill jag säga, men jag säger det ytterst kärleksfullt. Den handlar om ett nyförlovat straight par, det är Brad och Janet, som kommer till ett mörkt slott och där möter de Dr. Frankenfurter, som man säger, Tim Curry. En queer Dr. Frankenstein-figur från yttre rymden. Det är en supersnurrig film, men det är jätte det är svängigt också, det är ju en musikal. Och det är otroligt charmigt om man bara åker med på den där resan.
0: Ja, för sen blir det bara märkligare och märkligare, får man säga.
1: Ja.
0: Men Tim Curry spelade en stor roll i att det här blev en sån succé.
1: Precis. Det känns som att det är ett litet kompisgäng som hittar på den här historien från början som en musikal. Richard O'Brien heter han som skrev själva storyn, men Tim Curry är ju den som skapar figuren och han får ju vara både liksom farlig och lite sexy och busig. Det är superhärligt. Tänk att det här kom 75.
0: Det är före sin tid på något sätt, också futuristiskt.
1: Absolut.
0: Men för många som i min generation, jag är född tidigt 90-tal, då kanske man framförallt känner igen Tim Curry som en ganska störig hotellportier i Ensam hemma 2. Men jag fick höra att du har en helt annan barndomsreferens.
1: Jag är ju född 1980, så att, för mig är han ju den superäckliga clownen som sticker upp ansiktet ur en gatubrunn och säger "Do you want a balloon? They float." Och då är det alltså från det, Stephen King-berättelsen. Den tänker jag inte se om, men just nu så längtar jag efter att få se om Rocky Horror Picture Show.
0: Ja, vi hörde ju vår programledare Hanna Palm i morse här säga att hon ska hylla både Tim Curry och Dolly Parton med filmkvällar i helgen. Och för hennes del, och då blir det just Rocky Horror Picture Show. Om man också känner att man vill haka på det här och ska se en Tim Curry-film, är det den du rekommenderar då?
1: Ja, 1000 gånger om. Absolut. Och ska man liksom bara titta på en låt, så tänker jag att styr bort från de där hitsen och så försöker man hitta Planet Janet Schmanet. Har jag det i rätt ordning nu?
0: Jag tror det. Också.
1: Eller Don't Dream It, Be It. Också underbar låt, men faktiskt en märkvärdigt vacker text.
0: Ja, alltså för Rocky Horror Picture Show, en av anledningarna till succén, det är ju att det görs såna här interaktiva filmvisningar. Jag har faktiskt varit på ett par sådana i Malmö genom åren. Har du varit på någon sån?
1: Det har jag inte. De har inte hittat till Luleå än. Men kan inte du ge mig en bild av hur det är?
0: Alltså det är ju helt galet bara. Man klär upp sig, klär ut sig ofta till karaktärerna. Det är ofta ganska sent på kvällen. Det är rätt festlig stämning. Och sen är det som att man har ett helt manus och en packlista. Man ska ha med sig massa grejer. Och så får man instruktioner om att ja, men på vissa tidpunkter i filmen, ja, då ska man, det ska skrika saker, det ska kastas grejer, det är toalettpapper, det är tidningar man gömmer sig under, det är partyhattar, det är spelkort, det är rostat bröd, det är danssteg man ska ha övat in. Alltså det är så mycket som händer. Otroligt roligt. En upplevelse jag verkligen vill rekommendera den som har möjlighet att ge sig på någon gång.
1: Och så är det spackel, makeup och nätstrumpbyxor kanske.
0: Ja, men nu när jag hör dig liksom, när vi omfamnar där, så känner jag att jag kanske får ordna en liten sån filmvisning hemma hos mig i helgen. Det kanske du också ska göra upp i Luleå.
1: Ja, varför inte?
0: Jag väntar på att du är kapp. Jättetack kulturligt Anton Wennerbrandt för att du var med mig och ja, men omfamnade legenden Tim Curry.
1: Tackar.

0: Ja, I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. Och någon som jag tror att solen skiner på just nu, ja, men det är dig, Azar Afzelius, som är ute och har flyttat dig från ett torg till ett annat i Malmö.
1: Nu är vi på Möllevångstorget och det är faktiskt en levande torghandel här idag. Samtidigt som det också renoveras, det ligger en massa kullersten i högar här. Och bänkarna är liksom ihopstaplade. Man håller väl på att bygga framtidens torg. Och det är framtidens torg som vi kommer att prata om här nu under förmiddagen med fokus på just torghandeln.
0: Ja, för det har ju pratats om att det har blivit mindre torghandel på Möllevångstorget. Och nu vill man göra en satsning på att få fler att, ja, men, gå och handla på torget igen helt enkelt.
1: Ja, exakt. Alltså, torghandeln har ju faktiskt halverats på 10 år. Så att det är ju ett stort problem för de som vill ha torghandel, vilket jag tror är de allra flesta. Och jag får väl säga att jag liksom lite förkroppsliga problemet. Jag handlar inte själv mycket på torghandel, men tycker väldigt mycket om det. Jag vill att varje stad ska ha sin egen torghandel. Men när jag handlar mat så vill jag kunna handla allting på ett ställe. Jag har varit i Lund här nu förra veckan under vår valbevakning, och de har också problem med att få torghandeln att gå runt, och politikerna där pratade om olika åtgärder som man vill se för att få torghandeln att leva vidare. Och det är det, just det där åtgärder som vi kommer att prata om med en projektledare, Pella Ström, som kommer hit klockan 12 för att då höra om vad man ska göra för torghandeln här på Möllevångstorget för att få den att leva vidare.
0: Ja, det är ju intressant att du säger att det är det här med att handla allt på ett ställe. Jag tror att jag är precis tvärtom. Jag tror att jag handlar på ett ganska omständigt sätt, skulle många säga. Jag tycker ju det är mysigt att ha, ja, men, så här, sina specialbutiker där man vet att här köper jag de här 3-4 grejerna, sen vidare till nästa ställe där köper jag det här och det här, och sen gärna då förbi torget om man hinner få klämma på lite grönsaker, titta på blombukett, där, välja ut någonting om det är fredag. Då brukar jag tycka att en liten blombukett kan jag få.
1: Ah, men du är torghandlaren. Du är den som vi vill ha ju.
0: Ja, men kanske. Så jag är väldigt, det ska bli väldigt spännande att höra hur man vill få fler och kanske komma tillbaka till torghandeln eller hitta den för allra första gången. Jag tycker ju det är väldigt mysigt, men du har ju helt rätt i att det tar ju absolut längre tid än att bara gå in i en stor matbutik och handla allt på samma ställe.
1: Men det är väl ett delat ansvar. Alltså, staden behöver ju kunna ge rätt förutsättningar, och sen så behöver ju vi konsumenter också ja, men prioritera torghandeln i hur vi handlar. Men du kanske får ge oss en liten skola i hur man blir inte torghandlare då, utan någon som köper på torghandeln.
0: Ja, jag tror att liksom kortversionen är väl tid. Men vi ska få höra mer från Malmö stads projektledare strax efter 12. Och ja, men du kanske hittar någon handlare innan dess. Vem vet, som också kan bidra till att lära oss mer om det här. Mm.

0: Ja, visst är det Wrecking Ball med Miley Cyrus du hör här när klockan, ja, den slår alldeles strax 11:30. Och det betyder att det är dags för senaste nytt från dina lokala nyheter.
1: En man i 45-årsåldern vårdas med allvarliga skador på sjukhus efter att ha blivit attackerad av ett vasst föremål vid Södervärn i Malmö under onsdagen. En man i 40-årsåldern sitter nu anhållen misstänkt för mordförsök. Och nu försöker polisen ta reda på vad som har hänt. Ett möjligt motiv är hatbrott.
2: I lägen där vi inte kan utesluta ett möjligt hatbrottsmotiv så utreder vi det också.
1: Enligt Aftonbladets uppgifter ska även Säpo informerats om mordförsöket. Polisens presstalsperson Nils Norling vill inte gå in på detaljer om utredningen och att eventuella motiv alltid kan ändras.
2: Brottsrubricering och även då ett möjligt motiv kan alltid korrigeras under ärendets gång. Men det finns uppgifter som vi kommer att kontrollera under utredningens gång kopplat till det.
1: Om männen känner till varandra sedan tidigare är oklart i nuläget, men det finns potentiella vittnen som polisen inte ännu pratat med.
2: Det här har skett i centrala Malmö och det har varit mycket folk i omlopp här.
1: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: Långa väntetider på akuten gjorde att Anette Johannesson låg i 30 timmar på akuten i Malmö med svåra magsmärtor.
4: Med en inflammerad brusten blindtarm. Detta är absolut inte okej att ligga så här länge.
3: Det är tidig kväll förra sommaren som då 73-åriga Anette Johannesson söker vård. Hon läggs på en brits och får morfin mot smärtorna. Under natten röntgas hon och får på morgonen besked att hon ska opereras under förmiddagen. Men operationen skjuts hela tiden upp.
4: Inte från klockan 23 blir jag uppskickad till operation. Jag kunde dött av det och det stör mig.
3: Men kan det inte vara så att de fick in mer akuta fall ändå hela tiden som de behövde hantera före?
4: Det kan det säkert vara. Jag vet på kvällen där, då var det skjutningar på Möllevångstorget, så jag kan förstå att de ska in och operera dem. Men då är det, ja, då är det kanske en resursbrist.
3: Samtidigt tror Anette Johannesson att det framförallt handlar om dålig organisation.
4: Där är hur mycket folk som helst när man tittar. När man ligger där så ser man ju väldigt mycket.
3: Som P4 Malmöhus berättat tidigare hade Region Skåne enligt Socialstyrelsen förra året de längsta vistelsetiderna i landet på akutmottagningarna. Regionens sjukvårdsledning avböjer att svara på hur de jobbar med frågan och Skånes universitetssjukhus svarar skriftligt. Sjukhuset försöker dels styra patienter till rätt vårdnivå, dels korta väntan på vårdplats. De senaste 3 åren har antalet tillgängliga vårdplatser på SUS ökat med knappt 8%. Trots det hamnar en del patienter på fel avdelning. Anette Johannesson skickades till kvinnokliniken efter sin blindtarmsoperation.
4: Där de överhuvudtaget inte ville egentligen ha med mig att göra, för jag var ju inte deras patient.
3: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: En 15-årig pojke greps med över 7 kilo amfetamin i ryggsäcken i början av året. Nu döms han för synnerligen grovt narkotikabrott. Utöver de 7 kilorna amfetamin hade han också 9 liter amfetaminolja på sig som han var i färd med att transportera till en industrifastighet i Kävlinge. En fastighet som polisen hade under bevakning då man misstänkte just att narkotika hanterades där. Pojken som är hemmahörande i Malmö uppger själv att han betraktat sig som en så kallad springpojke och att han inte tagit emot pengar för uppdraget. Han döms till 1 år och 2 månader sluten ungdomsvård. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Ja, vädret händer det närmast i lunchtid för många. Ja, solvarvat med moln idag, mer sol i eftermiddag. Temperaturer på 18-23 grader och sydostliga vindar med friska vindbyar. Framåt kvällen och natten mest klart. Är det fortfarande sol på dig, Azraf Selius, där du finns på Möllevångstorget i Malmö?
6: Men molnen kommer och skuggar lite då och då. Det är stackmoln på himlen. Ett perfekt väder för att torghandla. Morena, du står här vid ett stånd. Vad betyder torghandeln här i Malmö för dig?
7: Ja, jag tycker det är jättebra att vi har möjligheter att köpa så goda frukter och grönsaker. Fräska och från annat del av världen. Det är jättebra.
6: Alltså, torghandeln är ju hotad. Den har halverats på ungefär 10 år enligt olika siffror. Vad tror du att det beror på? Att inte folk handlar tillräckligt mycket på torget?
7: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att här är alltid fullt av folk som vill köpa. Jag
6: tycker att det har gått ner?
7: Ja?
6: Att det har gått ner, alltså som trend. Även om inte du ser det så berättar torghandlarna här om det. Oavsett vad det beror på, vad kan man göra för att få en mer levande torghandel och få den att överleva, tror du?
7: Jag vet inte, att man kommer och ser vad de har som, ja, så är jättebra. Jag tycker det är bättre än Ica eller Lidl så, på grönsaker och frukt. Så jag tycker att folk kunde komma här och se.
6: Vi kommer att prata. En sak som görs för att få en mer levande torghandel är att skapa temadagar. Man ska få hit fler torghandlare. Första temadagen är på lördag och vi kommer att prata med projektledaren och fram tills dess också torghandlare som kan beskriva hur allvarligt är läget, hur mycket har försäljningen gått ner de här senaste åren, Hanna.
0: Jättespännande att få höra mer om det här. Jag brinner för torghandel som vi pratade om lite tidigare. Så du hänger helt enkelt kvar där med handlare alltså ett tag till.
6: Jajamän, med en melon i handen.

0: Ida Lova svagare än jag när klockan börjar närma sig 20:20. Hanna Littner heter jag som hänger med dig i studion idag. Och Assar Afzelius, ja, han är på Möllevångstorget. För en liten stund sen så träffade du Morena som handlade där i ett av stånden. Och nu, Assar, tror jag du har med dig en torghandlare.
1: Ja, sen 15 år tillbaka. Det är ganska mycket kunder här idag, också ganska mycket getingar och en hel del frukt och lite grönsaker har du väl också, lite gurka där nere i alla fall.
2: Det är gurka tillfälligt, vi har säljer gurka faktiskt.
1: Nosat heter du?
2: Nosat, ja.
1: Alltså, torghandeln i Malmö, hur mår den?
2: Jag tror att det mår inte bra faktiskt. Det vet grejer här innan det här torget, det är fullt. Därför de kunde inte göra business bra, de måste sluta och sälja. Och grejer här, Malmö stad, ger inte bra tid till oss.
1: När får man lov att sälja?
2: Vi säljer bara till tre. Efter tre de förbjuder. Om vi säljer tre, de kommer fick böter 4000 kronor. De förbjuder tre veckor, vi måste betala 400 per dag.
1: Vilka kunder tror du att du förlorar på grund av att du bara får lov att sälja fram till klockan tre?
2: Det när de har helst, de har kunden kommer in efter tre, vi får lura allting. Kommunen och de vakten kommer och stör oss, säger de förbjuda. Vi fick denna information, det är nästan 4 år sedan.
1: Så personer som arbetar och har familj och hela livspusslet kanske inte hinner hit till torget för att handla då på vardagar. Sen på helger så är det ju andra regler.
2: Det är alla dagarna, det är samma regler.
1: Ja, men jag menar, då har man kanske mer möjlighet att komma hit dagtid. Ja. Men vad skulle kommunen kunna göra för att underlätta för era torghandlare?
2: Kommunen, det måste göra viktiga till oss. Tiden.
1: Förändra tiden?
2: Ja, det är till klockan 4. Vi blir jättenöjda. Vi sen behöver vatten och behöver el. Vi har egna el. Spelar ingen roll, de höjer hyra. Det är viktiga för oss, vi har vatten. Det är vinter, du kan inte stå här på torget. Det blir kallare och kallare. Det är alla frukt och grönsaker, de kommer frysna.
1: Varför är vatten viktigt?
2: Det är vatten viktigt. Vi måste vi ha vatten. Vi säljer vattenmelon, vi har vatten hela tiden.
1: Till vad då? Tvätta olika grejer, ja, såklart.
2: Det måste bli rätt.
1: Så att kunna få se er med vatten, billigare el och längre tider då ni får lov att sälja. Men du, det ska ju nu ske en åtgärd, alltså en insats för torghandeln. Första temadagen är på lördag, sen har man planerat in åtminstone 4 stycken totalt. För att få in mer torghandlare och ge nytt liv till torghandeln. Vad tror du att det kommer göra för skillnad?
2: Det är skillnad jättemycket. Du vet grejer här innan vi här Möllevångstorget, det finns mycket torghandlare. Det vi satsat mycket bra och säljer bra. Och kunden kommer in. Kunden när ser bara lite grann torghandlare, de blir rädda och kommer in. De säger att de säljer dåligt frukt och grönsaker. Vi har bästa grönsaker och frukt här på torget. Vi säljer fräsch varje dag, vardagar, vi säljer bra. Det är inte som affären. Affären, de har frukt och grönsaker nästan 10-15 dagar gammal. De säljer. Vi säljer till folk hela tiden fräsch frukt. Vi behöver kund. Vi måste satsa till svenska kunder och kommer tillbaka hit.
1: För en del av ansvaret är ju faktiskt också konsumenterna, inte bara staden. Men vi ska se om vi kan ta upp det med Malmö stad sen. Längre säljtider och billigare el och möjlighet att ha vatten. Men du, sist här, hur många getingstick får du på en sommar?
2: Bara både sommar och kolla. Vi kan inte sälja någonting sött.
1: Nej, och ni säljer en hel del söta grejer. Jag står här runt vattenmeloner. Körsbär.
2: Någonting sött, det kommer de här, folken blir rädda också.
1: Ja, men det är inte bara här det är getingar ska sägas, utan det är på många av fruktstånden här. Så är det en hel del getingar, det är ju ett getingår i år, Hanna.
0: Ja, du får ta det försiktigt där ute så inte du blir stucken och inte någon annan heller här under sändningen i målet, tycker jag.
1: Ja, jag ska ta det försiktigt.
0: Ja, gör det.

0: Benjamin Ingrosso, Dance You Off.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Ja, spännande där. Radiosporten, dokumentär och mycket annat kan du ju hitta i appen Sveriges Radio. Och det är inte det enda spännande som händer idag. För att i eftermiddag, ja, men då blir det lite av en specialsändning kan man säga. För att regionpolitiken kommer att stå i fokus. Och Sofie Eriksson, du har nu tagit dig till Kristianstad där du finns tillsammans med Jenny Sandgren från just P4 Kristianstad.
9: Det stämmer utmärkt. Vi sitter, Jenny Sandgren och jag, i ett, ja, ett klassiskt konferensrum och skriver manus. För vi ska ju göra det som, alltså det som de allra flesta svenskar tycker är viktigast. Vi ska prata om sjukvård, Jenny.
10: Det ska vi göra. Det ska vi göra hela eftermiddagen i både P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. För det är stor debatt inför regionvalet och vi kommer att vara på Stora torg i Kristianstad.
9: Mm. Man kan ju lyssna på oss i appen och i FM, Hanna. Och, eller så kommer man till Stora torg i Kristianstad. Det är ju... Alltså man kan ta kollektivtrafiken dit. Det ska vi ju snacka om, Jenny.
10: Det ska vi göra och vi har fått med oss politiker från alla 8 partierna i regionfullmäktiget. Och politikerna är där, så undrar du vilka filurer det är, så kommer du till Stora torg och tittar på dem. Och har du inte möjlighet att komma till Kristianstad så lyssnar du såklart på radion. Mm. Och får veta allt du behöver veta inför regionvalet.
9: Är det något särskilt du är sugen på att veta, Hanna?
0: Alltså, det är, ibland så pratar man om regionvalet som ett lite bortglömt val. Men det vill vi ju verkligen ändra på i det här. Jag tycker ju det är spännande det här med kollektivtrafik som ni pratar om. Ständigt aktuellt. Kan man ta sig från punkt A till punkt B? Kommer tågen i tid? Vad kostar ett busskort? Och sådana där saker som jag tror att många kanske går runt och funderar på. Om det är så att man som lyssnare har en fundering kring regionen.
9: Ja, man kan alltid skicka in frågor på sms till oss i förväg. Så ska vi bli inspirerade av detta tills i eftermiddag.
10: Ja, det vill jag jättegärna ha.
9: Ja. Man kan skicka 040 739 10. Det är vårt sms-nummer. Och så plockar vi med oss detta så får vi se om vi får svar på frågorna. För det är det vi är ute efter, Jenny. Vad vill de göra framöver?
10: Ja, och hur vill de göra det? För vi vill väl alla ha bättre vård och kortare vårdköer. Men hur tänker de då? Hur får man till vården i Skåne och kollektivtrafiken?
9: Ja, får man personalen att stanna? Hur får man personalen att utvecklas? Hur får man ny personal att komma till regionen? Vad vill man göra med alltså med miljön runt omkring och kulturen är också en fråga. Du vet, du hör ju Hanna. Alltså, vi har ju så mycket som helst att prata om.
10: Kan vi sända en hel vecka?
9: Ja,
0: det blir en sån maraton, det blir som ett musikhjälpen fast bara om regionpolitik. Ja. Spännande är det. Men jag undrar så här, nu när ni förbereder er så, är det någon fråga ni tror att det kommer bli extra mycket debatt kring?
9: Ja, jag tror att det blir mycket debatt om vårdköer. Det tror jag. Eller vad tror du av våra ämnen som vi har bestämt oss för, Jenny?
10: Jo, men vårdköerna och allting hänger ju ihop. Jag tror också bemanningen och personalfrågor är extremt viktiga frågor i Region Skåne. Mm.
9: Vi hoppas också få fram tydliga skiljelinjer när det gäller hur man vill finansiera vården. Vi får ju, alla pengar hänger ju på skatteintaget. Liksom. Vi har ju i Region Skåne en av de absolut lägsta skattesatserna i Sverige. Och det kan det nog visa sig att vi får lite olika skiljelinjer i vad politikerna svarar där.
0: Ja, men spännande blir det alltså. Det här vill man inte missa och det gör man inte heller om man till exempel har appen Sveriges Radio och hänger med från klockan 3 i eftermiddag och hela vägen fram till 5:30. Sofie Eriksson, Jenny Sandgren, ni ska få fortsätta förbereda er nu. Men som sagt, du som lyssnar, missa inte det här.

0: Ja, visst är det Here Come Again med Dolly Parton, denna underbara kvinna som tyvärr gick ur tiden här i början av veckan i tisdags, 80 år gammal efter en korttidssjukdom, men som både hennes röst och gärning och person kommer att leva kvar med oss. Någon som också är med oss denna förmiddag, men det är ju du, Assar. Du finns på Möllevångstorget och snackar om torghandeln, för man ska försöka från Malmö stads sida bland annat väcka lite mer liv i den.
1: Mm, med hjälp av temadagar. Man ska få hit fler torghandlare vid 4 tillfällen, start på lördag. Och så vill man att så många som möjligt ska komma och ta del av torghandeln, som ju inte mår jättebra. Enligt torghandlarna här så har jag fått lite olika siffror. Vi hörde ju Nausat här för en liten stund sedan. Han säger att hans försäljning har gått ner med 25% sedan corona. Pratade med en annan man som har stått här i över 30 år. Han sa att hans försäljning har gått ner 70% på 2 år. De är ju lite olika omtyckta, så de har olika mycket kunder här kan man säga om man står på torget en liten stund. Och orsakerna tros ju vara flera.
0: Ja, men precis. Och det här är väl frågor som är superbra att vi kan ta med oss här till Malmö stad, som du ju träffar en projektledare från strax efter 12, och se om, ja, men är temadagar den enda lösningen på det här, eller finns det kanske annat som man borde och skulle kunna göra också?
1: Mm, precis. Har hört att parkeringsmöjligheterna och att de inte är tillräckligt bra skulle kunna vara en orsak. Och sen så har ju du och jag pratat om att alltså vi konsumenter har ju en stor roll i detta också. Jag som vill handla allting på ett och samma ställe är ju en del av problemet, som ju inte heller bara gäller Malmö och Möllevångstorget, utan också Mårtenstorget i Lund. Där går ju torghandeln på knäna också. Så att ja, vi ska se vad Malmö stad vill göra åt saken.
0: Ja, jätteintressant. Häng kvar en stund efter 12 så missar du inte det här.
2: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: Eva Dahlgren, vem tänder stjärnorna denna förmiddag när det rullar mot klockan 12? Det händer mycket ute i världen idag. Tur då att Ekot-redaktionen finns och står redo att ge dig senaste nytt.
1: Norges kung Haralds hälsa allt sämre. Omfattningen av gårdagens naturkatastrof i Himalaya börjar så smått att klarna. Och den ytterligare misstänkte efter Fagerstadådet har nu begärt häktad. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar alltså i Norge, för där har kung Haralds hälsotillstånd alltså förvärrats och är nu mycket allvarligt. Det här meddelade det norska hovet under morgonen. Ja, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson?
2: Ja, det som hovet skriver, det är mycket allvarligt just nu. Den 89-årige kungen har legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han har behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men sen i helgen så kom då ett besked om att läget hade förvärrats. Det hade kommit bakterier i blodet och kungen behövde antibiotikabehandling. Och nu 9.15 i morse så kom alltså då beskedet att det läget är ytterligare förvärrat och nu alltså mycket allvarligt. Hela norska kungafamiljen har samlats på Rikshospitalet hos kungen nu.
1: Samtidigt, David, så har ju kung Haralds hälsa försämrats successivt under några år. Jag tror att det var 2024 som man fick pacemaker eller vad det var. Men hur har då normen reagerat och även det offentliga Norge på dagens lite mer, ska vi säga, skarpa besked om tillståndet?
2: Ja, redan nu så är det ju personer som lägger blommor vid slottet i Oslo. Och det offentliga Norge, det känns som att man förbereder sig på ett negativt besked här. Stortingets president, han skyndar hem från en resa på Island. Biskoparna som skulle träffat påven i Rom ställer in och reser tillbaka till Oslo. Och även statsministern Jonas Gahr Støre ställer in sin resa till Tyskland där han skulle träffa förbundskansler Friedrich Merz. Kung Harald är ju väldigt populär i Norge, och även om det varit skarp kritik mot kungahuset det senaste året när det gäller till exempel rättegången mot Marius Borg Høyby och Mette Marits, kronprinsessans, kontakter med Jeffrey Epstein, så har den här kritiken aldrig smittat av sig mot kung Harald, som är väldigt, väldigt populär i vårt grannland.
1: Tack, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson om kung Haralds hälsoläge just nu alltså. Vi håller oss kvar utomlands men tittar lite längre bort, för omfattningen efter gårdagens naturkatastrof i Nepals gränsområde mot Tibet börjar nu så smått att klarna. Polisen uppger att uppemot 300 personer har hittats döda efter det här stora lerskredet, men samtidigt så saknas över 1000 personer, bland annat då en svensk medborgare samt en utländsk medborgare som är bosatt här i Sverige. Det här enligt uppgifter från UD som kom till oss på Ekot alldeles nyss. Men vad vet du om läget i det här bergiga området i Himalaya? Just nu då, om vi ska säga så, vår Sydasien-korrespondent Naila Salih.
3: Men det kommer nya uppgifter precis hela tiden också från olika länders utrikesdepartement som berättar om hur många saknader de har. Hittills alltså totalt döda 270 personer, eller 273. 270 på den nepalesiska sidan och Kina har gått ut med 3. Och så saknas det mellan 1300 och 1500 personer. Indien har här nu på förmiddagen sagt att 288 av deras medborgare saknas i Nepal. Och ytterligare 200 sitter fast i Kina dit de åkt, troligen för pilgrimsturism. Men det är ju många andra länder som också saknar medborgare. Vi har hört tidigare om USA och Ukraina, 2 personer hemmahörande i Sverige, Australien och så vidare. Det har kommit några positiva nyheter idag, och det är att armén har

0: lyckats evakuera med hjälp av då helikoptrar ungefär 100-125 personer, 100 indier och 25 kinesiska arbetare. Man har också hittat personer som ska ha varit liksom har fastnat inne i byggnader eller i de komplex som till de här vattenkraftverken som finns i det här området. Så räddningsarbetet pågår, men det är svårt att komma fram.
1: Tack så mycket Naila Salim, alltså om läget i det här högt belägna katastrofområdet i Himalaya, gränsen mellan Tibet och Nepal. Nu så går vi inrikes. För den man under 18 år som misstänks för medhjälp till mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta har nu begärts häktad. Och med oss från tingsrätten i Västerås så har vi vår reporter Andreas Eriksson. Ja, det här är ju svårforcerat material, men vad kan du berätta om just den här misstänkte, Andreas?
2: Ja, men det var för en liten stund sedan då som åklagaren skickade in häktningsframställan på en person, vad som då verkar vara en tonårspojke som då har begärts häktad misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Polisen har tidigare sagt att den här personen inte ska ha varit på plats på själva skolan utan hjälpt till i den här brottsplaneringen på annat sätt. Det som är lite intressant när man läser häktningsframställan är att brottstiden för det här medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord är satt från den 1 maj i år fram till det att dådet skedde. Det vill säga nästan en period på 3 månader. Samtidigt vill åklagaren då att den här pojken ska häktas då det bland annat finns risk för att han kan fortsätta begå brott eller påverka utredningen om han är på fri fot.
1: Det är ju ganska mycket som de inte vill säga om den här misstänkte, men det är ju ändå någon slags koppling till Fagerstad-dådet som gör att vi uppmärksammar här. Vad vet vi om den misstänkte mer, Andreas?
2: Tingsrätten har ju valt att gå på åklagarens linje att hålla den här personens personuppgifter då skyddade. Och det gör man ibland när det handlar om unga förövare. Och på den här framställan så framgår det då att en person under 18 år som då är misstänkt. Vi vet att ingripandet mot den här personen skedde då i söndags. Och det ska ha skett i Stockholmsområdet och boende på samma adress beskriver det som en väldigt dramatisk insats. Samtidigt vet vi inte hur den här tonårspojken ställer sig till de här misstankarna. Vi har varit i kontakt med hans advokat som hittills inte har velat kommentera de uppgifterna.
1: Tack så mycket Andreas Eriksson med oss från tingsrätten i Västerås. Både skolan och vården måste göra mer för att barn inte ska få problematiskt hög skolfrånvaro. Det här säger forskare efter P4s undersökning som visade att tusentals elever var hemma minst halva höstterminen förra året. Malin Gren Landell är forskare och nationell expert på det här ämnet.
3: För många barn har hunnit utveckla frånvaro innan vi har agerat. Så jag tror att det är en frånvaroskuld, att det har fått gå för långt.
4: Med nya unika siffror kan P4 visa att över 9600 elever var borta från skolan minst halva höstterminen 2025 i mer än hälften av landets kommuner. Enligt en uppskattning som P4 har gjort motsvarar det 15 000 elever i hela landet. Enligt Gren Landell måste vården få i uppdrag att jobba med frågan om skolfrånvaro. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver organiseras om så att barn med stark ångest inför skolan inte behöver vänta länge på hjälp.
3: För det är en mycket stark risk för att fastna i frånvaro.
4: Skolutvecklaren och frånvaroexperten Agge Öhman säger att skolorna också har en läxa att göra.
5: Hur jobbar vi med mobbing? Vad gör vi egentligen för anpassningar i klassrummet och särskilt stöd?
4: Och Malin Gren Landell, som bland annat tagit fram en kunskapsöversikt om skolfrånvaro för specialpedagogiska skolmyndigheten, håller med.
3: Skolmiljön måste ju bli någonting där elever mår bra och lär sig och känner att skolan är för mig.
4: Både Öhman och Gren Landell säger att skolfrånvaro ofta görs till ett individproblem och att en vanlig lösning är att ta bort undervisningstid för eleverna.
3: Du kommer ju längre ifrån kamrater, du kommer längre ifrån den känslan av att jag klarar skolan, att jag tillhör skolan.
4: Gren Landell vill att Sverige istället ska lära av länder som jobbar mer aktivt med frågan.
3: För att barn och unga ska få en bra framtid och också för föräldrars skull att slippa bära den här stora, stora oron för hur det ska gå för ens barn.
1: Malin Gren Landell som forskar om skolfrånvaro, reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionalstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Och ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Införandet av Millennium i Västra Götalandsregionen 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Under förtidsröstningens första dag så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet 2022, uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg, den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Producent Gunilla Österlund, i studion Johan Westerberg.
6: Ja, tacksam är man att Ekot håller oss uppdaterade om det som händer där ute i landet och världen. Tacksam är också att du lyssnar på mig och mitt gäng här. Hanna Rittner som står i studion idag. Asraf Selius tar pulsen på torghandeln. Vi ska alldeles strax tillbaka till Möllevångstorget. Men först ska vi ta en titt hur det ser ut i trafiken. Det gör vi tillsammans med Maria Mattsson.
7: Och vi tar och börjar med att berätta om ett rätt så bra trafikläge här i Skåne utan några större problem. Och nu är det ju bara timmar kvar innan man öppnar E22 vid Lund. Men det är ju fortsatt omledning mellan Lund södra och Lund norra. Där ska man följa orangea skyltar fram tills imorgon bitti klockan 6. Då det här 2 veckor långa arbetet äntligen för många ska vara avslutat. Så vi kan väl bara hoppas att den prognosen håller. Det brukar det göra när man planerar sådana här längre avstängningar, så att man behöver inte vara allt för nervös. Skulle det vara så att det händer någonting akut så kan man ju alltid tipsa trafikredaktionen. Vi är här dygnet runt och numret det är 020 999 444.

0: You Love Me, Ariana Grande, när klockan är 14 minuter över 12. Och vi har ju snackat en del om torghandel den här förmiddagen. För torghandeln på Möllevångstorget i Malmö, ja, den ska få nytt liv. Det hoppas åtminstone Malmö stad som tillsammans med Malmö Food Council drar igång ett pilotprojekt redan i helgen. Och Assar, du är ju på plats på torget.
1: Mm, och det är färre torghandlare idag än vad det var för ett par år sedan. Försäljningen går neråt har vi hört torghandlare berätta om. Så nu står jag här med projektledaren Pella Ström för de här temadagarna som man hoppas ska ge nytt liv till Möllevångstorget och handeln här. Du arbetar också med Möllevångsrelaterade frågor. Men hur mår torghandeln enligt dig?
2: Jag skulle nog säga att den... Om man jämför med för kanske 10 år sedan så är det ju mycket färre försäljare. Och sen tror jag att det är stor skillnad på om man är här på vardagar och lördagar till exempel. Att det är mycket fler besökare på lördagar och också ett större utbud redan nu än vad det är i veckodagarna.
1: Men vad är din förklaring till att det ser ut så här?
2: Men jag tror att det är alltifrån utbud. Alltså förr i tiden var det jättemycket lokala producenter som själva odlade och åkte in till torget och sålde. Nu är det ju en typ av återförsäljning på ett annat sätt. Men jag tror också att det är oj, förlåt, ändrade köpmönster. Man åker till större affärer, man köper allting på samma ställe.
1: Men det låter lite som att du lägger ansvaret på handlarna och konsumenterna.
2: Exakt!
1: Så var kommer staden in i bilden?
2: Nej, men det som staden inte har gjort det är ju att vi inte har arbetat aktivt för att se om vi kan hjälpa till och hjälpa handeln. Det är ju svårt för dem, det är ju enskilda aktörer som är här och säljer. Men nu ska vi se om vi kan liksom hjälpa till att både marknadsföra torghandeln men också att tillföra andra aktörer än de som står här året om.
1: Men är det din bild att det huvudsakliga ansvaret ändå är på handlarna och konsumenterna?
2: Ja, men det skulle jag nog säga. Vi driver ju liksom inte dagligvaruhandel på det sättet. Men om jag ger en helt personlig reflektion så har jag ju börjat gå på torget då. Och då har jag ju plötsligt sett att det finns ju ett mycket större utbud än vad jag hade en aning om som inte har handlat här på 10 år. Och det är väl det som jag tänker att staden kan hjälpa till med. Att locka hit fler så att de ser vad som finns.
1: Mm. Och det vill man då göra med de här 4 temadagarna till en början. Så vill man väl få lite rull på det och skapa ännu fler sådana här temadagar framåt. Men jag pratade med en torghandlare, Nausat, som sa att man vill ha bättre möjligheter för el och vatten. Och ett par andra saker, men jag tänker vi börjar med det. Hur skulle staden kunna hjälpa till med det?
2: Vi håller på att titta. I dagsläget finns det bara en elbrunn, alltså som man kan koppla el från. Så vi håller på att titta på möjligheten av, eller titta på var vi kan lägga fler elbrunnar. Så det är liksom på gång. Okay. Sen tar det ju lite tid för man måste gräva upp torget så. Men det kommer att komma. Vatten finns redan i det här stora gatuköksbyggnaden här på sidan där.
1: Så el kommer att finnas, vatten finns, men det är lite krångligt kanske att behöva fylla en balja och ta det till sitt stånd för att då tvätta sina knivar och sådär. Och han vill också ha bättre tider, att man inte ska hindras från att sälja efter 3. Vad kan staden göra åt det?
2: Men i samband med de här 4 temadagarna så är det klart att vi måste ta ett grepp om hela torget, om all den verksamhet som är här. De tiderna som är att man ska liksom hålla sig till 3, det är ju också att Möllevångstorget är liksom den stora demokratiska arenan. Det är här vi har alla manifestationer, demonstrationer. Det är väldigt mycket som händer här som inte är kopplat till torghandeln. Men vi har pratat om allt ifrån liksom att man ska kunna hyra utrustning här för att det ska underlätta till att vi kanske ska ha någon form av värdskap på torget.
1: Så men just tiderna, tror du man kommer kunna förlänga det?
2: Ja, men det ska vi såklart titta på, men det är ju kopplat till att då kan man inte upplåta torget.
1: Just det.
2: Alltså till typ demonstrationer och så. Så att det, men det ingår i paketet, se över allt paketet.
1: Ja, det låter som någonting som man skulle kunna göra med lite framförhållning och planering, så att man vet att vissa dagar då är det manifestationer och demonstrationer, då kanske inte torghandlarna kan ha öppet till 4 eller 5. Men ändå goda besked utifrån torghandlarnas perspektiv. Alltså, det planeras för bättre elförsörjning på torget. Vatten finns, det kan man inte göra mycket åt. Men tiderna för försäljning, de tittar man på. Du nickar här, Pella Ström.
3: Ja.
1: Så förhoppningsvis lite bättre tider här, och temadagarna som ju kommer att öppna upp för fler torghandlare, hoppas man också ska kunna ge ännu lite mer liv i torghandeln här på Möllevångstorget.
0: Då är det ju bara det här konsumentbeteendet kvar som vi har pratat om, Assar. Där kanske jag kan lära dig någonting i alla fall, och kanske någon som lyssnar också.
1: Precis, det blir upp till dig och mig.

0: I had some help, Post Malone, Morgan Wallen. Och vi ska röra oss tillbaka ut till dig, Assar, på Möllevångstorget. För vi pratar ju om hur man kan få torghandeln att komma till liv igen.
1: Ja, och jag hade en uppfattning av att det kanske krävdes en del administration om man som producent vill sätta upp sitt stånd här och vara en del av torghandeln. Men så svårt är det inte, Pella Ström.
2: Nej, det är enkelt. Det är att man ringer torgvakten eller går hit och så kan man få en yta, ställa upp ett bord och en stol, sälja sina grejer.
1: För det finns ju många lokala producenter här i området. Vi har många levande rekoringar som säljer ekologiska produkter. Om man är en producent och sitter och lyssnar på det här och tänker att det hade väl varit trevligt att sätta upp mitt stånd på Möllevångstorget. Hur gör man då rent konkret?
2: Ja, då antingen ringer man eller så kommer man hit. Och så får man betala en avgift som är beroende på storlek. Det är, vill man ha 4 kvadratmeter en lördag kostar 196 kronor. Och sen så säljer man. Och det har vi varit jättedåliga på att berätta om.
1: Mm. Ja, men då vet vi det nu. Om det behöver inte vara ett månadskontrakt utan man kan betala för en dag om man är sugen på det. Prova på. Ja, det var egentligen det som vi tänkte att vi skulle tillföra till torghandeln och dess problem. Nu vill man väcka liv i torghandeln med hjälp av temadagar och locka hit fler torghandlare. Men man måste alltså inte sätta upp sina grejer under en av de här temadagarna, utan det kan man göra vilken dag som helst enligt projektledaren Pella Ström.
0: Spännande att höra det här, att det liksom, så man kan bara dyka upp då helt enkelt.
1: Ja, precis. Man kan dyka upp och så finns det en torgvakt som man behöver samordna lite med och var man ska stå och sådär. Och sen så var det ju ganska billigt, alltså under 200 kronor för en dag för ett par kvadratmeter.
0: Alltså tänk vad man får lära sig om man har lyssnat på P4 Malmöhus denna torsdag. Alltså.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Vi hjälper dig med kunskap inför valet. En av de viktigaste valfrågorna är sjukvården som styrs av regionpolitikerna. Hör om de olika partiernas skånska regionpolitik. Lyssna på regiondebatten i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Torsdagen den 27 augusti. Vi börjar klockan 3. I appen, i FM och på Stora Torg i Kristianstad. Välkommen dit. Skånsk regiondebatt om sjukvården och mer. Torsdagen den 27 augusti från klockan 3 på eftermiddagen.
1: Ja, det här vill man ju inte missa, va, den här regiondebatten som alltså sker live i din radio här i eftermiddag. Vi pratade ju med min kollega Sofie Eriksson här för en stund sedan och också med Jenny Sandgren, programledare på P4 Kristianstad, som kommer att hålla i det här. Sker i Kristianstad på plats, har man vägarna förbi kan man absolut komma förbi personligen och se det här. Är det så att man finns på distans men har en fråga kring regionpolitiken och till regionpolitikerna som man skulle vilja få ställa? Ja, men då går det alldeles utmärkt att göra det. Till exempel så kan man mejla till P4 Malmöhus att Malmöhus, alltså utan prickar, @sverigesradio.se eller skicka ett sms till 040 739 10, alltså 040 739 10. Så kanske just din fråga kan få svar i eftermiddag. Nu rör sig klockan mot 12:30 här. Hoppas du har fått någon god lunch om du, ja men, är en sån som har lunch just nu. Det du ska få av mig här när klockan slår 12:30, ja, det är senaste nytt från de lokala nyheterna.
2: En man i 45-årsåldern vårdas med allvarliga skador på sjukhus efter att ha blivit attackerad av ett vasst föremål vid Södervärn i Malmö under onsdagen. En man i 40-årsåldern sitter nu anhållen misstänkt för mordförsök. Och nu försöker polisen ta reda på vad som har hänt. Ett möjligt motiv är hatbrott.
3: I lägen där vi inte kan utesluta ett möjligt hatbrottsmotiv så utreder vi det också.
2: Enligt Aftonbladets uppgifter ska även Säpo informerats om mordförsöket. Polisens presstalsperson Nils Norling vill inte gå in på detaljer om utredningen och att eventuella motiv alltid kan ändras.
3: Brottsrubricering och även då ett möjligt motiv kan alltid korrigeras under ärendets gång. Men det finns uppgifter som vi kommer att kontrollera under utredningens gång kopplat till det.
2: Om männen känner till varandra sedan tidigare är oklart i nuläget, men det finns potentiella vittnen som polisen inte ännu pratat med.
3: Det här har skett i centrala Malmö och det har varit mycket folk i omlopp här.
2: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Eleverna på Malmö Latinskola anordnar nu en skolstrejk för att få behålla sin vaktmästare. Den Kristallen nominerade skådespelaren Mohammed Nour Okla som hotas av utvisning.
4: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla.
1: Det säger eleven Tim Hilton Brown som under onsdagen fick veta att Mohammed Nour Okla som kom till Sverige 2015 och arbetar som vaktmästare och tekniker på gymnasieskolan Malmö Latin fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd återkallat och nu riskerar utvisning, vilket Sydsvenskan var först att rapportera om.
5: Jag började gråta. Jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
1: Molly Fryklund Hallbäck och kompisarna Tim Hilton Brown, Alba Zacharias och Sofie Crashaw bestämde sig då för att anordna en skolstrejk. De tryckte upp affischer och började mobilisera de andra eleverna.
4: Det står att den tisdagen den 1 september så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
1: Mohammed Nour Okla själv, som förutom sitt jobb på Malmö Latin även är nominerad till en Kristallen för bästa manliga huvudroll för sin skådespelarinsats i Netflix-serien Synden, blev glad av elevernas initiativ.
6: Det känns extremt bra att veta att det finns människor där ute som verkligen vill hjälpa till och verkligen vet att det här är inte rätt och det är orättvist.
7: Har du en nära relation med eleverna på skolan?
6: Ja, till en viss gräns. Jag är deras vaktmästare i slutet av dagen, så det är... Jag är lite kompis. Jag kan räkna som själv som en storebror. Så behöver de hjälp så hjälper jag till.
1: Eleven Alba Zacharias.
7: Ni ska stå på tisdag utanför stadshuset. Vad tänker ni att det kan göra för skillnad?
8: Bara att vi är där. Alltså det väcker ju liksom uppmärksamhet.
1: Johanna Ise, P4 Malmöhus. Ja, om du vill ut på en lunchpromenad idag, då går det, men är det ett bra promenad? Det är som man går förbi utanför fönstret. 18-23 grader, mer sol framåt eftermiddagen, sydostliga vindar. Och den som väntar på regn, ja, den kan få vänta tills imorgon eftermiddag. Vi har ju snackat en del om molnen, Assar. Du beskrev dem som Simpsons moln i början av dagen. Sen var det lite stackmoln. Hur ser molnen ut nu där över Möllevångstorget?
9: Jag tänker att Simpsons moln väl typ är stackmoln. Det är ungefär samma moln nu. Sådär lite puffiga, bomullstussliknande flyger de förbi på himlen. Det är lite blåsigt också, men väldigt behagliga temperaturer. Sådär runt 20.
1: Alltså jag gillar verkligen beskrivningen Simpsons moln, för att i alla fall för mig så blir det så himla tydligt. De här molnen som alltså drar in i introt av tv-serien Simpsons och liksom skingras där. Jag ser det väldigt tydligt framför mig. Det här är ett ord jag kommer börja använda, känner jag.
9: Det är bra, det är fritt för alla.
1: Ja, men härligt. Alltså jag ser liksom molnreporter bland annat, men som också ju har tagit sig igenom allt från torghandel till valkampanj den här förmiddagen. Och jag tänker att vi ska stanna kvar lite vid torghandeln om en liten stund. Ja, men jag har lite tankar.

0: Vilken energi man får av den där låten You Shook Me All Night Long, AC/DC. Jag kände att det var som att någon bara skruvade upp mig några snäpp här inne i studion. Kanske var det samma för dig, Assar, som finns ute på, ja, men har rört dig mellan torg den här förmiddagen.
1: Gud ja, hur ska vi matcha det här?
0: Det är svårt, men innan så var jag liksom lite för ivrig och råkade avbryta dig när du försökte ställa en fråga till mig. Så jag tänkte att du ska få en ny chans nu, så ska jag vara lite artig och låta dig prata till punkt.
1: Ja, men vi har ju pratat torghandel. Jag vill veta vad du hade sålt om du hade varit en torghandlare.
0: Alltså jag tror jag när en dröm om att kanske bli torghandlare. Då skulle man ju vilja, alltså jag ser framför mig ett ganska stort stånd. Jag ser framför mig grönsaker, specifikt väldigt många olika former och färger på tomater.
1: Ooh. Hade du odlat detta själv eller hade du mer tagit in från särskilt utvalda producenter?
0: Alltså jag hade ju velat odla det här själv. Jag hade också velat ha lite, sådär, lite blombuketter i något hörn. Solrosor tycker jag väldigt mycket om, tulpaner likaså på våren. Det är ju bara det här, alltså, att jag måste lägga om hela mitt liv för att få det här att funka.
1: Ja, men blommor och tomater, alltså jag ser det framför mig. Och alltså det är en lycklig torghandlare som står där bakom ståndet.
0: Ja, men jag tycker ändå, jag brukar stå en del på loppis och så tycker det är väldigt kul att så här, träffa folk och få sälja saker. Det är ju bara det att jag bor ganska trångt för att få upp en stor, alltså en försäljningsstor tomat- och blomsterodling i min lilla lilla lägenhet. Det känns omöjligt.
1: Kanske lite för mycket för att göra på köksfönsterbrädet eller fönsterblecket där. Ja, förmodligen.
0: Ja, alltså tråkigt känner jag ändå. Jag känner mig som sån nej-sägare nu för jag blir så taggad på den här idén. Det kanske får bli en långtidsplan att så här, flytta ut på landet först, börja med den där tomatodlingen, lära mig hur det funkar, få igång lite blommor och sen kanske det blir en torghandlare av mig.
1: Ja, precis. 2046. Alltså, jag hade satsat helhjärtat på fermentering.
0: Oh!
1: Alltså, jag har så många argument för detta. Dels att det är jättekul att se liksom, fermenteringen växa fram och att det blir en helt annan, ett annat livsmedel. Liksom. Och sen det ekonomiska. Alltså, matsvinnet är ju noll. För det blir inte gammalt om det står där, utan då bara fermenteras det lite till, antar jag. Och så kanske man behöver pasteurisera det och lite sådär. Och dessutom är det lite av en lyxprodukt, alltså fermenterade grejer, typ kimchi och gurkor och sånt där, är ändå rätt dyrt. Så att jag tror att jag hade kunnat bli rätt rik på detta.
0: Du ser så små dollartecken framför ögonen. Där. Men spännande, vad tror du, alltså, om du fick välja en produkt som du hade varit mest taggad på att fermentera till det här torrståndet?
1: Kimchi. Ja, jag kommer inte ens låta dig prata till punkt. Jag är helt säker på detta. Jag ser framför mig att jag har spannar i varenda rum fullt med bubblande, puttrande, alltså av den här mjölksyran då, kimchi, som fermenteras. Och jag tänker att hela mitt hem luktar typ ruttet. Och jag bara går runt där och bara
0: Men du känner, det är värt det.
1: Ja, absolut, jag kommer bli rik på kuppen.
0: Ja, men det är härligt, det vet ni vad ni hittar oss någon gång framåt 2040, mig och Assar Afzelius, alltså på ett torg med något fermenterat eller något hemodlat.

0: Muscle in the Magnolia, bandet som bland annat består av Albin Limeldau och Arvid Nero.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Oh boy.

härligt med lite musik på skånska. Familjen väntar på skymningen är det vi hörde där. Den och all annan musik i programmet, ja, det har vi musikredaktör Maria Ensell att tacka för. Klockan, ja, den börjar så smått närma sig ett och P4 Extra. Men ett litet tag är vi med dig här i P4 Malmöhus. Det är ju Johanna Littner, reporter Azar Afzelius, Johanna Ise som har haft koll på nyheterna och som Maria Mattsson som har koll på trafiken. Ja, härligt att få vara med dig den här torsdag förmiddagen. 8 minuter i ett är klockan.

0: Together Again, Janet Jackson, när det blir dags att lämna över till nyheterna från Sveriges Radio Finska. Marco Sävelä ger dig dem och det är Sportfokus idag.
1: Fallet mot fartyget Eagle S som misstänks ha skadat kablar i Finska viken 2024 ska tas upp i Helsingfors tingsrätt igen. Förra året avvisade tingsrätten ärendet då man ansåg att Finland inte har befogenhet att döma i fallet eftersom kabelbrotten skett utanför landets territorialvatten. Men nu säger hovrätten att tingsrätten har behörighet eftersom de påstådda brotten fått konsekvenser i Finland. Kaptenen och två styrmän var åtalade för grovt sabotage när fallet behandlades för ett år sedan. De misstänks för att ha skadat undervattenskablar med fartygets ankare. Matchen mellan Sverige och Finland är alltid heta. Men basketen upplever en extra hype då länderna ståtar med varsin stjärna från amerikanska NBA. Sveriges Pelle Larsson mot Finlands Lauri Markkanen. I kväll är det VM-kval i Helsingfors. En match som finske sportjournalisten Kai Kunnas rankar högt över korgen.
2: Det är nog jättemycket prestige på just nu för att Sverige är på väg uppåt. Finland har ju varit bra både i EM och VM många år. Och sen, jag menar alltid när Finland och Sverige möts i bollsporter. Kanske till och med den hetaste och prestigefylldaste basketmatchen mellan Finland och Sverige stundar.
1: För ett år sedan möttes lagen i premiärmatchen i EM i Finland. En tajt rysamatch som värdlandet till slut vann med 93 mot 90. Hur tror du att det går mellan Finland och Sverige?
2: Nå, ska jag nu säga att Finland vinner med 6 poäng.
1: Matchen sänds i SVT Play med start 17.30. Och mer sportduster. Imorgon är det dags för Finnkampen, men...
3: Visste du att...
1: Nazi-Tyskland har tävlat i Finnkampen.
4: Finlands blåvita baner, Sveriges blågula, på den vänstra flaggstången hakorspannan.
1: Mitt under brinnande världskrig 1940 blev Finnkampen en trelandskamp där Nazi-Tyskland deltog mot Sverige och Finland i Helsingfors. OS ställs in under andra världskriget och då vill tyskarna med Finland, sin framtida samarbetspartner mot Sovjet, delta i tävlingen. Tyskland kräver att få vara med och Svenska friidrottsförbundet svarar ja. Sverige med löparstjärnan Gunde Hägg i spetsen vinner både Finnkampen och Trelandskampen. Sveriges radios kommentator Sven Järring imponeras mest över Finlands livsvilja bara ett halvår efter finska vinterkriget.
5: Vilken bragd, vilken omätlig bragd det är att kunna anordna en sådan fest som den igår.
1: De resterande krigsåren hölls inga tävlingar. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
6: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradio.

0: blir det idag. P4 Extra efter Ekot och Sporten.
1: Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Moamsson, rapporterar SVT. Detta efter att Moamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en Davidsstjärna under en debatt. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Socialdemokraten Helene Eliasson är regionstyrelsens ordförande.
2: Att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
3: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
2: Det här är det bästa alternativet.
3: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts.
1: Reporter P4 Sjuhärads Frida Nygård och P4 Göteborgs Elvira Jansson. Från Norge hör vi att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Han vårdas på Rikshospitalet i Oslo.
4: Det offentliga Norge har börjat förbereda sig för ett negativt besked, skulle jag säga. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle åka till Tyskland för att träffa förbundskansler Friedrich Merz. Den resan har ställts in. Biskoparna var i Rom för att träffa påven. De reser hem. Också Stortingets president skyndar nu hem från Island.
1: Sa vår korrespondent David Rasmusson, mer från Norge i P4 Extra strax. Här i Sverige har ytterligare 2 fall av mässling konstaterats den här gången på Gotland, rapporterar P4 Gotland. Ekots nyheter med Daniel Klar.
5: Tiden är inne för radiosporten och för att besegra Finland. Det säger landslagets kapten Ludvig Håkansson inför kvällens VM-kval i basket.
6: Men att det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de har samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
5: Matchstart redan 17.30. Följ matchen i appen Sveriges Radio.
7: En av Sveriges allra mest framgångsrika innebandyföreningar, Falun, är åter på ekonomiskt obestånd. Trots att klubben inför fjolåret plockade bort sitt damlag från elitinnebandyn räknas förlustsiffrorna i miljonbelopp. När Svenska innebandyförbundet om en månad ska bevilja elitlicens till föreningarna i landet kommer Falun med all sannolikhet att tvingas spela ett så kallat kontrollår igen. Nästa höst så kommer Falun att behöva presentera ett överskott på minst 50 000 kronor. Faluns ordförande Daniel Lindqvist till P4 Dalarna idag.
8: Det har man en plan för. Härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
5: Jonas Enarsson var reporter. Över 90% av personalen på LIV-touren i golf har sagts upp. Det rapporterar The Telegraph. Touren saknar i nuläget investerare efter årets säsong och det är fortfarande oklart var storstjärnor som Bryson DeChambeau och John Rahm kommer att spela nästa säsong. NHL-stjärnan Victor Hedman berättar för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var dags för matchdag, säger Hedman som nu känner sig redo för att inleda sin 18:e NHL-säsong. Vi sänder Sportextra P4 kväll, startar 19 med massor av sport. Hälsar Petter Barling.
0: Tack för det. Det här är P4 Extra. Jag heter Titti Kultz. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Hela det officiella Norge kallas hem och den norska kungafamiljen är samlad hos kungen. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. 2 personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Totalt saknas, den senaste siffran var 1500 personer, 800 är utländska medborgare. Vi fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer idag en hel timme med blandade frågor till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ebba, p4extra@sr.se. Vi drar igång med just det programinnehållet vid 13:30. Här är Pernilla Andersson.

0: P4 Extra börjar i Norge, för kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Det här meddelar det norska hovet, som beskriver hans tillstånd som mycket allvarligt. Under förmiddagen har den norska kungafamiljen anlänt till Rikshospitalet i Oslo, där den nu 89-årige kungen vårdas. Och samtidigt ställer drottning Sonja och kronprins Håkon in alla sina uppdrag, och det officiella Norge har kallats hem. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, gör mig sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vilka är de senaste rapporterna som kommer från Norge?
1: Ja, det är ju precis som du säger, Titti, att vi ser att hela det officiella Norge kallas hem. Det landar flyg, och nu var det egentligen här på förmiddagen som norska hovet gick ut och bekräftade det som vi många har befarat, att det är ett väldigt allvarligt tillstånd för denna älskade 89-årige kung Harald.
0: Vi har ju förstått att statsministern ställer in ett statsbesök i Tyskland, och Norges talman har avbrutit ett besök på Island. Norska biskopar som var på plats i Rom för att träffa påven flyger hem. Allt det här är väldigt allvarliga tecken på att något är mycket, mycket fel, eller hur?
1: Ja, det är ju förstås så, och trots att det kanske är så att vi har förstått att det är ett allvarligt läge och att Norge naturligtvis har följt detta senaste dygnen och många håller andan av oro, så är man väl kanske aldrig riktigt känslomässigt redo för en sån här sak med en så älskad kung som har liksom en sån självklar plats i hela Norges hjärta.
0: Det kommer bilder från Oslo där man ser människor faktiskt redan nu lägga blommor framför det kungliga slottet. Många vill ju visa sin omtanke också, naturligtvis. Sen i måndags förra veckan så har kungen varit inlagd på sjukhus för en blodsjukdom. Och att kungahuset beskriver läget som mycket allvarligt, hur ska man tolka det? För det finns ju ett, så att säga, kungligt sätt att uttala sig i såna här sammanhang.
1: Ja, men här är vi nog också alla människor. Jag tror att vi förstår vad mycket allvarligt betyder i en sån här situation. Det är naturligtvis, finns all orsak att oroa sig för att det här inte kommer sluta väl. Så kan det nog ändå tolkas, tänker jag.
0: Under 2024 då insjuknade kungen under en resa till Malaysia. Han älskar att fira sin födelsedag utomlands, så att det var i samband med en sån resa. Då fick han en pacemaker inopererad. Vad har vi egentligen fått veta om den norske kungens hälsa under de senaste åren, Ebba?
1: Ja, men han har ju haft en hälsoresa verkligen, men samtidigt tycker jag att det nästan är viktigare att faktiskt fokusera på att det här också är en person som senast bara för några veckor sedan var i full fart mitt i steget på jobbet. Det är ju den här personen som nu är allvarligt sjuk. Vi tyckte, rapporterade ju kring kungliga firanden här på försommaren i Stockholm, och då var ju kung Harald självklart på plats. Det var festligheter. Så det här är ju en 89-åring som verkligen jobbar på, och också har ju varit tydlig med detta att han tänker jobba så länge han kan gå och stå, har han sagt, med ett varmt leende.
0: Men hur kan man tänka sig att den här situationen är för äldste sonen kronprins Håkon? Hans pappa är allvarligt sjuk, och samtidigt så har han då rollen som kronprins. Det känns som att det landar väldigt mycket ansvar på honom nu.
1: Ja, det gör ju det, och det är väl också förstås, har ju även kung Harald och drottning Sonja uttryckt, och inte minst genom att jobba på i den takt som de gör, att här vill de in i det längsta se till att kronprins Håkon och kronprinsessan Mette-Marit ska få ro med sina liv, så som man också gör här i Sverige på något sätt. Samtidigt har ju kronprins Håkon varit förberedd i ett helt liv på att den dag hans pappa inte finns längre, i samma ögonblick så kliver han in i en ny historisk roll. Med det sagt så är man väl ändå också människa som kunglighet, och det är känslomässiga går nog aldrig att förbereda sig på.
0: Det har ju onekligen varit ganska turbulent i det norska kungahuset under en lång tid nu. Kronprinsessan Mette-Marit har varit sjuk. Hon är ganska nytransplanterad fortfarande. Samtidigt så har man diskuterat hennes kontakter med Epstein och den rättegången. Och sen har vi ju domen mot hennes son Marius Borg-Höjby. Marius som faktiskt också besöker kung Harald på sjukhuset. Allt det här har varit väldigt uppmärksammat. Vad har kung Harald och drottning Sonja betytt i allt detta?
1: Ja, men oerhört mycket. Vi har haft att göra på Monarkerna-redaktionen. Titti, Norge har förstås liksom varit centrum för väldigt många blickar, den här kungafamiljen, med allt som har hänt. Men vad kung Harald så tydligt gör i detta är att han står för den här lågmälda stabiliteten, den här styrkan, allt för Norge som är hans valspråk. Det är väldigt tydligt att det är liksom en plikttrogen, varm och väldigt folkkär kung. Och en sån person är ju oerhört viktig när det är så turbulent som det har varit i Norge.
0: Det svenska kungahuset uppger att den svenska kungafamiljen följer all information kring kung Harald. Kungafamiljen har en mycket nära kontakt med den norska kungafamiljen. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Det här är ju någonting vi kommer att fortsätta följa här i programmet, men också naturligtvis i Sveriges Radios podd Monarkerna. Tack Ebba.
1: Tack.
0: Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: 2 personer från Sverige saknas efter det enorma lerskredet i Himalaya. Skredet har svept med sig hus och vägar. Fortfarande saknas kring 1000 personer. Det här är en siffra som har sjunkit av den sorgliga anledningen att fler människor hittas döda. Den officiella dödssiffran är nu 335 och den ser ut att fortsätta stiga. Jag ska börja med att prata med Tommy Gustafsson som har bott i Nepal i 10 år. Välkommen till programmet, Tommy.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du befinner dig i huvudstaden Kathmandu. Går det att beskriva stämningen där? Klockan är ungefär 5 hos dig om jag har förstått det hela rätt. Det här är kvällen efter katastrofen.
1: Ja, alltså livet i Kathmandu pågår ju som alltid i en stor stad. Det är mycket människor som bor här, flera miljoner. Men det är klart att vi märker ju av att den här händelsen är ett samtalsämne. Folk samtalar, försöker få informationer. Många har ju då vänner, bekanta eller familjemedlemmar kanske i regionen som man inte vet riktigt vad som har hänt. Så att det är definitivt en stor händelse och det är någonting som engagerar folk och hela landet.
0: Du själv känner ju också personer som bor i det drabbade området. Har du haft någon kontakt med dem?
1: Nej, och det är väl så att hela den här dalgången som är en ganska lång dalgång upp mot Himalayas högsta höjder har väl skadats då, både kommunikationsinstallationer och vägar och annat. Så att den information som kommer ut är egentligen från räddningsuppdrag med helikopter som väl är just nu kanske det enda sättet att ta sig upp i de här områdena. Och så vi får tyvärr inte allt för mycket information om vad som sker precis på plats där uppe, utan vi får nöja oss med att följa det som kommer ut.
0: Jag tänker att det är många över hela världen som har sett de här otroligt läskiga bilderna när flodvågen tar sig fram i den här dalgången och allt blir liksom geggigt och grått och berst. Du som har varit på den här platsen innan, hur skulle du ha beskrivit den innan den här katastrofen?
1: Ja, det är ju alltså, det är en lång, lång dalgång om man säger, den är över 100 kilometer om man tar hela, men 40 kilometer är den övre delen som ju då, där du har sett videos ifrån, sannolikt kommer de flesta videos från det området. Och det är ju som en trappa liksom upp emot Himalayas 8000 meters toppar och pass som leder över till Tibet som är på 4-5000 meter. Så det är liksom som en brant, trång passage, dalgång där floden förstås är det som flyter nere på botten och tyvärr så den här jättelika flodvågen som skapades antagligen av någon typ av jordskred, islavin eller någonting liknande. När den far fram genom den här dalgången så är det just brant nerför och ja, man kan själv bara misstänka att se de här videoklippen hur fruktansvärt kraftfullt det är. Alltså, naturen tar över allt. Det spelar ingen roll vad vi har byggt i cement eller vad du vill. Va? Det spolas bara bort.
0: Tommy Gustafsson, tack för att jag fick prata med dig och jag hoppas att du får kontakt med dina vänner och att de mår bra naturligtvis.
1: Tack så mycket. Vi försöker att hålla ångan och förhoppningen uppe.
0: Fint. Tack ska du ha. Nu ska jag prata med Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim som gör mig sällskap. Naila, de absolut senaste uppgifterna om katastrofen, hur lyder de?
2: Ja, men under dagen så har dödstalen stigit snabbt från 170, nu ligger de på 332 döda i Nepal och 3 då i Kina. Men Nepals armé har också lyckats rädda 350 personer idag då via helikopter och flera utav dem, och också faktiskt 50 av dem är utländska medborgare. Flera indier, kineser, koreaner, amerikaner och italienare. Och några har också hittats inne i, överlevande då, har hittats in i de här vattenkraftverken som också låg i den här i den här katastrofens riktning och som också har förstört. Och där har man lyckats hitta några överlevande. Och det är ju just med helikoptrar. Man flyger in förnödenheter och sen så letar man och så försöker man Hitta människor, jag har också sett bilder på hur man använder liksom någon slags mänsklig kedja med ett rep och så drar man upp de som är överlevande och de är täckta i lera och så är väldigt trötta och medtagna ut.
0: De här två, det är två personer från Sverige som saknas. Vet vi någonting om vilka de är?
2: Nej, det har vi inga uppgifter. Mer än att det är en svensk medborgare och en bosatt i Sverige. Och de är ju då långt ifrån de andra som saknas. Alltså det är ju, men på den nepalesiska sidan över 500 turister. Och sen är det ytterligare några hundra utländska medborgare som saknas på den kinesiska sidan. Och den här dalgången och det här området får väldigt mycket turister just så här års. Eftersom det pågår dels med vandring men sen också pilgrimsturism. Just på den tibetanska sidan, att det är nu som man ska besöka de här heligaste platserna.
0: Det finns ju forskare som menar att katastrofen ska orsakats av att en glaciär har kollapsat. Alltså, vad vet vi egentligen om hur förloppet såg ut?
2: Men det har kommit flera olika information. Alltså, eller olika information har kommit. Som igår så fick vi först höra att det var en jordbävning som orsakade en lavin och som orsakade en störtflod. Men sen igår kväll så började det där ändras. Nej, så nu det senaste det som vi har kommit till och säger att det är en del av en glaciär på 5200 meters höjd som helt enkelt har lossnat och rasat ungefär 1200 meter ner. Det blev en enorm kraft i det. Och skaket som uppmättes då, det ska liksom ha varit den friktionen helt enkelt och inte en jordbävning. Och sen så har de här massorna då bara helt enkelt störtat ner och rivit, jag menar bort broar, hus, vägar och hela det här som jag är säker på att många har sett, den här gränsstationen, den här lite ståtliga, pampiga kinesiska arkitekturen som bara tjoff säger det. Och så är det som någon slags Hollywoodfilm med bara lera och bråte.
0: Går det att säga någonting om räddningsarbetet i nuläget?
2: Det är kämpigt, men de är på det. De flyger upp och räddar så många som de kan. Men vägarna är borta.
0: Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Där är nu allt jag har.

De lokala nyheterna närmar sig och efter det så fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt politikern i fråga säger hackas sönder. Så alltså de får prata hyfsat till punkt. Och du får möjlighet att bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen svarar de på dina frågor, så mejla gärna p4extra@sr.se om du har en fråga till Ebba Busch. Här är Mark Amber som vi också hinner det innan de lokala.

0: Och här kommer de lokala nyheterna, klockan är 1:30.
1: Ja, det blir nyheter från P4 Malmöhus, och vi börjar i Malmö.
2: En man i 45-årsåldern vårdas med allvarliga skador på sjukhus efter att ha blivit attackerad av ett vasst föremål vid Södervärn i Malmö under onsdagen. En man i 40-årsåldern sitter nu anhållen misstänkt för mordförsök. Och nu försöker polisen ta reda på vad som har hänt. Ett möjligt motiv är hatbrott.
3: I lägen där vi inte kan utesluta ett möjligt hatbrottsmotiv så utreder vi det också.
2: Enligt Aftonbladets uppgifter ska även Säpo informerats om mordförsöket. Polisens presstalsperson Nils Norling vill inte gå in på detaljer om utredningen och att eventuella motiv alltid kan ändras.
3: Brottsrubricering och även då ett möjligt motiv kan alltid korrigeras under ärendets gång.
0: Nils Norling på polisen sa det, reporter Knut Bonde.
4: Den sjukgymnast som stängdes av från en privat vårdcentral i Malmö efter larm om sexuella ofredanden har hunnit ha 100 nya patienter efter att uppgifterna blev kända. Region Skåne saknar möjlighet att flagga personer som är olämpliga för fortsatt arbete inom vården.
5: Vi kan inte föra något register eller någon lista över personer som har bedömts olämpliga att anställa. Det är inte förenligt med den lagstiftningen som gäller i Sverige.
4: Sofia Eld är förhandlingschef i Region Skåne. Det var i slutet av april som kvinnorna slog larm om att sjukgymnasten bland annat tryckt sitt kön mot en av dem och kontaktat dem privat. Mannen hade då redan sökt ett nytt jobb på Region Skåne som också hunnit ta referenser.
5: Där vi ställde frågor kring hur man har fungerat i sin anställning, om det finns någonting att anmärka på i det.
4: Den privata vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade uppdragsgivaren Region Skåne. Men informationen nådde aldrig fram till den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom ungefär 2 veckor senare. Region Skåne gör bedömningen att informationen inte gick att föra vidare.
5: Eftersom det kan vara olagligt utifrån till exempel vår integritetslagstiftning.
0: Reporter här Moa Lundgren. Vädret så här under eftermiddagen kommer solen att dominera allt mer över Skåne. Vinden friskar i från sydost. Det blir 18-23 grader. I studion, Johanna Hellström.
6: Det är otroligt krävande också.
7: Med Titti Schultz.
6: Ja visst, det är krävande med partiledarintervjuer. Du hade den stora vänligheten att fråga hur det har varit, Ebba. Ja, men ni kan suga musten ur vem som helst.
8: Ja, men om det är det jag känner. Jag känner ju att vi suger ju musten ur varandra.
6: Det
8: ur den
6: också.
8: Här, och då tänker jag på alla stackars journalisters arbetssituation.
6: Det är ändå fint att ni gör det. Men jag tror att vi också har väldigt spännande dagar på jobbet. Alla partiledarna kommer att gästa P4 Extra. Alla 8. Ordningen är lottad. Idag är det ju alltså Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som sitter mitt emot. Funkar det bra med hörlurarna?
8: Ja, det funkar jättebra. Ja, man vill liksom installera in sig.
6: Ja,
8: och så ska jag komma ihåg att
6: det.
8: Vi hör varandra med bra mickar och att jag inte behöver skrika
6: det behöver
8: över bordet
6: inte.
8: Här. Det är ju lite så här Putin-avstånd mellan oss, för lyssnarna.
6: Jag vill inte komma för nära.
8: Vi sitter på behörigt avstånd från varandras hjärnor.
6: Du har ju varit partiledare i 11 år nu. Du är en van valspurtare vid det här laget. Nu är det bara 2 veckor kvar till själva valet. Nu frågar jag hur du har det och hur du mår.
8: Ja, jag vågar knappt berätta det för folk. För jag mår oförskämt bra, peppar, hittills i den här valrörelsen. Jag har inte varit sjuk. Jag känner mig starkare än någonsin rent fysiskt och mentalt. Jag har väldigt roligt.
6: Det låter livsfarlig.
8: Men som sagt, allt kan ju hända i en valrörelse. Så att det kan ju svänga fort åt andra hållet. Men just idag är jag stark.
6: Se där. Jag ska dra en kort bakgrund om dig. Sen får vi se om du är nöjd med den eller inte. Mm. Du föddes den 11 februari 1987. Du fick namnet Ebba Elisabeth Busch Christensen. Ebba, efter din norska farmor. Och på tal om Norge, som vi pratar lite extra mycket om idag, så har du även medborgarskap där. Men är född, uppväxt och även nu boende i Uppsala. Under uppväxten var din familj medlemmar i Livets Ord och du gick även grundskolan i deras regi. Du har pluggat freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet. Uppsala igen och har jobbat både som målare och PR-konsult. Som 21-åring blev du vice ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU och som 23-åring blev du det yngsta kommunalrådet genom tiderna i ditt Uppsala. Du efterträdde Göran Hägglund som partiledare för Kristdemokraterna i april 2015. Du födde ditt första barn 2 veckor senare. Du satt i riksdagen förra mandatperioden men är nu ledig från det uppdraget eftersom du har fullt upp med rollen som energi- och näringsminister och vice statsminister. Håller du med?
8: Kan den här människan tagga ner? Så känner man inte så när man hör det här, eller?
6: Jo, jag håller faktiskt med i det här fallet. Men tid är pengar, höll jag på att säga i det här fallet. Jag vill att du ska hinna svara på så mycket som möjligt.
8: Ingenting att invända.
6: Härligt. Ebba, vi ska prata om ett ämne som uppmärksammas av många. Och med tanke på ditt dubbla medborgarskap. Det kommer ju uppgifter om att kung Harald i Norge är allvarligt sjuk. Hans tillstånd har förvärrats. Som norsk medborgare, påverkar det här dig? Hur går dina tankar?
8: Jo, men det är klart att det gör det. Och också som Sveriges vice statsminister så är det klart att man tänker mycket på när vårt liksom brödraland, Norge, kanske är på väg att mista sin kung. Och både Sverige och Norge som liksom starka monarkier så har ju kungahusen varit en väldigt viktig och samlande kraft i svåra tider. Och kung Harald den femte har ju varit Norges samlande kraft i 3 decennier. Han blev ju kung i början på 90-talet. Och jag tror att, eller jag vet att för många norrmän så har det betytt extremt mycket hur han som kung valde att kliva fram efter Utøya och den liksom samlande kraft som han blev efter den fruktansvärda tragedin. Och nu är ju mina tankar såklart med den norska kungafamiljen, med det norska folket och med min norska släkt.
6: Ebba Busch, du sitter kvar. Det är mycket kvar att avhandla av helt annan karaktär. Men först lite musik. Det här är Medina. Viva L'amour i P4 Extra.

0: Jag sitter här med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som gör gesterna till den här sången framför mig. Om en stund så blir det frågor som du som lyssnar har skickat in, och har du en fråga du vill ställa så finns det gott om tid för det. Maila p4extra@sr.se. Först nu, Ebba, ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi då valt ut två. Det ena är ekonomi, det andra är migration, integration. Alla partiledarna får frågor inom samma områden. Vi håller detta så rättvist vi kan. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Är du redo för migration och integration?
1: Ja, jag känner också att jag inte har något val. Så att jag är redo.
0: Helt rätt. Mm. Kristdemokraterna står ju för en fortsatt stram migration. Samtidigt så har du nyligen självkritiskt sagt att ni har haft så stort fokus på att få ner migrationen och problemen att ni tappat bort integrationen och fördelarna. Vad skulle du göra annorlunda nästa mandatperiod om det är så att det blir ett förnyat förtroende?
1: Ja, men nu måste integrationen komma i centrum. Vi har ju gjort ett stort skifte i migrationen som i grunden har varit rätt. Men dels så tycker jag man ska vara ödmjuk om man sitter vid den yttersta makten, att alla system kommer innebära att människor hamnar i kläm. Och då behöver man vara ödmjuk inför att vara beredd att se över det. Det andra är att jag möter ändå alldeles för många invånare i Sverige nu som har invandrarbakgrund och som undrar, är vi välkomna här? Kommer vi någonsin liksom få sluta, inom citationstecken, vandra i Sverige och ses fullt ut som svenskar, stolt över vår bakgrund, våra rötter, men få lov att vara en del av Sverige. Och då tror jag vi behöver dels ändra en del av vårt ledarskap, hur vi talar om invandrare, hur vi betonar liksom samhällsgemenskapen och viet, och vi behöver sätta mer fokus på integration nu när vi har lagt bottenplattan för migrationen.
0: Ni vill ju också ha ett förbud mot burka och niqab i offentliga miljöer. Förbud för slöja, alltså hijab, på flickor upp till mellanstadiet. Varför det? Vi har ju också religionsfrihet i Sverige.
1: Ja, men att liksom religionsfrihet är ju då både friheten att kunna välja en religion och fritt utöva den. Men också att inte i religionens namn liksom förtrycka andra. Och niqab och burka är liksom inte som vilket tygstycke som helst. Det är inte som trender som kommer och går i jeans eller vad det nu kan vara för någonting annat. Det står så väldigt tydligt för att kvinnan ska förtryckas, kontrolleras och begränsas. Och då tycker jag att det vore en bra signal kring vilken sorts islam som är välkommen i Sverige att förbjuda niqab och burka. För jag tror att det skulle rensa ganska mycket av de totalitära krafter som har slagit rot i Sverige. Det är lätt att tänka, hur stort problem är det här? Men för de som är beredda att gå hela vägen till niqab och burka, det händer ju saker långt innan där. I Sverige 70 000 unga lever med oskuldskrav hemifrån. 70 000 kvinnor har blivit utsatta för könsstympning. Jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att sända signalen till omvärlden. Här städar vi upp. Vi vill inte ha den här sortens värderingar här.
0: Samtidigt så finns det ju röster som höjs om att det är inte ett tvång, utan det finns muslimska kvinnor som verkligen vill bära sin slöja eller vad det nu kan handla om. Ska man inte ha rätt att göra det då i ett Sverige med religionsfrihet? Att det är en viktig symbol för ens religion.
1: Ja, men jag tycker att det är stor skillnad på niqab och burka som alltså täcker kvinnan, gömmer kvinnan, och på slöjan. Jag tycker att så som islam praktiseras i många totalitära stater, så kan inte islam praktiseras i Sverige. Islam måste vara annorlunda i en religiös diktatur och i ett fritt och demokratiskt Sverige. Och det är ju också för att de svenska värderingarna ska gälla alla i vårt land, även invandrare, även muslimer. Jag ser ju alla döttrar och söner som Sveriges döttrar och söner som vi har ett ansvar för att skydda. Niqab och burka är någonting annat. Jag kallar det för burkakrati mot demokrati. Det är förtryck mot frihet. Och här måste vi klara av att hålla rågången. Slöja däremot tycker jag att man ska kunna få bära. Men små barn och barn ska inte ha slöja.
0: Nu byter vi ämne, nämligen till ett som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om skolfrånvaro bland elever i grundskolan och så kallade hemmasittare. Vissa barn kämpar i åratal med att komma tillbaka till skolan och forskning visar att elever på autismspektrat är överrepresenterade bland de elever som är borta mycket. P4 Stockholm har träffat Patricia Veski i Tyresö. För henne eskalerade frånvaron när hon började högstadiet. Vi lyssnar.
2: Jag hade mycket stöd hemifrån, men inte mycket från skolan. Och jag hade liksom ingen som... Det var väl liksom i olika sammanhang som jag skulle få ångest. Alltså när jag kände att jag var ensam liksom i den situationen. Om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här, har inte jag någon att vara med. Då kunde jag ju känna mig väldigt ensam och... Men du kan väl tänka mig att som vuxen, när man jobbar med det här, att man kan bara, jag menar, bli lite galen och tänka, men hallå, vad har du för behov då? Eller liksom, och det vet jag också att många var så här, frågade mig om, vad behöver du? Jag vet inte, det ska väl ni veta. Det finns inte bara ett svar, utan om det jobbigaste för dig är att gå upp i sängen, då är det du ska göra liksom. Det är det du ska öva på.
0: Så berättar alltså Patricia Veski som P4 Stockholms reporter Ylva Bogdegård har intervjuat. Och Patricia fick faktiskt hjälp i åttan och sen klarade hon också gymnasiet. Men det här problemet kvarstår ju för många. Ebba Bors, vad tycker du att man ska göra för att få barn, så många barn som möjligt? Nej, för att så få barn som möjligt naturligtvis ska vara hemmasittare och faktiskt få den skolgång som de har rätt till.
1: Mm. Alltså, jag har svårt att inte bli... väldigt berörd. Dels att man hör att Patricia när hon pratar är väldigt berörd av detta också. Men som förälder, vi har liksom, om man delar på ett övergripande plan, ändå snuddat vid de här frågorna på temat liksom en snäv skola som inte passar alla barn. Och alla NPF-föräldrar som jag möter, alltså föräldrar med barn med någon typ av liksom diagnos eller variation där skolan verkligen inte funkar. Jag tror skolan skulle kunna klara fler diagnosbarn, om jag säger det med all värme och erfarenhet som jag sitter med, om klasserna var mindre. Det är en jätteviktig fråga för oss i det här valet, både i barnomsorgen, alltså i förskolan och sen i skolan. 2, fler vuxna. Funkar man inte i klassrummet och behöver lämna till en annan miljö, så behöver det finnas fler vuxna som kan fånga upp och fortfarande se till att man klarar skolgången. 3, alla skolor borde ha mer rörelse, 30 minuter rörelse varje dag på schemat. Det är inte lösningen för alla barn, men det skulle förbättra dramatiskt för väldigt många barn i alla fall. För många gånger, det är ju inte alltid som diagnosen i sig är problemet, utan miljön som diagnosen ska funka i. Och att ta hemmasittar epidemin på allvar. Vi låter våra barn sitta för mycket med skärm, vara för stillasittande. Vi ger dem inte tillräckligt rätt mat, rätt sömn. Det skulle kunna plocka bort en del, men sen behöver man ta det här på allvar och inte säga att det här inte, liksom rycka på axlarna och säga att det här bara handlar om dålig disciplin. För det är alltid mycket djupare än så.
0: Vi ska återkomma, vi kommer att prata mer om skolan innan vi är klara idag, för nu byter vi till ekonomin som ämne. Hur vill Kristdemokraterna göra för att fler ska få mer pengar kvar i plånboken? Det här är något som väldigt många är intresserade av.
1: Vi har många förslag. Jag vill ju att barnfamiljerna ska vara vinnarna de kommande 4 åren, och därför vill vi höja barnbidraget till 2000 kronor.
0: Vad är det idag för de som inte vet?
1: Ja, men det är 750 kronor lägre än det då, så att det är 1250 kronor. Så det är en rejäl ökning, och det är för att barnbidraget har urholkats av att väldigt mycket kostnader har ökat under många år utan att man har höjt barnbidraget. Så vi går, vågar jag påstå, eller jag vet att vi går längst där. Sen vill vi värna fritidskortet som möjliggör 500 kronor för alla till en meningsfull fritid, barn. men 2 500 kronor för de som har en mamma eller pappa som står utan jobb, så att barns möjlighet till en bra fritidsaktivitet inte pajas av att mamma eller pappa står utan jobb under en period. Vi vill inte ha mer tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Jättebra att pappor är föräldralediga, men för många så blir det här fler fattigmånader och inte fler pappamånader. Och sen vill vi höja mammors pensioner. 700 kronor mer i månaden när man går i pension om man är mamma.
0: Vi kommer att prata mycket mer. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter kvar. Det här är Natasha Bedingfield med Unwritten. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Hur är vi igen, Ebba? Det är alltså Ebba Busch som gästar P4 Extra, och det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Nu ska vi prata om era viktigaste frågor inför valet. Under sommaren så har du återkommande sagt att man med Kristdemokraterna får, citat, en höger med hjärta, slutcitat, och att du vill flytta högern mot mitten. Kan du ge några exempel på politiska förslag med hjärta?
1: Utöver alla förslag för att stärka barnfamiljers situation, att komplettera migration med mer integration och en tydligare väg in i svenska samhället, att vi vill få ett större vi, så skulle jag säga att det är vården. Vi har liksom fått till ordning och reda i migration, i energi, i brottsbekämpning, i ekonomi, öka tillväxten. Men nu är det dags för ordning och reda i välfärden. Det är dags för välfärden att komma först. Och då tror jag det är många som tänker sig, ja, men då måste vi nog rösta vänster i sådana fall för att få till det. Men det var väl bra att Tidö fick ner liksom alla de här dödsskjutningarna och så. Och det blev lite skärpta straff och så. Men nu måste vi nog rösta vänster om vi vill ha mer välfärd. Och då finns jag här för att säga, nej, det behöver man inte. Det kan bli mer prioritet på BUP och sjukvård och äldreomsorg och skola med KD. Men då måste vi bli lite större. Jättekul med en jättepositiv mätning idag. Men det behöver fortsätta gå i den riktningen.
0: Kristdemokraternas enskilt viktigaste fråga i valet är att förstatliga vården, som jag då gissar en del i detta. Men varför skulle staten göra ett bättre jobb än regionerna, anser du?
1: Men Norge har ju prövat det här och Danmark har prövat det här. Och jag menar att det finns väldigt tydliga underlag som visar att det blev bättre kvalitet, det blev kortare vårdköer och det blev mer jämlikt. Och i Sverige så spelar det jättestor roll vilket postnummer man har, vilken av de här 21 olika regionerna man bor i, vilken vård man får. Det vill jag bort ifrån.
0: Men innebär det här att privata företag alltså inte ska få bedriva vård? Eller exakt vad innebär det här?
1: Ja, men det är lite strunt samma för mig vem som utför vården. Vi vill inte ha in liksom 1 000 miljarders privata företag. Det har inte alls med det här att göra. Jag såg någon annan partiledare påstå det. Utan vi vill ju ha en trygg och offentlig finansierad välfärd. Men däremot så vill jag få bort regionpolitikerna. Och att vårdpersonalen och proffs på att styra vård ska styra istället. Vi hade besök från vårt norska systerparti igår, Ida Lindtveit Røse, som berättade om hur det här har fungerat i Norge. Och det löser inte alla problem, men grundorganisationen har blivit mycket bättre för personalen och för patienterna. Det är sjukt idag att om man får bröstcancer i Örebro till exempel, då tvingas man vänta jättemycket längre än om man får bröstcancer och behöver operation och bor i Västernorrland. Och det här måste vi komma bort ifrån. Och jag tycker väl norrmännen ska inte både få slå oss i liksom fotboll och i vård. Och förra valet så tog vi danska straff på svenska gängkriminella. Det har gått ganska bra. Vi har lyckats få ner det dödliga skjutvapenvåldet med över 70%. Nu är det dags att inspireras lite mer av de där danskarna och norrbaggarna och ta deras vårdmodell på svenska vårdproblem också.
0: Ni börjar ert valmanifest med familjen och ni säger bland annat att fler ska våga och vilja bilda familj. Behöver vi att det föds fler barn, eller vad är anledningen till denna uppmuntran?
1: Jag vill ju jättegärna att det föds fler barn, men ibland så undrar jag också, är det inte så att det föds färre barn nu, för att nu kan kvinnor själva bestämma hur många barn vi vill föda. Det föds exakt så många barn som vi kvinnor vill att det föds.
0: Om man har turen i alla fall.
1: Ja, och det, men att man ser ändå att födslotalen har gått ner så mycket. Sen behöver man para det med sådana saker som vi har slagits väldigt hårt för nu. Fler fria IVF-försök. Vi vill också att det ska finnas IVF-försök för syskon. Det finns ju inte idag. Ekonomi borde inte vara det som avgör om man försöker bilda familj eller inte. Och som sagt vet man inte om man kan, och det funkar hela vägen. Möjligheten till att få en vettig bostad, att vi har minskat regelbördan där. Det som kallas för Karlssonhuset nu, att det ska bli lite billigare och bygga ett standardhus i Sverige för fler som vill försöka liksom få familjen att växa. Men till syvende och sist så tror jag också att det handlar om att vi måste ha ett familjevänligt samhälle. Och jag tror att ganska många utav oss tycker att det är lite läskigt med ansvaret nu. Barn ska växa upp i den här tiden med digitala hela en hel värld online, och hur ska man skydda dem och hur ska man alltid få allting att gå ihop? Och där behöver vi göra det vi kan för att underlätta de delarna, och sen får man respektera människors val på det.
0: Du pratar också gärna om skolan. Ni har gått ut lite som ett skolparti. Bland annat vill ni införa no excuses skolor. Vad är det?
1: Ja, det här är en skolmodell som har använts i några andra länder. Jag ska bara hosta lite här.
0: Det går bra. Jag tar också lite vatten här på min sida.
1: Ja, det dricker vi live i radio. Mm. Vatten alltså.
0: Ja, verkligen vatten.
1: Det är skolor som har varit väldigt framgångsrika i några andra länder som egentligen handlar om tydligare regler, bättre ordning och jättenära kontakt mellan skolan och familjen. Alltså att man verkligen krokar arm mellan föräldrar och lärare eller skolkurator. Så här, hur får vi det här barnet att funka och trivas i skolan? Jag tror inte att det här är en skola som funkar för alla. Men tydligare och bättre struktur, förväntningar, krav och samarbete föräldrar-skola. Det skulle nog kunna hjälpa en del barn. Och det vill vi ska vara möjligt i Sverige.
0: Du säger ju själv här nu att det kanske inte funkar för alla. De som det inte funkar för, då, vad gör vi av dem?
1: Och då är vi tillbaka lite på diskussionen vi hade förut kring NPF-barnen också. Vi måste ha en skola där det finns olika former. Skolan är så fyrkantig, den är gjord i hög utsträckning, för att tala klarspråk, anpassad för flickor som kan sitta still och för flickor som klarar liksom katederundervisning eller väldigt mycket självständigt arbete. Och det är därför väldigt många slås ut ifrån svensk skola just nu. Så att vi vill ju, alltså som Sveriges familjeparti, så känns det naturligt att vi nu engagerar oss mer i skolfrågorna framåt, och att det behöver finnas en variation av skolor bort ifrån vem är det som äger och driver skolan, och mer att det finns olika skolor för olika barn.
0: Vi fortsätter prata bland annat med lyssnarnas frågor till dig. Jag säger igen, det finns tid att mejla p4extra@sr.se. Men först Ekot nu med

0: av framöver. Det här säger Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet.
1: Jag tror att det blir en fenomen som vi behöver hålla ögonen öppna för i framtiden, för jag tror att vi kommer se fler av det.
2: Och varför tror du att det blir fler sådana?
1: För att det blir varmare och vi har mer smältvatten på glaciärerna, därför.
2: Själva kollapsen av en glaciär går väldigt snabbt till, men förändringen börjar en lång tid innan.
1: Glaciärer brukar röra sig långsamt och så smälter de långsamt och det går sakta till, och ofta behöver man liksom bilda med 100 år i mellanrum för att se förändring.
2: Och det är flera fenomen som spelar en roll och som leder fram till en kollaps enligt Nina Kirchner.
1: Ökade mängder med smält vatten som är på glaciärens yta som tränger sig in i glaciären och sen börjar flöda längs med dess botten. Det kan bli så att en glaciär blir liksom urholkat vid kanterna och vid sidorna. Det kan vara så att den börjar röra sig snabbare så att det blir mer sprickor. Och så kommer vattnet in där och nöta på. Och sen kan det leda till en kollaps. Och det betyder helt enkelt att delar av glaciären rasar. Och sen får det en egen dynamik. Och så kan hela glaciären sätta sig i rörelse och bara rasa ihop.
0: Hiva Abdelsade, reporter. I Norge så samlas Oslobor framför Kungliga slottet och lämnar blommor till stöd för kung Harald. Det rapporterar flera norska medier. Kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare, det här meddelade det norska hovet i morse. 89-åriga Haralds tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt och den norska kungafamiljen har samlats vid hans sida. Ytterligare två fall av mässling har konstaterats på Gotland, rapporterar P4 Gotland. I Sverige har nu över 30 fall rapporterats med koppling till festivalen Urkult. Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning om 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Där rapporterar Dagens Industri. Inflyttningen i vad som blir en av Saabs största produktionsanläggningar är planerad till år 2030. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Och här lyssnar du till partiledarintervju med Ebba Busch, Kristdemokraterna. Du ska snart få lyssnarnas frågor, men du fick ju en liten läxa inför besöket här. Du skulle välja en låt som du också ska få höra faktiskt. Vad har du valt?
5: Jo, men vi missade ju en av de riktigt stora artisterna den här veckan, Dolly Parton. Så att jag har valt en låt av Dolly Parton.
4: Vilken har du valt?
5: Ja, hon har ju en extremt rik låtskatt. Men jag landade ändå till slut på I Will Always Love You. Mm. Av den anledningen också att många känner ju, lärde ju känna I Will Always Love You så som Whitney Houston gjorde den. Men originalet med Dolly, den visar ju verkligen styrkan i hennes storytelling. Alltså kunna berätta en berättelse genom sången. Och det tycker jag är bara helt magiskt att höra också skillnaden. Det är ju inte direkt något fel på Whitney Houstons version om man säger så.
4: Verkligen inte.
5: Men den här berör på ett annat sätt.
4: Och Dolly Parton skrev den. Starkt. Dolly Parton kommer här med I Will Always Love You. Det här är Ebba Buschs låtönskan i P4 Extra.

0: Det var Ebba Busch önskelåt. Det är alltså partiledarintervju som pågår här. Ebba Busch sitter mitt emot, är ju Kristdemokraternas partiledare. Nu har det blivit dags för tombolan, Ebba. Den har jag här på golvet.
1: Äntligen! Ja,
0: känns det så? Vad härligt.
1: Nej, jag vet inte, men vi försöker bara luta oss in och omfamna.
0: Här kommer den till dig över bordet. Och du får snurra ett varv. Och sen är det då, har jag sagt till alla nu, mest för att det är så otroligt trög lucka som ska skjutas åt sidan. Som du ser är den inte ny, den här
1: tombolan. Både ett styrke- och ett intelligenstest.
0: Exakt.
1: Den ska skjutas, sa Kerstin.
0: Så, ja. Sa Kerstin, ja. Och då vill jag bara säga att det är samma frågor till alla partiledare. Vi lägger tillbaka alla i tombolan. Och ju snabbare du svarar, desto fler hinner du.
1: Ja.
0: Det har gått väldigt bra för dina kombatanter.
1: Runt i den här röda plåtlådan. Första frågan är...
0: 6 minuter börjar nu.
1: Ordningsbetyg i skolan, ja. Nästa. Vi måste inte snurra emellan.
0: Nej,
1: här,
0: nej, nej.
1: Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja,
0: ja.
1: Vi närmar oss långsamt men säkert.
0: Du är den första hittills som säger ja på det.
1: Ja, men det bygger ju på att vi liksom får mer kärnkraft, så vi också inte bara höjer priset för alla norrlänningar. Det vore katastrof. Marknadshyror på nybyggnation av hyresrätter. Ja, alltså på nybyggnation, men inte på allting. Vad skulle vi hålla på i 6 minuter?
0: Ja,
1: då kan jag tagga ner lite då.
0: Ja, det beror ju på hur många svar du ska hålla på med.
1: Ja, jag behöver ju inte svara på allt. Det kanske inte är till min fördel.
0: Vi får väl se vilka frågor du får.
1: Jag har ingenting att skämmas för, såklart. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Det här är inte den frågan som vi har drivit hårdast, men jag är öppen för det här. Jag tycker att det är bra och viktigt att man ska kunna jobba som student samtidigt som man pluggar.
0: Det handlar ju om att man får för hög inkomst och så blir det, påverkar det.
1: Så blir det stök.
0: Ja, precis.
1: Jag är en av de studenterna som hade det så.
0: Har du en studielån kvar du betalar av på?
1: Ja,
0: alltså,
1: det har jag.
0: Trodde jag att du skulle vara klar med nu, Ebba.
1: Nej, men så gammal är jag tyvärr inte. Men jag jobbar på saken. Allsvensson har lovat mig att min ungdom är ett övergående problem. Och det börjar det bli nu, känner jag. Jag börjar närma mig där. Jag blir 40 nästa år.
0: Jaha, så där. Inte så dumt ändå, kan jag
1: och
0: säga.
1: Det är skönt. Det är jätteskönt. Jag känner det också, det här var. Jag är nog ändå lite lugnare och lite klokare kanske.
0: Ta frågan nu.
1: Öppet för, nu ska vi se, förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Vet du, jag vet faktiskt inte hur vi har tagit ställning till den här frågan, ska jag säga. Men vi vill ju att det ska vara lättare att berätta om man har blivit utsatt för något för att kunna varna andra. Men om man ska kunna ha ett öppet förövarregister, det vågar jag faktiskt inte svara på. Även en partiledare kan ibland ha luckor i...
0: Det är ett moderat förslag. Du får ta det med Ulf.
1: Ja, vi ska se senare idag, så då kanske vi kan ta det redan då, kan han förklara eventuella frågetecken kring detta. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Nej, men vi tycker inte att man ska få lov att hålla på med böneutrop. Och jag vill att svenska troende muslimer ska kunna få vara det i fred och frihet i Sverige utan att bli kontrollerade från andra diktaturer och kontrollerande stater. Och det säger jag därför att vi faktiskt har ett stort problem med det.
0: Och, menar du verksamheter i de här miljöerna eller vad syftar du på?
1: Ja, till exempel så har vi haft problem med att Turkiet kontrollerar vad som predikas i svenska moskéer. Och det tycker jag inte är okej.
0: Låter märkligt. Nu har halva tiden gått.
1: Men jag höll ju jättehögt tempo i början.
0: Ja, men öka på.
1: Bort med skärmarna i skolan. Ja, Johan Perssons från skärm till perm. Ja, skärmarna måste fylla liksom en funktion. Men vi vill ju ta bort de individuella skärmarna. Att man delar ut det helt slentrianmässigt. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, sen vet vi ju liksom att... De organiserar ju sig ändå. Men nu så står det ju gängens chattar att vi är klara med Sverige. Vi ska bara fortsätta förmedla att vi är inte klara med gängen. Men nog ska vi göra det svårare att vara liksom organiserat medlem. Sverige behöver satsa mer på AI. Ja. Och är det någonting vi borde kanske egentligen prata mer om det här i valrörelsen? Jag är orolig att vi inte har tillräckligt med liksom etiskt raster på AI. Vad det får lov att använda och inte. Och att vi använder massa amerikanska AI-tjänster och där tjänar de pengarna.
0: Om AI tar alla jobb då?
1: Ja, och det är ju den stora skattediskussionen jag tror vi kommer behöva ha nästa mandatperiod. Hur ska vi då sköta beskattningen så att vi fortfarande får intäkter på jobb som görs så att vi kan finansiera vår välfärd?
0: AI skattar ju inte.
1: Nej, och det tror jag kanske att man faktiskt skulle behöva se över. Gratis inträde till statliga museer. Jag tycker ju i grunden att vi ska ha god tillgång till statliga museer. Sen om de ska vara gratis är inte vår viktigaste prioritet. Men jag är liksom inte militant motståndare till det. Ja, det vet inte vad det är faktiskt.
0: Ja, så ja. Lätt det nu ja. Tycker jag.
1: Och det är nog så också.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Bredda rutavdraget till fler tjänster. Ja, det är vi öppna för att diskutera. Men jag vill säga att det lovas mycket i den här valrörelsen nu. Pengarna ska räcka till mycket och då kommer barnfamiljerna mer pengar till förskola, skola och vård.
0: Men det här kan ju leda till läxhjälp till exempel.
1: Ja, så att jag säger det kan finnas många positiva delar här och jag ser att vi kan landa så i en budgetförhandling. Men jag vill liksom ändå brasklappa för att det finns andra saker som jag kommer prioritera först, även om jag själv gillar RUT.
0: Nu tror jag att vi är inne på sista minuten.
1: Polisen ska få betala tipspengar. Ja, detta är vi öppna för att utreda som det heter. Så vi
0: får som ska utredas.
1: Ja, positivt. Plus och minus. Sista frågan kanske då.
0: Ge mig tiden, kontrollrummet.
1: Fler borde utvisas från Sverige. Ja, de som inte sköter sig ska ut. Och så ska det bli tydligare och lättare att bli medborgare för de som vill vara en del av Sverige.
0: Där satt den. Nej, vet du vad? Du har 30 sekunder kvar. Skriker om görat.
1: Det är långt.
0: Ja, men visst, det är 6 minuter långt ibland. Men du får ju mycket sagt. Borde du vara glad för.
1: Slopade arbetsavgifter för småföretag. Vi har gjort mycket för att sänka skatterna för småföretag. Lätta regelbördan, bland annat att ta bort att man behöver spara på alla kvitton. Kapat kostnaden för svenska företag med 4 miljarder. Jag är inte beredd att ta bort den helt. Men att lätta på den för småföretag. Ja. Mm.
0: Är du snabb? Hinner du den där? Nej, nu var tiden slut. Bra. Du får inte säga ett ord.
1: Det var en jättesvår fråga.
0: Gud vad spännande. Det var ju du var väldigt mycket ja, inte så jättemycket nej. Och så var det ett nja också.
1: Ja. Mm. Men det var...
0: Så sammanfattar vi det.
1: Öppet och ärligt i alla fall.
0: Ja, vad fint ändå. Ella Langley nu. Be her. Sen så kommer jag och Ebba Busch som är partiledare för Kristdemokraterna att prata mer. Det här är Ella Langley. Be her. Ja, det sa jag va?
1: Ja, du gjorde det. Det är en ny favorit.
0: Jaså?
1: Ny country-favorit.

0: Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter mitt emot mig i Studio 8 och det stoldansas. Country, är du förtjust?
1: Det är det. Och Ella Langley har bara tagit oss alla med storm, känner jag.
0: Se där. Lyssnarnas frågor kommer nu, vi kastar oss över dem. Ett ämne som du antecknar på din sida. Många har skrivit in om det här, bland annat Liz Hellman. Hur har ni tänkt att nuvarande pensionärer ska få mer att röra sig med? Pengar pratar vi om.
1: Ja. Vad är pension någonstans? Jo, det är ju uppskjuten lön. Så. Och det innebär att varje gång vi sänker skatten för att jobba så måste vi också sänka skatten på pensioner. Det har vi gjort den här mandatperioden. Det vill jag att vi ska fortsätta göra. Sen är det ju ganska många som har ett tillägg i sin pension för att täcka bostad. Det är ju egentligen lite tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas, för det tyder ju på att man har en pension som är från låg från start. Den har vi försökt hålla i och värna, och att den gärna ska vara lite högre, för här är det många pensionärer som har det tufft från början. Och sen har vi ju då vårt förslag, men det är ju inte för nuvarande pensionärer utan det är för kommande pensionärer. Har man fött barn, har man blivit mamma, så ska man ha högre pension än vad man har idag, därför att det påverkar en i pensionskuvertet att bli mamma. Och då vill vi att man ska ha 700 kronor i månaden för resten av livet i högre pension.
0: Många pensionärer som lyssnar nu har också fött barn, så de tycker nog att du ska jobba snabbare med det där.
1: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Nu kommer en fråga från Jonas.
2: Jag heter Jonas Karlsson och kommer från Valbo utanför Gävle. Och jag har en fråga till dig, Ebba, angående energipolitik. Och om det inte skulle gå att lösa och ha en långsiktig strategi istället för att det ska växla beroende på vilket block som har makten. Ja, vad tänker du om det?
1: Jonas, jag älskar den här idén. Nu är inte Jonas med oss live här, men jag hoppas att han lyssnar. Jag har ju nästan slitit mitt hår helt av under den här mandatperioden för att liksom komma överens över blockgränsen med de andra partierna om då, som Jonas är inne på här, en långsiktig strategi så att det inte ska hoppa fram och tillbaka. Vi ska bara vindkraft. Nej, vi ska bara kärnkraft. Vi behöver både och. Nu rullar vi ut ett stort svenskt kärnkraftsprogram. Jag är livrädd för att det ska rullas tillbaka. Vi har också försökt göra mycket för att kommuner ska säga ja till att bygga vindkraft, och jag var beredd att göra upp så att man kanske skulle kunna få en ersättning också för havsbaserad vindkraft, men som står i relation till hur mycket de bidrar med, för vindkraften bidrar med mindre än vattenkraft till exempel. Så jag är väldigt ledsen över att det där inte gick i mål. Men det är ju det som, när många nu undrar, är det lite annan stämning mellan dig och Magdalena Andersson? Ja, det är ju bland annat för att vi var beredda att liksom mötas över blockgränsen i de här frågorna. Det tror jag är bra för Sverige. Så jag vill gärna göra det Jonas efterfrågar här.
0: Apropå kärnkraft, Eva Nyströmer undrar, varför nämns aldrig slutförvaring av kärnkraftsavfall? Ni pratar bara om ny kärnkraft men aldrig om hur avfallet ska förvaras och var.
1: Jag tror att det liksom uppfattas vara för ospexigt för att liksom dyka upp i slutdebatterna. Men Eva har helt rätt i att det är jätteviktigt. Och jag pratar mycket om det här utomlands. Jag har ju representerat Sverige i många internationella sammanhang där vi hyllas för det svenska kärnkraftsprogrammet. Både att vi nu kommer tillbaka som kärnkraftsnation, att vi liksom imponerar med hur vi har gjort det här, men också för att vi tar säkerhetsfrågorna och slutförvar på allvar. Och vi är en av de länderna som har kommit längst med det här i världen. Det är extremt viktigt, för att annars så funkar liksom inte förvaltarskapstanken, att vi gör det här och så har vi inte någon tanke på hur vi
0: men
1: gör
0: slutförvar. Men ni har en tanke.
1: Ja, och vi har ju nu ett bra upplägg för slutförvar.
0: Jag tror att många vill höra, även om det inte är spexigt. Linnea Hjalmarsson från Örebro har en fråga om barngrupper.
3: Jag undrar hur Kristdemokraterna tänker kring barnens arbetsmiljö utifrån förskolan idag och utifrån barngrupperna, hur de ser ut. Men jag tänker på att de blir bara större och större. Man märker ju på barnen att de behöver de här små grupperna för att må bra.
1: Det här är en hjärtefråga, och jag var jätteglad över att det var fler partier som var ute den här veckan med förslag som rör förskolan. Bland annat M föreslog att man skulle göra en avgiftsfri. Jättespännande förslag. Men vi har valt att matcha det förslaget i kronor och ören, men lägga pengarna då istället för att det inte kostar någonting alls att ha barnen på förskolan, så tror jag att vi är fler föräldrar som hellre tar då ökat barnbidrag och sen en mindre klump i magen över att det inte finns en vuxen med tid och kraft och ork att se och trösta mitt barn. Och men då behöver just barngrupperna bli mindre.
0: Så har du just att det ökade barnbidraget då ska gå till att betala högre avgifter på förskolan?
1: Nej, men vi vill stötta föräldrarnas ekonomi men genom högre barnbidrag. Och sen istället för att man gör förskolan avgiftsfri så lägger man lika mycket pengar på att göra förskolan bättre. Mindre barngrupper, färre vikarier, bättre hållbar arbetssituation för förskolepersonalen. Barn ska inte fara illa på en förskola som är underprioriterad och återigen, ett kvinnodominerat yrke som har getts för dåliga förutsättningar. Sjukskrivningstalen är ju alldeles för höga och det går ut över både personal och över barnen.
0: Vi nämnde ju hur pensionärers ekonomi ska se ut. Nu kommer en fråga från Anna Ullman. Jag undrar hur ni politiker kan rättfärdiga att pensionärer som i regel betalat skatt i cirka 40 år sen ska betala skatt en gång till på sina redan skattade pengar när de går i pension. Det rimliga vore väl att pensionen var skattefri?
1: Ja, principiellt så kan jag faktiskt hålla med. Det skulle ju bli en smäll som heter duga om man ändrar det här. Då skulle man tvingas sänka allas pensioner för att få ihop det här. Vi har gjort jättemycket på pensionsområdet den här mandatperioden. Infört inte bara en broms som gör att pensionerna hålls tillbaka så att vi har nog med pension för alla när det går dåligt för ekonomin, utan också en gas, det vill säga vi kan släppa på mer pension om svensk ekonomi går bra. Och det är därför det är så viktigt att vi också har en politik som värnar tillväxt. Går tillväxten upp, då kan vi också fortsätta att plussa på svenska pensionärers pensioner.
0: Vi hinner en fråga till, den kommer från Lisa i Gävle och handlar om vårdgaranti.
4: Hej, Lisa heter jag och jobbar inom sjukvården i Gävleborg. Jag har en fråga till dig, Ebba Busch, om vårdgarantin. Ni vill att det ska gå ner till 30 dagar från 90 dagar. Hur tänker ni att det ska gå till?
1: Ja, det måste börja med att vi ger vården helt andra förutsättningar i grunden. Det vill säga att vi avskaffar regionernas ansvar för sjukvården och får ett nationellt ansvar istället. Danmark har ju 30 dagar, men de har också en helt annan vårdmodell i grunden. Och det är den vi vill inspireras av. Så jag kommer tillbaka till min liksom käpphäst. Den skulle kunna ge helt andra förutsättningar. Sen behöver vi fortsätta prioritera med välfärden och sjukvården i budgetförhandlingar.
0: Jag har några minuter kvar, Ebba, men det där var de lyssnarfrågor vi hann med. För nu ska vi också hinna med opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Kristdemokraterna på 6,4%. Det här är från den 19 augusti. Är du nöjd med siffran?
1: Jag tror att vi har mer potential i oss, men av 4 av 6 mätningar nu så går det blågula laget framåt, gapet minskat. Vi får i väldigt många av mätningarna all time high för Kristdemokraterna under den här mandatperioden. Så jag menade när jag säger att jag är redo att liksom stå för en helsikes blågul comeback. Trenden är blågul, trenden är KD. Idag fick vi en mätning som visade 8,5%, jag vågar knappt säga siffran högt utanför mitt eget huvud, för KD. Men det är på valdagen, det gäller.
0: Sen vet ju jag och alla andra att du naturligtvis vill se en valvinst för Tidöpartierna. Men säg nu att de rödgröna partierna vinner valet. Hur villig är du och Kristdemokraterna att nå samarbeten med till exempel Socialdemokraterna?
1: Man vill ju vara så konstruktiv det bara går. Jag tycker jag har försökt visa på ett annat ledarskap i svensk politik nu. Magdalena Andersson har svarat upp mot det.
0: Snackar ni hela tiden?
1: Nej, men på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för några år sedan. Och jag tycker medborgarna förtjänar det. Medborgarna förtjänar politiker som är tuffa meningsskiljaktigheter i sak, men som inte föraktar varandra. Och det är ju fortfarande ganska turbulent i omvärlden. Trump kan hitta på vad som helst med sitt morgonhumör. Putin, Xi i Kina med sina enorma industrikrigsambitioner. Alltså det, vi måste kunna lösa ut svåra frågor i Sverige då. Men jag vill ha 4 år till för det blågula laget. Jag vill inte kompromissa med någon slags märklig röra med MP och V där vi då man ska öka invandringen. Man ska säga nej till svensk kärnkraftsprogram. Man ska öka priset på att köra bil. Jag tror att det skulle komma med väldigt mycket skadlig politik för Sverige.
0: Då måste vi bli jättestora i samma fall. Riktigt vad de har sagt när de har suttit här vill jag bara understryka.
1: Så att... Ja, men jag har lyssnat jättenoggrant på Daniel Hildén och han är väldigt nöjd med att han tycker olika som oss i flera viktiga frågor. Och det tror jag vore dåligt för Sverige och det vill jag inte kompromissa med.
0: Apropå andra då partiledarkollegor oavsett parti, att ni bara har samma uppdrag så att säga. Igår kunde man se dig och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerns partiledare. Ni var då i SVT. Tonen var ju ganska god. Skulle du säga att Centern är en sannolik samarbetspartner för er?
1: Ja, vi samarbetar gärna med Centerpartiet. Alltså, vi står ju varandra nära i engagemanget för landsbygd, för tillväxt, jobb och företagande, skogs- och lantbruksfrågor. Men återigen, det vore ju liksom en smäll för Sverige i alla de frågorna om man då ska kompromissa med Miljöpartiet. Och MP har ju jätteultimatum mot olika frågor, alltså ganska extrema åsikter. Och Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram Magdalena Andersson om de inte också sitter i regeringen. Så att det är just, jag blir stressad av att titta på de rödgrönas regeringsalternativ. Och jag tror i helhetens namn inte att det är så bra för Sverige med liksom en svag opposition eller en svag regering. Så det stabilaste och tryggaste för Sverige, det är ju 4 år till för de blågula. Men tycker man att det här låter lite stökigt så låt bli stökigt och välj ordning och reda istället.
0: Sa Ebba Busch. Centern har ju föreslagit Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Är det inom rimlighetens gräns? Kan du sitta i den regeringen?
1: Jag kan samarbeta med alla de partierna, men jag håller alltså inte på att skissa på B-alternativ. Om man vill undvika nyval, om man vill undvika kaos, då bör man ju rösta på någon av de blågula partierna som kan samarbeta, som inte håller på med den här sortens ultimatum. Och Ulf Kristersson har ju styrt Sverige på ett tryggt och lugnt sätt under de här 4 åren. Är inte det rätt bra att fortsätta med det, tänker jag? Och vi har ändå fått ordning på ganska mycket som var rörigt för 4 år sedan, men vi är ju långt ifrån klara.
0: I mätningar nu så leder ju det rödgröna blocket precis nu. Ni har 2,5 veckor kvar till valet. Kan ni vända det här, tror du?
1: Ja, det kan vi det. Alltså, det var en konstig svenska, men ja, vi kan det. 17 dagar kvar. Och nu börjar det ju, den här valrörelsen börjar bita nu. Så att som sagt, 4 av 6 mätningar så har gapet minskat. Trenden är blågul, trenden är KD.
0: Ebba Busch, partiledare för nämnda parti Kristdemokraterna. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack snälla.
0: Hela intervjun finns om en liten stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns också tidigare partiledarintervjuer. På måndag är det dags för nästa. Då kommer Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Och du kan redan nu mejla frågor till henne om du vill. p4extra@sr.se. Nu blir det lokala nyheter klockan i 14:30.
5: Här och de kommer från P4 Malmöhus. Den 12-årige pojke som misstänks ha attackerat en 5-årig flicka i Helsingborg med kniv i mitten av juli hade ett stort intresse för videos med våldsamma inslag. Det konstateras i en dom från förvaltningsrätten som slår fast att pojken nu ska tvångsvårdas. Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad.
6: En man i 45-årsåldern vårdas med allvarliga skador på sjukhus efter att ha blivit attackerad av ett vasst föremål vid Södervärn i Malmö under onsdagen. En man i 40-årsåldern sitter nu anhållen misstänkt för mordförsök. Och nu försöker polisen ta reda på vad som har hänt. Ett möjligt motiv är hatbrott.
7: I lägen där vi inte kan utesluta ett möjligt hatbrottsmotiv så utreder vi det också.
5: Det sa Nils Norling på polisen. Rapporter här, det var Knut Bonde. Regionvalet kallas ibland det glömda valet trots att regionen bestämmer om saker som väljarna tycker är viktigt. Vård och kollektivtrafik. Men att lyfta det till en annan dag är inte ett alternativ, säger statsvetare Douglas Brommersson.
8: Det där är en fråga som har dykt upp under tidigt 2000-tal, 90-talet också. Att ha skilda valdagar i Sverige när det gällde med kommunval och regionval och gentemot det nationella valet för att de där frågorna skulle få större uppmärksamhet. Men den internationella erfarenheten är kanske nästan det omvända, att det blir bara ytterligare ett nationellt val. Även om man inte röstar till den nationella nivån så tar de nationella frågorna över även i den valrörelsen.
9: Sen finns det ett annat alternativ också. Det är ju något parti som väl vill lägga ner regionen, då skulle det inte bli något val.
8: Nej, det skulle det ju rimligen inte bli i så fall. Och som sagt, det är ju en politisk fråga och där finns det lite olika synsätt på det. Där kan man ju säga att en del partier har gjort en resa där på 90-talet så såg man bildandet av regionerna, och det var ju regionförsöket då i Skåne och Västra Götaland bland annat, att ja, men det var ett sätt att stärka den regionala nivån och inte minst när det gällde tillväxt, regional utveckling och sådär. Samma partier idag verkar vara mer tveksamma till regionernas fortsatta existens.
5: Om en halvtimme så startar vår sändning där regionvalet är i fokus. Lyssna från det strax efter 15. Anders Liljeqvist intervjuade här. En liten titt på vädret. Solen visar sig allt mer över Skåne här under dagen. Det blir ganska blåsigt och upp till 23 grader.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Sedan världen fick veta att Dolly Parton dött så vallfärdar människor nu bland annat i hennes temapark Dollywood. Vi ska få en rapport från vår utsända i Tennessee. Och så träffar du Sara och Henrik, de lyfter Sverige runt. De bor hos människor de inte känner. I utbyte mot att de får den där sängplatsen så lagar Sara mat och Henrik diskar. Det här är Atomic Swing, Stone Me Into the Groove. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Sedan beskedet om att Dolly Parton avlidit kom så har fans från hela USA och även andra delar av världen strömmat till den lilla orten Sevierville i Texas. Nej, verkligen inte, utan i Tennessee naturligtvis, där hon föddes och växte upp. Vår utsände Martin Svenningsen, du är på plats där, eller hur?
1: Jag är här på plats och det här är ju morgon fortfarande i Sevierville. Jag står tillsammans med kanske 20 andra tv-bolag från hela USA framför det som är det lilla rådhuset här. Och där finns det en staty av Dolly Parton, och runt den statyn så har det fyllts på med blommor och ballonger. Och det kommer folk och lägger blommor fortfarande. Man plockar faktiskt bort en del av de här blommorna och skickar dem vidare till olika ålderdomshem och sjukhus i sann Dolly Parton anda.
0: Jag tänkte ju säga att det hade Dolly gillat. Jag vet att du...
1: Det hade Dolly gillat.
0: Ja, du har ju pratat med några Dolly Parton-fans. Jag tänker vi tar och lyssnar på vad de sa.
2: She has grown the town so much and gave so many opportunities to everybody in the community, jobs, and supported all the families. And you know, the town would definitely not be what it is today without her.
3: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness, and I would listen to her music every morning. A lot of it, clearly, every morning was a song I'd listen to, and that gave me hope to get through.
4: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
3: Yes, and also I'm a woman who's transgender, and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
0: Ja, först hörde vi ju en röst här, det var Jamie Burns som sa att hon har hjälpt till att skapa jobb för den här orten, stöttat familjer och stan har växt på grund av henne. Och sen pratade du också med Jamie Combs, vad sa hon Martin?
1: Ja, men Jamie Combs har en väldigt speciell historia, därför att hon är transsexuell, hon har haft väldigt svårt, har hållit på att bli hemlös och berättar att just genom hela hennes besvärliga uppväxt så har hon lyssnat på Dolly Parton och på det sättet fått styrka. Och det finns en liten bit till som hon berättade för mig sen, och det är att hon så småningom gick på samma high school som Dolly Parton och är numera lärare där faktiskt, i sann anda att ge tillbaka vad hon har fått.
0: Dolly Parton beskrevs ju, här hör vi två röster, men ofta så har hon ju beskrivits som en enande kraft, och det är faktiskt i hela USA, i ett polariserat USA. Hon var älskad av i stort sett alla, oavsett politisk åsikt eller musiksmak. Märker du det där du är och när du rör dig på olika platser i USA nu?
1: Absolut, och det tycker jag man märker i alla kommentarsfält och överallt. Det var intressant när den här nyheten kom, så stängde ju alla tv-bolag liksom ner sina ordinarie sändningar och pratade bara om detta. Och det var politiker och politiska kommentatorer och artister från alla sidor på det politiska spektrat som pratade om att hon tilltalade alla. Och då ska man lägga till att hon brukade säga att min mamma var demokrat och min pappa var republikan. Därför hamnade jag i mitten. Och hon har ju verkligen också gått en balansgång där hon har låtit bli att uttala stöd för ett eller annat av republikanerna eller demokraterna. Det har hon klart ganska bra dessutom.
0: Och alldeles intill där du befinner dig just nu så finns ju temaparken Dollywood. Det här är ett nöjesfält, en temapark som Dolly Parton startade. Den här parken, den håller väl öppet som vanligt, för det hade Dolly velat. Vad vet du om stämningen där? Hur nära har du kommit?
1: Jag var faktiskt förbi här nu på morgonen, och den har ju inte öppnat än på ett par timmar. Men där höll man på att plantera om alla blommor utanför, och man förväntade sig nog ingen större tillströmning av folk idag, utan folk kommer nog mest till Sevierville för att det här kommer man åt, här kan man samlas och man slipper ha ljudet från en nöjespark bakom. Den här nöjesparken, Dolly Parton ägde 50% av den, och det var en ganska nedgången nöjespark från 60-talet som hon tog över och lyckades verkligen få fart på, så många vallfärd dit.
0: Vad händer med Dollywood nu, och kanske var många också är nyfikna på, vad händer med Dolly Partons övriga förmögenhet, för den är stor?
1: Ja, den uppskattas av Forbes ungefär 500 miljoner dollar, och då har hon också rättigheter till ungefär 3000 sånger och melodier. Och det här vet vi väldigt lite om. Vi får inte glömma att Dolly Parton hade inga barn. Hon hade syskon, hon hade 11 syskon, hon har en stor mängd syskonbarn, och mycket diskuteras nu vad som ska hända med den här förmögenheten, och familjen har varit väldigt förtegen och man vet nog inte riktigt. Och det pratas både om att det ska ärvas av familjen själva, men också att i Dolly Parton-anda ska lämnas vidare till hennes olika välgörenhetsorganisationer. Hon var ju väldigt, väldigt aktiv att hjälpa barn som hade det besvärligt att läsa till exempel.
0: Just det. Avslutningsvis Martin, Donald Trump har ju sagt att det ska flaggas på halv stång under en veckas tid till Dolly Partons ära. Detta gäller då runt om i hela USA. Om du ser dig omkring, är alla flaggor på halv stång, även på platser som kanske inte har direkt koppling till Dolly?
1: Det är på halvstång överallt, och det var när jag lämnade Washington igår så var det på halvstång. Jag åkte ut till flygplatsen hela vägen. Alla flaggor är på halvstång. Och vad jag förstår, det här är att en president ger order om att han ska flagga på halvstång under en vecka. Det har inte hänt, om jag är helt rätt informerad, sedan Winston Churchill dog 1965.
0: Det säger en del om Dolly Parton. Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända på plats, alltså i Sevierville, som är orten där Dolly Parton växte upp. Stort tack för den här rapporten, Martin.
1: Varsågoda.
0: Tar vi den här favoriten för många, superhit, Pour Yourself a Cup of Ambition. 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Dolly Parton. Man får vara tacksam att hon var här. Istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar lyftat runt Sverige i sommar. De sover över hos främlingar och i utbyte lagar de middagen. Det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Och Sara, du gör mig sällskap nu. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad är tjusningen med det här upplägget?
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
0: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
1: Absolut, det gör vi.
0: Ni började ju med... Förlåt.
1: Ja, nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
0: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
1: Hur själva idén startade, menar du?
0: Ja.
1: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkt att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
0: Mm.
1: Men... Så när vi var och andra så sa han så här, jag känner mig som Rasmus på luffen.
0: Otroligt,
1: och då
0: härligt.
1: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
0: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
1: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandrarhem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
0: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
1: Nej.
0: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
1: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, så vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
0: Nej.
1: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
0: Okej, men alltså den här
1: och då hinner inte folk fixa en massa.
0: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
1: Vi har en Facebook.
0: Ja, det är en Facebookgrupp.
1: Nej, ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
0: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
1: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
0: Mm.
1: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
0: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till 8, alltså på upp till 8 personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
1: Det tror jag absolut att det blir.
0: Kul!
1: Det är ju väldigt, väldigt kul. Mm.
0: Jag tänker att ni också inspirerar andra, och det är en stor poäng med att du och jag får prata med varann. Himla kul idé. Sara Nyblom, hälsa Henrik. Stort tack för att du var med P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej.
1: Hej.
0: Meghan Trainor nu. All about that bass. Because you know

0: P4 Extra lyssnar du på, men nu är det snart dags för Kulturnytt. Rasmus Grossin, det blir dans och teater hos dig.
1: Göteborgs dans- och teaterfestival till och med.
0: Det låter väldigt trevligt. Idag intervjuade jag Kristdemokraternas Ebba Busch i serien med partiledarintervjuer. Den intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Då söker du på P4 Extra-gästen. Heinz Wennin var dagens tekniker, producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på lördag igen. Och är det någonting du vill höra från programmet som du har missat, då finns det på webben sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, som, om jag får säga det, alltid är en bra idé. Nu, Rasmus, är det du.
1: Australien blir nästa land att ändra reglerna för att stänga ute AI-musik på landets officiella topplista.
2: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverige-topplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Nu till Sverige, för just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. Teaterkritiker William Thomas lyfter några av höjdpunkterna.
3: Ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor. Helt i tystnad i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget.
4: Festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
3: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice, Racines 1600-tals tragedi, som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Castellucci och med den franska filmstjärnan, man får kanske säga till och med ikonen, Isabelle Huppert i huvudrollen. Det ser ut att bli en uppsättning som blandar många olika konstnärliga uttryck och som kommer framföras som en monolog.
4: Hur stor är den här festivalen, skulle du säga?
3: Jo, men för oss som bryr oss om scenkonst är ju det här såklart helt enormt. Att kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här.
1: William Thomas i samtal med Mattias Lindén, sist i Kulturnytt.
5: Välkomna till en hel eftermiddag med valets viktigaste fråga, sjukvården.
6: Ja, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus sänder tillsammans och direkt från Stora torg Kristianstad med 8 partier som styr i Region Skåne.
5: Vad vill de göra den kommande mandatperioden? Jo, men lyssna i eftermiddag på Sveriges Radios app i FM eller här på plats på Stora torg. Välkomna!
6: Välkomna!
7: Ekot börjar med uppgiften som kom på flera internationella medier alldeles nyss om att den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Han blev 84 år och med mig nu så har jag vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic. Ja du Milan, vem var Mladic?
8: Mladic var alltså överbefälhavaren för den bosnien-serbiska armén under Bosnienkriget. Han dömdes till livstidsfängelse för bland annat folkmordet i Srebrenica, som de flesta känner till. Han dömdes också för krigsförbrytelser och brott mot mänsklighet.

0: på väggar och så att det kommer att tas emot olika.
1: Tack så mycket. Vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Jelivic där om att den bosnisk-serbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic alltså nu har dött. Vidare med andra nyheter. Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Det här rapporterar SVT. Det här sker efter att Mohamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en davidsstjärna under en partiledardebatt. Avlägget väder ser utligen ikväll så blir det klart på många håll, men inatt bildas på en del håll dis eller dimma. Särskilt över Svealand och södra Norrland, moln och någon regnskur. Imorgon blir det till en början främst i de östra landskapen dimma på en del håll, följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig imorgon in över västkusten, men drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur imorgon allmänt mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15. Ekot, Johan Westerberg.
2: Hej och välkommen till en eftermiddag med massor av regionpolitik. Jag heter Sofie Eriksson.
3: Och jag heter Jenny Sandgren. Och den 13 september då ska vi göra tre val. Ett av dem alltså till regionfullmäktige i Skåne.
2: Den här sändningen kan du såklart höra i Sveriges Radios app, i FM och konkret på Stora Torg i Kristianstad där vi är tillsammans med 8 regionpolitiker. Vi ska främst prata om patientkör, personal, primärvård, pengar och pendling.
3: Ja, och vi får säga välkomna till de 8 regionpolitikerna som jag kan titta på här med Rådhus Skåne i bakgrunden. Från vänster till höger. Vi skulle presentera dem på andra hållet. Från höger till vänster. Moderaterna, Carl Johan Sonesson. Liberalernas, jag har er i fel ordning, Lisa Flint. Vi har Niklas Nilsson från Sverigedemokraterna och vi har Per Einarsson från Kristdemokraterna. Då blev det rätt på den sidan, va?
2: Och sen har vi i orange kavaj, för er som ser, har vi Charlotte Bossen från Centerpartiet. Vi har Meta Ivarsson från Miljöpartiet, Alexandra Thomasson från Vänsterpartiet och Henrik Fritsson från Socialdemokraterna. Varmt välkomna hit!
3: Och Sofie, vi har en annan gäst också.
2: Det stämmer. Malena Rosén Sundström som är statsvetare vid Lunds universitet, som är van vid det där med att lyssna på politiker och följa val och valmanifest och allt vad det är. Kan du ge ett gott råd till alla som kanske står här på torget eller sitter hemma? Hur ska man lyssna på en sån här utfrågning?
4: Jag tänker att två saker är bra att tänka på. Det ena är hur pass konkreta politikerna är. Man vill kanske satsa på primärvården, men hur vill man göra det? Och sen också hur de prioriterar olika frågor. Om man själv har en fråga som ligger en varmt om hjärtat, hur prioriterar de olika partierna just den frågan?
2: Tack så mycket. Du ska vara med senare också och ge oss en analys. Men ja,
3: då drar vi igång. Och första ämnet är kollektivtrafiken. Vår regionreporter Petra Haupt, du ska ge oss en liten faktaruta.
5: Ja, tåg- och busstrafiken i Skåne är ett av Region Skånes stora ansvarsområden. Allt fler väljer att resa kollektivt och varje dag görs nästan 500 000 resor med Skånetrafiken. Förra året hade Pågatågen 90% punktlighet och Öresundstågen 81%. Nästan vart femte Öresundståg var alltså försenat. Och två som drabbades i somras, det var Emma och Elisabeth.
6: Jag kom till Hässleholm och sen gick det bussar. Det är alltid samma sak. Mycket förseningar, mycket inställt.
7: Ja, det har varit lite förseningar tycker jag. Men det hör ju till. Man börjar tröttna på det, för det har ju varit nu titt som tätt. Det är lite tråkigt och dålig information bara.
3: Ja, kollektivtrafiken. Varje parti får 30 sekunder på sig vardera och berätta vilka som är era viktigaste löften kring kollektivtrafiken. Vi börjar med Henrik Fritsson från Socialdemokraterna.
8: Ja, tack. Ja, det är ju ett av våra största vallöften inför det här valet, att göra det radikalt billigare att pendla med kollektivtrafik. Så vi kommer ju, om vi får chansen att styra Region Skåne, införa ett månadskort för Skåne, för hela Skåne, som bara kostar 500 kronor. Och för ungdomar, studenter och seniorer 70 plus ska det bara kosta 300 kronor. Och det finns flera skäl att vi inför detta. Klimatskäl, plånboksskäl för vanligt folk och så vidare. Men det allra viktigaste skälet är att vi ska få igång arbetsmarknaden. Att det ska bli billigare och pendla långt. För vi måste få fler jobb i Skåne.
3: Där har 30 sekunder gått. Vi går vidare till Vänsterpartiet och Alexandra Thomasson.
9: Ja, det ska vara enkelt och billigt att resa i hela Skåne, oavsett var du bor. 4 av 10 ensamstående föräldrar med låga inkomster har haft det svårt.

0: svårt att betala för kollektivtrafik vid något tillfälle under senaste halvåret. Det ska inte vara en plånboksfråga att ta bussen till fotbollsträningen. Vi vill sänka biljettpriserna steg för steg hela vägen tills att det blir avgiftsfritt. Vi vill se fler bussar, fler tåg, bättre trafik på kvällar och helger, mer flexibel busstrafik där vanliga linjer inte räcker till. Vi vill ta tillbaka driften i egen regi.
1: Där var det 30 sekunder, de gick snabbt. Metta Ivarsson, Miljöpartiet.
2: Tack. Det måste bli mer attraktivt och pålitligt att åka kollektivt med lägre priser och bättre punktlighet. Miljöpartiets viktigaste löfte är ett Sverigekort liknande Tysklandsbiljetten. För 499 per månad ska man kunna använda regiontrafiken i hela Sverige. Vi vill se det som en permanent satsning, inte bara en sänkning under några månader som regeringen har gjort. Men det behövs också sänkta biljettpriser på enkelbiljetterna. Vi vill öka antalet avgångar, förminskad trängsel, men också att man ska kunna ta sig hem sent på kvällen och på helgen.
1: Charlotte Bossen, Centerpartiet.
3: Tack. Ja, nej, men det måste bli lätt att använda klimatsmarta alternativ. Och då måste vi få slut på de ohållbara förseningarna som vi har just nu. Därför vill Centerpartiet bidra till en internationell infrastruktursatsning som också kommer skåningarna till del. Utöver det så vill vi se fler avgångar för tåg och bussar, framförallt utanför de stora städerna. Vi vill se mer kväll- och helgtrafik och även nattrafik och mer anropsstyrd trafik.
1: Lisa Flint, Liberalerna.
4: Man måste kunna lita på att buss och tåg både går i tid och kommer fram i tid. Vi behöver satsa på underhållet av våra spår för att vi ska kunna säkerställa att tågen faktiskt kommer fram. Skåneflex är någonting som är väldigt slukt och vettigt. Med små bussar som går när vi vill åka istället utifrån en tidtabell och med möjlighet att faktiskt anpassa rutten utifrån våra behov kan vi se till så att kollektivtrafiken blir attraktiv i hela Skåne.
1: Det handlar om kollektivtrafiken och vi har regiondebatt och nu är det Per Einarsson från Kristdemokraterna som får 30 sekunder.
5: Tack så mycket. Få prata om färdtjänst och sjukresor. Det är också kollektivtrafik. Det måste bara fungera runt om i Skåne. Kristdemokraterna är särskilt nöjda med Skåneflexen som behöver byggas ut. Men om allt ska fungera så måste ju infrastrukturen vara på plats. Underhållsskulden måste betas av, men Skåne behöver ju också dubbelspår och fyrspår. Kollektivtrafiken måste fungera och Kristdemokraterna köper inte väljare och lovar allt åt alla. Sänkta priser måste ju betalas i andra änden.
1: Niklas Nilsson, Sverigedemokraterna.
6: Ja, Sverigedemokraterna arbetar för en trygg, punktlig, prisvärd kollektivtrafik där alla resenärer betalar för sig. Vi vill se rättvisa biljettpriser, krafttag mot fuskåkande och en väl fungerande kollektivtrafik på landsbygden genom att bygga ut Skåneflex. Vi ser gärna lägre priser i kollektivtrafiken om det kan ske utan att pengar tas från sjukvården eller att skatten behöver höjas. Att öka kollektivt ska vara tryggt, enkelt och ge skåningarna valuta för pengarna.
1: Carl Johan Sonesson, Moderaterna.
7: Tack. Jo, det är viktigt med kollektivtrafik när det gäller arbetsmarknadsregionen. Att kunna knyta ihop stad med land. Vi har ju ökat antal turer med 500 000 2026 jämfört med 2022 just för att man ska kunna bo och verka i hela Skåne. Men över till Köpenhamn är det fortfarande för dyrt. Så vi moderater vill gärna att man ser till att förhandla med dansken så att vi kan få ner priserna över Öresundsbron. För där är många lediga arbete och vi har hög arbetslöshet i Skåne, framförallt i Malmö. Så det är ett vallöfte.
1: Där gjorde vi en rivstart i denna regiondebatt utfrågning. Vi ska strax prata vårdköer här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus.

0: Det där var Home Wrecker med Somber i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Välkommen till oss. Vi ägnar hela eftermiddagen åt regionpolitik inför valet den 13 september. Och vi vet ju att sjukvård toppar alla listor över de viktigaste valfrågorna. Och nu ska vi därför prata om någonting som är väldigt viktigt inom sjukvården, nämligen köerna.
1: Mm. Och här på Stora torg i Kristianstad, där vi har samlat regionpolitikerna, vi står i skuggan av Rådhus Skåne. Här växlar vädret mellan molnigt och soligt och det blåser rejält från sydost. Bredvid mig har jag regionreporter Petra Haupt. Och Petra, du ska få ge oss lite fakta om vårdköer.
2: Ja, vårdgarantin, det är ju en lagstadgad tidsgräns för hur länge du som patient i Sverige max ska behöva vänta på vård. Likt många regioner så har Region Skåne länge brottats med långa vårdköer, alltså att inte kunna leva upp till vårdgarantin. Under den här mandatperioden så har köerna totalt sett blivit kortare, men av storstadsregionerna så är det fortfarande en större andel i Skåne som väntar för länge på operationen i de två andra. Och regionen hade förra året enligt Socialstyrelsens siffror de längsta vistelsetiderna på akuten i landet, något som Anette Johannesson i Malmö fick uppleva.
3: Jag låg 30 timmar ungefär från jag kom in på sjukhuset tills att jag blev opererad med en inflammerad brusten blindtarm. Detta är absolut inte okej att ligga så här länge. Smärtan var ju olidlig och jag blev ju fullproppad med morfin då. Och när jag blev opererad så blev jag körd till kvinnokliniken där de överhuvudtaget inte ville egentligen ha med mig att göra, för jag var ju inte deras patient.
1: Ja, och vad köerna beror på, det är ju komplext. Men en stor del beror på brist på personal med relevant kompetens. Och vi ska fördjupa oss i personalpolitiken alldeles strax. Men först, övergripande politikerna. Hur ska ni kommande mandatperiod jobba för att få ner köerna? Ni får 30 sekunder var även i detta ämnet. Och vi börjar med Carl-Johan Sonesson från Moderaterna.
4: Tack. Jo, vi ska fortsätta få fler händer i den skånska vården. Under den här mandatperioden så har vi anställt cirka 2000 mer vårdpersonal. Och det behövs förstärkas ytterligare. Därför vi har, precis som inslaget visade, fortfarande för långa köer. Om än så har vi faktiskt kortat köerna mer än både Region Stockholm och Region Västra Götaland denna mandatperioden. Även om vi har på sina håll för långa köer. Så vi går i rätt riktning. Vi behöver alltså mer personal. Och vi har satsat på att ta bort bemanningsföretagen.
1: Där plingade det. 30 sekunder till Niklas Nilsson från Sverigedemokraterna.
5: Ja, vi vill se ett större fokus på vård i hemmet och egen monitorering för att öka kapaciteten på sjukhusen. Det visar sig precis fungerar jättebra. Det ger bättre vårdkvalitet för patienterna och frigör som sagt kapacitet på sjukhusen. Genom forskning, innovation, innovativa lösningar kan vi skapa en sjukvård som blir effektivare. Samtidigt måste vi ta hårdare tag mot välfärdsbrottsligheten och försäkra oss om att skattepengarna verkligen går till vården. Och räcker inte våra egna resurser till så måste vi kunna samarbeta med andra regioner och privata aktörer. Och så måste vi anställa fler personal. Tack.
1: Per Einarsson, Kristdemokraterna.
6: Kristdemokraterna är sjukvårdspartiet. När Kristdemokraterna styr kortas köerna. Skåne är bäst i landet på att korta köer. Men det räcker inte. Därför är ett nationellt ansvar avgörande för om vi ska få bort sjukvårdsköerna. Alla andra partier tror att det går att lösa framtidens problem med gårdagens lösningar. Ett nationellt ansvar pratar vi om. Det kommer att vara det viktigaste för att sjukvården ska bli köfri. Kristdemokraterna är garanten för bättre tillgänglighet. Vi vill fortsätta med den huvudfrågan nästa mandatperiod.
1: Det här var 30 sekunder. Lisa Flint, Liberalerna.
7: Först och främst måste vi bli ännu bättre på att lyssna på personalens idéer om hur vi kan jobba smartare istället för att springa fortare. Och de goda idéerna behöver också spridas. Sen är det avgörande att vi har en fast läkarkontakt på vårdcentralen. När man har en läkare som känner till ens sjukdomshistoria och finns där kontinuerligt så kan också besvär vi har tas om hand mycket tidigare. Vi vet att den som har en fast läkarkontakt gör 30% färre besök på sjukhus och akutmottagningar.
1: Charlotte Bossan, Centerpartiet.
8: Tack. Ja, nej, men vi har alldeles för långa köer i Skåne och det måste vi göra något åt. Och där behövs en rad konkreta åtgärder. Dels behöver vi stärka samordningen mellan sjukhusen. Vi behöver ha en regional operationskö. Vi behöver ha fler vårdval. Sen så behöver vi också titta på vägen från utredning till behandling. Idag så kommer många på ett första besök, sätts upp i kö till utredning. Men man får inte behandling inom utsatt tid. Det måste vi göra något åt.
1: 30 sekunder där, Metta Ivarsson, Miljöpartiet.
7: Tidepartiernas stora och helt orealistiska sparpaket på den skånska sjukhusen måste stoppas. Bara i år så behöver skånsk sjukvård spara över 2 miljarder om man ska nå budget. För oss är personalen nyckeln till kortare köer. Region Skåne måste bli en mycket mer attraktiv arbetsgivare. Med bra lön, fler kollegor och bättre arbetsmiljö så kan Skåne behålla och rekrytera fler medarbetare och då kan fler vårdplatser öppnas. Men vi behöver också skapa en sjukvård där patienter inte slussas runt fram och tillbaka. Det är frustrerande för patienterna men tar också onödiga resurser.
1: Vänsterpartiet, Alexandra Tomasson.
9: Köerna kommer inte lösa sig med fler nedskärningar. Skåne behöver istället vårdplatser. Fler vårdplatser, starka primärvård, framförallt en personal som har tid med patienterna. Det finns otroliga, tragiska fall där människor har omkommit i väntan på att de har fått skulle få en plats på sjukhus. Vi istället vill vi lägga pengar på vården, prioritera utifrån vad vårdbehoven finns. Vi vill också bryta med marknadsstyrningen och minska beroendet av privata företag. Våra gemensamma pengar måste gå till att anställa personal, öppna vårdplatser och ge vård.
1: Vi ska fördjupa resonemangen om vården om en stund, men nu gör vi 30 sekunder också till Henrik Fritzson, Socialdemokraterna.
10: De styrande högerpartierna säger ju ofta att köerna har kortats, men sanningen är att operationsköerna i Skåne faktiskt är längre idag än vad de var för 8 år sedan när Moderaterna och de andra högerpartierna tog makten. Vi socialdemokrater tycker det är orimligt. Vi måste få bort köerna. Det kommer högsta prio om vi vinner valet. Och steg ett är att stoppa alla nedskärningar i sjukvården.
0: Tack så mycket.
1: Där fick de 30 sekunder vardera om vårdköerna.
0: Och nu ska det handla om personalen. Men först lite fakta.
2: Region Skåne har drygt 38 000 anställda och mer än hälften jobbar inom hälso- och sjukvården. Sen förra valet så har Skåne slutat anlita bemanningsföretag för sjuksköterskor och läkare, men några vårdcentraler i norra och östra Skåne har undantag för läkare. Mellan december 2022 och maj i år så har runt 1600 fler anställts i vården. Men sparkrav på sjukhusen innebär också personalneddragningar. Något som specialistläkaren Pastrik Narjovaj på Skånes universitetssjukhus tidigare reagerat på.
11: Dra ner ännu mer. Jag vet inte vart vi är på väg i så fall. Vi har liksom vårdavdelningar som inte kan vara helt öppna. Vi drar ner på liksom sängplatser redan som det är och kämpar med att få in folk i rätt avdelning i rätt tid.
0: Hur ska då ni, 8 regionpolitiker, på era egna sätt tänker ni er att ni ska få anställda att stanna och hur ska ni rekrytera så att vårdköerna minskar? Metta Ivarsson på Miljöpartiet, ni vill ju lösa en del av det här i alla fall med att personalen ska få mer att säga till om. Vad menar du då?
7: Jag tänker att de anställdas inflytande och medbestämmande måste öka. Vi måste ha en kultur av öppenhet där vi motverkar alla tendenser av tystnadskultur. Att man faktiskt är delaktig i sin arbetsplats med den kompetens man har. Och när vi idag ser så stora sparbeting som det ligger på sjukhusen så är det ju svårt att rekrytera. För vem vill komma till en arbetsplats där man hela tiden jagar kostnader och skär ner? Det är inte en utvecklande miljö.
0: Men menar du att folk inte säger vad de tycker idag eller bidrar med sin kompetens idag på det sättet?
7: Man vill bidra, men jag tror inte att regionen använder personalens kompetens så mycket som man kan göra. Utan väldigt mycket centraliseras och vi utvecklas centralt när vi istället måste ha mer utveckling ute på avdelningarna, menar jag.
0: Jag går till Kristdemokraternas Per Einarsson. Vad säger du om det? Personalen måste ha mer att säga till om.
6: Ja, men det tror jag hela systemet borde tänka. Vi pratar om det när det är det nationella. Och där är ett lyssnande att de får vara till och med och styra och vi politiker ska vara mindre i syltburkarna och röra. Det är min bestämda uppfattning.
0: Men du har varit med här nu och styrt ett antal år. Hur har du arbetat för att personalens åsikter ska tas på allvar och användas?
6: Det har varit ett antal sittningar, särskilt där det har krisat. Vi har sett på, finns det särskilda satsningar vi kan göra? Och det har vi kunnat göra, till exempel här psykiatriakuten i Kristianstad, sjuksköterskor som vi höjde med ett antal tusenlappar för att de skulle vara liksom mer nöjda med det, så att säga.
0: Men ni skriver också om att ni vill ha en form av trohetsbonus. Kan du utveckla det lite grann?
6: Ja, men jag tror ju det. Kontinuitet, det är ju inte minst för våra medborgare så det är viktigt. Men också trohet till Region Skåne som arbetsgivare. Det borde man ju också kunna då belöna på ett bra sätt.
0: Och det... Är det med pengar?
6: Ja, jag tror det är framförallt med pengar att det kommer en bonus efter ett visst antal år. Ja.
0: Jag går till Vänsterpartiet, Alexandra Tomasson. Vad säger du om det förslaget att på något vis belöna de som har jobbat länge?
12: Det tror jag absolut på. Men man kan göra det på olika sätt, tänker jag. Jag har inte tittat närmare på KDs modell, men vi håller med om att är man duktig och man väljer att lägga sin tid i Region Skåne så ska det också synas i lönekuvertet.
0: Annars är ni väldigt tydliga med att ni går till val med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Menar ni att Region Skåne ska gå före resten av Sverige i den här frågan?
12: Det kommer de inte göra, för att det här har vi provat i andra regioner och kommuner där Vänsterpartiet har varit med och styrt. Så, och där visar det ju sig att personalen mår bättre, men vi ökar också kapaciteten, till exempel på operation.
0: Men det är ändå svårt att rekrytera idag. Hur ska ni liksom fylla alla luckor?
12: Jag tror att om vi ger medarbetare en dräglig arbetsmiljö med bra villkor så tror jag att fler vill stanna, men också fler som vill komma och jobba hos oss.
0: Carl Johan Sonesson, vi pratade i förra valet om att du ville anställa, eller du sa att du ville anställa 3500, knappt 2000, 1600 någonting såg vi några siffror på häromdagen. Varför blev det inte fler?
4: Ja, det är, på totalen är det 2300 någonting i den Region Skåne. Sen har vi ju privatdriven vård också. Så att, och året är inte slut, de här i majsiffror som Peter Haupt hade, det är 7 månader kvar. Så jag skulle tro att vi landar runt 3000, kanske inte då 3500. Men ambitionen då förra valet, det var ju att vi skulle ha fler händer i vården. Och vi har fått väldigt många fler tusen människor anställda i vården. Vi har sagt upp alla i princip bemanningsföretag. Och det har gjort att vi har fått en kontinuitet som har skapat en bättre arbetsmiljö, tror jag. Det kan man se på sjukskrivningstalen som har börjat gå ner. Alltså, så att det är mycket som har hänt. Vi har...
0: Men vad vill göra framåt nu då?
4: Ja, men du frågade bakåt, så då var jag tvungen att svara på det. Men framåt så vill vi fortsätta hålla i det här med att inte ha bemanningsföretag. Vi vill fortsätta satsa på obekväma arbetstider. Vi har ju redan på vissa tider halverat eller gett 50% mer och på andra tider 100% mer i OB-tillägg. Så det är den vägen vi vill fortsätta vandra.
0: Jag går till Socialdemokraternas Henrik Fritzon. Ni säger ju att ni vill öka grundbemanningen. Vad betyder det?
10: Ja, det gör vi. Då ska ju sägas att de som har ökat nu under högerstyret, de är ju inte finansierade. De sker ju med lånade pengar. Vi anser att det måste ökas mer på alla sjukhus. Personalen har det oerhört stressigt idag. Om någon blir sjuk på en avdelning, alltså av personalen, så blir det ännu stressigare, svårt att få in vikarier. Så vi behöver verkligen öka grundbemanningen på alla sjukhus.
0: Hur mycket då?
10: Ja, vår bedömning är väl att det handlar om någonstans kring 2000 i alla fall de kommande åren.
0: Är det bara inom vårdyrken?
10: Nej, det är det inte. Det är väldigt viktigt att vi också anställer på till exempel servicevärdar, medicinska sekreterare och den sortens yrken som också avlastar personalen som jobbar patientnära så att de kan lägga så mycket tid som möjligt på patienterna.
0: Mm. Jag går till Centerpartiet. Charlotte Bossen, ni skriver lite övergripande att ni vill vara en attraktiv arbetsgivare när det gäller er personalpolitik. Vad menar ni med det?
8: Jo, men det handlar om att vi behöver genomföra en rad konkreta åtgärder för att få människor att vilja börja arbeta i Region Skåne, men också att stanna i Region Skåne. Då handlar det om att man ska ha möjlighet att jobba på toppen av sin kompetens. Det ska handla om möjligheten att göra lönekarriär. Idag så ser vi att människor som har arbetat väldigt länge i den skånska sjukvården ofta tjänar snarlikt de personerna som kommer in och är nyutbildade. Det handlar också om att man ska få specialistutbildade sig på betald arbetstid. Så det är några av de åtgärderna. Sen vill jag också säga det att vi hade 87 stycken personal på BB Malmö som var ute och larmade om bristerna i vården. Och där var det totalt tyst från de styrande partierna som inte hade någon form av dialog med personalen.
0: Då ska vi nog få en replik på det alldeles strax. Men Niklas Nilsson, ni säger att ni vill minska administrativa uppgifter för vårdpersonalen. Är det ett led i att få dem att vilja stanna kvar och, eller börja jobba på Region Skåne?
5: Ja, men det är klart att tråkiga administrativa uppgifter, om de inte behövs, ska vi ju inte ha. Sen är det ju så att man fattar ju beslut om mer och mer behov av administrativa uppgifter, tyvärr från centralt håll. Va? Men vi vill verkligen jobba hårt med att få ner de onödiga administrativa uppgifterna.
0: Vad är annars er viktigaste punkt för personalen?
5: Ja, det är, vi ska naturligtvis fortsätta lyssna på personalen genom bättre villkor. Det här med obekväma arbetstider, försöka belöna. Och vi är även intresserade av en sån här trohetsbonus eller ge dem någon belöning. Man har varit länge i regionen. Och sen dra ner på hyrpersonalen. Alltså, vi är ju nästan där nu, va? Men det är lite läkare kvar inom primärvården. Så att, det tror vi kommer hjälpa.
0: Lisa Flint, Liberalerna. En offensiv handlingsplan. Det är det ni arbetar för inför nästa mandatperiod. Vad är det ni ska skriva där eller göra där?
7: Men vi har ett stort fokus på att medarbetarna faktiskt vet bäst hur vården organiseras. Vi driver ju också att de här sjukhusstyrelserna som vi har idag, att de ska tas bort för att ge ett större inflytande till professionen. När man får lov att vara med och forma sin arbetsplats och de arbetssätten man har, så kommer man också trivas bättre. Och vi har ju infört servicemedarbetare, och jag tänker att med tanke på den situation vi står inför, där det finns få människor som faktiskt vill jobba i vården, så behöver vi se till så att de som finns i vården jobbar på toppen av sin kompetens. När vi gör det kommer det också bli mer attraktivt att jobba som sjuksköterska, om man slipper städa.
0: Vi var inne på kvinnosjukvården, Carl-Johan Sonesson. Var ni helt tysta, eller vad har ni att säga till ett försvar när det gällde kritiken som kom?
4: Nej, men när det gäller kvinnosjukvården så ska vi fortsätta satsa pengar på kvinnosjukvården, och det är också så, jag vet inte om det sades, men förlossningarna, antalet förlossningar i Sverige utifrån demografin har ju gått ner rätt så kraftigt. Så att det gör ju att det frigörs ju pengar till kvinnosjukvården där det har ytterligare finns behov, så kan vi också använda de pengarna så de kan stanna kvar i kvinnosjukvården.
0: Du viftade också lite Metta tidigare, en sista replik från det här ämnet.
13: Ja, men det nuvarande styret står och pratar om hur många man har anställd, men någonstans den ena handen vet ju inte vad den andra gör, för samtidigt som Carl-Johan lyfter hur många man har anställd, så lägger ju universitetssjukvårdens styrelse sparbeting på 2,5 miljarder, och det innebär att många av de personerna kommer att behöva lämna sina jobb igen.
0: Det här är P4 Kristianstad och P4 Malmöhus som har massor med regionpolitik kvar den här eftermiddagen.
1: Klockan har passerat 3:30. Skulle du sakna de lokala nyheterna så finns de i Sveriges Radios app och på sverigesradio.se.

0: Mauro Scocco, allt just nu hör du i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus, för det är en samsändning mellan P4-kanalerna i Skåne. Det handlar nämligen om regionpolitiken. Du får nog ta över.
1: Alltså. De kommande 4 åren, vi har alltså alla 8 partier här på Stora Torg i Kristianstad. Och vårt fokus nu är primärvården, den där nära vården, Petra. Hjälp oss att förstå det lite mer.
2: Ja, av de samlade resurserna till vården i Skåne så går en knapp femtedel till primärvården. Alltså den nära vården, som till exempel vårdcentraler, mödravård och barnavårdscentraler. Runt vart tredje besök på vårdcentralerna handlar om psykisk ohälsa. Skåne har 80 offentliga vårdcentraler och 100 privata. Samtidigt som det öppnat nya mottagningar så har andra lagts ner. Bland annat barnavårdcentralen i Åkarp. Och det här har påverkat tvåbarnsmamman Jamila Björk.
3: Närheten till att ha en BVC är trygghet för mig. Att kunna veta att jag har en nära kontakt som jag kan vända mig till om det skulle vara någonting jag oroar mig för när det gäller barnen. Att inte behöva ha stressen att åka iväg långt ifrån mitt hem med eventuellt ett sjukt barn eller förebyggande. Därav så tycker jag att det påverkar familjen negativt.
1: Vad är det då ni partier som står här i solskenet på Stora Torg vill göra den kommande mandatperioden för att stärka primärvården i Region Skåne? Lisa Flint, Liberalerna, du har ju haft ansvar för primärvården den här mandatperioden. Och ni går till val på att alla ska ha en fast läkarkontakt om 2 mandatperioder. Hur tänker ni? Det här är ju redan lagstadgat.
4: Nej, men vi tänker att det idag faktiskt inte går att uppfylla, helt enkelt för att det inte finns tillräckligt många läkare för att kunna erbjuda alla skåningar en fast läkarkontakt. Däremot har det ju hänt väldigt mycket. Det var 74% av skåningar som hade en fast läkarkontakt när mandatperioden började. Och nu är vi alldeles snart uppe på 85, för 84 någonting idag. Men det är ju också så att primärvården gör ju mycket mer. Den skånska primärvården bidrar ju framförallt med vård i hemmet. Detta året så är prognosen att de mobila teamen kommer att utföra 30 000 besök som ersätter besök på sjukhus eller akutmottagning. Så primärvården är ju mer än vårdcentraler.
1: Är det det ni vill satsa mer på framåt?
4: Jag är helt övertygad om att mer vård hemma när det är medicinskt möjligt och när det är önskvärt av patienten. Det ger en bättre kvalitet, en ökad trygghet och det är också mycket billigare, vilket gör att köerna också minskar.
1: Henrik Fritzson, Socialdemokraterna, ni vill öppna fler enheter. Hur då?
5: Ja, alla partier pratar ju om att primärvården är viktig, men faktum är ju att de styrande högerpartierna har ju lagt ner primärvård på flera orter. Vi har gått igenom de här noggrant och kommit fram till att 12 olika enheter, vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar, BVC, barnmorskemottagningar, kommer vi återstata om vi får väljarnas förtroende att styra Region Skåne. Nu kan jag inte räkna upp alla 12, men det kan man gå in och läsa på vår hemsida.
1: Men en del har ju stängts på grund av bristande underlag och några har ju bara flyttats några 100 meter bort.
5: Jo, men så kan det ju vara och det är ju därför som vi har ju inte pekat ut att alla som har lagts ner ska återstartas. Men flera av dem, så det är på 12 ställen.
1: Vad är annars er starkaste politik, tycker du, när det gäller primärvården?
5: Nej, men primärvården ska ju finnas nära där folk bor. Det ligger i hela primärvårdens natur. Så att det är just att det finns, ska finnas nära ute i hela Skåne, också på landsbygden. Det är väldigt viktigt.
1: Niklas Nilsson representerar Sverigedemokraterna. Niklas, ni vill ju ha en starkare primärvård som ska ta emot lindrigare akuttillstånd för att avlasta den vanliga akuten. Hur går det ihop med att stärka primärvården då?
6: Jo, men alltså, ju mer vi kan avlasta den ordinarie sjukvården genom att ta hand om personer på rätt vårdnivå så att säga, så får vi ju mer resurser i hela systemet. För det är alltid dyrare på sjukhusen än det är i primärvården. Så att den satsningen tycker vi bör fortsätta. Vi har ju håller på med det här och bygger upp nära vårdenheter och kvälls- och helgmottagningar och så vidare. Och det kommer vi att jobba vidare med.
1: Annars skriver ni också mycket om att man ska hitta patienter i riskzonen för psykisk ohälsa. Är det fler psykologer då på vårdcentralerna eller vad tänker ni?
6: Ja, alltså vi har ju tyvärr mycket psykisk ohälsa i samhället idag och det är ju inte bra. Sen är det ju ett problem att få tag i personal. Det vet vi ju inte minst här i Kristianstad eftersom vi inte kan ha psykakuten öppen på helgerna, på nätterna till exempel. Så att, men det måste vi ju jobba hårt med och se till att vi utbildar fler psykologer.
1: Mm. För Vänsterpartiet har vi ju Alexandra Thomasson här. Ni vill ta tillbaka all vård till offentlig regi och många privatcentraler är ju privatägda. Hur stärks primärvården av det här, menar du?
7: det behöver ju såklart göras över en övergångstid. Men så som det ser ut idag, att vårdcentraler etablerar sig där det går att tjäna pengar istället för att utgå från att etablera sig där det faktiskt finns vårdbehov, så vill vi inte ha det.
1: Annars då, när det gäller primärvården, vilket är ditt viktigaste budskap till lyssnarna?
7: De behöver mer resurser, mer personal, till exempel fler allmänläkare, men också andra yrkeskategorier som kan jobba i team runt patienten, så att patienten varje gång de kommer till människor som de känner och som känner den, som kan följa upp den genom livet.
1: Men det här är ju någonting som ni alla är överens om, att mer personal. Hur ser du på rekryteringsmöjligheterna?
7: Ja, men det är samma sak där som vi diskuterat innan. Arbetsvillkor måste bli mycket bättre. Till exempel arbetstidsförkortning. Man ska inte känna sig helt utkörd efter en dag på arbetet. Och då är det fler som kommer att vilja jobba där helt enkelt.
1: Bredvid dig står Meta Ivarsson, Miljöpartiet. Mer pengar och vårdväxling. Vad betyder det?
8: Att vi behöver flytta ut mer vård till primärvården, precis som flera andra här har sagt. Och för att nämna något om vad våra satsningar är också, så vill vi stärka arbetet mot psykisk ohälsa på vårdcentralen. Precis som reporter Petra här nämnde, att vårt tredje väntrummet har psykisk ohälsa. Samtidigt man har ansvar för primärvården även inom psykiatrin. Men man har inget krav att man behöver ha en psykolog anställd. Man måste ha en allmänläkare, man måste ha en sjuksköterska anställd för att få lov att öppna en vårdcentral. Det finns inga krav på en psykolog. Också en väldigt stor geografisk skillnad, där det är delar av Skåne. Finns psykologer på vårdcentraler här uppe där vi står i Kristianstad, är det väldigt ont om dem.
1: Men det är ju ont om psykologer i hela Sverige. Hur ska du lyckas få dem hit?
8: Genom en bättre arbetsmiljö. Men det är också så att det går ju faktiskt att pendla från sydvästra Skåne upp hit. Om vi låter, till exempel att man skulle kunna få pendla på arbetstid eller i andra förmåner som gör att man kan få upp sitt livspussel, om det är så att man inte bor i Kristianstad. Vi kan ju inte ha en vård där man bara har tillgång till psykolog i primärvården om man bor i vissa delar av Skåne.
1: Vi pratar om primärvården. Per Einarsson från Kristdemokraterna. Fler hembesök var du inne på. Fler läkarbilar och mobila team. Är det ett sätt att stärka primärvården?
9: Ja, men det är det helt klart. Kan vi möta upp i hemmet på olika sätt, så är det ju en styrka. Och man slipper komma till både vårdcentral och sjukhus. Och göra uppföljningar och allt det som det görs idag från de mobila teamen. Det är otroligt värdefullt. Sen tror jag att när vi pratar om fast läkarkontakt, som många är inne på, och som vi är överens om och som lagen säger, då måste vi också prioritera de mest sjuka, de mest sköra.
1: Så det är vissa grupper kommer först?
9: Ja, det är, så måste det vara. Vi som står här behöver inte det i första hand, utan det är de mest sjuka, de mest sköra.
1: Carl-Johan Sonesson, Moderaterna. Ni skriver bland annat säkra geografisk spridning av vårdcentralerna, men ni har ju lagt ner några.
10: Ja, men du, om du går tillbaka till 2009, så hade vi 149 vårdcentraler i Skåne och idag har vi 181. Så på 15 år har vi fått 32 fler. Det betyder drygt 2 stycken fler vårdcentraler per år om man drar ut tidslinjen. Så att det har blivit betydligt fler vårdcentraler i Skåne.
1: Men hur ska du säkra det som flera har tagit upp här med den geografiska spridningen?
10: Ja, genom att vi har blivit 32 fler så har vi ju också på det sättet fått dem spritt mer över Skåne. Och vi är ju lite inne på samma sak som en del andra partier tagit upp, att de här kraven för att sätta upp en vårdcentral är ibland lite för höga. Man skulle kanske kunna tänka sig att ha lite lägre trösklar, att man skulle kunna ha mindre mottagningar som är läkarledda, enheter så att säga. Idag har vi något som heter akkrediteringskrav, och då måste man ha en fullständig vårdcentral för att öppna upp. Så det är ju ett sätt som vi gärna vill titta vidare på. Men sen har vi också 1177. Och ringer man inte 1177 idag, så kan de ju inte boka in dig per automatik på tider på en vårdcentral, utan du blir ju hänvisad oftast till akutmottagningen. Så där skulle man också kunna jobba lite med det. Men generellt kunna boka tider på nätet. Där är vi ju lite efter. Om man...
1: Mer digitalt helt enkelt. Charlotte Bossen, Centerpartiet. Ni vill radikalt skära ner på pengar till sjukhusvården till förmån för primärvården. Vad betyder det lite mer konkret?
11: Nej, men vi behöver bygga ut den nära vården. När vi tittar nationellt så pratar man om en omställning till en god och nära vård. Och alla de styrdokument som vi har nationellt, där pratar man om att omfördela resurser till primärvården. Där vi behöver ha mer specialistkompetens på primärvården. Där vi behöver bygga ut våra vårdcentraler. Där vi behöver ha fler vårdcentraler utanför de stora städerna. Karl-Johan var inne här på att vi hade öppnat fler vårdcentraler i Skåne. Och det är jättebra, men de öppnar i Malmö och Lund. Här ute i Kristianstad eller i andra delar av Skåne så läggs det ner, vilket gör att det blir en ojämlik tillgång på vård.
1: Det skakades det på huvudet här, Per Einarsson?
9: Jajamensan, vi ser ju att det byggs nya också. Det är en i Åhus som alldeles nyss har öppnat, så att man pratar om att man lägger ner allt på östra sidan. Befolkningen kommer att välja vårdcentral ut efter var de finns, och där tror jag också det kommer att visa sig vilken som är bra och vilken som är dålig.
1: En sista replik där från Henrik Fritzson, Socialdemokraterna.
5: Ja, och de här 32 som har tillkommit, som Karl Johan Svensson pratar om, är ju många privata, och de har etablerat sig där de tycker att det går lätt att göra vinst. Politiken måste ju våga bestämma vad vi ska ha utbud, så att väljarna eller medborgarna får vårdcentraler där man bor, och det är ju det som högerpartierna inte riktigt vågar ta tag i.
1: Ni som är här och lyssnar, ni bedömer själv vad politikerna säger. De ska få mer tid att berätta om sina olika politiska inriktningar. För vi håller på ena till 17:30 med regionpolitik, Jenny.
12: Det gör vi. Vi har folk på torget framför oss som tittar på, och det kommer enstaka applåder och valstugorna är öppna, och kom gärna lite närmare så ni hör ordentligt vad de säger, och applådera och tjoa gärna, för vi vill ju att publiken ska höras på Stora torget i Kristianstad. Du som lyssnar i radion, häng kvar.

0: Chapel Rowan, Stora torg i Kristianstad, fullt med nyfika, intresserade människor. Och valstugorna är öppna och det diskuteras politik. Så även i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus, Jenny.
1: Ja, till och med getingarna är lite extra intresserade här denna sensommardag. Nu ska vi fördjupa oss, eller vi ska fördjupa oss lite senare i finansieringen av alla vallöften, men det gör vi efter nyheterna. Nu ska vi istället bredda ämnesvalen lite, och då ska vi ta hjälp av ja- och nej-frågor. Så medan vi spelade Chapel Rowan i radion har vi delat ut en grön och en röd lapp till varje politiker. Då står ja och nej på dem, och tanken är att ni sträcker upp den skylt som passar i frågan, och sen så får ett parti för varje fråga utveckla sitt svar. Är ni med? Ja. Ska åldersgränsen för BUP höjas?
0: Då ja. Är det ja från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet. Och lite ja nej från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Däremot nej från Moderaterna och Liberalerna.
1: Mm. Och då låter vi Moderaterna utveckla svar på detta.
2: Ja, jag kommer en mikrofon också. Nej, vi har inte sett det som något starkt behov att förändra åldersgränsen där. Så att, det är därför jag svarade nu.
0: Men varför inte? För det är ju någonting som väldigt många efterfrågar, eftersom barn och unga hamnar lite grann i kläm mellan vuxenpsykiatrin och BUP.
2: Precis, det är en del som har uttryckt det så. Men att bara ändra en åldersgräns och säga ja eller nej till det så här, det känner jag är lite för djärvt. Så att det får man ju titta närmare på i så fall. Så att, men det är inget vi har gått fram med som ett vallöfte.
1: Nästa fråga. Ska psykiatriska akutmottagningar finnas öppna dygnet runt i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad?
0: Vi har ja från samtliga partier här.
1: Oj, vilken enighet.
0: Henrik Fritzson från Socialdemokraterna får utveckla.
3: Ja, det är ju Kristianstad av dem ni räknade upp som inte har öppet dygnet runt idag. Och från vår sida, om vi får chansen att styra i Region Skåne, så är det väldigt tydligt. Vi kommer ta tag i det och se till att även Kristianstad får dygnet runt öppet.
0: Helt överens av alla åtta partier kring denna fråga.
1: Då tar vi nästa. Ska Region Skåne verka för att bygga ut E6-an till 6 filer för ökad trafiksäkerhet?
0: Här har vi tydligt ja från styrets sida. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna säger ja. Nej kommer från Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och nja, säger Socialdemokraterna.
1: Vi låter Sverigedemokraterna utveckla detta
0: Niklas
1: svaret.
0: Niklas Nilsson.
4: Ja, vi är ju Skånes bilväljarnas parti, vill vi hävda, och vi behöver satsa på bilismen också. Vi har god kollektivtrafik, men vi får inte glömma att bilen driver tillväxt. Den är jätteviktig för att folk ska kunna få mer fritid och tid för sin familj och sina barn. Va? Så att, och alla de köerna vi har, de minskar tillväxten, minskar skatteintäkterna till sjukvården i Skåne. Så att, snarast ska vi bygga ut E6-an, det är min och mitt partis hållning.
1: Vi tar nästa frågeställning. Slopa åldersgränsen för mammografi.
0: En sån enighet.
1: Ja,
0: det här var ett tydligt besked till kvinnorna i Skåne, får vi säga. Alla säger ja. På
1: men Liberalerna, vi låter Liberalerna utveckla.
0: Det ska vi göra. Lisa Flint.
5: Ja, men det tycker vi ju alla, och jag skulle ju väldigt gärna vilja att vi i Skåne går före genom att erbjuda skånska kvinnor faktiskt redan nu en möjlighet att vara med i en pilot för att kunna screenas även efter de har fyllt 74 från och med imorgon om jag fick bestämma.
1: Ska Region Skåne införa personlig koordinator till familjer med barn som har varaktig funktionsnedsättning? Här funderar vi lite. Men...
0: ja. Ja, säger Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Nej, nej, säger Centerpartiet. Ja, säger Miljöpartiet. Ja, ja, säger Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Kristdemokraterna, det här står i ett valmanifest.
6: Ja, det tycker vi är otroligt viktigt. Vi har det delvis bland barn och unga. Och jag tror vi ska göra det ännu skarpare. Sen kommer vi också ordna och sjösätta lotsar för alla i Skåne där man har varaktig funktionsnedsättning. Vi har provat att ha särskilda vårdcentraler, men vi lyckades inte med det. Det blev bara 2 etablerade. Och därför så etablerar vi nu ett annat begrepp och en annan sätt att ta hand om detta. Det är de här lotsarna.
0: Men är det så att ni anser att de som har den här barn med multisjukdomar och långvariga funktionshinder idag lämnas lite för sig själv?
6: Nej, så övergivet är det inte som det låter. Det tycker jag inte. Utan här är ett bra omhändertagande, men vi kan göra detta ännu bättre. Det är det vi vill.
1: Och det här har nämnts tidigare idag, men ska det finnas ett krav på minst en anställd psykolog på alla vårdcentraler? Nu tänker vi efter lite grann här på några. Ja, ni alla lappar uppe.
0: Då har vi ja från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ja från Miljöpartiet, Centern, nej från Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Vad säger Metta Ivarsson från Miljöpartiet?
5: Detta är ju ett av våra vallöften, så naturligtvis säger jag ja, det måste finnas. När man har ansvar för primärvården för psykisk ohälsa, men vi inte har några krav på att det ska finnas utbildad personal inom psykologi, är ju helt absurt. Någonstans så måste vi ju, alltså den psykiska ohälsan ökar väldigt, väldigt mycket. Vi hörde här att det är många som sitter i väntrummet som faktiskt har psykisk ohälsa. Vi ser också att det är viktigt att det finns i teamet på vårdcentralerna, för att även de som söker på andra sjukdomar, att det finns den kompetensen i vårdcentralen.
1: Nästa fråga handlar om konst. När Region Skåne bygger nytt eller renoverar idag så avsätts 1% till konst. Vill ni behålla 1%-målet till kulturen?
0: Nej, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Ja, Liberalerna, Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Alexandra Thomasson, kan du utveckla det?
7: Kulturen har ju fått stora neddragningar under den här mandatperioden. Regeringen har verkligen inte prioriterat det. Jag tycker att Skåne ska gå före att stötta de fria kulturskaparna. Och ett sätt är att se till att de finns med i våra byggprocesser.
0: Men är 1% rimligt? Det är en stor summa, och en del skulle ju argumentera för att de pengarna skulle göra kanske större nytta i sjukvården.
7: Det kanske de kan göra, men så kan man säga om allting. Man kan ställa saker mot varandra. Vi behöver allting, och kulturen är en viktig sak för människor för att kunna till exempel känna att man kan finna hopp, och det ökar tillfrisknandet.
1: Så säger Vänsterpartiet. En sista ja och nej-fråga. Ställa högre krav på hållbara och närproducerade livsmedel i regionens upphandlingar.
0: Vi har ja från Moderaterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, nej från Liberalerna. Vad säger Charlotte Bossen? Varför är det här viktigt?
8: Nej, men det är otroligt viktigt att vi värnar om våra skånska matproducenter, våra skånska bönder. Och därför så vill vi sätta krav på att mer av den maten som äts på våra skånska sjukhus och i den regionala verksamheten också är tillverkad här i Skåne.
0: Vi har fått ja och nej svar på 8 stycken frågor, Jenny.
1: Då har vi fått, och man känner att det finns mycket visioner och mycket tankar om vad man vill genomföra i Region Skåne. Efter nyheterna ska vi prata om pengarna och hur man finansierar detta.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros, hör du i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus, där du också följer den här regiondebatten, utfrågningen av Region Skånes politiker. Vi fortsätter den efter Ekot som kommer nu, för klockan den är 4.
1: Ekot börjar med uppgifterna om att 2 personer har dödats i en skola i staden Gossen-Neu-Sittau utanför Berlin i Tyskland. Detaljerna om vad som hänt är fortfarande oklart. En misstänkt har gripits, uppger lokala tyska medier. Inrikes nu, för enligt finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, så finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för vinnarna i valet om några veckor. Så här sa finansministern på en pressträff på Harpsund för en stund sedan.
2: Svensk ekonomi ser ju verkligen en ljusning nu, äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg.
3: Hur stort är reformutrymmet?
2: Vi räknar med att under nästa mandatperiod finns det 50 miljarder i reformutrymme. Och det är ju ett relativt litet i förhållande till ett normalår. Men det beror ju på att vi gör stora investeringar och 8 partier står bakom. Som är liksom det intäkterna, kan man säga, i viktiga investeringar som försvar och rättsväsendet till exempel.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till vår reporter Jonas Fredén. Den bosnien-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Där rapporterar flera internationella medier. Mladic, som blev 84 år, avtjänade ett livstidslångt fängelsestraff. Han dömdes år 2017 i FN-tribunalen i Haag till livstid för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget mellan 1992 och 1995. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering så har nu 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 29 av dem smittades under själva festivalen, medan resterande 6 smittas av någon som varit där. Och majoriteten

0: Johansson från Kristdemokraterna, Alexandra Thomasson, Vänsterpartiet, Meta Ivarsson, Miljöpartiet och Charlotte Bossen från Centerpartiet. Jag tycker de är värda en applåd. Och nu ska vi prata om det som finansierar vård, kollektivtrafik, kultur, regional utveckling. Pengar!
1: Ja, Petra Haupt, hur sammanfattar du läget för ekonomin i Region Skåne?
2: Ekonomin i Region Skåne är ansträngd och regionen har de senaste 3 åren gått back över 9 miljarder kronor. Huvudskälet har varit en rekordhög inflation som ökat pensionskostnaderna, men också att vården gjort av med mer pengar än vad den fått. Underskotten måste enligt lag återställas, men även i år så pekar prognosen på ett betydligt sämre resultat än budgeten. Region Skåne har den 3:e lägsta regionskatten i landet på 11,18 kronor.
1: Det är ett minst sagt tufft ekonomiskt läge och då undrar man ju hur ni vill finansiera allt ni vill göra och lovar i valrörelsen. Jag tittar på dig Henrik Fritzon, Socialdemokraterna. Ni vill ta bort sparkrav från sjukhusen, ni vill öka grundbemanningen, öppna fler vårdcentraler bland annat. Hur mycket mer pengar behövs?
3: Ja, en hel del, och vi måste naturligtvis jobba med att öka sysselsättningen så vi får in mer skatteintäkter. Vi måste se över, vi har haft en svällande byråkrati i Skåne som kostar. Men med det sagt så behöver vi nog också ta ut lite mer i skatt. Kanske handlar det om en 100-lapp i månaden ungefär för en medelinkomsttagare. Det får var och en bedöma om man tycker mycket eller lite. Men det ska ju ställas mot att om vi inte gör det så kommer det behöva genomföras enorma sparpaket i sjukvården. Och det tror jag att många förstår att det är väldigt problematiskt.
1: En 100-lapp mer i månaden, vad är skattesatsen då?
3: Ja, då skulle den ju vara alltså, ja, men 50 öre till mot idag kanske någonstans. Det är svårt att säga exakt för det beror ju på hur konjunkturen utvecklas, men någonstans där är det handlar om. Så att mina politiska motståndare försöker ju ibland säga att det blir en skattechock med Socialdemokraterna och det handlar inte om 1000-lappar utan någon 100-lapp i månaden för en medelinkomsttagare.
1: Ja, men då går vi väl till den politiska motståndaren och frågar om skattechocken. Moderaterna Carl-Johan Sonesson, ni vill inte höja skatten.
4: Nej, vi har ju höjt den vid 2 tillfällen när jag har varit med och styrt och det vill vi ju helst inte göra. Vi vill undvika det. Vi höjde både 2013 och sen 2019. Men problemet i Skåne är att vi har för hög arbetslöshet jämfört med Sverige i snitt. Vi har faktiskt den högsta arbetslösheten i hela Sverige, just i Region Skåne, eller i Skåne så att säga. Och om inte folk är i arbete så blir det också mindre skatt som betalas in till vår välfärd för kommuner och regioner. Så därför är egentligen, om man höjer då skatten ytterligare, så blir det ju liksom en negativ spiral. Då kommer ju människor ha mindre pengar att spendera och konsumera. Och företag tvingas i värsta fall säga upp personal istället för att kunna anställa. Vi behöver ju fler som går från bidrag till arbete. Så därför blir det kontraproduktivt.
1: Men det, om min privatekonomi hade sett ut som Region Skånes ekonomi så hade jag fått gå till en budget- och skuldrådgivare som hade sagt till mig att du kan inte leva på det här viset för du har inte pengarna. Hur betar man av den stora skulden som vi har i Region Skåne och ändå har en bra vård?
4: Precis som jag sa, att vi ser till att hamna på ett rikssnitt. Till exempel är en bra början att Malmö inte har så stor arbetslöshet som det finns idag. Att vi får ner arbetslösheten gör att det är fler människor som betalar in skatt både till kommunerna och till regionen. Och att i det läget höja skatten är ju direkt kontraproduktivt. Det betyder ju att vi får färre människor antagligen som kan få ett jobb när vi behöver fler människor. Alltså politiker har en tendens att prata med om hur vi ska fördela skattepengar istället för att fundera på hur kan vi göra kakan större? Hur kan vi se till så att fler människor tillsammans betalar in mer skatt? Där borde vi lägga mer fokus på. Hur får vi upp företagsamhet, näringsliv och så vidare? Det är en viktig sak.
1: Jag går vidare längs med de politiska borden och kommer till Centerpartiet och Charlotte Bossen. Ekonomisk disciplin pratar ni om. Vad menar ni då?
5: Nej, men Region Skåne lägger ju pengar på mycket som vi inte borde lägga pengar på. Det handlar om intern fakturering, det handlar om interna hyror och så vidare. Och där behöver vi göra en ordentlig genomlysning av regionens ekonomi. Och jag är inte beredd på att pytsa in en massa nya pengar i Region Skåne innan vi faktiskt har koll på var pengarna går någonstans.
1: Så vad menar du då om man tänker på skattehöjning?
5: Nej, men jag är inte beredd att lova en skattehöjning, utan jag menar på att vi behöver ta till rätta på de pengarna som vi har idag. Sen så säljer jag mig till Carl-Johan att det här handlar också om

0: en regional utveckling. Så vi behöver se till att få ner arbetslösheten, öka företagsklimatet i Skåne, se till att vi får mer investeringar i Skåne som gör att vi också får in mer skatt på det sättet.
1: Vänsterpartiet och Alexandra Tomasson, ni vill ta bort privata alternativ eftersom ni tycker att det sparar pengar. Hur mycket kan man spara där?
2: Ja, det beror sig på vem man tittar på, men vi har ju satt ett tak på vårdval till exempel, och där hittar vi flera hundra miljoner vi kan spara in.
1: Men ni har också förslag på att all sjukvård ska bli avgiftsfri till exempel, och på sikt att ha gratis kollektivtrafik. Det låter som saker som kostar pengar.
2: Ja, det gör det. Och staten behöver ju chippa in, och det lägger ju Vänsterpartiet också mer pengar till välfärden. Så att vi behöver ett maktskikt även på nationell nivå för att det här ska kunna bli sanning i Skåne.
1: Du står bredvid Henrik Fritzon från Socialdemokraterna. Han vill höja skatten. Vad säger du?
2: Ja, vi ser också behov av att höja skatten. Ska vi kunna satsa oss ur den här krisen med dåliga arbetsvillkor till exempel, så behöver vi in med mer resurser, och då behöver vi höja skatten lite.
1: Då går jag höger ut igen och hittar Niklas Nilsson, Sverigedemokraterna. Höja eller sänka skatten?
3: Vi vill bibehålla en skattenivå vi har idag, och de vallöften vi har, så jag vet, de behöver ingen skattehöjning. För till skillnad från Henrik Fritzon så måste jag skatta med minst en krona, kanske 1,50. Alltså han kommer billigt undan, det måste jag säga. Han ville höja skatten med 67 öre i förra budgeten, och nu säger han det räcker med 50 öre, och nu lovar han 500 kronors månadskort också till 2030. Det här håller inte, Henrik. Du måste stå upp för vad du lovar.
1: Innan du fortsätter, Niklas Nilsson, så får du en replik direkt, Henrik Fritzon.
4: Ja, men det är ju sanslöst att Sverigedemokraterna står här och hävdar att Socialdemokraterna vill höja skatten med 1,50. Det finns ju ingen sanning i det. Det är ju på den sidan, högersidan, det är ett hyckleri. Därför att de kör ju regionen med underskott istället. De låtsas ju som att det inte behöver höja skatt. De liksom bränner pengar och skjuter över kostnaden till kommande generationer. Det är ju oansvarig politik om något.
1: Skjuter ni upp skulden ni har?
3: Vi jobbar ju med den här skulden som finns idag, eller det här, alltså ekonomin idag, genom att ställa om sjukvården till exempel. Vi ser nu att de här underskotten har minskat på flera sjukhusstyrelser, och det arbetet måste ju fortsätta. Sen handlar det också om tillväxt. Vi Sverigedemokrater vill ju att Skåne ska bli ett nationellt centrum för drönarutveckling till exempel, som vi har sett är så fantastiskt viktigt och som så många satsar på nu här. Det kunde ge hög produktivitet och välbetalda jobb till exempel, och högre skatteintäkter. Sen måste jag säga till Henrik Fritzon, du måste komma ner på jorden. Alltså din honring räcker ju inte till mer än ett par hundra anställda max. Sen är de slut.
1: Ja, vi får ingen replik på detta just nu. Ni kan ta en separat diskussion efteråt kanske om det här. Jag går vidare till Miljöpartiet istället, och Mette Ivarsson. Hur mycket mer vill ni ha in för att finansiera vården?
5: Men jag säger nu samma som Henrik, en hel del. Idag så har Region Skåne den sämsta ekonomi bland alla regioner, så att prata om skuldsanering är helt på sin plats. Och vi för över de här kostnaderna utöver ett enormt klimatskuld till kommande generationer. Och vi ser det sambandet som Karl-Johan lyfter här, att vi kan inte höja skatten för vi har den största arbetslösheten. Men vi har också den nästan den lägsta regionsskatten, så det håller ju inte riktigt. Då borde vi ha lägre arbetslöshet i så fall. Så det är klart att vi vill sänka arbetslösheten. Men vi ser att vi behöver en viss skattehöjning i Skåne. Vi behöver också öka det generella statsbidrag för att finansiera vården i framtiden.
1: Hur stor skattehöjning?
5: Det beror på hur konjunkturen utvecklar sig, precis som tidigare har sagt. Hur mycket statsbidrag som kommer och hur det ser ut. Men i senaste budgeten så föreslog vi 35 öre i det läget som var då. Men det kan naturligtvis justeras något upp och ner beroende på hur till exempel regeringen ser ut. Och där har ju, får vi ett byte av regering som ju inte ser helt orimligt ut med de opinionssiffror som finns. Så skulle jag ju föreslå att statsbidragen ökar till viss del.
1: Jag går till Kristdemokraterna och Per Einarsson. Ni vill minska administrativa kostnader på ganska mycket pengar. Vad är det ni vill minska på?
6: Ja, men det tror vi ju i stort, inte minst för vårdpersonalen, men också att vi har en tjänstemannaorganisation som är väldigt stor. Och där kan vi också samordna, till exempel där vi faktiskt önskade slå ihop sjukhusstyrelserna. Det är ett sätt att hantera det. Vi behöver också se hur vi ska hantera de här stora investeringarna. Och det tror jag faktiskt, återigen får vi peka på nationellt ansvar. Det gjorde vårdansvarskommittén, de kom fram till det. De byggena som vi politiker vill och önskar och som behovet ser ut i Skåne. Det måste också man tänka högre. Det kan inte vara avgörande hur mycket skatt vi får in i Skåne på om vi kan bygga eller inte. Och så måste vi se det långsiktigt så att inte våra barn och barnbarn blir belånade hur mycket som helst. Jag tror det är ett större fenomen, ett större problem. Tack.
1: Bredvid dig står Lisa Flint från Liberalerna. Ni räknar med att spara minst 1,5 miljarder per år på till exempel bättre upphandlingar och inköp.
5: Ja, men det stämmer. Vi pratar sällan om de pengarna vi har. Region Skånes budget på 57 miljarder är ju en gigantisk summa.
1: Men det, om det går att spara, varför har ni inte gjort det när ni har styrt nu då?
5: Vi har kommit igång, men det finns tyvärr väldigt mycket kvar att göra. Och vad vi har gjort är att säkra, eller helt enkelt se till så att vi får funktioner för att kunna följa upp inköp. Jobba med att göra bättre upphandlingar så att det vi köper kostar mindre. Men framförallt följa upp de leverantörerna som vi har så att säkerställa så att de är seriösa och levererar det vi har avtalat att de ska leverera. Det här tar rätt så mycket resurser. Och i dagsläget är vi inte bemannade för att klara det behovet som faktiskt finns. Vår uppfattning är att vi har kommit en bit, men att det finns väldigt mycket mer att göra. Och 1,5 miljard bedömer vi som lågt räknat i vad man kan få ut av uppstramade rutiner. Med de pengarna vi faktiskt har redan idag.
1: När du står mitt emellan skattesänkning och ingen, eller skattehöjning och ingen skattehöjning, var står du?
5: Jag tänker precis som Centerpartiet att kasta in pengar i ett system där man inte har koll på ekonomin är farligt. Däremot så tycker inte vi att det skulle vara ett problem att ge mer resurser till verksamheter som har koll på ekonomin och faktiskt har en produktion som ökar.
1: Var det ja eller nej?
5: Det är ett ja till rätt del av Region Skåne.
7: Vi ska alldeles strax få höra partiernas egna... Vad ska man säga? Vallöften. De ska få formulera sig utan att vi avbryter dem under en minut.
1: Det är bra, för vi har några som står och viftar på repliker.
7: Ja, det har de. De får ta med dig sina vallöften helt enkelt. Det här är P4 Kristianstad, P4 Malmöhus, direkt från Stora Torg Kristianstad. I appen och FM finns vi också. Och man kan lyssna i efterhand, för man kanske inte hänger med på precis allting. Så gör det. Välkomna till oss.

0: Gracie Abrams, That's So True i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus.
1: Ja, men sen klockan tre så har vi hört politiker här på Stora Torg i Kristianstad prata om vad de vill göra de kommande åren. Nu ska de få sammanfatta sin viktigaste politik med egna ord utan vår inblandning. Och sen vet ni ju alla, ni som älskar politik, ni som är intresserade, man kan ju läsa deras vallöften på deras respektive sajter också. Men en minut var. Får de göra?
0: Ja, det får de göra. Alla får varsin minut. Ordningen är lottad och vi har plinget framme så att vi kan avbryta efter en minut. Varsågod, Centerpartiet.
2: Tack. Ja, men Centerpartiet, vi vill se ett jämlikt Skåne där Skåne ska fungera oavsett var du bor. Vi vill satsa på primärvården och stoppa nedläggningarna i primärvården för att vården ska finnas nära dig. Vi vill att våra barn och unga ska bli den friskaste generationen någonsin genom att satsa på ungdomsmottagningar, återupprätta ungvuxenmottagningen och satsa på barn- och ungdomspsykiatrin. Och i Kristianstad så vill vi för vuxna säkerställa en öppen akutpsykiatri dygnet runt. Kollektivtrafiken ska vara det självklara förstahandsvalet för skåningarna och inte en nödlösning. Vi satsar på nationell infrastruktur och bygger ut landsbygdstrafiken. Vi vill också att Skåne ska vara klimatneutralt 2030 och där behöver Region Skåne växla upp sitt arbete. Tack!
0: Charlotte Bossen från Centerpartiet, där vi går till Socialdemokraterna och Henrik Fritzon.
3: Ja, Region Skåne som styrs av Högerparti idag har en sjukvård som har underfinansierats under flera år. Detta har lett till stora sparpaket i sjukvården, stressad personal och allt för långa väntetider i sjukvården. Socialdemokraterna går till val på att få ordning på skånsk sjukvård om vi får väljarnas förtroende och styra Region Skåne. Det kommer inte vara lätt, men vi har en plan för den skånska sjukvården. Och steg ett är att stoppa nedskärningarna av de stora sparpaket som finns idag. Sen måste vi anställa fler på alla sjukhus. Vi kommer också starta upp primärvårdsenheter som har lagts ner de senaste åren så att alla får nära till vård. Och vi kommer göra en ordentlig satsning på sjukvårdspersonalen så att de ska få bättre arbetsmiljö. Vi ska ha ordning och reda i organisationen, gott ledarskap och inget slöseri. Om vi följer den här planen så kommer vi kunna skapa en bra skånsk sjukvård utan långa köer och med en personal som trivs på sina jobb.
0: Vi står precis bredvid Socialdemokraternas valstuga, vill jag bara säga. Där kommer applåder därifrån. Nu går vi till Liberalerna och Lisa Flint.
4: Tack. Den skånska vården behöver bli mer personlig och framförallt behöver den bli köfri. Liberalernas viktigaste vallöfte är att se till så att alla skåningar får en läkare på vårdcentralen som känner oss och vår sjukdomshistoria. En läkare vi kan vända oss till genom livet, som kan lotsa oss rätt i vårdsystemet och som kan ge råd och stöd om vi drabbas av svår sjukdom, cancer till exempel. Med tryggheten det innebär att ha en personlig kontakt med en läkare som faktiskt känner oss och som följer oss genom livet minskar våra besök på sjukhus och akutmottagningar med upp till 30% samtidigt som dödligheten minskar med 25%. Vår satsning på fast läkarkontakt är alltså livsviktig för patienten, minskar köerna i vården och frigör sängplatser på sjukhusen. Om ni röstar på Liberalerna så kommer vi se till att inte bara prata om satsningar på primärvården utan att de 2 miljarderna som idag saknas och de 600 läkarna som behövs på de skånska vårdcentralerna kommer att finnas på plats inom 8 år. Liberalerna har visat prov på handlingskraft när det gäller att se till så att inte en enda krona av skattepengarna slarvas bort.
0: En minut vallöfte från Liberalerna där. Vi går vidare till Vänsterpartiet och Alexandra Thomasson.
5: Ja, och vi går till val på att bygga ett Skåne som håller ihop. Och för det första så ska vi ha en vård som går före vinsterna. När du blir sjuk ska du ha hjälp i tid, oavsett var du bor eller hur mycket pengar du har. Vi vill stoppa nedskärningarna, vi vill stärka vårdcentralerna och framförallt förbättra personalens arbetsvillkor och återta mer vård i egen regi. För det andra så ska vi ha en billig och bättre kollektivtrafik i hela Skåne. Vi vill sänka biljettpriserna, vi vill bygga ut bussar och tåg och på sikt göra kollektivtrafiken avgiftsfri. Och för det tredje så vill vi investera i jobb och rättvis klimatomställning. I järnvägen, energi, utbildning, kultur och jobb som behövs för framtiden i hela Skåne och inte bara i de största städerna. Efter år av nedskärningar behöver Skåne en annan riktning. Vi behöver vård för vinst, billig och enkel kollektivtrafik och en klimatomställning som vanligt folk har råd med.
0: Från Vänsterpartiet går vi åt höger bland politikerna som står uppställda framför Rådhus Skåne och hamnar hos Moderaterna och Carl-Johan Sonesson.
6: Ja, tack. Jo, vi moderater vill ju fortsätta korta köerna. Vi har kortat med 30 000 skåningar under den här mandatperioden. Och det är vårt största och främsta vallöfte att fortsätta korta köer. Men sen har vi också det högsta språkkravet på vår personal i Sverige. Det vill säga att man ska kunna som patient förstå vad läkare, sjuksköterskor etc. säger. Men man ska också bli förstådd åt båda hållen. Ett elområde i Sverige vill vi ha. Det är ju i och för sig staten som håller i det, men vi kommer att lova att fortsätta stå på skåningarnas sida. Oavsett om det är en röd eller blå regering så kommer jag kämpa för ett elområde. Vi vill ha billigare, som jag sa, kollektivtrafik över sundet mellan Skåne och Danmark så att fler kan komma i arbete, fler kan pendla till Danmark där det faktiskt finns många lediga arbete. Och på det sättet så är det ju win-win. Vi får ner arbetslösheten och de kommer i arbete. Och sist men inte minst, trefilig motorväg mellan Vellinge och Helsingborg.
0: Bredvid Moderaternas Carl-Johan Sonesson står Sverigedemokraternas Niklas Nilsson och får en minut här.
7: Ja, Sverigedemokraternas fokus ligger på en trygg och tillgänglig sjukvård, fungerande kollektivtrafik i hela Skåne, krafttag mot välfärdsbrottslighet samt bättre förutsättningar för Skånes framtida energiförsörjning med planerbar el. Skåningarnas plånböcker ska fredas från skattehöjningar, vården ska fredas från nedskärningar och det kräver prioriteringar. Regionens resurser ska i första hand gå till kärnverksamheter och användas där det gör störst nytta. Vi vill satsa på mer sjukvård hemma, vård närmare patienten, det ger bättre patientkvalitet och samtidigt som det frigör resurser på sjukhusen. Språkkrav för vårdnära personal, felbehandlingarna skapar lidande och slösar in med resurserna. Inför ordningsvakter på akutsjukhusen. Hot och våld hör inte hemma på skånska sjukhus. Ta kraftfrag mot välfärdsbrottsligheten. Vi accepterar inte att kriminella aktörer ser den skånska sjukvården som en bankomat. Pengar avsedda för sjukvård ska gå till sjukvård. Vårt valfläsk är garanterat äkta och vi kan finansiera alltihopa. Till skillnad från Socialdemokraternas vegetariska vedbrända valfläsk.
0: Sverigedemokraterna där. En minut till Miljöpartiet och Metta Iversson.
8: Ett av våra viktigaste vallöften rör psykiatrin. Allt fler barn och unga i Skåne mår dåligt idag. Och söktrycket på BUP har ökat lavinartat, men resurserna har inte hängt med. Idag kan barn få vänta upp till år av sin uppväxt på rätt hjälp. Miljöpartiet vill göra ett stort psykiatrilift i Skåne med 500 miljoner extra för att korta väntetider och se till att både barn och vuxna får snabb hjälp. För oss är det också viktigt med en jämlik och jämställd sjukvård. Plånbok eller adress ska inte spela någon roll för vilken vård du får. Vi vill göra det billigare att gå till tandläkaren och satsa på kvinnosjukvård och förlossningsvård. Förlossningsskador och kvinnosjukdomar som endometrios behöver tas på större allvar. Vi måste också prata om klimatet. Klimatförändringar kommer att få enorma konsekvenser för oss alla. Miljöpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken med lägre priser och bättre punktlighet. Satsningar på järnväg istället för på motorväg. Det vinner både skåningarna och klimatet på. Tack!
0: Miljöpartiet är och sist ut i denna lottade ordning av vallöfte en minut till Kristdemokraternas Per Einarsson.
9: Tack för det. Vården är väljarnas viktigaste fråga. Och idag har ni hört hur de övriga sju partierna vill förbättra sjukvården i Skåne. Bland annat S och C vill utöka den politiska organisationen. Kristdemokraterna vill ha färre politiker, inte fler. Alla har goda avsikter och vill väl, men inget annat parti vågar prata om elefanten i rummet. Låt oss vara tydliga. Ett nationellt ansvar för sjukvården handlar inte om att lämna mer makt till Stockholm, utan att låta personalen få det ansvar som de förtjänar. Kristdemokraterna vill släppa lös kraften som finns hos alla de nästan 40 000 anställda i Region Skåne och som dygnet runt årets alla dagar ger fantastisk sjukvård till alla invånare i Skåne. Vi vill sätta människorna före systemet och det är vi ensamma om. Alla andra vill ha mer politik, mer detaljstyrning och mer administration. Att värna ett system som är mer än 160 år gammalt måste få ett slut. Rösta på Kristdemokraterna. Inte för min skull utan för skåningarnas skull.
0: Ja, och förutom alla som lyssnar här på torget och i radion så har vi också bjudit in statsvetaren Malena Rosén Sundström och representanter för de tre stora fackförbunden, Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet i Region Skåne. Efter 5:00 ska vi analysera regionpolitikernas vallöften tillsammans med dem.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow hör du i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus, där du också lyssnar på en debatt bland politikerna från regionfullmäktige i Region Skåne. Vi fortsätter prata med dem om en liten stund, men nu är klockan 16:30, dags för nyheter.
1: Där vi börjar med att berätta att hunden som attackerade en 10-åring i Kristianstad är nu tillbaka hos sin ägare. Den 19-åriga hundägaren dömdes i veckan för vållande av kroppsskada efter att hans hund bet en pojke som fick skrapsår och en bitskada. Hunden fråntogs först ägaren men är alltså tillbaka nu. Mannen måste hålla hunden kopplad, men det finns inget krav på munkorg på hunden. Den 12-åriga pojke som misstänks för att ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg erkänner att han har begått en allvarlig våldshandling. Det framgår av den dom i förvaltningsrätten som slår fast att pojken ska tvångsomhändertas.
2: Enligt pojkens målsägande biträde har han sagt att han ångrar det han gjort och att han inte kommer att göra det igen. Utredningen som ligger till grund för omhändertagandet visar också att pojken haft ett intresse för att se videoklipp med mycket våldsamt innehåll. Helsingborgs Dagblad och Expo har tidigare avslöjat att pojken var involverad i en våldsbejakande nätkultur. Pojken omhändertas både på grund av brister i omsorgen och på grund av eget destruktivt beteende. Nu kommer en domstol avgöra om pojken är skyldig till det misstänkta mordförsöket i en så kallad bevistalan. Enligt åklagaren kommer det att dröja till mitten av september.
1: Det rapporterade Johanna Hellström. Och elkunder i södra Sverige har mött betydligt högre elpriser i sommar än förra året. Inför hösten finns fortsatt risk för perioder med höga priser, i alla fall enligt elbolaget E.ON. Låga nivåer i de svenska och norska vattenmagasinen, mindre kärnkraftsproduktionen väntat och höga gaspriser i Europa har tillsammans pressat upp sommarens elpriser. Och det märks tydligt i hushållen. Under maj till juli i år så har E.ONs elkunder i södra Sverige betalt ungefär 70% mer per förbrukad kilowattimme än under motsvarande period 2025.
0: Ja, vi är på Stora Torg i Kristianstad, fortsätter prata med politikerna om vad de vill göra med Region Skåne i framtiden.
3: Ja, och jag tänker att ni ska få ta fram era ja- och nej-frågor igen. Vi ska ha en nionde eftersom det var tanken att man skulle få utveckla en särskild valfråga i sitt manifest. Och ja, jag gjorde lite fel innan. Så nu ska det bli en fråga som vi alla ska få svara på.
0: Det är fint att kunna erkänna sina fel, Sofie.
3: Ja, det gör vi.
0: Också roligt att ni fick plocka upp också. Roligt att ni fick plocka upp de här ja och nej grejerna igen och vifta lite. Det är bra att röra på sig, eller hur?
3: Ni som precis har satt på radion, det här är regionpolitik. Den 13 september är regionvalet en av de tre ni ska göra. Så lyssna noga. Ni kan lyssna i efterhand också i Sveriges Radios app. Men nu undrar jag, politikerna, ska Region Skåne ha språkkrav i vården?
0: Ja, då har vi en röd och en grön lapp på Socialdemokraterna. Båda är uppe där. Vi har en röd lapp på Vänsterpartiet och en grön som nästan följer med upp. Vi har en röd lapp på Miljöpartiet, en röd lapp på Centerpartiet. Det betyder nej. Men gröna lappar som betyder ja på Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna.
3: Och Carl Johan Sonesson, du var ju själv inne på detta när du berättade om dina vallöften. Varför är det här så viktigt för er?
4: Nej, men det är ju viktigt att ha korta köer, men när man väl är i vården så är det också viktigt att man känner en trygghet i att man blir förstådd och att man kan kommunicera det som man har problem med och att de förstår en. Så att det handlar egentligen om att vi vill vidareutbilda dem och som arbetsgivare, de som kanske jobbar i vården idag som inte riktigt har fackkunskapen alltid i alla termer. Det kan ju vara att man har kommit från ett annat land och är jätteviktig för oss i vården. Men då vill vi erbjuda som arbetsgivare språkstöd, men också när vi nyanställer att man har någon form av kontroll på hur mycket svenska man har tillgodosett sig och klarar av. För att det handlar om trygghet. Precis som i äldreomsorgen så har ju regeringen infört ett språkkrav, och det tycker vi också det är rimligt att man har det på sjukvården.
3: Men så att om man är anställd idag och vet att man har ett problem med språket, då lovar du att ni ska hjälpa dem då så att de kan nå upp till sina språkkrav?
4: Jag tycker det är viktigt att vi har, tar den rollen som arbetsgivare att stötta och hjälpa till. Jag tror att man som arbetstagare också är tacksam för att få den hjälpen. Det är inte alltid att man har det stödet, och då kanske man hamnar många gånger i en situation där man inte riktigt kan uppfatta allt vad patienten vill förmedla. Så att jag tror det är bra för båda parter så att säga.
3: Språkkrav i vården, vad det handlar det om? Vi ska alldeles strax, Jenny, prata om det där med vem lekar med vem, höll jag på att säga.
0: Vem tar styr,
3: vem? Vem tar vem? Det brukar ju inte politiker tycka är jätteroligt att prata om. Men ni kommer få göra det ändå, för jag vet att de allra flesta väljare vill veta vem de får på köpet, så att säga. Röstar man på en, vem ska de samarbeta med? Det är ju det handlar om till slut, förhandlingar, så att man sen får en kompromissad politik. Så vem tar vem kan vi väl kalla det då, efter lite musik.

0: Waiting on a sunny day med Springsteen. Ja, det lär bli regn imorgon, så njut av den solen vi har idag här över Stora torg i Kristianstad i alla fall. Vem styr med vem, Sofie? Det är det vi ska prata om nu.
1: Ja, det är det. Petra Haupt ska hjälpa oss med det. Vem var? Hur har det sett ut den här mandatperioden?
2: Ja, sen förra valet 2022 så har regionen styrts av den borgerliga treklövern med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Partierna har inte egen majoritet och har därför ett samarbete med Sverigedemokraterna om bland annat budgeten. Och det är andra mandatperioden i rad med borgerligt styre, men Centern valde efter senaste valet att hoppa av eftersom partiet inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Ja, men du går ju rakt in i det politiska fältet i mitten och hittar Charlotte Bossen från Centerpartiet. Vem vill ni styra och samarbeta med?
3: Ja, nej, men vi vill ju styra med de partierna som går med på att vi får genomföra den politik som vi tycker är viktig. Och det handlar om satsningar på kollektivtrafiken, det handlar om satsningar på psykiatrin, om satsningar på vården för unga, om satsningar på miljö och klimat.
0: Vilka ligger närmast till just nu, tycker du?
3: Ja, Sverigedemokraterna, den dörren är helt stängd och vi ser inte på något sätt att vi kommer att samarbeta med dem efter nästa val. Vi ser gärna att mitten styr.
0: Men i den nuvarande konstellationen så kan inte ni gå åt höger?
3: Nej, det kommer vi inte göra.
0: Lisa Flint, Liberalerna, vem vill du styra med?
4: Men jag har ju precis samma inställning. Vart och ett parti vill ju i första hand få genomslag för sin politik, och för oss är det ju angeläget och prioriterat att få till de nödvändiga satsningarna som vi föreslår till primärvården. Jag har inte något parti som jag inte känner att jag skulle kunna samarbeta med, utan jag är helt övertygad om att det finns möjlighet att komma överens med vart och ett av de här 7 partierna.
0: Du är fullt öppen för dating på alla håll.
4: Precis.
1: Då frågar jag Niklas Nilsson från Sverigedemokraterna. Dörren är stängd från Centerpartiet. Stänger du några dörrar?
5: Nej, det gör vi inte. Sen ser vi naturligtvis att det skulle bli svårt att komma överens med Vänstern och Miljöpartiet, och vi står rätt långt ifrån varandra i vissa frågor som energipolitiken till exempel. Men vi stänger inga dörrar. Vi håller inte på med röda linjer och sånt trams. Att Centerpartiet kan växa upp, det tycker jag är tråkigt.
1: Carl-Johan Sonesson, vad säger du? Vem vill du styra med, samma gäng, eller kan du tänka dig någon lite nya friska tag?
6: Nej, men jag tycker det har funkat jättebra i den här treklövern som vi har suttit. Men det fungerade också väldigt bra i den fyrklöver vi satt med Centerpartiet. Men av lite då, olika skäl, så med röda linjer, så har inte Centerpartiet velat sitta kvar. Vi i Moderaterna har inga röda linjer för egentligen något parti, utan vi vill förhandla och sitta med partier där vi får ut så mycket moderat politik som möjligt. Och det är väl klart att ju längre vänsterut man kommer på skalan, så är det ju kanske mer att då är vi ju väldigt mer olika ideologiskt. Så att jag tror att vi, eller jag vet att vårt förstahandsalternativ är ju högerpartierna.
0: Ska vi gå längst vänsterut då till Alexandra Tomasson? Vem skulle du kunna tänka dig styra med?
3: Nej, men vi vill ju styra med dem som ser det vi ser. Det vill säga att vården är underfinansierad och vill satsa på vården.
0: Vilka ser det?
3: Ja, om man tittar på de budgetar vi har lagt den här mandatperioden, så är ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet ganska nära oss.
0: Och Socialdemokraterna, Henrik Fritzon, har du några röda linjer?
7: Nej, ja, vi kommer ju som Centern också sagt inte samarbeta med Sverigedemokraterna, men utöver det så är vi ju beredda att samarbeta brett. Vi ser ju att det behövs verkligen ett skifte vad gäller sjukvårdspolitiken, inte minst. Det är klart att vårt förstahandsalternativ är att kunna skapa ett styre på den vänstra sidan i politiken, men om den parlamentariska situationen är lite tvetydig efter valet, så är vi också beredda att samarbeta med mittenpartier och gå över blockgränsen.
1: Och i den styrande treklövern finns ju Kristdemokraterna. Per Enarsson, vad har du för tankar kring ett styre och ett samarbete framöver?
8: Nej, men vi stänger inga dörrar. Vi får avvakta valresultatet och sen får vi konstruktivt hantera det. Det är klart att vi är blågula partier och vi har mycket som vi kan driva fortsatt tillsammans. Men låt oss inte fastna i det politiska spelet. Jag vill fokusera på vad vi vill ge skåningarna de närmaste åren framöver. Jag tänker på ordspråket, man ska inte sälja skinnet innan björnen är skjuten. Och så får vi tänka i detta också. Tack.
0: Eller köpa grisen i säcken. Meta Ivarsson, Miljöpartiet. Vem vill du styra med?
4: Om man tittar på den politik som har bedrivits de sista åren så är det ganska tydligt att vi står närmast Socialdemokraterna och vill se Henrik som ordförande i regionstyrelsen. Men vi kan också räkna, det kommer att behöva fler partier. Vi har både till vänster om mig, Alexandra från Vänsterpartiet och Charlotte från Centern. Och vi ser att vi delar många sakpolitiska förslag även med dem de här åren. Sen har vi ju historiskt sett även styrt i en femklöverstyre med Alliansen. Och det ser vi att den dörren är ganska stängd nu eftersom de har dörren öppen till Sverigedemokraterna. Så att, som det ser ut nu så ser vi att vi vill styra med Socialdemokraterna som ordförande i regionstyrelsen.
1: Säger Miljöpartiet som heter Ivarsson. Tack så mycket till alla politiker som har deltagit i den här utfrågningen inför regionvalet efter kvart i fem ekot. Då får vi analyserna. Lycka till den 13 september säger vi till er allihopa och en stor varm applåd från alla som är på Stora Torg i Kristianstad. Vi hinner med lite musik före kvart i fem ekot.

0: tung stämning i Norge idag efter beskedet att kung Haralds hälsa försämrats, hör vår reporter på plats utanför slottet i Oslo. Räddningsarbetet för att hitta överlevande efter jordskredet i Nepal fortsätter, och så har en tonårspojke häktats efter skoldådet i Fagersta. Det är delar av innehållet i Ekot kvart i fem i Ekot-studion, Carina Segura Morberg. Men vi börjar i Norge, där den norska kungafamiljen under dagen har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Den 89-årige kungen har ju de senaste veckorna behandlats för en form av blodbrist. Vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats utanför slottet i Oslo. Hur är stämningen där?
1: Ja, raden av blommor växer framför entrén till slottet, och en stor mängd människor samlas här nu på slottsplatsen. Men det är en väldigt speciell stämning. Man tänker den här slottsplatsen som kokade och sprudlande under sommarens fotbolls-VM. Idag är det alldeles tyst. Människor sitter i smågrupper, står tysta med lite böjda huvuden, pratar väldigt lågmält, och man blir väldigt fascinerad över att det kan vara så tyst fastän det är så väldigt mycket människor som är samlade här. Och det är tydligt, den här beskrivningen, att Norge håller andan inför beskedet hur det är, hälsotillståndet är med kung Harald.
0: Ja, vad vet vi om läget för kungen?
1: Ja, det är ju ett väldigt allvarligt läge, och beskedet ifrån läkarna på Rikshospitalet där kung Harald vårdas är ju att Norge måste förbereda sig på det värsta. Och det är ju väldigt tydligt att också det officiella Norge förbereder sig på ett dödsbud. Det är statsminister Jonas Gahr Støre har ställt in resor, liksom Stortingets talman och många andra i det officiella Norge som har då återvänt till Oslo. Och under dagen så har hela kungafamiljen varit samlade på Rikshospitalet. Senaste beskeden är nu precis strax efter fyra är att kungafamiljen har lämnat sjukhuset. Det finns dock inga besked om vad det egentligen betyder eller tyder på.
0: Hur populär är kung Harald bland norrmännen, skulle du säga, Carina?
1: Ja, men kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bäste far eller farfar. Han är väldigt, väldigt populär, en enande kraft. Och när kungahuset i Norge i stort de senaste åren har slitit med en lång rad skandaler och populariteten har sjunkit, så har ändå stödet för kung Harald hela tiden stått starkt. Och vi kan väl höra vad några människor säger som jag pratade med tidigare här på slottsplatsen.
2: Jag heter Felix Snoghøy. Nei, det er for å samle oss for å vise støtte til kongen og det han går gjennom nå. Og vi vet jo at han har vært ganske syk de siste ukene og månedene, så vi vet aldri når den siste stund kommer. Men da vil vi i hvert fall være til stede og være til støtte for å vise alt han har gjort for oss.
3: Hvorfor kjennes det viktig å være her og vise sin respekt?
2: Nei, altså, kongen har jo vært en stor del av norsk historie, og han har gjort masse for Norge under de krigene som har vært nå, og de fra han var ung. Så det er viser vår støtte, da. For uten han så hadde ikke Norge vært der vi er nå.
4: Hei, jeg heter Siri Helene Müller. Fordi det var det eneste naturlige stedet for å være for meg i dag. Fordi kongen vår er i ferd med å dø. Og han er en helt fantastisk person, fantastisk mann, fantastisk konge. Så da er jeg her for å vise empati, kjærlighet og takknemlighet til kongen vår.
3: Och det är väldigt många människor som har samlat här nu.
4: Ja, det är väldigt fint. Det visar samhåll som nettopp vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhåll vi har. Så det är vi väldigt tacknämliga för. Och det är hans sympati, kärlek, omtanke genspeglar sig nå i att så många mötes här, och vi visar han det samma tillbaka.
0: Det sa några Oslobor som var på plats utanför slottet och som vår utsända i Oslo, Carina Holmberg, pratat med tidigare idag. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår, där över 1300 människor saknas och minst 300 har omkommit. Samtidigt försvåras räddningsinsatserna bland annat av att vägarna är förstörda.
5: En äldre man på ett sjukhus i närheten av katastrofområdet i Nepal berättar för nyhetsbyrån Reuters hur han klarade sig medan hans fru begravdes under massorna som drogs med av störtfloden som rasade ner från höjderna i Himalaya. Mannen räddades av en helikopter efter 5 timmar, berättar han. Räddningsarbetet efter störtfloden bedöms bli både svårt och långdraget och när timmarna går minskar sannolikheten att hitta överlevande. Byar och små städer i dalgången där störtfloden drog fram har helt jämnats med marken. Den nepalesiska sidan är värst drabbad och den viktiga stora vägen mellan gränsen till Tibet och Nepals huvudstad Kathmandu rapporteras vara helt förstörd och myndigheterna har stängt av möjligheten att ta sig till katastrofområdena. Många av de över 1000 människor som fortfarande saknas är turister, i stor utsträckning människor som var ute på pilgrimsvandring från Nepal in till heliga platser i Tibet. En man som arbetar på en researrangör i Kathmandu säger till Ekot att flera av hans klienter som rest in i Tibet inte går att få tag på och att han inte vet om de är i säkerhet. Moa Kärnstrand, Peking.
6: Och med nu i studion finns vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Naila, vad är det senaste kring den här katastrofen?
7: Ja, det som har hänt under dagen det är att dödstalen har stigit snabbt och rätt så kraftigt får man säga. Senaste siffrorna är att 359 döda kroppar har hittats i Nepal och Kina står fast vid sina 3. Och sen som vi har hört här precis så saknas 1300 personer. Många av dem är turister, utländska turister. Ungefär 290 är från Indien och sen så finns det också människor från många andra västerländska länder och från Asien.
6: Vi hörde ju här om att räddningsarbetet är svårt. Hur går det kring det?
7: Ja, men Nepals armé har ändå lyckats rädda 350 personer idag. Mycket med hjälp av helikoptrar och en del av dem också varit utländska medborgare. Och man har satt in stora styrkor, det är över 9000 personer, polis och armé helt enkelt olika tjänstemän som är mobiliserade för att leta och som åker ut med helikoptrar och lämnar förnödenheter och sen så hämtar de. Och man har också sett på sina ställen att man har börjat röja upp med bulldozer och så, all den här leran som ligger.
6: Många av de som saknas är ju utländska turister, bland annat finns ju personer från Sverige. Vad vet vi om dem?
7: Det ska handla om 2 personer, en svensk medborgare och en utländsk medborgare men bosatt i Sverige och de kommer från Mellansverige. Det är det vi vet.
6: Tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Så gäller det den dramatiska skolattacken i Fagersta i fredags. En tonårskille har idag häktats misstänkt för inblandning i dådet.
8: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polisen ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
9: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden här i Västmanlands tingsrätt nu vid 17:30. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
8: Det är oklart hur 16-åringen ställer sig till anklagelserna, men hans advokat Ville Edström sa under häktningsförhandlingen att hans klient bestrider häktningen.
10: Åklagarens häktningsyrkande bestrids. Min huvudman bestrider att det föreligger sannolika skäl under påstådda brottsligheten.
8: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu 2 misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
6: Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. I Tyskland dödades två personer idag vid en skola söder om Berlin i staden Gossen-Neuzittau. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinna och en 30-årig man. Den misstänkte gärningsmannen ska ha gripits och är enligt uppgifter till media tidigare pojkvän till den mördade kvinnan. Här hemma har nu totalt 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. 29 av dem smittades under festivalen medan resterande 6 smittats av någon som varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna och de flesta insjuknade har varit ovaccinerade. Svensk politik nu. Regeringen träffades idag traditionsenligt på Harpsund i Sörmland. Och vid en pressträff efteråt målade finansminister Elisabeth Svantesson upp en positiv bild av läget i svensk ekonomi.
11: Svensk ekonomi ser ju verkligen en ljusning nu äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg. Vi ser också att det ljusnar för svensk ekonomi i sin helhet.
12: Ja, svenskarnas plånböcker är faktiskt tjockare än många kanske tror efter åratal av prischock och inflation som knaprat upp reallönerna, enligt finansministern. Nu ljusnar det för Sverige, enligt henne. Sveriges ekonomi växer till och med fortare än vid regeringens förra prognos för några månader sedan. BNP ska öka med 2,5% nästa år, en ganska hög siffra jämfört med många andra EU-länder, och lika mycket nästa år. Arbetslösheten minskar en aning från höga 8,8% ner till 8,5% i år och strax under 8% nästa år enligt de här prognoserna. Ändå är det kanske en del löntagare som inte har uppfattat det så, det håller finansministern med om.
11: Det är absolut många som känner så. Det vi ser är ändå att väldigt många svenskar nu vågar handla igen, vågar liksom investera, vågar tänka framåt. Men det har varit tuffa år och det jag kan lova är att jag vill fortsätta underlätta för människor, stärka deras plånböcker. Speciellt om man arbetar så ska ansträngningen löna sig.
12: Och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om tiden efter valet om regeringen vinner.
11: Då kommer vi fortsätta det vi har börjat med, nämligen att bygga Sverige både rikare och starkare. Fortsätta att se till att människor får behålla mer av sin lön till exempel i plånboken. Fortsätta stärka svenska företag så att de kan växa och ännu fler investeringar sker här. Helt enkelt göra tillväxten både på mikro, alltså på personers nivå, men också på i landets nivå såklart blir bättre.
6: Sa finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fridén. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
13: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massaken i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massaken som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
6: Och tidigare i sändningen så har vi rapporterat om den norske kung Haralds hälsa. Det norska hovet säger i ett pressmeddelande att kung Haralds tillstånd är oförändrat. Så vädret ikväll blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Imorgon blir det till en början dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde som rör sig in över västkusten drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt mellan 17 och 22 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benners.
14: Det är P4 Kristianstad och P4 Malmöhus du lyssnar på. Vi har en halvtimmes analys kvar av den här eftermiddagens program om regionpolitiken inför valet. Jag heter Jenny Sandgren.
15: Och jag heter Sofie Eriksson. Vi är kvar på Stora torg i Kristianstad. Det minglas lite grann nu. Människor kommer fram till de olika valstugorna här, ställer lite frågor, får lite godis, ser det ut som. Och så tar vi lite bilder och filmer från sociala medier också. Så man kan ju följa både P4 Kristianstad och P4 Malmöhus i just sociala medier. Där får man liksom lite mer värde och bilder.
14: Jenny. Ja, det får man. Och vi har släppt iväg politikerna på detta lite blåsiga torg. Och hela sändningen har både statsvetare Malena Rosén Sundström från Lunds universitet och representanter för Vårdförbundet, Kommunal- och Läkarförbundet lyssnat på dessa politiker. Och vi ska höra deras analys. Fick de besked? Vad saknar de? Och vad vill de skicka med politikerna in i nästa mandatperiod?

0: Det där var Taylor Swift, I knew it, I knew you. Jag menar, det är ju härlig stämning på torget. Och det finns ju många torg runt omkring i hela Sverige där just de här valstugorna står uppställda. Man kan gå dit och fråga politikerna och vara nyfiken på vad de har för politik. Gör nu det. Ni har liksom ett antal 17 dagar kvar på er att läsa på ordentligt. Man kan lyssna på den här utfrågningen i efterhand i Sveriges Radios app. En svensk flagga borta vid Kristdemokraterna. Det ser ut som de har popcorn borta vid Centern.
1: Jag har inte alls hunnit gå runt på Stora torget och titta utanför valstugorna, men de har ju lite giveaways och lite pennor och lite godis där vid de flesta. Jag såg faktiskt våra politiker gå ut på torget här och jag såg att Niklas Nilsson från Sverigedemokraterna tog fram godiset och bjöd Carl-Johan Sonesson från Moderaterna på lite gotter och så. Så att det minglas, ja. Sofie.
0: Det är det. Ballonger hos Vänsterpartiet. Och kaffe finns det och så vidare. Men nu vill vi höra vad vi har för analyser.
1: Ja, det vill vi göra. Vi har ju hört politikerna sen klockan 3 eftermiddags. Och nu har vi bjudit in representanter från de tre fackförbunden i Region Skåne. Och jag säger välkommen hit till Anna-Karin Bengtsson, ordförande för Vårdförbundet Skåne. Hanna Gröning, ordförande för Läkarförbundet Skåne. Och Lena Rosén, sektionsordförande för Kommunal för Lund och regionen. Kan vi börja med en snabb runda? Viktiga besked under eftermiddagen. Har ni hört några sådana om vi börjar med Anna-Karin Bengtsson, Vårdförbundet?
2: Nej, men ett viktigt besked som vi tar med oss är väl att det till stor del är symptom som debatteras här på andra problem som man skulle kunna säga. Men det är ju tur att vi då får vara med här och lyssna så vi kan ge besked om vad de lösningarna skulle kunna vara.
1: Det lät ju lite mystiskt. Vad menar du då?
2: Nej, men jag tänker att om vi tar vårdköerna till exempel så är det ett symptom på någonting annat. Och där menar vi att man behöver minska administrationen, vi behöver ha mer tid med patienterna, vi behöver ha bättre villkor. De delarna är avgörande för att inte tala om en god och säker arbetsmiljö. Så vi behöver ha tid för säker vård.
1: Tyckte du att du fick några sådana löften från politikerna idag?
2: Ja, men delvis, och då kan man ju ändå tala för att här ges mycket löften om de här sakerna. Men det handlar ju också om vad ska prioriteras var och var börjar vi. Så man kan inte börja med vårdköerna utan att ta hand om personalen. Det kommer inte funka.
1: Hanna Gröning, Läkarförbundet.
3: Ja, jag instämmer till fullo med Anna-Karins analys. Men sen vill jag också tillägga att Läkarförbundet efterlyser ökad delaktighet med medarbetarna, och vi välkomnar att många partier nämnde just att man vill involvera professionen, och det ser vi som väldigt positivt. Sen saknar väl också lite den här analysen kring vårdköerna, och saknade kanske just den längsta vårdkön som man bara nämnde lite grann, och det är ju faktiskt den till fast läkare.
1: Vi ska fortsätta höra analyserna från fackförbunden, men vi ska faktiskt först ut på vägarna i Skåne, för vi har ett akut meddelande från vår trafikredaktion.
4: Och det gäller just nu E6:an mellan Landskrona och Helsingborg strax efter Rydebäck nummer 27 i riktning norrut. Där är det en trafikolycka. Räddningsfordon är på väg till platsen. Ja, de har faktiskt precis anlänt här. Så räkna med att det blir trångt att passera för dig som kör på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg strax efter Rydebäck mot Helsingborg.
1: Pendlingstrafiken igång i Skåne. Vi fortsätter analysen här på torget i Kristianstad efter regiondebatten. Lena Rosén, sektionsordförande Kommunal. Hur tänker du?
5: Jo, jag reflekterade på att de pratade mycket om det här med att primärvården ska liksom överta från arbetsuppgifter från slutenvården, och det ena kan ju inte ersätta det andra. För båda behövs lika mycket och de har olika uppdrag. Sen reagerade jag någonting som var intressant att höra, att vi har en hög arbetslöshet och då saknar skatteintäkter. Och då är det jätteintressant att man har valt att dra in servicemedarbetare som dessutom skulle skapa arbetstillfälle och betala skatt. Tack.
1: Vad saknade ni i debatten idag? I början.

0: här hos vårdförbundet?
1: Nej, men, en reflektion är vad vi kanske saknar. Det är ett riktigt, riktigt tydligt besked om hur politikerna ska säkerställa att professionerna faktiskt ska vilja jobba i Region Skåne. Varför ska vi jobba i Region Skåne? Det är nog en jätteviktig fråga att besvara. För samtliga partier, tror jag.
0: Och Läkarförbundet?
2: Det nämndes ju med säkert med goda intentioner en hel del om fast läkare. Men det man inte nämner så mycket är ju Socialstyrelsens mått på hur många patienter en fast läkare kan ha för att ha en god arbetsmiljö och en bra patientsäkerhet. Och där har man ju en specialist i allmänmedicin på 1100 invånare. Och mäter man vid det så har Region Skåne idag en kapacitet att täcka 48% av invånarna med fast läkarkontakt. Så att man pratar mycket om att man har höga siffror till fast läkarkontakt, men det resulterar ju att med den brist på specialister i allmänmedicin i primärvården att de arbetar med arbetsmiljö som inte är hållbar och med risk för patientsäkerheten. Så att jag saknade det, och sen saknar jag också att politikerna faktiskt kliver fram och tar sitt arbetsmiljöansvar för de som jobbar i vården. Och göra det på allvar, då behöver man kliva fram och se till att de uppdrag som läggs i vården också är förankrade i professionen och att de kommer med pengar som möjliggör uppdraget.
0: Vad saknade du, Lena Rosén från Kommunal?
3: Jo, man pratade mycket om att man skulle göra bra förändringar i kollektivtrafiken, både ekonomiskt och funktionellt. Men ingen pratar om personalen. Och det är mycket av Kommunals medlemmar som faktiskt driver kollektivvården dygnet runt hela tiden. Och deras förutsättningar idag är under all kritik. Både schemamässigt, lön och kompetensutbildning. Trygg personal i kollektivtrafiken gör säkrare resor.
0: Nu är det några veckor kvar till valet. Vad skulle ni vilja skicka med politikerna in i nästa mandatperiod?
1: Men då vill jag ändå göra ett medskick att det ska vara tydligt varför man ska vilja jobba i Region Skåne. Vi behöver en minskad administration, vi behöver mer tid för patienterna. Det är patienten i fokus. Då kommer liksom vården i Region Skåne må mycket, mycket bättre. Så om man utgår från det och lyfter blicken lite långsamt så kommer det lösa sig.
0: Säger Vårdförbundets Anna-Karin Bengtsson, Hanna Gröning, Läkarförbundet.
2: För att komma till rätta med vårdköer, vårdplatsbrist och att skåningar faktiskt ska få en fast läkare så behövs partiöverskrivande överenskommelser som sträcker sig längre än en mandatperiod. Och att man då involverar vårdens medarbetare i beslut och framförallt nu fokuserar på en på 1100 och att lösa så vi får fler vårdplatser. Och sen som jag nämnde innan att politiken tar sitt arbetsmiljöansvar och kopplar uppdrag med pengar.
0: Och Lena Rosén, Kommunal, vad vill du skicka med politikerna in i nästa mandatperiod?
3: Att tänka på personalen och arbetsmiljön. För att alla de här sakerna som man vill lösa är ju som vi har sagt tidigare symptom på att det är något som inte stämmer. Och du vill ha personal som jobbar. Och då behöver du titta över arbetsmiljön för idag är den inte bra. Tack.
0: Tack så mycket till våra fackförbund här. Snart så hör vi också statsvetaren Malena Rosén Sundström och hennes analys.

0: Kent med Kärleken väntar som du hör i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus som sänder direkt från Stora Torg i Kristianstad.
1: Vi ska få en analys av en som verkligen är van vid att lyssna till politiker, läsa om politik och forska kring det också för den delen. Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet. Vad säger du generellt? Du har ju lyssnat här. Har vi fått tydliga besked under de här 2 timmarna av regionpolitik, tycker du?
2: I vissa frågor och av vissa partier i vissa frågor, ja, men det varierar ju lite. En fråga som var väldigt tydlig tycker jag det var skatten och hur man ser på om det behövs en skattehöjning i regionen eller inte under kommande mandatperiod. Och det var ju väldigt mycket en höger- och vänsterfråga, det var väldigt tydligt. Vissa partier hade väldigt konkreta förslag på vad de vill göra med kollektivtrafiken. Och det fanns också en del konkreta förslag när det gällde arbetsmiljön. Det var mycket tal om att man måste behålla de som man rekryterar till vården. Och då fanns det förslag till exempel med mer OB-tillägg. Vissa partier tog upp en trohetsbonus som då skulle innebära att om man jobbar länge för Region Skåne så ska man också ges en finansiell belöning för det.
1: Var det någonting som var oklart?
2: Ja, jag tror att alla partier sa att de ville lyssna på medarbetarna, lyssna på personalen. Men jag tycker det gavs väldigt lite konkretion. Alltså, vad innebär det att lyssna på personalen? Hur ska man göra för att lyssna på personalen och hur ska man omvandla det sen i politiken?
1: Vad var de överens om?
2: Det var några frågor som verkligen stod ut. Det märktes inte minst i den här ja- och nej-frågerundan. Att ha psykiatrisk akutmottagning i ett antal städer var alla partier eniga om. Också att slopa åldersgränsen på mammografi. Och sen är väl alla partier också ensam om att man vill korta vårdköerna. Men sen har man lite olika syn på hur det ska göras.
1: Och vad tycker du de största skiljelinjerna går i politiken i Region Skåne bland partierna här?
2: På en övergripande nivå så är det just det här med skatten och hur man ser på regionens finanser och hur man ska finansiera då den kommande mandatperioden. Och sen så var det väl också, det hettade till lite mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när det gällde det här med om man har lagt ner många enheter inom primärvården eller inte. När man hade lite olika bilder beroende på vilket år man jämför med oss och liknande. Så det var väl också en fråga där det fanns en viss osämja kan man säga.
1: Nu är det upp till lyssnarna, till väljarna att välja det partiet de vill se vid makten i Region Skåne framöver. Men vi har ju ett antal dagar kvar och vi kommer bli överrösta av fler budskap. Har du något gott råd framöver till väljarna fram till valet?
2: Att läsa på, det låter kanske tråkigt. Och tycker man att det är tråkigt att sitta och läsa valmanifest och vallöften så tycker jag det är alldeles utmärkt att besöka valstugor och prata med folk som står i valstugorna. Och jag tycker också att man ska ha lite öppet sinne. Man måste inte bara besöka det parti eller de partier som man funderar på att rösta på. Utan kan kanske också vara intressant att höra vad andra partier har att säga.
1: Det är lätt också att man hamnar i små bubblor i sociala medier och så får man bara åsikter som man själv tycker. Brukar du liksom se till att du följer alla partier så att du får från alla, eller hur gör du?
2: Sociala medier är inte jättebäst för politiken och det är inte alltid de diskussionerna är så jättebra heller. Men just det att faktiskt ha lite öppet sinne och försöka läsa på vad olika företrädare säger. Och kanske kan man ibland bli överraskad och hitta någonting som man inte hade tänkt på.
1: Men du Malena Sundström Rosén, statsvetare vid Lunds universitet. Ditt bästa råd till politikerna?
2: De är ju ute mycket, själva också förstås, i valstugor och liknande och pratar med människor. Och jag tror att politiker gör detta, men jag säger ändå att ta med det de hör, vad folk har för olika frågor de är oroliga över eller som de vill att politiken ska prioritera och ta med det sen när de sitter och ska fatta beslut.
1: Och du själv då? Vad ska du göra fram till valet?
2: Och jag ska fortsätta att analysera valet i Radio Malmöhus, och jag kommer ju fortsätta att läsa och följa och besöka valstugor.
1: Ja, det stämmer. Vi har massor med valbevakning kvar, både i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Och inte minst sänder vi ju lokala valvakor, så vi kommer ha koll på regionvalet under region, eller det här, valnatten och kommunvalen, Jenny Sandgren.
3: Ja, jag såg här borta något parti som har popcorn, och då tänker man på valnattssnacksen, Sofie. Ja. Och jag ser redan fram emot det.

0: Love Songs med Agnes i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Jenny Sandgren heter jag.
1: Och Sofie Eriksson heter jag. Nu är det inte mycket kvar av den här sändningen, Jenny. Men jag vill tacka alla medverkande, såklart. Och bara påminna er som kanske precis har slått på radio, att man kan höra hela den här sändningen i efterhand i vår app Sveriges Radio. Man väljer in P4 Kristianstad eller P4 Malmöhus. Och sen där via kanaler så trycker man på en knapp som heter tablå. Där kan man liksom lyssna bakåt i tiden.
0: Ja, och det är härligt för vi har fått faktiskt ganska många svar och ganska många intressanta diskussioner under eftermiddagen som gäller en av de viktigaste valfrågorna, sjukvården i Region Skåne. Och så en del om kollektivtrafiken också.
1: Tack till Simon Tingren, Kristoffer Hjelmberg, Victor Chanel och Ylva Björkander, våra tekniker.
0: Ja, och tack till Petra Haupt, vår regionreporter.
1: Agneta Nordin och Alexander Wickhoff som höll ihop det hela kalaset. Och tack till dig, Jenny.
0: Ja, tack till dig, Sofie.
1: Vi hörs och gå nu rösta 13 september.

Ja, då ska vi till E6 mellan Landskrona och Helsingborg där vägen just nu är avstängd i höjd med Rydebäck nummer 27. Det påverkar dig som kör i riktning mot Helsingborg och olyckan den har skett norr om Rydebäck och där är det ett körfält förbi de som hamnade bakom olyckan. Så fort köerna har lättat en aning så kommer man börja släppa på trafik igen. Men just nu så leds all trafik som kommer från Landskrona hållet av i Rydebäck nummer 27 i riktning mot Helsingborg. Ingen prognos just nu.

0: Let's Dance med David Bowie hör du här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Klockan har blivit 5:30. Det är dags för lokala nyheter.
1: Och idag så har ju P4 Kristianstad och P4 Malmöhus genomfört en regionpolitisk debatt på Stora Torg i Kristianstad. Och det blev många löften om till exempel bättre och billigare kollektivtrafik, sex filer på E6an och kortare köer i vården. Men hur ska det finansieras? Högre regionskatt sa Socialdemokraternas Henrik Fritsson som fick både medhåll och motargument.
2: Kanske handlar det om en hundralapp i månaden ungefär för en medelinkomsttagare. Men det ska ju ställas mot att om vi inte gör det så kommer det behöva genomföras enorma sparpaket i sjukvården. Och det tror jag att många förstår att det är väldigt problematiskt.
0: Vad är skattesatsen då?
2: 50 öre till mot idag. Det är svårt att säga exakt.
3: Det vill vi ju helst inte göra. Problemet i Skåne är ju att vi har för hög arbetslöshet. Om inte folk är i arbete så blir det också mindre skatt som betalas in till vår välfärd. Om man höjer då skatten ytterligare så blir det ju liksom en negativ spiral. Då kommer ju människor ha mindre pengar att spendera och konsumera och företag tvingas i värsta fall säga upp personal istället för att kunna anställa.
4: Vi vill bibehålla den skattenivån vi har idag och de vallöften vi har så jag vet de behöver ingen skattehöjning. För till skillnad från Henrik Fritsson så måste jag skatta med minst 1 krona, kanske 1,50.
0: Idag så har Region Skåne den sämsta ekonomi bland alla regioner så att det sambandet som Carl-Johan lyfter här att vi kan inte höja skatten för vi har den största arbetslösheten, men vi har också den nästan den lägsta regionskatten så det håller ju inte riktigt.
1: Där hörde vi Socialdemokraternas Henrik Fritsson följd av regionstyrelsens nuvarande ordförande, moderaten Carl Johan Sonesson, sverigedemokraten Niklas Nilsson och sist Miljöpartiets Metta Ivarsson. Och vi går till Helsingborg för den 12-åriga pojke som misstänks ha attackerat en 5-årig flicka i Helsingborg med kniv i mitten av juli hade ett stort intresse för video med våldsamma inslag. Det konstateras i en dom från förvaltningsrätten som slår fast att pojken ska tvångsvårdas, vilket Helsingborgs Dagblad var först med att rapportera. En domstol kommer avgöra om pojken är skyldig till det misstänkta mordförsöket i en så kallad bevistalan. Enligt åklagare kommer det dröja till mitten av september.

0: God kväll, kära du.
1: I P4.
2: Ja. Med Rasmus Persson.
0: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Förra veckan så fick jag höra ett rykte som jag har haft svårt att släppa. Det var en kompis till mig som berättade att han hade varit uppe i Grövelsjön och där fått syn på ett så kallat dubbelsläp. Ett vadå för något, undrade jag. Jo, ett dubbelsläp. Alltså en släpkärra där någon då egenhändigt svetsat på en dragkrok på släpkärran för att sen kunna hänga på en släpkärra till. Det var med andra ord ett sorts tuff-tuff-tåg av släpkärror som mödosamt rörde sig mot tippen där uppe. Och ja, visst, detta är ju varken trafiksäkert eller lagligt. Det är absolut inte lagligt, tror jag. Och är inget att rekommendera naturligtvis. Men det fick oss i alla fall att fundera på den där typen av unika och högst individuella lösningar. Jag har till exempel en grej till, apropå bilar då. Om jag passerar en bil, när jag sitter och kör alltså, om jag då passerar en bil av samma märke som min egen bil, då passar jag på att ge den bilen en komplimang. Ja, oavsett hur bilen jag möter ser ut i övrigt då, va? Åh, vilka vackra strålkastare, vilken fin blinkers. Så där kan sitta, va? Och det här hjälper mig att bli mer positiv generellt, tror jag. Jag har en teori att man måste värma upp sina komplimangmuskler. Och så där brukar jag göra när jag sitter själv i bilen och möter andra, va? En tredje grej, apropå bilar, är att när jag måste komma ihåg att ta med mig någonting, alltså något viktigt, min matlåda här på jobbet till exempel, då kan jag ta min bilnyckel och lägga på det föremålet. Alltså oavsett om det är, som i det här fallet då, en matlåda i kylen eller en kavaj i garderoben eller vad det än är, då vet jag ju att jag kommer att ta med mig det, för jag kommer ju börja leta efter bilnycklarna och så kommer jag ihåg den där saken som var viktigt. Ja, allt detta är exempel som passar in under rubriken "Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig." Och ikväll så vill vi ha alla era bästa lösningar i livet som också passar in på den beskrivningen. Här kan man ju såklart tänka sig flera olika dimensioner av tillvaron såklart. Mat är ju ett kapitel för sig. Kaviar på banan, vaniljsås i kaffet, ostbågar med ätpinnar. Jag vet inte hur många berättelser jag har hört genom åren som passar in på den där rubriken. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Alla handla smarta lösningar finns ju med såklart. Dubbelsläp har vi varit inne på. Någon kanske har lagat toalåset där hemma med tuggummi eller byggt ett sovloft i garaget. Tidsfördriv, tänker jag mig, kan vara en annan avdelning där det nog finns många exempel. Eller personlig stil, mode, skönhetsvård. Kort sagt, vad finns det för lösningar i din tillvaro där du misstänker, ja, att det kanske inte skulle passa alla, men det verkligen passar dig? Ring in och berätta om dessa genom att slå numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ja, vad är det?

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant här i kvällspasset. Vi har satt igång samtal apropå rubriken Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Nu har vi med oss Jenny. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig denna, ja vad är det, torsdagkväll va?
1: Ja precis, ja men det är alldeles utmärkt, tack så mycket.
0: Ja, skönt, och vad kom du att tänka på apropå det här, den här rubriken?
1: Jo, jag kommer att tänka på det här att om jag läser en bok som blir lite för spännande,
0: ja,
1: då läser jag slutet först.
0: Oj!
1: Innan jag fortsätter läsa den.
0: Ja, du, när jag fick reda på att du skulle vara med, då sa våran producent Erika för kvällen att det här, nu kommer det ett samtal som provocerar mig något alldeles oerhört. Och
1: det provocerar så många!
0: Jag ska säga det, mig provocerar det inte så mycket som det intresserar. Jag blir väldigt fascinerad av detta. Alltså,
1: ja.
0: Det finns då, jag antar att det är ett gott betyg till en bok, om den är tillräckligt spännande, att du vill bläddra fram.
1: Exakt, för ofta när jag läser en ny bok så vet jag liksom inom 20 sidor om jag överhuvudtaget vill fortsätta. Och har den väl fångat mitt intresse då, och ja, den börjar liksom dra åt ett håll som jag inte riktigt hade tänkt mig, då... Vad väntar nu? Är det värt att fortsätta? Jag kollar hur det går, helt enkelt. Och så läser jag det. Och så, ja. Antingen, jag har faktiskt struntat i några böcker för att nej, men det här var ju inte alls vad jag ville se i den här boken. Så då skiter jag i det helt enkelt.
0: Jaha, men hur långt in brukar du komma innan du börjar smygkika på slutet?
1: Alltså jag skulle säga att det här är inte varje bok jag läser, tack och lov. Men det är jätteolika. Alltså... Så fort som sagt, jag har liksom på något sätt när jag börjar en bok så har jag någon slags plan på hur det ska gå.
0: Mm.
1: Och sen så fort jag börjar avvika för mycket från den och jag känner att nu går ju allt åt randers. Vad är det här? Jag vill inte bli oroad av böcker, jag vill vara road av böcker.
0: Ja.
1: Så att, ja, då kollar jag liksom först att nej, men hur slutar det här? Hur går det här egentligen? Och sen som sagt, är det då så att det går totalt åt randers, då får det vara.
0: Men jag kan tänka mig att det finns en viss njutning också i att veta hur det slutar. Då kan du slappna av, särskilt om du gillade slutet. Du drogs in, det blev spännande och du bara, hur ska det här sluta?
1: Ja.
0: Det är bäst att jag kollar. Bläddrar, du kollar, du blir väldigt nöjd med slutet. Då kan ju du bara njuta av den här sista transportsträckan.
1: Ja men exakt, för då är det ju historien som leder upp till det fantastiskt mycket intressantare.
0: Plötsligt. Eller hur?
1: Ja.
0: Men finns det någon bok som du vill avsluta eller avslöja slutet på?
1: Nej,
0: förlåt.
1: Det ska du inte göra.
0: Men finns det någon bok som du kan tipsa om? Det låter som att du läser många.
1: Ja, ofta så är det ju så här. Jag läser ofta böcker när jag vill gå och lägga mig och ska sova. Och då läser jag ofta böcker jag har läst förut. För då, du vet när det här när man börjar nicka till och liksom kanske bläddra förbi några sidor. Så att man inte hänger med riktigt. Så ofta så läser jag böcker jag läst förut och Marianne Fredriksson är en svensk författare som jag är väldigt förtjust i. Så hennes böcker har jag läst sönder samtliga exemplar jag har av.
0: Mm-hmm.
1: Så henne skulle jag väl rekommendera om inte annat.
0: Vi slår ett slag för Marianne Fredriksson.
1: Ja.
0: Och man får läsa dem hur man vill. Från början till slut eller lite när, ja. Hur och när man vill helt enkelt.
1: Inga som helst fördomar när det gäller hur man läser böcker.
0: Nej, bra. Bra.
1: Ja.
0: Har du någon mer unik lösning eller någon sån här, vad ska man säga, något beteende i ditt liv som du vill lägga till här som kanske sticker ut lite grann?
1: Nej, alltså jag önskar man kunde göra samma sak på film. Nu går ju inte det riktigt om man sitter där på bio och bara, ursäkta, kan ni bara spola lite grann? För
0: nej.
1: Det vill ju inte folk.
0: Just det.
1: Men nej, jag vet inte, jag kommer inte på något på raka. Det finns säkert massor. Jag är jättekonstig. Så att... Proud.
0: Jag träffade en kompis i Stockholm en gång som berättade att hennes mamma ofta gick på bio för att sova. Hon hade väldiga problem med att sova om nätterna, men hon tyckte det var otroligt skönt att gå till bion och sova lite.
1: Men hur klarar man av det med den volymen?
0: Ja, nej, hon gillade ju inte actionfilmer och så, utan hon gick lite mer lugna, stillsamma filmer.
1: Alltså med en typ fransk tragedi och
0: ja,
1: slockna till.
0: Exakt.
1: Och kanske, jag vet inte.
0: Ja, sova gott. Två timmar.
1: Ja.
0: Ja, det kan ju vara ett tips. Det funkar väl inte för alla, men det funkar för en del.
1: Säkert. Ja. Det skulle inte funka för mig.
0: Nej. Du Jenny, tusen tack för att du var med och inledde kvällens kvällspass. Du ska ha stort tack. Hoppas att du får en grym torsdagkväll.
1: Tack så jättemycket och tack för ett fint program.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då var vi igång hörni. Fortsätt hemskt gärna att höra av er med era egna lösningar som ni känner stämmer in på den här beskrivningen då. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Brukar du alltid smörja in fötterna med olivolja innan du går och lägger dig? Ha apelsinjuice till müslin kanske. Du kanske tittar på Jurassic Park varje fredag. Det är fredagsfilmen det. Cyklar enhjuling till jobbet, vad vet jag. Något helt annat. Tanken är fri som sagt, så vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det. Så länge det kan sorteras in under rubriken det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4
3: med Rasmus Persson. Súbeme la radio.

0: Subem la radio. Enrique Iglesias och December Bueno. Det här är kvällspasset och nu ska vi ha med oss en Tobias. Hej!
1: Ja.
0: Hej! Hur står det till?
1: Det är lika förträffligt som alla andra dagar här.
0: Ja.
1: Solen skiner och ja.
0: Och nu när jag hör din röst så inser jag, det var väl du som var med oss igår med när vi hade vår förtidsröstningssändning från Stadsbiblioteket.
1: Ja, ni envisas ju med och vill jag ha med sluga människor tydligen.
0: Ja, men det är underbart. Du har inte bara förtidsröstat, du har även ett beteende som kanske inte är för alla, men som funkar för dig.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Nej, men jag är... Vad ska man säga? Jag älskar musik i alla dess former, men just när det gäller att koppla av och bara lägga sig ner och försvinna en stund eller ut och sätta sig i skogen eller någonting om man inte vill lyssna på fåglarna till exempel, då lyssnar jag jättegärna på death metal.
0: Jaha, ja. Något som får dig att slappna av och bli lite dåsig, det är dödsmetall.
1: Ja, det kan ju låta kanske lite konstigt, men jag vet inte vad det kan bero på. Men det har väl kanske att göra med att det är tungt, i moll, ja. Distade gitarrer. Jag vet inte vad det beror på, men alltså, jag har ju somnat nykter på en Metallica-konsert en gång i tiden också. Så att,
0: men kan inte du försöka liksom ta oss igenom, vad händer i kroppen när du hör den här musiken?
1: Ja, men det är alltså lika väl som att man lyssnar på alltså valljud, antar jag. Alltså det är någonting som gör att man bara, ja, men rytmen går ner, man ligger och bara njuter. Men sen är det klart, gillar man inte den typen av musik, då är det klart svårt att njuta av det, antar jag. Men det är likadant, jag är ju jävligt svårt att koppla av om någon drar igång kravalljas liksom.
0: Ja, just det. Men du, det är ju lite fascinerande att kolla på vår Facebook-sida just. Det var där vi hittade kommentaren från dig. Och där ser jag nu att Linda Hansdotter Lövgren också har skrivit: döds eller black metal, bara någon låt så där för att komma ner lite i varv, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Det är ju enormt fascinerande. Och jag ser att det finns ett litet klipp i vår lista här. Vår producent har alltså bett dig att välja ut en särskilt avkopplande dödsmetall-trudelutt. Jag tänker vi kan lyssna på det. Det är 14 sekunder och se, det blir ju intressant för alla som lyssnar som inte känner till dödsmetall så väl, huruvida det här får en avkopplande effekt på er. Det här är lite som ett lyssnarexperiment nu då. Vi vet att det har den inverkan på Tobias, men vad säger du som lyssnar? Är du beredd här nu, Tobias?
1: Absolut.
0: Då tar vi 14 sekunder av Meshuggah Bleed.

0: Ja.
1: Ja, vad fina de är, göteborgarna.
0: Ja, det är ju väldigt bra musik tycker jag också. Men det blir ju faktiskt intressant att kasta frågan ut till alla er som lyssnade just nu. Skruvade ni upp volymen? Och vad hände? Blev ni avkopplade? Ni kan väl hemskt gärna höra av er i så fall. Vi kan ju starta liksom någon form av klubb här kanske, eller en ny terapiform som Tobias lanserar.
1: Blev de inte avkopplade så hoppas jag sannoliken att de blev lite glada i alla fall.
0: Ja, men det tror jag.
1: Eller vaknade till.
0: Men tror du det kan ligga något i den här idén med liksom dödsmetallmeditation?
1: Det tror jag. Ja. Alltså det är någonting med alltså rytmen. Sen är det klart i all dödsmetall, det är ju helt, det funkar ju inte givetvis. Men just när det gäller, alltså som till exempel den här låten då med Thomas Haaks trummor, det är ju väldigt speciellt, och det är den här rytmen som är hela tiden ligger och gnager liksom. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men jag älskar det verkligen.
0: Ja. Ja, jag är mycket fascinerad och glad att vi fick tag på dig ikväll med då, Tobias. Får vi se om vi hörs imorgon också?
1: Man vet aldrig.
0: Man vet aldrig.
1: Vi är välkomna, då har vi.
0: Sköt om dig och tack för att du var med.
1: Detsamma, hej.
0: Och vill du som lyssnar också höra av er?
2: Och då ska vi tillbaka till E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Vid Rydebäck är E6:an avstängd i riktning norrut på grund av en olycka som har skett norr om Rydebäck. I nuläget så finns det ingen prognos när de öppnar upp vägen igen, men räkna med fortsatta problem med köer på E6:an. Alltså, för vid Rydebäck är vägen avstängd och där leds all trafik om som ska då i riktning norrut mot Helsingborg.

0: How Will I Know med Whitney Houston. Hej kvällspasset! Jag har alltid haft för vana sen jag började att läsa dags- och kvällstidningar att börja läsa tidningen baklänges. Kan ha haft sin början i att jag alltid varit intresserad av vädret och den sidan ligger oftast på tidningens baksida. Hälsar Sören. Tack för den kommentaren Sören, och vill du som lyssnar göra som Sören? Ja, skriv till oss med sms till 72250, du inleder med P4, gör ett mellanslag, eller ringer till 020 22 10 20. Nu har det blivit dags för Radiosportens William Valdetoft. Varsågod!
1: Radiosporten med basket.
2: Och det är inte vilken basket som helst, utan det är VM-kval för de svenska herrarna. En viktig match. Det är den första i den andra omgången borta mot storebror Finland i Helsingfors. Det är en och en halv period snart spelat. Det står 25-25, helt lika. Fin svensk start på den här matchen som ju är så viktig, radiosportsexpert Nina Baresso, eller hur?
3: Ja, men verkligen. Och här ser vi också att Pelle Larsson gjorde två tuffa poäng mot det finska laget.
2: Skönt också om den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson kan komma igång i den här matchen, där Sverige hade ledningen efter den första perioden, där Finland kommer tillbaks i den andra, och vi förväntar oss inget annat än att det ska vara helt jämnt i den här matchen. Som du hör i appen Sveriges Radio, Radiosportens expert Nina Baresso finns med oss när vi följer herrarnas VM-kvalbasket.
4: Och här är Ekot. Två personer dödades idag vid en skola öster om Berlin. Enligt flera tyska medier handlade det om en 18-årig kvinnlig elev på skolan och en 30-årig man. Och en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för dådet. Sverige ska genom kustbevakningen donera 10 arbets- och höghastighetsbåtar till Ukraina. Och Myndigheten för civilt försvar kommer att ansvara för att båtarna transporteras dit. Och i Ukraina kommer båtarna sedan användas till bland annat minröjning i flodbäddar. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA överväger att dra ordföranden för internationella fotbollsförbundet Gianni Infantino inför rätta i en domstol i Schweiz. Det framgår av handlingar som UEFA lämnat in till en domstol i USA. Efter Infantinos numera skrotade planer på att sälja ut andelar till fotbolls-VM till privata investerare har flera krävt hans avgång.
5: Kvällspasset i P4
1: med Rasmus Persson.
0: Jo, men så är det ju, och rubriken är alltså: det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Före nyheterna fick vi flera exempel på detta, bland annat från Jenny som hade den vanan att när en bok blev tillräckligt spännande, då bläddrade hon fram och läste slutet först. Det här var något som provocerade många i hennes omgivning, men mest fascinerade mig faktiskt. Tobias också, som berättade om sin egen dödsmetallmeditation, eller vad man ska säga. Han blev väldigt avkopplad och föll nästan i sömn av riktigt, riktigt hård och god death metal. Jag undrade om det var någon bland er som lyssnar som också upplevde samma sak. Vi spelade upp lite med Sugga. Än så länge har vi inte fått några kommentarer ifrån er. Var det så att ni somnade och därför inte har möjlighet att skriva in? Då får jag väl helt enkelt förstå det. Men om ni fortfarande är vid medvetande, så kan ni alltså höra av er genom att skriva till oss på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, eller skicka ett sms till exempel till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag för sin text. Några som faktiskt har hört av sig är Yvonne. Hon skriver så här: att behålla normaltid på klockradion och försöka leva efter den tiden så gott det går. Det tyckte jag var... alltså, snacka om civil olydnad i lagom dos. För mig, Yvonne, det här var ju väldigt inspirerande, så där ska jag också göra. Hålla på och ställa om sommartid hit, vintertid dit. Nej, jag kör samma tid med klockradio och sen får det gå som det går. Nej, underbart. Apropå tid så hör Susanne av sig också. Jag har inget larm som väckning när jag ska upp och jobba. Jag slutade med det för några år sedan. Inga problem. Liksom, inte förklara hur eller varför det inte, men nej, bara sluta med det, inga problem. Ja, också inspirerande tycker jag. Och så skriver Maria här: när det är för kallt att bara sova med påslakan, men för varmt att ha täcket i. Då kör jag påslakan med påslakan i. Det blir dessutom lite lagom tungt också.

0: Lose Control, Teddy Swims. Hej, Rebecca!
1: Yeah.
0: Hej! Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Nej, det är bra. Gött att höra. Finns det särskilda skäl till att du mår så bra idag? Eller
1: är det bra? Ja, men du, det är faktiskt... jag är lite förkyld, men vi ska faktiskt ha höruppstart med min kör. Så jag är precis på väg för att vi ska äta god mat och grilla ihop.
0: Nice! Gud vad gött! Ja. Men du, Rebecca, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Ja, men alltså jag... Nu är ju jag 84. Mm. Så jag är uppvuxen med Björnes magasin. Och då hade jag haft det här ända sedan jag var liten. Att när jag hade svårt att somna så liksom såg jag framför mig. Björne hade ju en låda som han drog ut. Ja. Och där hade han filmkort.
0: Ja, just det.
1: Och så bläddrade han och så sa han, idag ska vi titta på...
0: Tjeckisk dockteater eller vad det var vi fick se. Någon dansk gubbe som målade filmjölk.
1: Ja.
0: Exakt.
1: Precis. Ja. Men då hade jag liksom, jag såg framför mig hur jag drog ut lådan och så bläddrade jag bland filmkorten. Och så var det liksom ett filmkort som jag alltid fastnade vid som var liksom en liten bild på som en teaterscen kan man säga.
0: Ja.
1: Och sen så blev det liksom som att jag började visualisera vad var det på scenen, vad var det för figurer som var där och vad hände. Och sen så somnade jag alltid. Och det har liksom, jag valde alltid det där kortet. Det fanns några också liksom, typ lite mardrömskort som jag alltid bläddrade förbi.
0: Ja.
1: Men jag såg dem alltid.

0: framför mig. Och sen har det följt efter just att mig så här, det kanske, jag har aldrig haft svårt att somna. Nej. Och det kanske finns så här sömnmedels, liksom, medicin som är att man ska göra på det här sättet. Men för mig har det alltid funkat att liksom tänka på någonting och gå in liksom minsta detalj. Så när vi skulle gifta oss så var det så här, tänka ut brudklänningen exakt. Liksom, allting, typ, vad ska det vara för pärlor där? Hur ska frisyren se ut? Vad ska det vara för någonting? Eller hur ska buketten se ut? Och sen så när vi köpte ett hus och skulle flytta in, vi byggde, då var det också så här, vad ska det vara för lampa där, vad ska det vara för tavla, hur ska det matcha med den där burken, alltså du vet så här, ja. På detaljnivå, då somnar jag alltid. Det funkar
1: här,
0: väldigt bra.
1: Det här är ju otroligt, vilket bra tips. Men när var senast du befann dig i Björneland?
0: Ja, alltså Björnes magasin var ju ett tag sedan, nu är det mer på inredningsnivån.
1: Ja, okay.
0: Men jag har också kunnat, det med Björnes magasin när jag var liten, det var ju också att om jag drömde mardrömmar,
1: ja.
0: Då kunde jag också ganska ofta i drömmen tänka, det här är en mardröm, det vill jag inte drömma. Så kunde jag liksom på något sätt märkligt nog väcka mig själv och så kunde jag så här starta
1: återvända
0: om,
1: till filmlådan liksom. Och välja ett annat kort.
0: Ja, precis,
1: alltså,
0: exakt.
1: Geni, ja. Rebecka.
0: Ja, jag hoppas, jag vet inte om det kan vara ett hjälp för någon annan, men för mig funkar det här med detaljerat tänka in olika.
1: Ja, men det är ju ett av de vanligaste besvär vi stöter på i det här programmet, att folk hör av sig och berättar om hur svårt de har att somna. Här kommer ett livslevande tips direkt från Rebecka. Om du också, liksom du då Rebecka och jag, befinner er i de här tidiga 80-talist-eran, återvänd kanske till Björnes magasin, ta fram den gamla filmlådan, kika lite i filmkorten. Ja, varför inte? Jag ska testa.
0: Det.
1: Lycka till på kör kickoffen nu, Rebecka.
0: Ja, tack
1: för att du var med.
0: Tack, ha det gött.
1: Du med, hej då.
0: Hej.
1: Karin är med också, tror jag. Hej.
2: Jo, men hej.
1: Du Karin, jag hörde talas om vad det var du skulle berätta här och jag blev mycket, mycket intresserad. Vi måste in på det direkt. Berätta, vad är det för något som kanske inte är för alla men som funkar för dig?
2: Ja, jag tycker bäst att vara utan strumpor.
1: Ja.
2: För nu har jag räknat ut i januari, då är det 17 år sedan jag slutade använda strumpor.
1: 17 år utan strumpor?
2: Ja.
1: Det är inte illa.
2: Nej, det är riktigt skönt. Och för jag började upptäcka att jag har hittat på med strumpen. Efter en stund så började jag få värk i fötter. Så jag tänkte, nej, jag tar med strumpen. Ja. Och sen var det mer och mer, så till sist slängde alla strumpor.
1: Ja, för 17 år sedan.
2: Jag började inte ha dem. Ja.
1: Men i och för sig, strumpor är en sån där sak som man tänker att ja, det måste man väl ha. Men å andra sidan, vem har sagt att man måste ha det? Så skorna
2: ja,
1: är ju ett skydd i sig.
2: Ingen har sagt att man behöver ha kläder på sig heller.
1: Nej, det är sant. Men det har
2: man
1: du
2: väl? Man är född naken. Ja. För det är lite, man måste ju skylla sig. Man kan ju inte gå ut och göra för all iväckande uppseende.
1: Nej, det kan man inte göra.
2: Annars har jag säkert gjort det, men det kan jag ju inte ge mig till, för det är ju straffbart. Nej, men jag har 3 eller 4 par foppa skor.
1: Ja.
2: Och så ett par som är nästan som de är hel fram till. Det brukar jag ha i början på hösten då man går ut, för då kan det bli så hemskt blött in i skor från början.
1: Mm.
2: Men jag har gått i foppa skor utan strumpor i princip året om sen dess.
1: Men kan det inte vara, för det kan jag känna ibland, på sommarhalvåret då går jag bara fota nästan jämnt i olika sandaler och så. Och då kan man ibland hamna i miljöer, offentliga miljöer, där man måste ta av sig skorna. Och jag kan tycka det är så obehagligt att gå till exempel på ett vårdcentrals golv barfota.
2: Ja.
1: Nej, men det har inte du några problem med?
2: Nej, jag brukar på sig, ska jag ta av mig skon, för skon är renare än fötterna. Ibland går det med på att jag får ha på mig foppaskon.
1: Ja, det är bra. Alltså Karin, du
2: fotsvett. Alltså, även fast det är 30 grader kallt så har jag ju ändå fotsvett i foppaskon.
1: Ja, visst. Ja. Jag känner att du är någon form av ikon här, Karin. Jag ser upp till dig, känner jag nu. En ny idol i mitt liv. För det här, att man måste ta saker för givet, att man måste göra det på vissa sätt som alla har gjort i alla tider. Nej, det måste man inte. Man måste inte ha strumpor. Och om någon säger, ta av dig skorna, nej, det behöver jag inte. För mina fötter är smutsigare än mina skor, så de kan få vara på.
2: Men jag säger då, du säger att jag är en ikon. Är jag förare efter svågern?
1: Vem är svågern?
2: Magnus Lindblom.
1: Nej men Magnus Lindblom i Umeå.
2: Ja.
1: Som jag träffade på min Rasmus på Luffenresa hela vägen från Karlstad.
2: Jag träffade inte han i veckan, men för han jobbar såna tider att jag inte han träffa. Men jag var och sov över och syrran en natt mellan måndag och tisdag.
1: Det ser man. Ja, allt hänger
2: och
1: ihop.
2: Det är alltid som vanligt. Det är skönt att sova där och man får välja säng där nere utanför.
1: Man välja där. Det finns mycket olika. Men du, då har ju vi delat säng, kan man säga, till de här, Karin.
2: Ja, det har vi. Ja. På sätt och vis. Ungefär som jag brukar säga ibland. Ja, en kompis åt mig som hennes mamma som är bortgången. Hon brukar ofta ha hade kändisar som har bott och de har varit och spelat i stan. Mm-hmm. Och bland annat är det en av mina idoler som heter Jörgen Hedman.
1: Jaha, Jörgen Hedman.
2: Han brukar sova över då på grund av ett frisersalong i ett av rummen där.
1: Nu var det många olika. Jörgen Hedman brukade sova över i vems frisersalong?
2: Laila Columbus.
1: I Laila Columbus. Okej, Jörgen Hedman brukar sova över i Laila Columbus frisörsalong.
2: Frisörsalong.
1: Ja, och vad hände
2: sen? Och i den sängen har jag också sovit. Fast inte då han var där.
1: Nej, det här var ju otroligt.
2: Mycket såna här grejer som går runt i.
1: Ja,
2: grejsläkten och allt som ska bli.
1: Jajamän, Karin. Du, ring gärna tillbaka till oss. Kan inte du ringa tillbaka till oss någon kväll?
2: Att jag dessutom inte har behövt ha besvär med hemorrojder sen jag slutade av strumpor och började gå barfota i snön på vintern. Det är det bästa.
1: Men herregud, Karin, tror du att de här två sakerna är sammankopplade på något sätt?
2: Ja, jag vet inte, för jag är 66 och har fyra barn och har haft jättebesvärligt under barnafödande och allting det här i flera år. Men sen jag slutade med strumpor och började gå barfota och mycket i mjuk snö på vintern, då har jag aldrig behövt ha några bekymmer med
1: det. Ja, men herregud, det var så mycket att ta med sig från det här samtalet, Karin.
2: Som en medicingrej.
1: Ja, här har vi något tips också om man har problem med hemorrojder. Prova att gå barfota i snö lite grann.
2: Och så,
1: ja, herregud, du har inte haft strumpor på 17 år och Laila Columbus frisörsalong. Du tog oss på en resa, Karin. Ring gärna tillbaka till det här programmet.
2: Och
1: krama Magnus nästa
2: gång. Ja, det ska jag göra det här träffan.
1: Sköt om dig, Karin. Du är bäst.
2: Ja, du
1: och. Hej då.
2: Hej.
3: Hej, ska vi checka in?
4: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Just nu känns som en dröm.
4: Nu dubbelt så stort. So
6: dömer du mig redan?
4: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
8: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
4: Gift vid första ögonkastet XL.
9: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
4: Nu på SVT Play.

0: Ocean House, jubel, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som funkar för er som lyssnar, även om er omgivning kanske inte nödvändigtvis håller med alla gånger. Hej Linda!
1: Hej!
0: Hej! Berätta, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Ja, nej men jag skickar ju sms till mig själv på morgonen med saker jag behöver komma ihåg. Till min egen privata telefon.
0: Nej men det här är ju... på ett sätt lite udda, men på väldigt många andra sätt mycket smart. Berätta, ja. Vad kan ett sånt sms innehålla?
1: Glöm ej Postnord, hämta paket.
0: Ja.
1: Glöm ej att ta med dig din matlåda som står i kylen som du inte har ätit upp.
0: Mm-hmm.
1: Det kan vara allt från himmel och jord. För att jag har inte min privata mobil på liksom. På dagarna.
0: Nej.
1: Så att när jag åker hem då tittar jag på den, det vet jag. För att då vill jag titta om mina barn har skickat något eller min man. Och då bara, åh, jag har massa sms här. Och då är det ju oftast från mig själv.
0: Det här är ju så smart. För att alltså alla de här apparna och sociala medierna och smarta telefonerna, de har ju liksom... på något sätt tjuvkopplat våra hjärnor och vårt sånt här belöningssystem och gjort så att vi är ju slavar under dem på olika sätt. Det känner nog de flesta igen sig i. Men du har ju knäckt den koden. Du utnyttjar de här smarta telefonernas droger till din egen nytta på något sätt.
1: Jajamän.
0: Är mycket smart. Så under dagen då fyller du på med olika grejer som du vet att, ja men just det här måste jag komma ihåg. Då smsar du. Nej, allt, okej.
1: Okay. Nej, utan det gör jag på morgonen.
0: Allt sker på morgonen, liksom, okej.
1: Okay. Ja, och sen så öppnar jag den bara för att titta och då har jag glömt bort att jag skickar massa sms på morgonen.
0: Ah.
1: Då ser jag, där har jag massa sms. Och då är det ju både från mig och oftast från barna.
0: Just det, såklart. Men är det så att du gjorde det även idag?
1: Ja.
0: Har du lust att läsa upp dagens skörd?
1: Glöm ej att köpa kaffe. Helt slut.
0: Ja.
1: Det var dagens skörd.
0: Det var hela skörden. Men vilken viktig punkt. Då är frågan, har du köpt kaffe ännu, Linda?
1: Ja, självklart.
0: Det här är ju beviset. Det funkar.
1: Ja, det är min livlina, tänker jag.
0: Här tror jag att en och annan lyssnare har noterat och kommer börja imitera. Jag tackar så hemskt mycket Linda för detta geniala tips.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha en grym kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, från Linda ska vi nu gå över till en person som faktiskt lite grann är min idol. Jag hörde henne nämligen i vårt systerprogram Rekordboken. Jag tror det var i våras någon gång. Och jag har utan överdrift tänkt på henne minst en gång i veckan sedan dess. Nu är hon med, Anchen. Hej!
2: Ja, hallå, hej du.
0: Hej du! Du kanske tycker att jag överdriver här när jag kallar dig för min idol och så vidare. Men du har faktiskt varit det sen du var med i Rekordboken då och berättade om...
2: Ja, men det låter ju trevligt att man kan vara idol.
0: Ja, för du berättade ju om något som verkligen inte är för alla, men som funkade för dig. Vad är det du har gjort nu i över 40 års tid?
2: Ja, det är vad jag har gjort. Jo, jag brukar själv kalla mig lite skogsmulle, även om jag inte bor i skogen. Men jag sover utomhus och det gör jag fortfarande i alla väder.
0: Mm.
2: Och sommar, vinter, vår och höst. Och jag fick ju frågan om jag sover inne någon gång. Ja, det gör jag när jag är på hotell.
0: Ja,
2: och ute och reser.
0: Mm.
2: Då sover jag inomhus. Men annars så är det bara ute som gäller.
0: När du kommer hem till ditt hus, för det vet jag att du bor i, och du har fina ombonade sovrum, har jag sett i tidningsartiklar.
2: Jajamensan,
0: men de ger du blanka fanken i när det gäller att sova för egen del alltså?
2: Ja, de sover jag inte i, men det är härligt att ha när man får gäster, vet du, goda, fina, mjuka sängar.
0: Ja, men det
2: har jag.
0: Ja. Men du, alltså, genom alla dessa år, alltså när har du varit som närmast att flytta in? När var det liksom mest på gränsen, eller har det aldrig varit det?
2: Det har naturligtvis varit på gränsen någon gång, men aldrig att jag har gått över den där gränsen. Jag har sovit ute i alla dessa stormar och åska och det har verkligen varit oväder.
0: Ja.
2: Men jag har inte gått in ändå. För jag tänker, så har jag dratt täcket över huvudet och så har jag somnat om igen.
0: Och vad är anledningen? Alltså vad är tjusningen med det?
2: Ja, nu vet jag inte riktigt vad anledningen är. I början förstod jag ju det och visste och jag tänkte, det, nu ska jag aldrig sova inne med. Men nu är det en sån vana så att nu, om jag går in och lägger mig så känner jag mig instängd. Här ute är jag, jag hör fåglarna och jag hör vinden och jag hör när det smattrar och regnar. Och, nej, alltså jag känner mig fri och det går inte att beskriva. Jag kan inte sova inne i mitt hus. Kan, det är väl dumt att säga att man inte kan, men nej.
0: Nej, jag förstår.
2: Jag gör det inte.
0: Jag nämnde ju det här, Anchen, att jag har tänkt på dig minst någon gång i veckan sedan jag hörde dig där, om det nu var i våras.
2: Ja, men det var ju sött av dig.
0: Och anledningen till att jag har tänkt på dig, det är, alltså vi hörde ju tidigare här en lyssnare som hörde av sig och berättade om hur hon brukade tänka på Björnes magasin när hon hade svårt att sova. När jag ligger och vrider och vänder mig i min säng, då kan jag tänka så här, undrar hur Anchen har det nu? Och så kollar jag ut genom fönstret och så kollar jag vad det är för väder och så. Så tänker jag, ja men nu, där ligger hon och har det gött. Då ska jag nog jag klara av det här också.
2: Ja, man har det gott. Och du vet, man ska bara se till att man verkligen har på sig rätt sängkläder, rätt kläder. För att ligga ute och frysa, och alltså det, så dum skulle jag ju aldrig vara att jag skulle ligga ute om jag frös eller om det var. Nej. Men jag har legat ute i 15-18 minus, men då får man ta på sig därefter.
0: Ja, så är det ju. Mm. Vi har också fått ett tips i kvällens program om att när det är för kallt för att ligga med bara vad heter det, påslakan, men för varmt för att ligga med täcke, då kan man ta påslakan i påslakan. Vad tycker du om det tipset?
2: Ja, men det låter väl bra när det är riktigt varmt och gott och så.
0: Ja, eller hur?
2: Det, ja, jajamensan. Så är det.
0: Men du, Anchen, jag är väldigt glad att du fortfarande håller i med denna tradition. Vi kanske hör av oss om ett år igen för att se hur det
2: har haft det. Ja, det är bra. Ja, men det kommer säkert att fortsätta du.
0: Det är bra, det är bra. Ha en fin kväll nu och tack för att du var med.
2: Ja, men detsamma.
0: Ja.
2: Okej, hej då. Hej, hej.

Påminner om E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Och då är höjd med trafikplats Rydebäck. Där är vägen fortsatt avstängd i riktning mot Helsingborg och det beror då på en trafikolycka med två personbilar. Finns tyvärr fortfarande ingen prognos hur långt det här kommer ta, så man får följa omledningsskyltarna på platsen där. Det ska vara de vitblåa omledningsskyltarna då. E6-an alltså är höjd med trafikplats Rydebäck där är vägen avstängd i riktning mot Helsingborg. Följ de vitblåa omledningsskyltarna på platsen.

0: Here You Come Again, Dolly Parton såklart, här i kvällspasset. Nu ska vi lämna över till en kort rapport från Radiosportens Emanuel Nashed. Men sen är vi tillbaka igen, ett litet tag.
1: Radiosporten med basket.
2: Och kval till världsmästerskapet i Qatar nästa år för de svenska herrarna borta mot Finland i en viktig match. Det är inledningen på den andra rundan och Sverige efter halva matchen leder i Helsingfors med 44-41. Radiosportens expert Nina Baresso, vad är det som gör att Sverige leder efter de två första perioderna?
3: Ja, men jag tycker de spelar ett bra försvar, tufft försvar. I vissa lägen kan rotationen vara bättre, kommunikationen. Men framförallt tycker jag att Ludde Håkansson kom in och verkligen lyfte det svenska spelet.
2: Pelle Larsson kom också igång i slutdelen med sina 10 poäng. Bästa poängplockare i det här mötet. Som du hör i appen Sveriges Radio. Ni hör ju, Sverige leder mot Finland i den här så viktiga matchen. Den här avslutningen vill ni inte missa. Appen Sveriges Radio.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar här i kvällspasset. Ja, får ett sms här, eller jo, det är väl sms faktiskt, från Maria. Skriver: när jag kommer på något när jag har lagt mig och inte orkar gå upp och skriva upp det eller ta fram det som jag ska ta med mig eller sådär, då slänger jag något random på golvet, det som finns nära till hands. Strumpor, en bok, BH, tröja. På morgonen så vet jag vad det var jag tänkte på, eftersom det inte brukar ligga där. Hälsa Maria. Tyckte jag var mycket genialiskt tips också. Att bara göra något som sticker av. Det har jag hört till exempel folk som tycker det är jobbigt att komma ihåg så där. Stängde jag garageporten eller inte? Stängde jag verkligen den? Att bara ha ett mynt i den här kaffemugghållaren, och varje gång man stänger garageporten, då flyttar man på myntet. För om man någon gång är osäker, då kan man bara titta på myntet. Ja, det ligger ju inte där som det brukar ligga. Ja. Ett till tips bara så. Nu ska vi ha med oss Tove, tror jag. Hej Tove!
1: Ja, hej!
0: Hur står det till med dig?
1: Det är jättebra. Jag har precis kommit hem från jobbet. Så jag är kanske lite övertrött och lite överspridad, men annars är det jättebra.
0: Ja, men det låter lovande tycker jag. Berätta, vad kom du att tänka på som passar in i kvällens program?
1: Jo, jag har ju en sån här grej som gör att det funkar jättebra för mig, men det kanske inte är för alla.
0: Ja.
1: Och det är att jag, istället för att äta på lunchrasten,
0: ja,
1: som normala människor brukar göra.
0: Ja, det är mycket vanligt att man gör.
1: Ja, men jag passar på att ta ett lunchdopp i havet.
0: Oj, okej. Okay. På lunchrasten då, precis som du säger, de flesta av oss äter lunch då, va? Då tar du ett dopp i havet.
1: Då badar jag och ligger och torkar i solen. Om det är soligt och regnar, så har jag en handduk att torka mig med.
0: Det här låter ju ganska mysigt, måste jag säga.
1: Alltså det är en sån stress release. Alltså du släpper bara all stress i hela kroppen. Och det här gör ju att jag orkar eftermiddagen och att jag blir som jag är just nu.
0: Men har du lite mellanmål du får äta under dagen då?
1: Alltså jag brukar liksom ha med mig en ordentlig måltid. Det kan liksom bestå av allt ifrån till kebabrulle, till pastasallad, till mackor, till rikjoghurt, till past, alltså köttfärssås, makaroner. Ja. Men jag gillar att äta maten kall.
0: Okej. Även där, Tove, måste jag säga att du passar in ganska väl.
1: Ja.
0: För det tror jag inte är för alla. Men det funkar för dig.
1: Men grejen är att äter man maten kall, då smakar den. Alltså, då får du inte den här varenda effekten, vilket tar väck mycket av smakerna. Så att den smakar faktiskt mycket mer kall.
0: Okej, du lanserar teorin att mat smakar mer kall.
1: Ja.
0: Intressant. Jag kan inte varken bekräfta eller dementera. Men jag måste göra lite egna efterforskningar, helt klart.
1: Ja, prova och se.
0: Ja.
1: Nej, men tillbaka till vardet där. Ja. Så, alltså det är så ljuvligt. Och det här håller jag på med från mitten av mars till ungefär mitten av oktober.
0: Ah, så vi är lite grann, inte i slutspurten, men ändå vi börjar närma oss. Du ser horisonten framför dig.
1: Ja, och jag gråter stora floder för att jag tycker det är så underbart. Så att jag ska faktiskt försöka hålla i det ännu längre i år.
0: Ah, vad spännande!
1: Ja, så det är en liten resa där också. Se hur länge man liksom står ut med den här. För det blir ganska kallt till slut. Alltså jag tror jag var nere på 4 grader sist jag badade sådär.
0: Åh, herregud!
1: Du, Tove, och då sticker du ordentligt i kroppen.
0: Jag gör en liten notering. Vi kanske hör av oss i november eller december och ser om du fortfarande är med.
1: Det är absolut när jag välkomna att ringa.
0: Tack för att du var med, Tove. Ha en grym kväll nu.
1: Ja, men detsamma. Och tack för ett fantastiskt program.
0: Åh, du är så snäll. Tack.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

0: med The Cardigans som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill vi ju rikta oss rakt mot alla er som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna anrättning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller berättade på något sätt eller bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass som vi brukar säga. Fortsätt för all del att lyssna på P4 med. Här blir det mycket sport ikväll med Sportextra som förutom basket även bjuder på fotboll, på volleyboll och på friidrott. Sen så är det Karlavagnen med Gerard Stenlund och däremellan löpande uppdateringar från Ekot. Men allra först så ska vi vända oss åt våra allra yngsta lyssnare. Det har blivit dags för Nyhetsklubben. Så varsågoda!
1: Hej, jag heter Arvid. Jag undrar om det är dyrt att ha barn.
2: Ja, Knut. Är det dyrt med barn?
3: Ja, det beror nog mest på hur man räknar och hur man väljer att leva. Och ärligt talat så är det mycket dyrare att vara vuxen. Man kan också säga att det är ganska billigt att skaffa barn i Sverige. I många länder kostar det mycket mer.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om det har blivit dyrare med barn.
2: Stan är full av liv och solen skiner. Du, din syster, mamma och pappa kliver av bussen och rör er mot ett första stopp, ett café. Ni ber snällt om varsin kanelbulle och juice. Mamma och pappa tar kaffe och macka. Mysigt, tänker pappa, medan han blippar kortet och betalar. Härnäst blir det en koll i butikerna. Tiden går och det blir dags för lunch. Sen står det bio på schemat. Två stora popcorn och läsk till alla. När filmen är slut är det äntligen dags att gå hem. Men luras godis, pappa, och jag vill ha mjukglass. Dina föräldrar sitter tysta en stund. Det ser ut som att de räknar i huvudet, plussar och adderar de olika köpen. Ja, ja. Lite lördagsgodis kan vi väl köpa med oss, säger pappa. Men ingen glass. Det får bli en annan gång.
4: Gäst i studion är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
2: Häromdagen läste jag att det kostar runt 2 miljoner kronor att ha barn. Alltså från att de föds tills att de blir vuxna. Det låter mycket. Vad handlar det här om?
3: Ja, alltså varje år så brukar bankerna räkna ut hur mycket pengar det kostar att ha ett barn. Och när de lägger ihop allt som kostar varje år och multiplicerar det med 18, då får de en summa som ligger på runt 2 miljoner kronor.
2: Det känns jättemycket, men vad är det som kostar så mycket?
3: Det som kostar mest när bankerna räknar är sånt som extra mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter och barnvagn. Samtidigt, man kan leva mycket billigare. Man kan göra stora gryträtter och frysa in. Och man kan köpa fina kläder på loppis. Man måste inte resa utomlands. Och fotboll och gymnastik är billigare än hockey och tennis.
2: Men allt det här som du nämner, har det också blivit dyrare med tiden?
3: Ja, väldigt många saker har senaste åren blivit dyrare. Samtidigt just nu så verkar det inte som priserna går upp. Men de kommer förmodligen gå upp igen framöver.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 2 av 2. Invigningen kom och det gjorde även 40 glada och lekfulla hundar. Julia fick vara först in. Hur känns det nu? Frågade tidningen och radio och tv. Det var läskigt att prata, men hon hade svar på frågorna. Det blev besök till hundgården varje dag. Så många hundar, hussar och mattar. Det pratades och många fick nya vänner. Hundarna lekte och viftade i kapp med svansarna. Ja, då och då skällde någon till och blev arg. Det är bara att låta dem vara så löser hundarna det själva, sa någon. Julia hade hört om andra hundgårdar där det låg bajs överallt.
7: Så skulle det inte bli här, tänkte hon. Sorry, husse rastade inte mig innan. Måste baja! Julia hjälpte till att plocka upp när någon inte sett att deras hund bajsat. Och när andra såg vad Julia gjorde, ja, då gjorde de likadant. Allt skräp hamnade i papperskorgen. Hundgården var för människor och hundar. Men den som tittade noga hittade även småkryp, svampar och lavar. I ett hörn fanns ovanliga ängsblommor som humlorna särskilt gillade. Julia log finurligt, för det var hon som tidigare och i hemlighet hade planterat fröna. En giftig jätteblomma hade vuxit upp, men den kom kommunen snabbt och hämtade. Det bjöds in till hundträffar. En gång i veckan blev det hundpromenad. Det tränades hopp och slalom. Alla var glada och tyckte hundgården var så bra. Andra städer hörde av sig. De hade hört talas om hundgården och ville bygga en likadan. Julia som användare av rullstol blev expert på hur det behövde vara för att funka.
8: Kommer du ihåg, Julia, att du var så arg i början? Frågade morfar. Kunde du då tro att allt det här skulle hända?
7: Julia tänkte länge. Det känns jättekonstigt, sa Julia. Att jag har kunnat göra det här. Jag trodde inte idéer kunde bli verklighet. Det enda jag gjorde var ju att berätta vad jag ville. Julia kände som att hon blivit 5 år äldre. Så mycket kunskap, nya ord och möten. Hon hade fått prata med vuxna. Hon hade varit med i tidningen. Hon hade fått frågan vad hon skulle göra nästa gång. Vadå nästa gång? Tänkte Julia. Något började spira inuti henne. En idé, sen en till och en till. Ja, nu verkar det som att medborgarförslagens tid är kommen, viskade pappa till morfar, medan de sneglade i hemlighet på vad Julia höll på med.

hundpromenad. Mer stock och sten. Vildhundsträff. Och mer hundgårdar. Rädda humlor.

0: Du har lyssnat på andra och sista delen av Lekplatsen. Det ska funka för alla. Läste gjorde Beri Gervise. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: En saga först. Snälla pappa.
2: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
0: Eller Resan till Mars.
6: Tänk, det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion. Hej då!

Börja P6an mellan Landskrona och Helsingborg och då är höjd med trafikpass Rydebäck och så riktning mot Helsingborg. Där är vägen nu öppen igen efter tidigare olycka, men det är långa köer som kvarstår då, så det går ändå långsamt fortfarande då, men förhoppningsvis löser det här upp sig inom kort. Sen till Helsingborg och på Ängelholmsleden strax innan trafikpass Värla i riktning då in mot Helsingborgs centrum, så står det en personbil då med ett släp där lite dumt till.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit en stor översvämning vid gränsen mellan länderna Nepal och Tibet. Vår reporter berättar mer.
2: Översvämningen hände igår och tros bero på att ett stort område med is har rasat. Och när den här glaciären kollapsade följde massor av vatten och lera med nerför berget i en stor flodvåg. Hus och broar drogs med i vågen. Hundratals personer saknas efter översvämningarna och över 350 personer har hittats döda. Många av de saknade och döda kommer från andra länder och var på platsen som turister. Bland de saknade finns en svensk person och en person som bor i Sverige men som är medborgare i ett annat land.
1: Reporter var Elias Andersson. En till kille har låsts in i häkte misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta i förra veckan. Killen är under 18 år och togs fast av polisen i helgen. Idag bestämde domstolen Västmanlands tingsrätt att killen ska vara inlåst i häkte. Han är misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Enligt polisen har killen inte någon koppling till skolan och han var inte på plats i Fagersta vid skoldådet. Och det var i fredag som en 18-årig elev gick in på en skola i Fagersta och dödade en flicka och skadade tre pojkar med ett svärd. Den misstänkte 18-åringen togs fast på plats av polis. Nu ska det handla om valet. Dan Hovskär är kristdemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Och han berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för kristdemokraterna.
3: Den viktigaste är väl att alla ska känna att de är delaktiga i samhället och att de får den stöd de behöver.
1: Kan du nämna någonting som behöver förbättras?
3: Det jag tänker på är till exempel inom arbetslivet, att man ska få de hjälpmedel som man behöver. Vi behöver höja nivån på assistansersättning till exempel, så att man får en dräglig tillvaro med ekonomin och så vidare. Så det finns saker att jobba vidare med.
1: Hur ska man göra för att alla ska känna sig då inkluderade och kunna vara med på sina villkor?
3: Dels är det ju att man ska jobba med att ge förutsättningar, till exempel då med hjälpmedel. Att man också kan ha med sig sina hjälpmedel på fritiden eller om man flyttar eller när man arbetar. Så att inte det är ett hinder utan att det ska vara en naturlig del. Det är en viktig del. Sen behöver vi också kunna ge möjlighet att alla ska kunna arbeta 100% av sin förmåga. Och då är det ge rätt förutsättningar att kunna ta olika arbeten.
1: Det kan se väldigt olika ut i olika delar av landet när det gäller vilka som får personlig assistans och hur mycket assistans de får. För att ändra på det vill flera partier att staten ska ta hela ansvaret för den personliga assistansen.
3: Vi vill ju ha ett statligt ansvar för hela assistansen. Nu är det ju så att det är uppdelat mellan kommun och staten och därför vill vi ju göra det mer lika för alla.
1: Hur vill Kristdemokraterna jobba för att den personliga assistansen ska bli bättre?
3: Ja, vi vill ju försöka göra så att de som jobbar inom personliga assistansen ska få högre löner. Vi vill ge mer pengar till det här området så att det ska liksom följa hur det ser ut i övriga samhället med löner och olika kostnader som ökar.
1: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. De här reglerna berättar vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli lag i Sverige. Men Kristdemokraterna tycker att det räcker som det är nu.
3: Sverige har redan skrivit på det här 2009 att vi ska följa det. Och vi har redan nu tagit ansvar för att alla de här delarna i lagen ska genomföras i Sverige. För vi har skrivit under FNs deklaration. Så därför menar vi på att vi behöver börja där och då tror vi att vi kommer längre i slutändan.
1: Det sa Dan Hovskär, Kristdemokraterna. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Välkomna till en riktig pangkväll med Radiosporten.
1: Ikväll får vi svar på om de svenska volleybolldamerna kan fortsätta sin succé på hemma-EM.
0: Vi får veta om Mjällby lyckas vända underlägen mot österrikiska Salzburg i Europa League-fotbollskvalet.
1: Vi följer Mondo Duplantis och övriga världseliten som tävlar i Diamond League i Zürich.
0: Och för er som varit med oss i appen sedan 17.30 så vet ni att det ikväll också bjuds på VM-kval i basket.
2: Och det som är en riktig finkampsrysare i Helsingfors. VM-kval basket andra omgången. Sverige mot Finland. Och det är svensk ledning efter tre spelade perioder mot det som historiskt sett i basketsammanhang varit storebror. Finland 64, Sverige 61. Finland, Nina Barres och Rödsportens expert. Vad säger du?
3: Men jag tycker det ser bra ut för svensk del. Framförallt i början av matchen. Inte starten av tredje perioden, men då satt också Håkansson på bänken. När Håkansson kommer in på plan, då vänder han på matchbilden. Sverige tar över ledningen. Och jag hoppas att det här spelet som de har visat upp i slutet av tredje perioden kan hålla i sig.
2: Ja, det är alldeles rätt.
4: Inte bara i basket är gult och blått, utan även i volleyboll och Skandinavium som är fyllt med publik i gult och i blått för att se den sista gruppspelsmatchen här i EM för de svenska volleyballdamerna. Det är VM-kvartsfinalisten Frankrike som står för motståndet, så det här kommer bli en riktigt tuff kväll för det svenska landslaget. I potten, en andra plats i gruppen, vilket skulle innebära att Sverige slipper att möta en etta eller tvåa i åttondelsfinalerna framöver. Det är det skedet vad som gäller i Skandinavium.
2: Fotboll också i Sporttexta. Vart finns Mjällbys europeiska framtid? Den frågan får sitt svar i Österrike ikväll. Andra playoffmötet mot Salzburg som ju vann i Blekinge förra veckan med 1-0. Vinst med två mål eller mer gäller för att Mjällby ska få spela en lite finare Europa League. Annars är det Conference League som gäller i höst med lite beskedligare motstånd. Matchen är 2 minuter gammal, står 0-0.
5: I Zürich är det dags för den näst sista Diamond League-galan för säsongen och för Mondo Duplantis som tävlar frenetiskt just nu.
6: Ja, det gör han verkligen, och det är två saker som måste funka. Det är ju att han är i bra form, vilket vi vet, men fysiskt vet vi inte hur han mår. Och sen det mentala då, han fick kriga sist nu för att göra en riktigt bra tävling.
5: Om 10 minuter startar det, och senare ikväll ska också Samuel Pihlström springa 1500 meter igen.
1: Jaha, där har ni live-upplägget för kvällen. Strax åter till slutskedet av VM-kvalbasketen.
0: Först bara kort nyhetsrubrikerna i övrigt.
1: Då handlar det om Jenny Rischwitz och mountainbike. Hon missade medalj, hennes första chans på medalj under VM. UEFA överväger att ta Infantino till rätten, och både AIK och Malmö har värvat inför avslutningen av fotbollsallsvenskan.
0: Och Ekots rubriker ikväll.
7: Fortsatt allvarligt hälsotillstånd för norska kungen Harald. Regeringen släpper mark till gruvbolaget LKAB. Och pojke häktad misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekot under kvällen. Och här i Sporttextastudion också William Valdetoft och Martin Marlo. Mer kring dagens nyhetsrubriker, det får ni när VM-kvalbasketen i Helsingfors är slut. Här är Emanuel Nasched och Nina Baresso igen.
2: Med fjärde och avslutande perioden i en match som Sverige leder efter tre avverkade 64-61 i en match som är den första i den andra VM-kvalsrundan. Vi ska ge er förutsättningarna vad gäller det alldeles strax, och vägen till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit nästintill sensationellt om Sverige lyckades ta sig

0: Pelle Larsson, han som nu spelar i världens bästa basketliga NBA. Ja, nu timeout inledningen här på tredje perioden, eller ett avbrott, eller på fjärde perioden ska jag säga, när den precis drog igång. Och något som har varit glatt för svensk del också är att Finlands stjärna Lauri Markkanen, jag känner igen efternamnet, så spelade ju storebror Markkanen Eero i förnamn i AIK, den allsvenska fotbollen, för ett gäng år sedan. Ja, det var ett tag sedan. Men lillebrorsan Markkanen, han spelar basket i NBA och det finska landslaget. Han har inte haft sin bästa match.
1: Nej, han har inte dominerat som han brukar göra, men det kan vi tacka och ta emot, tänker jag.
0: Det är ju alltid positivt för ett lag om motståndarnas bästa spelare inte har sin dag på jobbet. Det får man ju lugnt konstatera. Pelle Larsson är ju Sveriges stora stjärna. Han har gjort 21 poäng och då har det ändå funnits bud på en hel del mer. Nu är spelet åter igång och det är Finland i anfall. Det blir omgående svensk foul. Denzel Andersson driver ner den finske veteranen Sasu Salin, som går i parketten i arenan i Helsingfors. Knappa 14 000 tar den.
1: Är det hans fjärde foul då?
0: Salin, är det den tredje? Andersson är nog uppe på tre fouls.
1: Nej, fyra.
0: Nej, det är fjärde. Det är fjärde. Du har helt rätt och det är därför du är expert.
1: Ja.
0: Och han har ju inte varit jättemånga minuter på plan. Men när han har varit på plan, ja, då har han uppenbarligen varit inne och foulat. Ja.
1: Han bidrar inte så jättemycket offensivt. Han brukar inte göra så mycket poäng, men defensivt är han en riktig slitvarg.
0: Och han har ju en sån roll också. Att
1: ja.
0: Han vet att han inte kommer spela hela matchen. Han kan gå in och ta några fouls och är ju en sån spelare som ska in och störa och förstöra.
1: Vilken slarvig passning!
0: Det är det bästa beslutet när Sverige kunde bygga anfall, når inte fram till Birjander. Det är fortsatt Sverige i ledning, ha med det beskedet. Sverige 64, Finland 61, snart en minut in i den fjärde avslutande perioden. Markkanen testade en riktigt tung trepoängare där som inte riktigt gick hem. Och då kan vi vara glada att de båda NBA-stjärnorna i vardera lag gör två ganska dumma saker i ledningen på den här fjärde perioden. Ja, i alla fall efter att Pelle Larsson testat bort en pass. Nu var vi glada att Markkanen skickade iväg en trepoängare. Svår sådana. Nu är det Larsson med trepoängaren och så sitter den. Och Sverige utökar ledningen. 67-61. 6 poängsledning för Sverige. Det här kan bli en kanonstart på andra rundan i VM-kvalet för de svenska basketärerna. Leder i Helsingfors mot Finland med 6 poäng. Men 8,5 minut kvar av matchen.
2: Till EM-volleybollen i Skandinavien tog start för Sverige mot Frankrike. 8-4 för fransyskorna. Almir Jutovac, Radiosportens expert här under EM. Vad säger de om den svenska insatsen inledningsvis?
3: Lite skakigt skulle jag säga. Ganska mycket egna misstag. Och vi får bara hoppas att de kallar dem här nu. Jag var föran lite orolig för hur de skulle ställa om emotionellt efter de här dagarna de har haft på sistone. Men vi hoppas på en bättring och lite mer fokus.
2: Och vi märker att det här är ju tuffare motstånd än Slovakien och Kroatien till exempel, som Sverige haft i gruppen.
3: Ja, vi pratar mycket om Kroatiens fysik och Frankrike är snäppet vassare. Ännu mer fysiska, men framförallt är de mycket bättre i servmottagning.
2: Vi har Isabel Haak och nu gör hon poäng igen här i matchen. Det är 50 för Sverige. Ger oss ändå hopp som alltid. Då skiljer det 3. 8-5 för Frankrike första set. Först 25, vinna 3. Det är vad som gäller Skandinavien.
4: Europa fotboll från Österrike, från Salzburg där uppe i Alperna. Det är hemmalaget Salzburg mot Mjällby. Det handlar om en plats i Europa League till vinnaren av det här dubbelmötet. Salzburg leder ju efter förra mötet i Blekinge med 1-0. Förloraren går till Conference League. Så sett till om man får spela i Europa eller inte, så finns det ingen förlorare i den här matchen. För båda lagen kommer att få göra det, dock i olika miljöer. 8 minuter in i den första halvleken står det 0-0. En ganska jämn matchinledning. Mjällby hade ett bra frisparksläge som de lite grann slarvade bort utan att kunna hota Savicki i Salzburg-målet vidare värst. Intressant start i Blekinge-laget. Nye dansken, dyraste nyförvärvet någonsin i Mjällbys historia, Mats Engård. Han spelar från start på Mjällbys mittfält. 0-0.
5: Andreas Mats med koll på Europa League-kvalet i fotboll. Vi har ju Patrik Ljunggren och Almir Jodovac vad gäller volleybollen. Nina och Emanuel, ni har koll på VM-kvalbasketen.
0: Den som spelas i Helsingfors, lite av en rivstart eller en tidig start på finkampen när Sverige möter Finland i VM-kvalet i basket på här sidan. Nästa del av idrotten är ju i sin linda den här sportextra kvällen, men här i basketvärlden är vi på väg mot slutet. Det är spel i den fjärde perioden. Sverige leder 67-63 med 2 minuter och 8 sekunder spelat av den. då är det Pelle Larsson vid straffkastelinjen. Han missar det första

0: Straffkastet. Han har haft en del sådana och satt de flesta, men nu kommer det en miss.
1: Jag tror det här är hans andra miss ikväll.
0: Andra straffkastet kommer här för Larsson, som kan utöka ledningen för Sverige. Skickar iväg det, sätter det, och då är det 68 Sverige, 63 för Finland. Det är mycket basket kvar, 8 minuter av den fjärde perioden. Men vi ska ge er lite kort förutsättningarna på ett begripligt sätt, förhoppningsvis, i den här andra VM-kvalrundan. Nu är det så att efter den första VM-kvalrundan, där tre lag från varje grupp gick vidare, då slås man ihop med en annan grupp, och då har vi helt plötsligt sexlagsgrupper. Ta med sig resultaten från den första rundan och möter alltså inte de lagen som man tog med sig in i den nya gruppen, utan de nya motståndarna för Sverige, det är just Finland. Och så Frankrike på söndag, och sen väntar också matcher mot Ungern. Och så är det de tre bästa lagen av de sex i gruppen som tar sig till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit sensationellt för svensk del. Sverige har aldrig spelat VM i basket på här sidan. Och hade ju varit ny mark för Mikko Rippinen och hans mannar. Sverige med några taskiga sekunder, vill jag på att säga, för att Finland har reducerat lite medan jag berättade hur VM-kvalet fungerade. Men nu nya poäng, Birjander, och Sverige leder 70-66. Inför avslutningen här, Nina, vad blir viktigt?
1: Nej, men att hålla ett tätt försvarsspel och inte låta Finland göra enkla poäng.
0: Där Markkanen med ny trea långt utifrån, missar den går via ringen, och så tar Birjander en viktig svensk defensiv retur. I den kategorin så ska vi hylla Bobby Klintman, för nästan enbart han var det som städade framför under svensk korg i den tredje perioden.
1: Ja, men verkligen. Han har verkligen klivit fram i den defensiva returtagningen, vilket blir oerhört viktigt i en sån här match.
0: Här är Larsson som attackerar mot korgen, skickar avslutet, ja. Och så sitter det. Han kommer få en avgörande roll i den här avslutande delen av matchen. Det vill jag lova. Miamis Pelle Larsson. Sverige leder med 72-66. Markkanen, Lauri, den finska NBA-stjärnan, har inte haft dagen. Och nu är det han med bollen här i det finska anfallet mot just Håkansson. Det är en längdskillnad på 30 cm ungefär. När Markkanen 2-13 spelar vidare för lagkamrat Little går mot korgen. Svensk försvarsspel av högsta klass där. Här kommer istället Håkansson. Här kan han spela Birjander. Han finns vid straffkastlinjen. Larsson ute vid tre poängen. Tar sig in men blir faulad längs vägen. Och då kommer det här svenska anfallet att fortsätta.
1: Ja, men bra. Det jag tycker Sverige gör bra nu offensivt, det är att de håller i bollen lite grann. Det är inte de där snabba avsluta som jag sagt tidigare. Normalt sett brukar Håkansson komma upp när ingen är där, så stannar han och skjuter en lång trea. Men nu behöver man spela smart. Man leder med 6 poäng och det gäller att spela med klockan lite grann.
0: 4 minuter gånget av den avslutande perioden. Det betyder 6 minuter kvar och Sverige leder just också med 6 poäng. Det är en rysaravslutning som väntar ifrån Helsingfors. Sverige just nu i ledning mot Finland i VM-kvalbasketen, 72-66.
1: Och bra passning.
2: I Sportextra VM-kvalbasket, det är Europa League-kval fotboll och det är EM-volleyboll. Och så dessutom då friidrott från Diamond League Zürich, Alexander Lundholm och Miro Salar. Bland de svenska insatserna under kvällen att se fram emot först, det är ju Mondo Duplantis i stavhoppet.
3: Som fortsätter att jaga sommarens första världsrekord nu på Letzigrundstadion i Zürich. Och stavhoppet ska till att börja nu. Men Mondo kommer inte att gå in på den första höjden 5,50 utan 5,65. Det är hans ingångshöjd. Vad tänker du om det, Miro?
4: Starter och det. Det viktiga är nu att han inte kommer in i det så dåligt som han gjorde sist. För då fick han hoppa för mycket. Och sen tycker jag en grej som är skön nu, det är att nästan alla jag möter, de pratar inte så mycket världsrekord längre, utan de är så orienterade runt det här med fighten. Och så ska ju friidrotten vara, och det har ju egentligen Mondo stått för hela tiden. Jag ska vinna tävlingen, sen ska jag sätta banrekord eller tävlingsrekord, sen möjligtvis världsrekord. Så lite annorlunda fokus nu.
3: Det är ju en fight, allt som oftast, mellan Mondo och Manolo, mellan Duplantis och Karalis, och greken är med igen. Han som hoppade 6,16 i Lausanne förra veckan. Vad ska han kunna prestera ikväll? Snart börjar alltså stavhoppet i Diamond League.
0: Tillbaka till Helsingfors. Här väntar jag också friidrott i helgen vad gäller finkampen. Rivstart med VM-kval i basket redan här ikväll. När Sverige fortsatt leder 72-71 är det nu. Finland har kommit närmare med 4 minuter kvar, lite drygt, av matchen. De senaste anfallen, Finland med en del enkla poäng och Sverige inte riktigt fått till det.
1: Nej, det är det här försvarsspelet som ibland som Sverige tappar i rotationen. När Finland svingar bollen väldigt snabbt, då hänger inte de svenska spelarna med, med att de gör ett byte vid varje screensättning.
0: Och när du säger svingar, då menar du att de passar den väldigt snabbt?
1: Ja, de passar mellan varandra såklart.
0: Bra, då är jag med på det.
1: Ja.
0: Vi har ett svenskt anfall framför oss nu. Sverige leder med en poäng. Varje anfall just nu i skedet av matchen är superviktigt. Och Sverige har hamnat ganska långt bak i det här anfallet med bara 6 sekunder på skottklockan. Pansar är det som dribblar bollen bara någon meter in på finsplan. Halva spelar ut på kanten. Gaddefors måste ta avslutet. Gör också det. 3 poäng. Sitter! Gaddefors, veteranen. Viktor Gaddefors, den tatuerade och nu med den också lilla ninjatofsen. Som Kalufs sätter det där mycket viktiga skottet för Sverige i ett skede av matchen där alla anfall och alla poäng kan vara helt avgörande. Gaddefors, härligt gjort. Nu är det Finland med 3 poäng, försöker åt andra hållet istället. Missar det, men så är det en foul på svensk spelare Ludde Håkansson och han håller inte med. Det är en ganska stark reaktion. Det är inte Håkansson som är där och foular utan det är Gaddefors, men det är Håkansson som reagerar allra starkast på det där beslutet.
1: Ja. Jag måste se reprisen igen.
0: Se om vi får bilder på det där. Det är i alla fall dömt Finland. Tredje faulen på Viktor Gaddefors som alldeles nyss satt en helt briljant trea.
1: Och då blir det trekast också, va?
0: Om det var ett trepoängsförsök så ska det ju vara tre stycken straffkast. Och det är ju det domarna har dömt. Så Edon Maxoni har 3 möjligheter härifrån straffkastlinjen. Kan som närmast komma en poäng bakom Sverige. Här för det första sätter han 72 Finland, 75 Sverige. 3 poängs ledning, det är 3:40 kvar. Hoppas ni är med på detaljerna nu för det är jämnt och spännande i en rysare match i Helsingfors. Sverige fortsätter ledning med 3. När andra straffkastet för Maxoni kommer här och Finland, det sätter han också något turligt via både ringen och plankan. Och Finland är nu bara 2 poäng bakom Sverige. 73-75. Maxoni tar ett djupt andetag, får bollen till sig innan han ska skicka iväg sitt tredje straffkast här. Finland för att bara komma en poäng ifrån Sverige. Maxoni skickar iväg det där straffkastet och han är helt iskall och kylig från straffkastlinjen. Sätter alla 3 och det är en poäng som skiljer. 75 Sverige, 74 Finland. Bobby Klintman in igen för svensk del. 3:40 kvar på klockan. Pelle Larsson har spelat väldigt mycket i den här matchen och han kommer få en viktig roll även de avslutande 3 minuterna och 40 sekunderna. Sverige har svårt att sätta igång spelet. Det är Gaddefors som skickar den där bollen. Som tur är kan inte den finska spelaren hålla kvar den innanför planen utan Gaddefors kommer få en ny chans att kasta in det här bollen för svensk del och det här anfallet. 2 sekunder på skottklockan fick i alla fall Finland bort igen med den där brytningen.
1: Och lite olyckligt ligger Sverige också på lagfoul.
0: Och det betyder ju att...
1: att man skickar de finska spelarna till straffkastlinjen.
0: Ja, vid varje foul. Det är inte bra avslutningen här. Finska publiken gör vad de kan. Det är lite gurgel mellan 2 spelare. Den svenska spelaren är Bobby Klintman och den finska spelaren är Mustafa Amzil. De hamnar lite luven på varandra. Så man får gå dit och snacka med dem innan Gaddefors nu hittar igång spelet. Spelar för Klintman, får tillbaka. Kan hålla på att bli av med bollen. Istället så har han tur med sig. Spelar för Håkansson. Håkansson, 3:30 kvar på klockan. Sverige leder med en poäng. 75-74 i Helsingfors. Viktiga VM-kvalbasketen. Ska Sverige ha någon chans att ta sig till VM, ja då behöver man vinna. Håkansson med 3 poängaren!
1: Alltså Håkansson.
0: Och det där är tung. Den där är tung.
1: Wow.
0: I det läget av matchen, en bit ifrån trepoängslinjen, veteranen, lagkaptenen Ludde Håkansson med en 3-poängare som bara är tack att ta emot. Det är 78 för Sverige och det är 74 för Finland. Finns det anfall härnäst? Nu har vi passerat 7 minuter spel i fjärde perioden. Då är det foul. Och vi kommer se en hel del av den här matchbilden nu. Det kommer bli en hel del finska straffkast som väntar här nu. 3 minuter kvar av matchen. 78-74 Sverige. Efter Ludde Håkanssons fina 3 alldeles nyss.
5: Och vi byter sport mitt i basketdramatiken. Spännande också i volleyboll. Det handlar om EM för det svenska damlandslaget. Match mot Frankrike. Och 16 lika i första set. Almir Jutovats. Överraskande. Vi trodde svenskarna skulle ännu svårare.
6: Definitivt. Det har varit hårt satsande servande lag i både Frankrike och Sverige. Mycket korta bolldueller. Många serves, en del servmiss. Så att som man pratar lite boxningstid, men så känner de på varandra fortfarande.
5: Så är det. Och när de känner på varandra, vad ger det dig för en känsla om vi blickar framåt?
6: Nej, men de måste hitta en taktik som är lämplig för dagen och hitta exempelvis den svaga servmottagaren. I Frankrike exempelvis vill vi undvika att svara på Libron då hon är kanske den bästa i hela turneringen.
5: Så är det. Helt jämnt i första set alltså, även om fransyskorna tar poäng här igen. Så är det jämnt i inledningen på den här EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
2: Och i kvalet till Europa League-fotbollen alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg i Österrike. Österrikarna vann ju första mötet med 1-0. Och i Diamond League-friidrotten så står ju alltså Armand Duplantis över den inledande höjden i stavhopp 5-50.
0: Här är Helsingfors återigen och då handlar det om VM-kvalbasketen. Och med bara dryga 2 minuter kvar av matchen fortsatt svensk ledning mot Finland. 78-74. 2.37 exakt på klockan när Pelle Larsson ska skjuta straffkast för Sverige. I den allra bästa av världar så kan efter Larssons straffkast Sverige leda den här matchen med 6 poäng. Ja, det är fortfarande för tidigt för att säga vad vi skulle kunna vara på väg mot om Sverige lyckas knyta ihop den här säcken. Så vi fokuserar på Pelle Larssons straffkast här. När den finska publiken buar Miami-stjärnan så skickar han in det första straffkastet. Snyggt gjort av Larsson med nummer 9 på ryggen och det där vita pannbandet. Så ska han få ytterligare en chans från straffkastlinjen. 2 studsar i marken. Böjer på knäna, skickar iväg nästa och så sätter det också. Och då är det 80 gjorda poäng för Sverige. Medan Finland är kvar på 74. Larsson snart uppe på 30 poäng i matchen. Han har gjort 29 när Finland sätter igång nästa anfall. Det är 2.30 kvar. Här är Litzel för Finland. Styr upp spelet vid point guard position. Det vill säga centralt utanför 3-poängslinjen. Spelar vidare för Maxouni. Har Birjander emot sig och så söker han den där faulen. Så att man såg det nästan i gårdagens tidning. Och får också med sig den. Och då kommer det bli finkast för, då kommer det bli straffkast för Finland.
1: Ja.
0: Han bara studsar in i Birjander som är 3 huvuden längre än Maxouni och den där faulen hämtade han hem. Det var inte mycket att göra åt det. Men 2 straffkast Finland att vänta och en sån här ryckig matchbild kommer vi ha här i slutet. För nu är båda lagen uppe på lagfall så det kommer också bli en hel del svenska straffkast.
1: Ja, verkligen. Jag kan tycka i det läget när Birjander vet att han kommer ändå få faul. Han skulle ha bara slagit till på armen och markerat ordentligt.
0: Ja, han sätter det första. Kanske för att han inte fick ett slag på armen Maxouni så hade han en fullt fungerande högerarm och kunde sätta det där straffkastet. 75 för Finland, 80 Sverige, 5 poäng. Det är ingenting i basket med 2.20 kvar men vi är ändå glada att det är Sverige som leder just med det antalet poäng. Här kommer nästa straffkast Maxouni, han är riktigt skicklig därifrån och sätter båda. 76 för Finland, 80 för Sverige i Helsingfors i en VM-kvalmatch som har stor betydelse för Sveriges framtida möjligheter att nå VM-slutspelet i Qatar nästa år. Håkansson sätter igång nästa svenska anfall. Spelar här för Larsson. Allt går nästan via Pelle Larsson nu. Attackerar mot korgen och så får han nya straffkast. Och det är ju så här det ska se ut nu va? Eller får han en offensiv där Larsson? Nej, det är sekvensen vid sidan av där spelet är. Det är Klintman.
1: Det är Klintman som får Paulen.
0: Är det en rörlig screen han gör där? Han försöker screena men så rör han sig och blockerar vägen för den finska spelaren. Var det det de dömde för?
1: Ja, tydligen.
0: Det var Klintman som zoomades in i bild. Men det svenskarna ser ut att vara kvar på offensiv del av planen. Vi får se vad domarna kommer fram till här. Mikko Rippinen, den svenska förbundskaptenen med finska rötter, ser sammanbiten ut. Och visst var det så att det var finsk boll efter det där. Men hade det varit foul så hade det ju varit straffkast för Finland. Så att... oklart vad det var som dömdes där, i alla fall Finland med bollen här. Markkanen testar en 3-poängare, har inte haft någon lycka där och inte heller den här gången. Markkanen med trögt skytte i Helsingfors den här kvällen kan vara nyckeln för svensk framgång. Här kommer Klintman i svensk offensiv. Skickar vidare och lugnar ner istället och spelar för Birjander. Han är inte nöjd med lagkamraternas screen-teckning där när Melvin Pansar till slut får bollen i händerna. Dribblar, spelar för Klintman. Fintar 3 mot Markkanen. Bra. In under korgen, spelar för Håkansson som lägger den där. Missar det, Gandefors kan ta returen och så tappar han ut den. Sverige får möjligheten om och om igen i det där anfallet.
1: Och det är de där små marginalerna.
0: I ett skede av matchen där det bara är 1.26 kvar. Sverige leder dock fortsatt med 4. 80-76. Finske förbundscoachen Lassi Tuvi, han vill få med sig sina spelare för att... snabbt kunna skicka några direktiv. Men det ska också bli en videobedömning av den här situationen. Så vi återkommer alldeles strax från basketen. 80 för Sverige, 76 för Finland. 1,5 minut kvar.
5: Och det fortsätter vara jämnt i första set. Sverige mot Frankrike i EM-volleybollen. Gruppspelets avslutning i Göteborg. Svensk seger här. Och Sverige slipper att möta en grupp 1 eller grupp 2 i åttondelsfinalen. Almir Jutovac, nu är det timeout för Frankrike begärt, eller för Sverige begärt i det här läget. Vad vill du höra från den svenska förbundskaptenen nu?
6: Ja, återigen som vi sa senast, att man måste våga de här lägena. Återigen tror jag att Isabel Haak kommer att dra ett stort lass här. Hon har börjat väldigt bra. 9 poäng hittills i det här sättet. Och det är väl inte så förvånande ifall hon kommer få mycket, ett stort ansvar här nu.
5: Jag säger det. Svensk bra start. 21-20 för Frankrike. Dock, det är ju först 25 som gäller. Så några nervdallrande minuter att vänta i Skandinavium i EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
7: Fotbollen i Salzburg, där Mjällby försöker ta sig till Europa League. De kommer ju hamna i Conference League om de förlorar det dubbelmötet. Står 0-0 i den här matchen. Salzburg vann den första med 1-0. Och Salzburg har i princip totalt dominerat på hemmaplan de snart 25 minuterna som matchen har pågått. Jätteläge bland annat för mittfältaren Konaté som skulle styra in en pass i öppet mål men missade bollen. Väldigt mycket Salzburg, men fortsatt 0-0 för Mjällby på bortaplan.
0: Här är Helsingfors återigen. Domarna har tittat klart på situationen. Det är finsk boll. De skulle se vilken fingerspets som var sist på bollen när den passerade kortlinjen. Det visade sig vara Bobby Klintmans fingerspets, eller kanske till och med längst ut på nagen, som var sist på den där bollen. Och Finland får den i läget där Sverige leder med 80 gjorda poäng. Finland har gjort 76 i den här matchen. Det är 1-26 kvar. Här kommer nästa finska anfall. Nästan varenda anfall, eller inte nästan, näst varenda anfall i resten av matchen kan vara helt avgörande här nu. Det är bara 4 poäng som skiljer. Finland har spelat upp i vänsterläge. Jantunen, en av de bättre skyttarna i det finska laget, dribblar in. Markkanen vill ha bollen. Han har inte haft särskilt mycket framgång vad gäller skyttet. Jantunen väljer istället att spela Little. Dribblar in mot korgen, söker faulen, spelar upp bollen. Jander är ändå kylig och släpper för honom, men då sätter han avslutet istället och det är bara 2 poäng. 78-80. Sverige har satt igång spelet, men då är det avblåst någonstans. Det kanske finska byten. Little med de senaste poängen för Finland. 80 Sverige, 78 Finland. Det ser ut som att Birjander vill vara lite kylig och inte ge han faulen där. Men då får han kanske lite för mycket utrymme att slunga upp den där bollen i korgen. Miro Little i det finska laget. Sverige ska sätta igång. Det är 1-0-4 kvar. Det kan låta lite, det är ganska mycket i basket och det kommer ta ett tag innan vi är i mål med den här matchen. Sverige har satt igång. Där passerar vi minuten kvar. 58 sekunder när Pansar tar in bollen på offensiv del. Sverige leder fortsatt med 2 poäng. Poäng i det här anfallet hade varit mumma just nu när Pelle Larsson dribblar. Har med sig Klintman, håller i, spelar ut till Gaddefors. Larsson försöker hitta en ny position. Gaddefors attackerar in mot korgen. Birjander skickar avslut och sitter det. Birjander sätter det där avslutet. 82-78, viktiga svenska poäng. Och det är timeout. Vi återkommer från basketen. Sverige fortsatt i ledningen 82-78.
5: Då växlar vi till volleyboll och följer spelet en liten stund i Skandinavien istället. Här har vi 23 lika första set. Sverige mot Frankrike. Frankrike stor favorit i den här matchen mot Sverige. Sverige har gjort det bra så här långt i gruppspelet. Men Frankrike på pappret en betydligt större volleybollnation än Sverige. Men 23 lika första set. Fransk serve först till 25 är det som gäller. Vi väntar på att den franska serven ska komma här. Studsar bollen några gånger, den svenska publiken håller igång. Här kommer serven ut mot Anna Haak som får tillbaka bollen också. Har tyvärr lite bakvikt och hade sett boll för Frankrike där.
6: Ja, vågat gjort av passare Julevik som blir deras stora syster Haak och passar i det här läget när Isabel lilla syster har varit väldigt effektiv i anfall. Man måste våga för att vinna, men den här bollen tror jag definitivt inte hon kommer spela till Anna Haak igen, utan nu blir det storstjärnan Isabel.
5: Mm, då är det Barbès som ska serva för Frankrike igen. Setboll Frankrike, tar ledning 1-0, står den i nät. 24 lika och första set lär fortsätta ett tag till i Skandinavium.
0: Tillbaka till Helsingfors och slutskedet av matchen vad gäller VM-kvalet i basket. Sverige leder med 4 poäng. 82-78 mot storebror i basketsammanhang Finland i den så viktiga VM-kvalmatchen. I sexlagsgruppen är det 3 som kommer ta sig till VM. För svensk del väntar ju supertufft möte på söndag i Avicii Arena, ett slutsålt Globen, när Frankrike OS2 kommer på besök. Men vi ska inte gå händelserna i förväg, vi ska ta de 42,7 avslutande sekunderna av mötet i Helsingfors. Finland sätter igång spelet efter timeouten. Max Zuni har gjort en del poäng för Finland de senaste anfallen. Här slarvar du med anfallsspelet, eller ska vi se att Pansar läser spelet föredömligt och bryter en passning. Sverige ska spela med klockan här. Larsson spelar in för Birjander. Klintman finns under korgen. Birjander är kylig, håller i bollen tillbaka ut till Larsson. Larsson håller i. Finland försöker bara få till en foul, gör också det. Tvingas nästan till det i det här läget om 25 sekunder kvar. Kan Larsson får promenera till straffkastlinjen för nya svenska poängmöjligheter. Kamoa är den finska spelaren som är där och vispar till Larsson Pärmen för att bara få stopp på klockan. Den är ju, går ännu snabbare för Finland nu än vad den gör för Sverige som leder med 4 poäng. Vi kan vara på väg mot någonting riktigt stort i svensk basket. Men först Pelle Larsson och hans straffkast här. Första här, efter 2 studsar i parketten skickar han över det och sätter det. Ja, han sätter det, Larsson! Han och 91%.
1: 10 av 11, jag hade fel när jag sa att han missade 2.
0: En enda miss från straffkastlinjen, där gör han en fin match. Och uppe på 30 och gjorda poäng nu. Miamis Pelle Larsson med andra straffkastet här och vi ställer upp snabbt. Sätter sig där också! Och Sverige leder nu med 6 poäng med bara 22 sekunder kvar. Finland får med sig faulen efter bara 1 sekund. Det går väldigt fort där för Klintman och faula Lauri Markkanen. Men det är fortfarande ett mycket fint utgångsläge i den här matchen för Sverige. I och med att efter de där straffkasten så är det svensk boll återigen. Det är straffkast för Finland. Det är straffkast för Finland att vänta, det i stjärnan Lauri Markkanen. Och då har Bobby Klintman faulat ut i den här matchen. 5:e faulen, så Klintman kommer inte vara med om 21,5 sekunder som återstår av mötet när Lauri Markkanen ska skjuta straffkast. Har bollen, fått den av domaren nu. Han studsar 3 gånger, böjer lite lätt på knäna och med höger armen skickar han iväg straffkastet för Finland och så missar han det! Markkanen missade det där straffkastet. Han har en möjlighet till. Sverige leder med 6 poäng, 84-78 i Helsingfors. Här kommer Markkanen, andra möjligheten för stjärnan Utah Jazz i NBA. Markkanen skickar iväg det där och han har tur för den där går via ringen 3 gånger innan den går in. Och Finland sätter ett reducerande 79-84 i läget 21,5 sekund kvar. Svensk timeout, snart avslutningen basket. Sverige leder fortsatt med 5 poäng mot Finland.
5: Första set lever allt jämt i Skandinavien, men Sverige lever farligt för det är setboll igen för franska laget 26-25. Här är EM med volleybollen och blocket upp i Sverige och räddar den där än en gång. Nej, det är ju en sagolik inledning på den här matchen. 26 lika. Vi såg en bollduell här tidigare där man hann gå ut och köpa kaffe, komma tillbaka igen och de fortfarande på spelarmil.
6: Ja, Sverige har plockat fram sitt bästa försvarsspel när de behöver det som mest. 25-24 underläge, 26-25 underläge och fantastiskt spel.
5: 26 lika, Anna Haak för Sverige då. Möjlighet att skaffa sig setboll till Berge. Vi har inte haft någon än. Sverige hämtar den där bollen, Linda Andersson. Nu kan chansen komma, nu kommer Isabel Haak. Och Librun räddar den där bollen i Frankrike. Frankrike på vänsterkanten istället. Svenska blocket ner på svensk sida. Ny setboll Frankrike för 4:e gången. Och Frankrike chansen då att spela hem det här första setet. 27-26, Sverige ännu inte någon setboll.
6: Ja, jag måste nämna Frankrikes nummer 4, Ratahiri. Hon har kommit in idag som deras storstjärna Bas skadade sig igår. Kommit in från start idag och levererar väldigt fina siffror. 7 poäng redan i det här setet.
5: Ja, det var obehagligt att höra, Almir.
6: Ja.
5: Nu är det fransk serv, ny setboll. En fransk flagga uppe på läktaren just nu. Och några tusen svenskar applåderar för att få Sverige att ta det här setet. Här kommer serven. Och det är ett serve som avslutar första set. Det går till Frankrike, 28-26. Det gäller att vinna 3.
0: Och just nu fördel Sverige i basketen. Det är herrarnas VM-kval det handlar om. Sverige 84, Finland på hemmaplan i Helsingfors 79. 21 sekunder kvar av matchen, 21,5. Sverige med bollen, ska sätta igång anfall. Fin passning av Gaddefors till Larsson, får straffkast med sig. Finland ville ju bara faula direkt där för att få stopp på klockan. Men det gäller att Larsson fortsätter att sätta sina straffkast så att Finland inte kan komma närmare. Där har ni förutsättningarna när Larsson nu ska sätta förhoppningsvis i korgen den nya straffkast för svensk del. 20,3 sekunder. Det hann alltså gå 1,2 av tiden mellan de båda straffkasten. Senast var det Markkanen. Han missade ett. Och nu är det dags för Sverige. Nu är domaren ute och de båda tränarna med en tillsägelse. Frågan är vad de berättar om. Ja, kanske är det videoanalys. Ja, det är ett, en utmaning från en av förbundscoacherna. Det är Sveriges coach som har gjort det. Vi återkommer med beskedet från den när domarna har tittat klart på situationen. Sverige leder 84-79. 20 sekunder kvar av matchen mot Finland.
3: Och Manu Duplantis har bara börjat kvällen i Zürich, över 5,65 i första hoppet.
4: Ja, det var det. Han hade god marginal men inte riktigt, riktigt nöjd med hoppet. Kom igen lite grann för nära men fixade det tack vare då att han är fysiskt stark. Tryckte undan staven men han fick inte riktigt det där flykten som han brukar ha. Och det är därför jag tror att han var lite missnöjd.
3: Och Emmanuel Karalisti från Grekland, han har också inlett bra. Han flög över 5,50 som var hans första höjd alldeles nyss i Zürich.
0: Här är Helsingfors och slutdelen basket-VM-kvalet. Sveriges herrar mot Finland. Det är svensk ledning med 20,3 sekunder kvar. 84-79. Och om det inte vore nog med glada besked, utöver svensk ledning också straffkast för Pelle Larsson. Två stycken till antalet kommer till oss här närmast i matchen. Det är lite så den här matchen kommer att avslutas. I och med att båda lagen befinner sig på lagfoul så innebär varje foul straffkast för respektive lag. Den här gången är det Larssons tur. Han skickar iväg första där och missar det! Han missar det! Larsson. Fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det är fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det kan bli 6 här. Larsson har varit stark vid straffkastlinjen. Här kommer andra och det missar han också!
1: Nerverna
0: i det här skedet av matchen. Finland här med 3 poängs möjlighet. Det är ett fint avslut men det går i ringen ut. Men returen är finsk. Här kan vara ett avgörande skede. Det är bara 10 sekunder kvar. Sverige leder fortsatt med 5. Sätter 2 poäng och nu kommer de vilja faula Sverige direkt. Men då är det ett av lagen som har tagit timeout. Jag gissar att det är Finland. Det går en tuta i bakgrunden i arenan i Helsingfors. Det är Sverige som gör ett byte. Det är Ludde Håkansson som tar sig in. Och med 8,6 sekunder kvar så kan vi säga att det enda positiva med de senaste 12 sekunderna det var att det gick 12 sekunder. För Larsson missade 2 straffkast och sen gjorde Finland poäng. Det var inte så vi ville att det skulle utspela sig. Men det är fortfarande 3 poäng upp för Sverige som nu kommer behöva bli faulat direkt av Finland. Ja, de gör det där när de tar ett litet grepp kring Gaddefors. Och nu är det viktiga straffkast. Nu är det viktiga straffkast för Sverige.
1: Wow. I det här skedet skulle man vilja ha bollen i Håkanssons händer så att de faular honom.
0: Men nu är det nerver av stål som gäller när den här matchen ska gå i mål. 7,3 sekunder. Sverige leder med 3 poäng. Sätter Sverige båda straffkasten här, ja då ser det ljust ut i den här viktiga VM-kvalmatchen. Den första i andra rundan och det är Gaddefors. Viktor Gaddefors, han skickade iväg det första. Han missar det. Det är 3 raka straffkast missar av Sverige. 2 av Pelle Larsson och här en av Viktor Gaddefors. Fortfarande chansen här att sätta det andra straffkastet. Viktor Gaddefors får bollen av domaren. Den finska publiken gör vad de kan för att störa Gaddefors. Här kommer han med andra straffkastet. Och det sitter, det är viktigt,
1: viktigt
0: det.
1: Viktigt, viktigt, viktigt.
0: Det är viktigt det, för 4 poäng är stor skillnad jämfört med 3 poäng. För 3 poäng, ja, då räcker det med 3 poängsavslut. Nu
1: absolut
0: kan det fortfarande gå att göra 4 poäng i ett anfall. Men det är betydligt svårare.
1: Mycket svårare, och det tror jag inte Sverige skulle ge Finland.
0: Finns timeout. Det är bara 7,3 sekunder kvar. Sverige leder 85-81.
2: Däremot svenskt underläge i volleyboll-EM. Det var ett knallhårt första set mot Frankrike. Det var fransyskorna som tog det 28-26.
7: Europa-fotboll, Mjällby på bortaplan mot Salzburg i det avgörande playoffet Europa League eller Conference League. Det är fortfarande frågan, för i den 38:e minuten står det fortfarande 0-0, vilket är närmast mirakulöst med tanke på Salzburgs spelövertag och chansövertag som varit den här första dryga halvtimmen. Mängder med lägen att släcka nollan där bakom Robin Wallinder i Mjällby-målet, men han gjorde en fenomenal räddning på ett långskott av Abubakar Barry för en stund sedan. Även den långa Bosnien på topp, Haris Tabakovic, har varit framme och oroat Mjällby-försvaret. Mjällby har inte skapat någonting, men gläds med all sannolikhet över 0-0. Snart 7 minuter kvar första halvlek.
0: 7 sekunder är det kvar av matchen. Då handlar det om basket och VM-kvalet i Helsingfors, där Sverige är på väg att ta en av sina mest meriterande segrar genom alla tider i VM-kvalet mot Finland i ställningen 85 Sverige, 81 Finland. Och det är en rysare till basketmatch vi har fått uppleva i snart 4 spelade perioder. Det är 7,3 sekunder kvar och det är inte mindre rysarstämpel på den avslutningen som väntar här heller. Finland är det som ska sätta igång nästa anfall. Sverige leder med 4 poäng. Och när jag träffade landslaget tidigare i veckan, Ludde Håkansson, han som har varit med alla år. Vi är bättre än någonsin. Det är dags att slå Finland nu. Kan bli verklighet här när Finland sätter igång spelet. Klockan börjar ticka. Markkanen med 3 poängsavslutet. Missar det. Returen här är jätteviktig. Och där är Birjander. Och där är Birjander och plockar den där svenska returen. Och det där kan vara helt avgörande, för det ser vi också på Ludde Håkanssons reaktion. Han knyter inte en näve, han knyter båda nävarna till klubblagskompisen och många år tillsammans i landslaget Birjander när han plockar den så viktiga defensiva returen.
1: Alltså jag fick rysningar i kroppen av den där returen. Oh! Härligt bra Birjander.
0: 2,5 sekund kvar, vi ska inte jubla än, men det börjar likna någonting, för det är också straffkast för Sverige med att Birjander faulas efter att han tar returen. Birjander här med straffkastlinjen, 85-81 Sverige. Kan det bli 86-81 här? Nej, det kan det inte. För han missar det första straffkastet. Han missar det första straffkastet. Här kommer nästa, Birjander. Tuggummituggande Simon Birjander, skåningen som...
1: Han skulle ha satt första och missat andra medvetet, så tiden tickar.
0: Han väljer istället att sätta andra. Vi nöjer oss med det just vad gäller läget i att, med att han missade det första, ska jag säga. 86-81. 2,5 sekunder kvar. Sverige leder med 5 poäng. Det ska väl inte gå, Nina? Säg att det inte kan gå.
1: I det här läget skulle jag säga att Sverige gör det här. De tar hem vinsten.
0: Finland sätter igång. Markkanen testar skott från egen planhalva. Och där är det klart! Den av svensk basket tyngsta segrar. Storebror Finland besegras i VM-kvalet i Helsingfors. Och Sverige vinner. 86-81. Vilken insats av de svenska basketherrarna som besegrar Finland, storebror i basketsammanhang, på bortaplan i en så viktig match som ett VM-kval är.
1: Nej, Sverige gör det precis det de behöver göra. Alltså, vilken match.
0: Ja, vilken fin glädje bland de svenska spelarna. Mikko Rippinen, förbundscoachen i Sverige, han har brytit nya marker med det här svenska landslaget och nu gör han det återigen. Pelle Larsson är bästa poängplockare i det svenska laget, men du vill lyfta Ludde Håkansson.
1: Alltså, Ludde Håkanssons assist, han gör det väldigt bra. Larssons poängskörd, Bobby Klintsmans returer och Birjanders returspel också väldigt, väldigt bra. De bär hela det här laget och de lyckades knyta ihop säcken. De var bäst när det verkligen behövdes som mest.
0: 86 Sverige, 81 Finland. Sverige vinner i VM-kvalet i basket borta mot Finland.
2: Ja, vilka underbara sked där från Emanuel Nasred och expert Nina Barreso. Riktigt läcker start på den här sportextra kvällen där vi också har svenskt i volleyboll-EM. Sverige möter ju Frankrike. Förlust för Sverige i det första setet, men svensk ledning 6-3 här i det andra. Vi ska strax dit. Vad gäller Europa League-kvalfotbollen så är det fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot österrikiska Salzburg. Det är 4 ordinarie matchminuter kvar utav den första halvleken. Salzburg vann ju det första mötet med 1-0. Och vad gäller Diamond League-friidrotten så är det stavhoppet och Mondo Duplantis som har kommit igång. Vad gäller svenskt deltagande, Mondo klarade ju enkelt 5,65 som sin första ingångshöjd. Nu är vi hoppade uppe på 5,80, oklart om Mondo kommer att hoppa på den höjden eller om han står över till 5,90. Mer kring allt detta om en kort stund, men närmast Ekot.
8: Från Norge rapporteras det att kung Haralds hälsotillstånd är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Norska kungafamiljens medlemmar samlades på sjukhuset Rikshospitalet idag och många norrmän har också samlats på Slottsplatsen i Oslo med hälsningar och blommor.
9: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han, han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser ju på varje tal och allt möjligt. Naja.
10: Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
8: Rösterna kommer från NRK. Här i Sverige döms en kvinna i 45-årsåldern i Göteborgsområdet mot sitt nekande för bland annat misshandel, olaga hot och barnfridsbrott. Det var våren 2024 som kvinnan upptäckte att dottern som var under 18 år hade en pojkvän. Kvinnan blev upprörd och tog bland annat stryptag på dottern och riktade en kniv mot hennes mage. Kvinnan körde också dottern till en läkare för att undersöka om dottern var oskuld. Kvinnan döms till fängelse i 1 år och 4 månader, rapporterar GP. Regeringen har beslutat att gruvbolaget LKAB får köpa statlig mark som behövs för den fortsatta samhällsomvandlingen i Kiruna. Tidigare har kommunpolitiker menat att bolaget genom markköp skulle underminera kommunens självbestämmande och planmonopol. Men LKAB menar att stadsomvandlingen går snabbare om bolaget genomför markköpet och inte kommunen. Marken ska på lång sikt, när områdena är färdigutveckliga, övergå i Kiruna kommuns ägor, rapporterar P4 Norrbotten.
2: Veronica Mitrevska med oss från Ekoredaktionen under kvällen. Och hoppet om svenskt deltagande för allra första gången vad gäller basketherrarna i ett VM lever i allra högsta grad. Det blev seger ikväll i kvalmatchen borta mot Finland 86-81 för de blågula herrarna. Samma färger gäller i Skandinavien och Göteborg.
5: Och där lever verkligen hoppet för ett svenskt motstånd i form av en 3 eller 4 i en annan grupp i åttondelsfinal så småningom, för vinst mot Frankrike skulle ge detta. Nu vann ju Frankrike första set här 28-26, men i det andra setet 9-6 Sverige. Och en tydlig signal i andra set, Almir, är att mycket fler bollar kommer på Isabel Haak.
6: Precis, i första set så Frankrike gör vad de kan för att försvåra att hon ska få boll. Det är lite svårt att förklara, men när Julevik passar till Isabel Haak så måste hon ju passa bakåt, så att säga. Så de försöker lägga mycket servar mot den högra sidlinjen så att Julevik ska få bollen bakifrån och sen passa bakåt igen, vilket gör det svårare att passa precis att pass, så att säga. Men den connectionen börjar stämma mer och mer mellan de två nu också.
5: Ja, för här i det andra sättet så konstaterar vi att hon är redan uppe i 18 poäng, Isabel Haak, som ju slog ett magiskt rekord häromdagen. Och nu så är det timeout taget för motståndarlaget i Sverige, skaffat till 10-6. En väldigt fin start i andra set i EM-matchen, den sista gruppspelsmatchen i Göteborg för svensk del. Tyvärr förlorade Sverige det första med 28-26.
7: Europa League kval för Mjällby, eller är det Conference League som gäller? Det är den frågan som kommer få sitt svar ikväll i Österrike. Det är fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är spel på tilläggstid i den första halvleken, och det är en halvlek som i princip bara har varit helvit. Det är ju Salzburgs kläder det. Mjällby har försökt svara med lite fysiskt spel. Tre gula kort, det senaste till Jakob Bergström som har orsakat den frispark som kommer här när det bara är 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Leder till ett skottförsök någon decimeter över ribban där ovanför Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som varit lagets i särklass bästa spelare i den första halvleken. Räddade alldeles nyss en frispark från lagkaptenen Nikolas Veratschnik nere vid stolproten. Såg ut att vara på väg in för ett 1-0-mål och släckte Europa League-dröm för Mjällby. Men Wallinder är där och räddar. Den här går via Mjällby-spelare till en hörna. Tilläggstiden, bara den minuten, den ska vara förbi. Men hörnan slås i alla fall mot mål. Nickas rakt upp i luften, nickas bort, skickas ut. Och den första halvleken är slut. Väldigt mycket Salzburg. Men Mjällby stretar emot. Och inga mål har det blivit i Mozarts hemstad,
2: konstaterar Andreas Mats. Paus alltså i Europa League-kvalfotbollen. Färdigspelat i VM-kvalbasketen. Sverige vann med 5 poäng borta mot Finland. Kommentarer kommer senare under Sportextra kvällen. Och det är svensk ledning i andra set i volleyboll-EM 10-7 för Sverige. Frankrike vann ju det första setet. Alexander och Miro med koll på Diamond League-friidrotten.
3: Det är den näst sista tävlingen i Diamond League, den sista deltävlingen före finalen i Bryssel nästa helg. Det är på Letzigrundstadion inför 25 000 åskådare, arenan där Miro Salar en gång i tiden satte svensk rekord i stavhopp, eller hur?
4: Ja, jag gjorde det, men vi vågar inte tala om resultatet. 5.62 var det på den tiden.
3: Det är en tävling där Mondo Duplantis har rekordet, tävlingsrekordet, men det är bara på 6.07. Han har haft några kämpiga år just på den här arenan. Vi får väl se hur den här kvällen ska arta sig. Men det är 5.80 som det har hoppats på nu, och Duplantis har valt att stå över den här höjden samtidigt som till exempel då Manolo Karalisi från Grekland har klarat. Men Duplantis väntar till 5.90.
4: Tycker jag är helt riktigt att han ska göra, absolut. Även om han inte var riktigt nöjd med hoppet som han gjorde då på 65, så tycker jag det är helt rätt. Han hade bra marginal, så att det ska nog funka.
3: Det har varit 26 grader i Zürich. Det är kanske någon grad kallare nu, men det är inte mycket vind. Det har varit runt nollan i de tidiga lopp som avgjorts under den här kvällen innan huvudgalan drar igång på riktigt. Men vad säger det för dig om vinden och förutsättningarna för att hoppa högt ikväll?
4: Nej, men alltså det är ju kanon att ha det så faktiskt, så att man bara kan gå ut och fokusera på det man ska göra rent tekniskt istället för att vänta in vinden och sticka och så hoppas då att allting sitter där. Utan har man gjort något misstag så vill man kunna rätta till det och då gå ut där och ställa sig och kunna fokusera på det istället för att hålla på och kolla på en vindvimpel. Det är väldigt avgörande. Sen är det ju alltid så då att kan man få lite medvind istället så betyder det kanske inte så mycket för hastigheten, utan mer att man kan slappna av på ett annat sätt.
3: EM-trean, bronsmedaljören i Birmingham, Baptiste Thierry, har inte varit formstark efter Europamästerskapet och rev ut sig redan på 5.65 ikväll och blev sist på 10:e platsen. Övriga kvar i tävlingen. I ett stavhopp som har nått en ny standard, en aldrig skådad nivå. Karalis hoppade ju 6.16 i Lausanne när Mondo vann på 6.21 i en historiskt bra tävling. Och senast nu i Chorzów var det 3 stycken över 6 meter och 6 över 5.90 när Duplantis till sist lyckades vinna den tävlingen. Och vi får väl se hur många som följer med honom över 6 meter den här kvällen i Zürich. 5.80 just nu i revansnivå.
2: Ja, det är läckert att kunna presentera Diamond League friidrott, VM-kvalbasket, EM-volleyboll och så dessutom då Europakval i fotboll. En ja, helt vanlig torsdagkväll i sporthängslans värld.
11: Dessutom så kan vi addera mountainbike-VM. Däremot inga glädjande svensk besked för Jenny Rissveds missade medalj på short track-distansen. Det var första dagen i mästerskapet i Italien. Rissveds ledde länge och fram till nära slutet där det såg ut som att det skulle kunna bli 32-åringens första VM-guld på just den här distansen. Men hon blev omkörd på upploppet och slutade 4. På söndag väntar den största chansen med favoritdistansen, den olympiska, där Rissveds är regerande världsmästare. Malmö FF stärker truppen inför avslutningen av fotbollsallsvenskan. Ljusblått presenterar idag den norska mittbacken Stian Gregersen som närmast kommer från den amerikanska högsta ligan MLS. 31-åringen slog igenom i Molde i Norge och gjorde 2019 även matcher för Elfsborg i allsvenskan på lån. Dessutom finns ett knippe A-landskamper på meritlistan, bland annat så sent som i VM-kvalet till sommarens mästerskap. Malmö FFs sportchef Filip Berglund beskriver nyförvärvet som en spelare med stor erfarenhet som kommer in och ger oss både kvalitet och trygghet. Han kommer från en pågående säsong och är i fysisk form för att kunna gå in och spela direkt, vilket såklart är en stor fördel. Malmö möter närmast Sirius på bortaplan i Allsvenskan på måndag och nu är det även klart att AIK gör en ganska väntad värvning. Det är den chilenska 22-åringen Lucas Asadi som det har ryktats väldigt mycket om som nu är presenterad av Solna-klubben för vad som rapporteras vara en rekordaffär för Gnaget. Det är ju Stockholms derby som väntar för AIK på söndag. Och här golf.
12: Är den tidigare Saudi-finansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats. Och i veckan meddelade O'Neill att det blir spelarna själva som ska äga ligan.
13: We are building towards a league majority owned by its players. Players aren't simply playing for Live Golf. They have an opportunity to own it.
12: Samtidigt pratas det allt högre om huruvida det finns en snabbväg tillbaka till den amerikanska PGA-touren för Livtourens två återstående superstjärnor, Bryson DeChambeau USA och Jon Rahm Spanien.
14: Fans are clear where, you know, they want to see the best golfers competing week in and week out.
12: Ja, publiken vill se de allra bästa tävla mot varandra vecka ut och vecka in, säger PGA-torens vd Brian Rolapp. Men han säger samtidigt att det är resultat och enbart resultat som räknas för att förtjäna en plats på PGA-toren.
14: The PGA Tour is built on meritocracy. Every player, whether they're already here or they're trying to be here, they're going to earn a place based on their performance and on their success.
12: En av Europas bästa spelare, engelsmannen Tyrrell Hatton, vilade inte på hanen efter livtourens stympande avslutning nyligen. Han anmälde sig omgående till 6 tävlingar på DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren.
11: Rapporterade Jonas Enarsson om den kontroversiella livtouren. Den inte alls kontroversiella PGA-touren har sitt slutspel just nu. Det är den sista rundan, eller den sista tävlingen under slutspelet. Och Ludvig Åberg har precis slagit ut. Han har efter bara något hål gått -1. Han har alltså gjort en birdie redan i vad som är tävlingens första runda som avslutas på söndag. Ludvig Åberg just nu på en 10:e plats.
2: Och paus i Europa League kval fotbollen. Mjällby måste göra 2 mål i den andra halvleken. Salzburg har ju 1-0 med sig från den första matchen. Det är ännu inga mål gjorda i kvällens match.
5: till volleybollen och den avslutande gruppspelsmatchen mellan Sverige och Frankrike i EM. Det väntar ju slutspel här så småningom. En vinst för Sverige idag skulle innebära att man slipper att möta ettan eller tvåan i grupp D så småningom. 17-11 i andra set efter bland annat en imponerande serveserie från Isabelle Haak, och du noterade någonting direkt med hennes servande.
6: Ja, hon inledde servandet idag lite skakigt, hade två raka miss och kanske inte sin bästa servdag. Så direkt så justerade hon sin ansats. Hon brukar alltid serva från höger. Hon byter hela vägen bort till vänster så hon får en ny start, lite andra vinklar. Och vad gör hon? Tre raka service.
5: Ja, det är imponerande. Och vi pratar så mycket om Isabelle Haak hela tiden, men vi måste göra det. Hon slog ju ett ofantligt rekord i senaste matchen. Hon gjorde 52 poäng. Det har ju ingen annan damvolleybollspelare gjort ett Europamästerskap i historien. Hon slog sitt förra som var 42 poäng. Nu har hon redan gjort 22 poäng i den här matchen. Och då har vi bara spelat inte ens två set färdigt. Så att oerhört imponerande med Isabelle Haak. Men du ska titta på andra detaljer också under kvällen här, Almir. Det handlar inte bara om henne. Men först och främst handlar om servmottagning nu. För det är Frankrike som ska serva svensk ledning 18-12. Där kommer den på Anna Haak. Tveksam servmottagning. Men Isabelle Haak får möjlighet att bomba ner den här bollen. Det gör att den kommer tillbaka direkt på svensk sida. Hon får en ny chans och då är det väl poäng igen. Och Isabelle Haak gör det ännu en gång. 19-12. Hur är det om du skulle beskriva Isabelle Haak? Vad skulle du vilja använda för ord?
6: Ja, jag fick liknande fråga från en kollega idag som frågade, vad är det som gör henne så bra? Och mitt spontana svar var att hon är 1,96 lång, hoppar som Michael Jordan, har en bollkänsla som Jan-Ove Wallner och ett psyke som Björn Borg. Så det beskrev henne ganska bra, va?
5: Oj då!
6: Kanske något överdrivet, men inte jätte.
5: Där har vi bilden. Hoppa som Jordan, sa de, om de vill anteckna. Har bollkänsla som Jo Wallner och en pannben som Björn Borg.
6: Ja, ungefär så.
5: Där har ni Isabelle Haak beskrivet av Almir Djukovats när vi ser Vilma Julevik ut för att serva med svensk ledning 2012 andra set. Det första setet, vi måste påminna om det, det blev ju vinst där för Frankrike 28-26. Och det gäller att vinna tre set. Och det spelar ingen roll i den här matchen. Om Sverige skulle vinna med 3-0, 3-1 eller 3-2, ja 3-0 är inte möjligt längre. Men vinner Sverige, då slipper vi i Serbien i åttondelsfinal, det vet vi redan tidigare. Vi slipper också hemmanationen Tjeckien. Det är ju i Tjeckien där slutspelet ska spelas småningom. Bollen igång igen, där Vilma Julevik passar den, spelar den till Libron över till Isabelle Haak som lägger ner den där bollen på linjen och liksom skruvar ner den sådär liksom förargligt för motståndaren precis framför deras händer och ner i golvet.
6: Ja, och förra poänget så sätter hon en parallell spike som är inne med någon millimeter, såg vi på reprisen. Nästa anfall så slår hon rakt diagonalt, alltså motsatt inte
5: det
6: slaget.
5: Men du, vad är det vi ser, Almir? Det här är utklassning mot ett lag som spelade VM-kvartsfinal för ett år sedan och som verkligen är ett lag som vi tycker har imponerat så här långt i turneringen, och Sverige utklassar de här i det andra sättet.
6: Det de här svenska damerna gör just nu, det jag tror att det är, det överraskar många, inte bara de här som inte följer volleyboll kanske, men framförallt oss som har följt det här landslaget i många år. Vi har liksom sett en utveckling och vi tänker någonstans att hur mycket bättre kan det bli? Men de blir ju bättre och bättre för varje mästerskap.
5: Härligt att se, tre bollar kvar till setet. Det är 22-12 Sverige. 22-12, det känns nästan svårt att säga det. Men det är Frankrike som står på andra sidan. Nu är det Frankrike dock som anfaller och då är det poäng för Frankrike också i det läget. Det är Amanda Marin Silv, en center som gör väldigt, väldigt mycket poäng. Men det är fortfarande tre bollar till setet för svensk del. 13 poäng för Frankrike, 22 för Sverige när det är fransk serv. Och då är det ju Silv som ska serva. Upp med bollen i luften. Här kommer den. Mottagning Sverige. Anna Haak över till Hanna Hellvik som lägger den lite retfullt enkelt så att blocket liksom inte riktigt vet vad de ska göra, så poäng Sverige.
6: Och lite uppgivet får man säga på den franska sidan här nu. I normala fall så ska de slänga sig för den bollen och göra vad de kan för att rädda den. Nu är det lite hängande huvud och annat.
5: Som volleybollspelare, man känner att man har förlorat sättet när det är 13-23, eller?
6: Ja, så är det ju sen som tränare.
5: Men när du är tränare, vad säger du till spelarna då?
6: Det vill man aldrig se, utan det liksom handlar som att snacka mycket om momentum i volleyboll. Man vill ha med sig ett bra slut i det sättet inför nästa set och så att det där är inte okej.
5: Nej, men vi har inget emot att det är det franska laget som beter sig på det sättet. När Sverige skaffar sig en hel rad med setbollar. Det är 24-13 Sverige i set nummer två. Sverige får väg att kvittera här emot Frankrike. Och då reser sig publiken upp i Skandinavium. De vill vara med och hjälpa det svenska laget så mycket det är möjligt när Hanna Hellvik servar. Där kommer hennes serve, bollen fram mot nät. Var dålig mottagning och fransyskorna får bara lägga över bollen. Och nu kommer Sverige avgöra detta. Det är Anna Haak som går upp och lägger den på en öppen yta. Och det blir poäng för Sverige. Och centret går till Sverige. 25-13. Och vi har ett lika. Vart ska det här bära, Alvin?
6: Nej, men hade du sagt 25-13 Frankrike på förhand så hade jag sagt ja, men det var tråkigt. Kanske inte helt, helt oväntat med tanke på klasskillnaden på pappret.
5: Att Frankrike är på
6: 25-13. Ja, precis. Men 25-13 Sverige mot Frankrike, osannolikt, säger jag.
5: Ja. Och nu är det kanna på på läktaren. Eller som spelarna sjöng till Hanna Helvig när hon var bra häromdagen. Hanna H, Hanna H, Hanna H, Hanna H. Ja, så är det.
2: Ni fattar, det är lika läge 1-1 i EM i volleyboll, Sverige mot Frankrike. Läckert är, det var den bästa beskrivningen jag någonsin hört av Isabelle Haak. Hon hoppar som Michael Jordan, hon har bollkänsla som Gio Wallner, hon har ett psyke som Björn Borg. Då fattar man hennes rätt. Det är nästan fuska, varför skulle hon få allt? Hörrni, det har blivit svensk seger också tidigare under kvällen. I VM-kvalbasketen, de svenska herrarna slog Finland på bortaplan i Helsingfors 86-81. Härnäst hemmamatch i ett fullsatt Globen på söndag. Det är 0-0 alltjämt för Mjällby mot Salzburg i Europa League-kvalfotbollen. Två mål av Mjällby krävs alltså i den andra halvveckan för att det ska bli Europa League. Annars blir det Conference League för de svenska mästarna. Om ett par minuter dags för Mondo Duplantis igen i Diamond League-friidrotten i Zürich. Det är 5:90 som gäller i starthoppet.

På E6 mellan Vällinge och Malmö, där rör sig hundar längs vägen, så det kan vara bra att ta försiktigt om man passerar där, oavsett vilken riktning man kommer från. E6 alltså mellan Vällinge och Malmö, där rör sig hundar längs vägen.

0: Curtis Mayfield med Move On Up.
1: Andra halvlek har dragit igång Europa League-kvalfotbollen. Mjällby har 0-0 bort mot Salzburg. Måste alltså göra två mål i den andra halvleken för att kvala in till denna finare Europa-turnering. Vi har 1-1 i set. Snart börjar det tredje vad gäller volleyboll-EM. Det blev ju förkrossande 25-13 till de svenska volleyballdamerna mot själva Frankrike alltså i det andra setet. Nu är nysnittna på friidrotten igen i Zürich.
2: Move On Up var det, ja, och det gäller stavhoppet som har höjt till 5,90 och det är många som fortfarande är kvar i tävlingen. Det är 8 stycken som än så länge inte har rivit ut sig. Den tidigare mästaren och världsrekordhållaren Renaud Lavelny lämnade oss på 5,80, men det är alltså många som fortfarande försöker här på 5,90. Än så länge har inte Duplantis hoppat, inte heller Karalis, men däremot har Kristoffer Nilsen ifrån USA klarat och även Ernest John och Bena, två tidigare VM-silvermedalister bakom Duplantis som hoppar bra ikväll.
3: Ja, nej, det gör de verkligen. Jag tycker att stavhoppet har höjt sig en nivå. Innan har jag alltid pratat om 80, okej, okay, många. 90, då börjar de trilla bort. Men nu är det ju inte så längre, utan vi kommer få med oss gubbar upp på 6 meter också.
2: De som återstår att hoppa här i första försöket på 5,90, det är de två huvudfavoriterna, Emmanuel Karalis och Armand Duplantis. Karalis som nu står redo på ansatsbanan för att ge sig iväg. Men han får vänta på ett startskott på 400 meter häck, som ni kanske hör nu. För här startar huvudgalan i Zürich. Det har varit förtävlingar hittills och så har ju stavhoppet tjuvstartat. Men det här är den första löpgrenen för den här kvällen när det väntar stormöten på till exempel 800 meter för damer, världsrekord för sak på 800 meter för herrar och 100 meters lopp med drottning möter Melissa Jefferson Wooden mot Julian Alfred, och så ska Samuel Pilström möta Jakob Ingebrigtsen igen på 1500 meter. Men först nu 400 meter häck för damer med en solklar favorit hela säsongen, Emma Zapletalova från Slovakien, som kommer in på upploppet

0: Tävlingen. Ja, då är det Duplantis tur då på 5,90. Här kommer han. Han har ut staven, han har börjat springa. Och nu närmar han sig lådan för att hoppa på 5,90. Duplantis, han seglar över.
1: Ja, det gjorde han. Men som sagt, det är någonting som inte funkar 100. Det där med att han sprallade med benen som han gjorde över ribbpassagen, det har jag aldrig sett tidigare.
0: Och vi såg hur han skakade på huvudet efter 5,65, och också denna gång så lämnar han mattan utan några glädjeyttringar. Utan det är en Duplantis som funderar över sin situation när fyra stycken är över 5,90 i det första försöket och ytterligare fyra kommer att få försöka igen. Nästa höjd är 6 meter jämnt. Kultävlingen för herrar är på väg att ta slut och där leder Jordan Geist från USA på nya personliga rekordet hela 22,53, inte långt ifrån världsårsbästa. Ja, det är mycket att se fram emot som sagt härifrån, och när det gäller Samuel Pihlström så är tiden 21,26 för EM-silvermedaljören mot Jakob Ingebrigtsen.
2: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA-ranken.
3: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om de har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng, säger jag helt cyniskt. Däremot går de till Conference League så kommer de att möta en lite enklare lag på sin egen nivå. Så för svensk del skulle jag säga att ja, men det hänger på Mjällbys prestationer nu. Men inte i playoffet utan i ligafasen.
2: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
3: Då ökar chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa. Vilket gör att den här supervägen som svenska mästarna har haft nu till ligafasen i Conference League är kvar. Liksom, det är extremt viktigt att Sverige behåller sin 22:a plats.
4: Reporter Pontus Lind, och det för oss till matchen i Salzburg. Det står 0-0 efter 6 minuters spel i den andra halvleken. Och frågan är ju såklart om Mjällbys spelare resonerar likadant som i inslaget. Att det skulle vara bra med en förlust eller alternativt oavgjort. Då blir det ju också Conference League för Mjällby. Här en halvfarlig Salzburg-chans. Bollen inte riktigt hela vägen fram till store Haris Tabakovic på topp i Salzburg. Men den andra halvleken ser ut ungefär som den första. Det vill säga stort bollinnehavsövertag för de vitklädda från alplandet som kommer igen i den vänstra delen av straffområdet. Och så får de ytterligare en hörna. Det har varit ett helt knippe hörner. Mjällby får bara försvara sig. Ja, det är ju viktigt med den här rankningen så att svenska lag har en lättare väg ut i Europa. Mjällby kvalade ju till Champions League från början, klarade det första steget i form av Lincoln Red Imps från Gibraltar. Men sen blev det tuffare mot Slovan Bratislava och det var därför Mjällby hamnade i det här playoffet som är lite grann alla får påsar. Det vill säga att förloraren går till Conference League, vinnaren till Europa League, och frågan är vilket som är bäst. Här kommer hörnan från vänster för Salzburg. Går ganska nära mål, nickas rakt ner i backen och det är inte särskilt långt mellan boll och stolpe i det läget. Så då blir ytterligare en hörna för Salzburg efter en Mjällby pet där Peter undan bollen från att gå i mål. Det är väldigt, väldigt vad de dominerar. Detta unga Salzburg som i truppen i alla fall har svenske John Mellberg, backen, mittbacken, som inte spelar men han sitter på bänken. Ny hörna för Salzburg som kommer i den 53:e minuten för att bli farlig. Ska vi se vad österrikarna hittar på den här då. Den går också tätt mot mål. Nickas undan av Mjällby försvaret, tvås undan. Kan Mjällby möjligen kontra? Det har inte varit mycket av den varan. Jeppe Kjær, dansken, fin boll framåt till banan till Tony Mietinen, vänsterbacken som är högt uppe. Men Mietinens pass tillbaka till Kjær är helt fel och där tar det anfallet slut. 54 minuten, 0-0. Det är Conference League just nu för Mjällby, Europa League för Salzburg.
5: När det handlar om volleybollen så är det ju 1-1 efter 2 spelare set mellan Sverige och Frankrike. I det tredje setet är det väldigt jämnt. Det är 5-9.

0: lika här, så en så jämn match som det kan bli sett till siffrorna på det sättet. Det börjar också klarna hur det ser ut framåt i turneringen. Vi är ganska, eller vi är helt säkra på att om Sverige förlorar den här matchen, då är det Tjeckien som väntar. I Tjeckien, det där blir ju riktigt, riktigt tufft. Tjeckien också världs-13, en väldigt fin volleybollnation. Skulle Sverige vinna här, så av allt att döma så är det Grekland som väntar, så som resultatet föreligger just nu. Ett Grekland som Sverige slog för inte så länge sedan dessutom. Så hur viktigt tycker du att den här matchen är, Almir Jutovac? Det var dit jag skulle komma med ett långa resonemang.
1: Nej, men så sett är jätteviktig. Tjeckien har inte sett på sistone, men uppenbarligen har de ett väldigt fina resultat bakom sig. Medan Grekland är ett lag man ska slå. Sverige slår dem ganska komfortabelt med 3-0 i en träningsmatch för inte så länge sedan.
0: Mm. Så är det, men först måste den här matchen vinnas i så fall. Och nu är det 6 lika efter att fransyskorna servade ut. Och Anna Haak ut för att serva för svensk del nu då. Anna Haak, stora syster till Isabelle Haak. Hon ska spela i Japan kommande säsong. Anna Haak, det är ju en erfarenhet som få svenska volleybollspelare har, om någon ens. Anfallsförsök från den franska sidan, och det är ju hon där igen. Ratteri, hon har ju varit upp i matchen igen, om du berömde henne. Och vi ska säga det också, påminna om det, att kanske den bästa franska spelaren är ju inte med idag, utan det är ju hon som spelar istället.
1: Nej, precis. Den bästa franska spelaren hoppar runt på kryckor där efter en rejäl styrkning mot Italien igår.
0: Mm. Så en liten fördel i Sverige på den positionen. Men Ratteri är ju ingen svag spelare på något sätt. Hon visar till den här matchen om styrka hon har. Bra fransk serve som räddas för Sverige, men istället ändå till lite problem. Så vi får ta ett lite avigt och lugnt avslut, så att säga. Och fransyskorna kommer istället på sin vänsterkant. Det svenska blocket upp och tar en poäng. Och det är viktigt att få igång blockeringsspelet mot de långa franska spelarna.
1: Ja, precis. Och framförallt spelaren vi precis nämnde, som har haft en jättebra dag än så länge. Ratteri som blir nedblockad här av Vilma Julevik. Ett riktigt läge.
0: Vilma Julvik är ju inte Sveriges kanske bästa blockeringsspelare efter korsbandsskadan.
1: Nej, så är det. Det är hennes svaghet, ska man säga, på planen, just blockeringsspelet.
0: Mm. Svensk servian är Linda Andersson som servar. Hon som avgjorde matchen senast för svensk del. Och poäng Sverige igen på den serven. Och så har Sverige tagit ledningen i en 8-7. Det gäller att gå till 25 också i det här setet. Och det ser bra ut för svensk del efter ett första set som var så jämnt och rafflande. Där det blev 2 bollars förlust, 28-26. Vinst 25-13 i andra. Och ledning då, 8-7 i det tredje.
2: Men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
3: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
4: Silence.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Silence.
3: Han är så teatralisk.
6: Time to let it go.
3: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
7: You lost a bet or what?
3: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
2: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?
8: I Syrisk Diamond League har vi redan upplevt ett världsårsbästa på 400 meter häck utav Anna Cockrell nyss alltså. Men dessutom pågår en fin höjdhoppstävling för damer med 2 stycken över 2 meter. Australiskan Nikola Olislagers och ukrainskan Irina Herashenko. Inte Jaroslava Morsik, för hon har rivit ut sig. Världsrekordhållaren stannar på 1,96 på fjärde platsen. Men nu hoppas det på 2,02 där för Olislagers och Herashenko. Och när det gäller stavhoppet då, så är det fortsatt 4 stycken som är över 5,90. Duplantis, Karalis och Nilsen i delad ledning, de är felfria de 3. Och så Ernest John Obiene från Filippinerna som också tog sig över 5,90 i första. En som var riktigt nära att klara 5,90 nyss, det var amerikanen Zachary Bradford.
9: Ja, han hade verkligen jätteotur då. Han touchade lite grann på... Ja, touchade först lite grann med bröstkorgen och sen så precis i nedpassagen, så när vibban rörde sig så touchade han den igen och då trillade han ner givetvis, eftersom han var på den 2 gånger.
8: Han hann till och med fira lite grann på mattan innan han såg ribban falla ner framför honom. Curtis Marshall är nu utriven, han som vann i Stockholm och besegrade Mondo då och sen åkte vidare till Oslo och vann också där. Men Australiens kaffeälskare Marshall är nu borta och han stannar på en... Ja, som det ser ut just nu, en delad femte plats. Vi ska ha med oss att Sam Kendricks har sparat sina 2 återstående försök här på 5,90 till 6 meter. Och det gäller också Sondre Guttormsen från Norge. Så vi kommer att ha med många. 6 stycken kommer att försöka snart på 6 meter dit ribban höjs alldeles snart. Och det är höga höjder redan i stavhoppet i Zürich.
4: Och i Göteborg fortsatt svensk ledning i det tredje setet i volleyboll-EM. 10-8 för Sverige mot Frankrike. Vi ska dit en stund. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen, alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är snart timmen spelad. 2 Mjällby-mål krävs alltså för avancemang.
6: Och från den inhemska fotbollen så är det här tiden på året när det brukar komma någon knall inför svenska kuppen. De svenska lagen spelar ju om en plats till gruppspelet senare i, ja, eller efter årsskiftet. I vår spelas gruppspelet av svenska kuppen. Och idag kom den stora knallen, för Brommapojkarna är utslagna. På bortaplan mot Falu BS blev det förlust med 2-1, och därmed kommer det vara Falu BS och inte Brommapojkarna som spelar gruppspelet i vår. Mer väntat är det vad gäller de övriga svenska cupresultaten. Helsingborg, Gais och Malmö ser ut att tämligen enkelt ta sig vidare till gruppspelen.

0: The Food to Remain Sane, The Ark här i Sport Extra.
1: Salzburg har tagit ledningen på hemmaplan mot Mjällby i Europa League playoffet. Målet kommer i den 61:a minuten, dryga timmen in alltså nere i Österrike. Det är en hörna som slutar i ett skott utanför straffområdet. Och Robin Wallinder, målvakten som har varit så himla bra, han släpper en retur rakt ut. Istället för att styra den åt sidan och rakt ut, rakt fram, kommer Karim Konaté, Elfenbens kustspelare. En av dem som har varit lite längre tid i Salzburg, som är ett ganska nykomponerat gäng egentligen. Men Konaté, han har missat mängder med chanser tidigare i matchen, offensiv mittfältaren. Här kan han liksom inte missa när han får returen som en gåva av Robin Wallinder, och han lägger in den i mål. Och sammanlagd ledning nu alltså 2-0 för Salzburg. Nu måste Mjällby börja producera lite framåt, och sett till hur matchen har sett ut, 63 minuter gammal, så ja, det har liksom inte producerats någonting framåt. Ett skott på mål har jag räknat till, vad dansken Max Nielsen som sköt ett ganska löst skott som Savicki räddade väldigt enkelt. Så att Mjällby kan nog börja räkna med Conference League i höst och inte Europa League.
2: Där Frankrike tyvärr är på att väg att göra ett litet ryck här i det tredje setet. Det står 1-1 i set mellan Sverige och Frankrike, avslutande gruppspelsmatchen här. Det är fransk ledning 15-13 just nu. Vi har haft lite extra fokus på den svenska Nybron en stund. Det är ju en spelare som bara spelar bakplan, som bara försvarar. Och framförallt en nyckel i servmottagningen. Filippa Brink har haft en olycklig dag idag så här långt, där ni gjort vals.
3: Ja, vi sa redan efter första set när vi följde den och även såg statsen att de kanske inte haft sin bästa dag. De har haft en jättefin turnering till vardags i Frankrike spelar hon ju, men idag just så har de inte haft en lika bra start. Andra set inte heller jättebra trots att Sverige dominerade. Och det här har ju fransyskarna upptäckt, och nu är det hon som får väldigt mycket serv på sig, så att hon kommer ha en nyckelroll för resten av matchen.
2: Ja, och extra olyckligt då att Sverige i den här matchen har valt att inte ha en extra libero, för de har haft de andra, Elsen och Din Ottosson, som inte ombytt till libero den här matchen. Hur tänker förbundskaptenen där?
3: Ja, hon har gjort några korta inhopp i de andra matcherna som servspecialist istället, så man har förlitat sig helt på att Filippa Brink kommer att fortsätta ha fin form som hon har haft. Lite riskabelt så här i efterhand, men det är alltid lätt att vara efterklok.
2: Jag tror jag minns en SM-final mellan Hylte Halmstad och Falkenberg, där Falkenberg hade en libero som var lite olycklig ett tag. Var det möjligtvis du?
3: Ja, man kan säga att jag nästan på egen hand vann ett SM-guld åt Hylte Halmstad, fast i fel färger på den tiden.
2: Jaså, det var så?
3: Nej, det var ingen bra match från min del.
2: Nej, vi påminner inte om den mer då. Utan vi fortsätter här vid, och tyvärr så ser vi det franska laget bomba på här 17-14. Nu är vi i ett sånt där nyckelläge för det här sättet, där vi absolut inte vill se 18-14 på resultattavlan. 15-17 däremot så är ju känslan att Sverige verkligen kan komma tillbaka i det här sättet igen. Och det är fransk serv som väntar. Är det så att hon ska sikta på Brink igen här vid nu då? Här kommer serverna, det gör hon inte, utan på Anna Haak istället. Och så avslutar Anna Haak som sätter den bollen utanför tyvärr, och ny fransk poäng. Tyvärr, 18-14 Frankrike, tredje set, det är 1-1 matchen.
0: Och det blev svensk seger tidigare under kvällen i VM-kvalbasketen, 86 mot 81 borta mot Finland. Vi ska höra lagkapten Ludde Håkansson alldeles strax här i Sportexa.
4: Hör ni jublet ifrån Zürich? Det är för Manolo Karalis som tar sig över 6 meter jämnt i det första försöket. Ytterligare en tävling över 6 meter för greken.
5: Ja, ruskigt bra hopp måste jag säga, ett av de bättre jag sett. Så att det finns stora chanser för honom att ta nästa höjd också. Det blir spännande att se om han kommer hoppa 6-10 eller vad som kommer hända. Men ett riktigt, riktigt bra hopp. Och han brukar ju vara lite nära på nedväg, men den här gången är han inte det. Utan han har bra marginal. Jag tycker att han har liksom en bäst till i alla fall.
4: Och när Karalis klarar så kommer beskedet ifrån Duplantis att han står över. Han kommer inte att hoppa här på 6 meter eftersom han vill ha upp ribban till 6-10 som är nästa nivå. Annars har alla rivit på 6 meter. Alltså Nielsen, Obiena, Guttonsen och Kendricks kommer att få försöka en gång till. Men Mondo väljer alltså att inte ens hoppa på 6 meter.
5: Nej, det känns bra faktiskt. Jag var lite tveksam när jag såg hans 5,90-hopp där, och han skakade lite på huvudet. Men när jag fick se reprisen av det och säga det, att jag tycker då att han hade lite för liten stav. Och kanske att han underskattade sig själv. Han borde ha haft en lite styvare, lite högre fattning. Så hade det förmodligen känts bättre. Så att jag tycker att det är klokt av honom att stå över 6 meter.
4: Samtidigt målgång på 3000 meter för herrar med Parker Wolfie som vinnare från USA på 7:27 ett lopp där Andreas Almgren inte fanns med. Ja, det fortsätter att hoppas på 6 meter, men nästa höjd för Duplantis och Karalis, det blir 6:10.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Och platsen i den så kallade ligafasen i Conference League känns allt mer cementerad för Mjällby, för nu leder Salzburg med 2-0, samma målskytt Karim Konaté, offensiv mittfältare från Elfenbenskusten, sätter 2-0 när han nickar in ett fint, väldigt fint inlägg från Edmund Baidoo, närmast chip in i straffområdet där Robin Wallinder inte alls kommer ut och kan ta bollen innan Konaté är där med skallen och nickar in det där för 2-0. Nu måste Mjällby vräka in mål om det ska bli Europa League-spel. Det finns ingenting alls som tyder på det, utan det kommer istället bli Conference League för Mjällby. Matcherna spelas i med start i mitten av september, och för Mjällbys del kommer de ju spela hemma på Olympia. Och vilka lag de kommer få möta, det ska ju lottas fram. Det är bara ett lag hittills som redan är kvalificerat för Conference League, och det är skotska Hearts. Men det pågår kvalificering i stora skaror i hela Europa just nu, så det kommer att vara massor med lag, 36 stycken, som kommer att tampas. Mjällby ligger under, ska jag säga, mot Salzburg på bortaplan, sammanlagt 3-0 nu.
2: Underlägg också för de svenska volleybolldamerna. Det är avslutande med gruppspelsmatchen i EM. Det är fransledning 2016 i det tredje setet. 1-1 i set har vi. Och påminner om vikten i den här matchen. Det handlar om att vinna den här matchen för att slippa Tjeckien, hemmanationen, i nästa omgång i åttondelsfinalen så småningom. Och det mesta talar ju för att det blir på det sättet. Det är Tjeckien som förloraren är matchen för möta och vinnaren för möta Grekland till enklare motstånd. Men nu har Sverige kommit igång här medan jag sitter och pratar om annat. Nu är det 20 för Frankrike och 17 för Sverige. Isabel Haak har kommit igång också. Vi har inte sett henne så mycket i det här tredje setet annars.
3: Nej, jättestor skillnad. Jag kan ha missat något enstaka poäng kanske här då vi pratade innan. Men alldeles nyss hade jag henne på endast 2 poäng i det här setet. Men nu gör hon 2 raka och dubblerar sin poängskörd här i fjärde, så att det blir 4 poäng. Men definitivt är det så att hon inte har haft sitt bästa set.
2: Nej, men vad ser du anledningen? Det är ju inte att hon har missat en massa, utan att hon har inte fått lika många bollar att jobba med heller.
3: Inte lika många bollar. Sverige har haft problem med servmottagningen och hon har fått sämre bollar helt enkelt. Så hon har varit tvungen att rädda fler situationer istället för att kunna gå på aggressivt och vara offensiv i de lägena.
2: Ja, för servmottagningen är ju en nyckel för alla lag förstås. Och här är det ju verkligen det att Vilma Julevik som ska ha andra bollen så småningom får möjlighet att vara i en bra position när hon släpper bollen till Isabel Haak.
3: Ja, exakt. Har man en väldigt dominant som högerspiker i det här fallet, så vill man göra allt för att antingen försvåra för högerspiken, men i det här fallet är det nästan till omöjligt att stoppa Isabel Haak. Då vill man istället försvåra för passaren att hitta henne med enkla lägen. Så att det är det man har sitt
2: finns på. Franska taktiken helt enkelt. Precis. Så är det. Jag har varit en timeout Frankrike här nu när spelet sätter igång igen. Anna Haak fortsätter att serva. Kommer anfall från högerkanten, och hon är ju duktig. Hon är bara 19 år gammal, Cyril Depuy. Det där är en spelare vi kommer att höra mycket om framöver, tror jag.
3: Ja, spelar väldigt, väldigt moget och har många strängar på sin lyra. Hon har gjort många olika varianter i anfallsspelet och ja, som jag håller med i framtida storstjärna.
2: Hur många strängar är det på lyra egentligen?
3: Nej, jag vet inte.
2: Nej, inte jag heller. Vi får kolla om Martin Wahler kan reda ut det där sen. För man säger ju ofta att det är många strängar på en lyra.
3: Ja, hon har många i alla fall.
2: Hon har många i alla fall. Så är det, vi kan väl enas kring det i alla fall. När det fortsätter vara fransk serve då. 21-17 Frankrike. Nu är det viktigt med servemottagningen nu för att Sverige ska kunna få fram bollen till Isabel Haak i det här läget. Här kommer serven. Anna Haak till Linda Andersson. Och där kommer Isabel Haak rakt i ansiktet på motståndaren. Och poäng Sverige. Då är det 18 Sverige och 21 Frankrike. Så ska det se ut. Ja, man behöver inte skjuta upp i ansiktshöjd, men...
3: Nej, hon överlevde, så det är ingen fara.
2: Nej, så länge... Är det så man tänker i volleyboll?
3: Ja. Ja.
2: Linda Andersson då med serven. 21 för Frankrike, 18 för Sverige. Vi ska ju upp till 25. När Sverige gör ett litet byte nu då också på centerpositionen in med Malin Hallin. Hon som fyllde 18 år mitt under det här mästerskapet och ska gå ut gymnasiet under det här året. Den yngsta spelaren i den svenska truppen framme vid nät nu då. Finns hon där och ska försvara nätet. Det är inte en möjlighet att göra det när den fransk-franska spelaren som är den som har högst i laget går upp och dunkar ner den där bollen.
3: Ja, Malin Hallin är ju en av de längsta svenska spelarna, men hon ser ju ganska kort ut i jämförelse, va?
7: Loga, där är ju, jag har en räckvidd på 3,25. Det är väl bara Isabelle Haak som kan matcha det på spelplan,
3: ja, tänker
7: precis,
3: jag. Ja, det är tack vare att Isabelle Haak hoppar mycket högre.
7: Ja. Fransk serv då, här kommer den. Tas emot av Filippa Brink i den svenska Libron. Där spelar över till vänsterkanten när Anna Helvig via blocket kommer ner på fransk sida. Och fransyskorna kan anfalla från högerkanten igen. Och då gör hon ju det jättebra igen, Dupi. Och då är det fransk ledning 23-18 i set nummer 3, 1-1 i matchen.
4: Och där återigen en högklassig stavhoppstävling som pågår i Diamond League. För nu också Sondre Guttomsen från Norge tagit sig över 6 meter i det andra. Och för honom det sista försöket. Så nu är de 3 stycken som kommer att hoppa på 6,10 snart, Miro.
5: Ja, nej, det är häftigt som 17 alltså. Vilken utveckling det är. Det är inte så många år sedan innan Mondo. Då kanske vi hade ett hopp eller två hopp under hela året av någon hoppare som lyckas ta sig över 6 meter. Nu har vi alltså flera tävlingar idag där vi har 3 gubbar över det. Och ja, det kommer krävas 6,10 för att ha chans att vinna tävlingen.
7: Ja, då är det setbollar för Frankrike som har 24-19 för Sverige. Frankrike kan leda med 2-1 i den här matchen. Och tyvärr dessutom då Ratairi som ska serva. Och det har hon ju gjort så fenomenalt bra tidigare i matchen. Svårigheter för Sverige i match nummer 3. Frankrike på väg mot 2-1-ledning i den här matchen. Här kommer Sören och bara bombar ner den där. Anna Haak som tar emot en bra gjort där. Svensk avslut genom Isabelle Haak. Och då är det ju svensk poäng när hon än en gång lurar blocket och chippar bollen över. Och så kommer den ner precis bakom dem.
3: Fantastisk servmottagning från Anna Haak där. Det var en av de tuffaste servarna.
7: Ja, det var projektil den bollen som räddade.
3: Och faktiskt utan skruv också. Så det är en hård oskruvad boll. Det är det värsta man kan få emot sig som servmottagare.
7: 4 setbollar Frankrike dock. Hanna Helvig då, som ska serva fram med den där. Lägger ner den. Det blir ett enkelt byte för fransyskorna som anfaller från vänsterkanten för övre ovanlighetens skull. Till den svenska sidan. Isabelle Haak fortsätter på högersidan tyvärr ut. Och det var inga fingrar emellan utan sättet över. Frankrike tar det här med 25-20. Fransk ledning 2-1. Sverige måste vinna nästa set för att matchen ska leva vidare. Det är signalen ifrån Skandinavien just nu.
4: Världens snabbaste kvinnor har samlats i Schweiz för att mötas på 100 meter. Melissa Jefferson-Wooden från USA såg imponerande ut i söndags när hon vann i Chorzów och mötte Julian Alfred och Shakari Richardson. Nu ställs de mot varandra igen. Jefferson-Wooden som blev den stora VM-drottningen med 3 stycken guldmedaljer i Tokyo förra året. Här finns också Amy Hunt från Storbritannien som vann 4 EM-guld i Birmingham, 100, 200 och 2 stycken stafetter. Julian Alfred från St. Lucia, hon vann ju OS-guldet i Paris. Och Shakari Richardson, hon vann VM-guldet i Budapest 2023. Nu Miro, nu ska de springa.
5: Ja, och det är stört och möjligt att gissa vem som ska ta det av de här 3 storfavoriterna på bana 4, 5, 6.
4: Då gissar jag då på Melissa Jefferson-Boden som ju då vann senast i Chorzów på 10,78. Det gick undan i Polen i söndags då, årets bästa gala sett till rankingpoäng. För det var många toppresultat då.
5: Ja, då hade hon ju dessutom väldigt, väldigt bra avslutning på loppet. Så att, det är mycket som talar för att du kommer gissa rätt.
4: Jefferson Wooden på bana 4, Shakari Richardson på bana 5 och Julian Alfred på bana 6. Amy Hansen på bana 7 när loppet startar. Och det är Tina Clayton från Jamaica som startar bäst. Men nu kommer Julian Alfred och Melissa Jefferson Wooden. Det är de två som duellerar. Och ikväll är det Julian Alfred som är bäst. 10,69 är segertiden i motvind minus 0,7.
5: Ja, det är inte klokt alltså. Minus 0,7, tänk om vi har haft det i ryggen istället. Det har varit ett 10,60 lopp alltså under det.
4: Tiden korrigeras till 10,70, men som de sprang de där två. Det är faktiskt nationsrekord för St. Lucia för olympiska mästarinnan Alfred. Med Jefferson Wooden som tvåa där bakom och hon jublar stort nu, Alfred. Jefferson Wooden hade också 10,70 faktiskt, men sämre målfoto. Richardson slutar trea på 10,97. Samtidigt som Christopher Nielsen river ut sig på 6 meter, amerikanen har tävlat färdigt. Och då vet vi att det är 3 stycken som fortsätter eftersom Obien och Hendricks också får lämna här på 6 meter jämt. 3 stycken är vidare mot 6,10. Manolo Karalis är felfri i tävlingen och leder. Sondre Guttomsen ligger tvåa, han klarade 6 meter i andra försöket. Och Mondo Duplantis ligger trea eftersom han inte hoppade på 6 meter. Men snart alltså 6,10.
0: I volleyboll-EM, svenskt underläge. Frankrike har 2-1 i set efter senaste här 25-20 i det tredje. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så måste Mjällby göra 4 mål borta mot Salzburg. Annars så blir det Conference League och inte Europa League framöver för de svenska mästarna. Desto bättre gick det idag för de svenska basketherrarna. Det blev seger borta mot Finland 86-81. Och drömmen om ett första gången ett VM-spel från svenska herrarna lever i allra högsta grad. Vi hör lagkapten Ludde Håkansson.
8: Nej, men vi har en jätteinsats. Jag tycker det är, precis som jag sa innan, vi har bredden nu. Vi har stjärnan i Pelle och vi många som steppar upp och försvaret på Lauri Markkanen är, ja, jag tror alla har haft en sån jobbig match i landslaget någonsin, så det är cred till många idag.
9: Han skjuter 2 av 13 idag på golvet, Lauri Markkanen. Det har man nog inte sett många gånger överhuvudtaget.
8: Nej, alltså de som höll dem, alltså Viktor, Bobby, Denzel, även Simon gör ett otroligt jobb. Även coacherna som vi har mött Lauri några gånger och han har gjort det väldigt bra varje gång. Och vi ändrade gameplan lite för att det är cred till många.
9: Och vilken drömstart det blir på den här andra rundan i VM-kvalet. Du har spelat många landskamper, du har varit med i 2 EM. Men vart rankar du den här tunga segern på bortaplan mot just Finland i ett VM-kval?
8: Det är en av de absolut största vinsterna. De har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Ni var inte på plats, men det är liknande hur det kommer vara på Avicii Arena på söndag. Det var fullsmockat, så det är en av våra största vinster.
9: För egen del då, det är inte många landskamper vi har sett i börja på bänken. Sen kommer du in och får väldigt mycket lovord av Nina Baresso i Radiosportens sändning och tycker att du gör en jättefin match. Vad kände du själv om din insats?
8: Jag är väldigt nöjd. De berättade innan att jag skulle komma från bänken. Liksom, det är inga problem. Jag tror att det var första gången någonsin faktiskt i landslaget på 13 år. Men det, du vet, vi är här för att vinna och göra allt för laget. Och sen, ja, jag tycker jag gör det bra. Jag får iväg lite, det är tufft, men jag får iväg lite treor, sätter några viktiga, spelar fram lagspelarna och så. Så jag är nöjd med insatsen.
9: Du var och berörde det lite på söndag. Häftig match, slutsålt Globen, Avicii Arena mot Frankrike. Alltså att ni har den här i bagaget nu när ni kommer in till den matchen, vad gör det med er?
8: Nej, men att vi kommer in med ännu mer självförtroende. Det är inte omöjligt. Jag menar, matchen på söndag kommer vara svårare. Alla ni pratar mycket om Wemby, men ni har ingen aning om vilka alla de andra spelarna är. Men det är topp nivå på, alltså det är Euroleague-stjärnor hela bunten. Jag tror att det kommer vara, det absolut stoppa Wemby lite, men det kommer vara mer laginsats att försöka stoppa hela det laget. För det är det absolut bästa laget vi någonsin kommer mött.
10: Lagkapten och storstjärnan Ludde Håkansson där, från ett isbad till reporter Emanuel Nashed utanför isbad.
0: Mjällby vände 0-3 underläge mot Sirius i Allsvenskan om sistens, men nu, Andreas, måste man vända 0-4 bort mot Salzburg.
2: Ja, och man har mindre än 10 minuter på sig, så att det miraklet i den österrikiska alpstaden kommer med all säkerhet inte att hända. Haris Tabakovic, VM-spelare för Bosnien i somras, har nämligen gjort 3-0 för Salzburg, som promenerar fram till Europa Leagues ligafas. Det blir Conference ligafasen som gäller för Mjällby. Mindre än 10 minuter kvar, 3-0, sammanlagt 4-0 till Salzburg.
4: Manolo Karalis har hoppat över 6 meter i 4 raka tävlingar nu. EM, Lausanne, Chorzów och så Zürich. Och nu ska han försöka på 6 och 10 dessutom. Och som han har imponerat hittills ikväll, kommer han att klara?
5: Ja, det känns så. Jag tycker att hans hoppning idag har varit grymt bra. På absolut högsta nivå. Så att, jag tror att han kan fixa det här.
4: För Grekland, Manolo Karalis börjar ansatsen nu. Den röda ansatsbanan kommer han löpandes mot. Sänker staven, sätter i den och hoppar upp, och han är över! Manolo Karalis klarar 6-10 och han gör det direkt. Han är felfri i den här tävlingen och sätter press på Duplantis.
5: Ja, det gör han. Mondo har ju bara gjort 2 hopp, och om han tar 6-10 första, då är det en del av detta och måste gå upp på nästa höjd. Så att... Nej, det känns som att Karalis, han är inne i ett otroligt flow.
4: Publiken jublar, Karalis skriker och han är alltså över 6 och 10 år. Det där såg ut som att det finns lite till att plocka, eller?
5: Ja, framförallt är det ju, han är ju lite nära på nedväg, men det är trots allt det som är den stora skillnaden jämfört med innan då.
4: Ja, det var inte mycket till marginal när vi ser reprisbilderna, men vi vet ju att Karalis för en vecka sedan hoppade 6,16 bara en centimeter ifrån det bästa han har gjort. Han är ju den näst bästa i historien sett till resultat. Det är ju bara Mondo som har hoppat högre i historien än vad Karalis har gjort. Guttormsen rev sitt första här på 6,10 och det är Duplantis som väntar som nästa hoppare. Om han väljer att hoppa här då?
5: Ja, jag tror nästan att Mondo kommer göra det då. Han har väl bestämt sig för att göra det. Ja, det men det är ju bara en gissning. Det är ju fortfarande så då att han blir ligger ju delad rätt i så fall om man tar det. Och sen är ju frågan då vad man väljer att hoppa efter då. Då har man ju bara 5 cm höjningar från 6,10 till 6,15, 6,20. Det är kanske bättre liksom att stå över 6,15 möjligtvis. Men vi får se som sagt. Mondo har ju fördelen av att han hoppar efter Karalis, att han kan ju avvakta och se vad som händer.
4: Och nu kommer han att hoppa på 6,10. Han ligger delad trea i tävlingen eftersom han inte hoppade på 6 meter. Han har både Guttormsen och Karalis framför sig än så länge. Karalis som dessutom slog tävlingsrekord nu med 6,10 eftersom Mondos tidigare rekord var på 6,07 från 2022. Därefter så har Duplantis vunnit på 6 meter, på 5,82 och på 6 meter. Han har försökt på världsrekord utan att ha klarat det här i Zürich tidigare. Men nu ska han alltså försöka på 6,10 för att gå upp jämsides med Karalis i den här duellen som det har blivit under den här sensommaren. För så såg det inte ut tidigare under säsongen. Då hade Karalis inte samma flow som han har nu. Däremot i vintras hoppade han ju 6,17 och det var ju då han klev upp som tvåa genom tiderna. Duplantis står nu redo för att hoppa på 6,10 samtidigt som 400 meter häcklöparna presenteras med Varamont och Santos. Men nu följer vi Duplantis som börjar att löpa nu för att klara 6,10 i första försöket. Här hoppar han upp. Duplantis i Zürich klarar det. Han är också över 6,10 direkt.
5: Ja, det är häftigt att se. Inget snack om saken. Nu ser han lite gladare ut. Jag tror helt enkelt att det var så att han underskattade sig själv lite grann på förra höjden då och valde lite för mjuk stav och då fick han ju slita rätt hårt för att ta sig runt ribban då och inte riva den på uppväg. Nu var det ju lite mer stabilitet och jag ser ju också då att han håller lite högre på den staven han använde av nu, så att ja, det känns bra.
4: I månens sken klarar Duplantis 6,10 i första i delad ledning tillsammans med Karalis. Nästa höjd är 6,15. Ner i blocken, herrarna på 400 meter häck och här finns då Karsten Warholm, världsrekordhållaren på bana 7, hans favoritbana. Men innanför sig har han Alisson dos Santos ifrån Brasilien som vunnit 4 stycken Diamond League-galor den här sommaren och besegrat Karsten Warholm senast i Korsov för några dagar sedan. Nu är loppet igång och som vanligt så startar ju Warholm snabbt. Men dos Santos ser nog ännu snabbare ut ur den första kurvan.
5: Ja, det är han. Och så får det inte vara om Karlsson ska vinna det här loppet. Utan han ska leda vid 200. Och sen kommer det vara helt avgörande på slutet. Men ja.
4: Det är än så länge solklar ledning för Brasiliens dos Santos. När de snart bara har upploppet kvar. Var de är på andra platsen. Och än så länge är utklassning. Dos Santos leder nu när de kommer in med 100 meter kvar. Han leder med många meter nu. Över den sista häcken alldeles strax. Så det är en 10 meters ledning som det känns för Alisson dos Santos. Som fullständigt briljerar och krossar Karsten Warholm här. På 45,81! Det är världsrekord! Han tar över Karsten Warholms närmast omöjliga världsrekord ifrån OS i Tokyo 2021. 45,81 utav Alisson dos Santos.
5: Ja, det tog 17 då att inte Karsten låg före honom då vid 200 när det blev en sån här tid. Det är omöjligt att svara på, men det är ren utklassning och det är klart, går man ner på världsrekordtider. Det här var ingen lek alltså. Oj, oj, oj.
4: Tiden korrigeras till 45,80. Det tidigare världsrekordet var på 45,94. Och det var ju en sån tid som vi inte trodde var sann. Vi satt där i Tokyo och bara tittade på varandra och trodde att det var fel på klockan. Men det är nu en tid som är utraderad.
5: Ja, det är inte undra på att man sitter som en fågeldag här och tittar på loppet. Och ja, man är inte van att se det här. Man brukar ju se då de här mötas och då är ju Karsten den som är snabbast. efter 5-6 häckar då, och den här gången var han ju inte i närheten av honom, och dessutom då upploppet, ingen tendens till att stunna på Santos.
4: Han ligger ner på banan, nu tar han av sig sina spikskor och han är så jublande lycklig förstås över nytt världsrekord på 400 meter häck för den fotbollsälskande Alisson dos Santos, som fick en het oljepanna över sig som 10 månaders bebis, och därefter har han ju brännskador i ansiktet som ger honom det där karaktäristiska utseendet. Och han har ju haft lite skadeproblem under åren, han blev världsmästare redan 2022 i Eugene, men den här säsongen har han ju varit den klart bästa, och nu har han Brasiliens flaggan omkring sig, och Karsten Warholm, han är framme nu och gratulerar, och de kramar om varandra. Världsrekordhållaren blev fullständigt pulveriserad i det här loppet och också av med sitt världsrekord.
0: Ja, vilken läcker kväll vi har den här sportextra-aftonen. Utöver Diamond League-friidrotten har vi också EM i volleyboll. Det är svensk ledning mot Frankrike i det fjärde setet. 10-8 för svenskorna, men det är ju Frankrike som har 2-1 i set. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så kan vi slå fast att Mjällby kommer att spela i Conference League och Salzburg tar sig vidare till Europa Leagues grupp-ligafas. Det är 3-0 för Salzburg, sammanlagt 4-0 med bara en ordinarie matchminut kvar. Strax till fotboll och volleyboll, men närmast Ekot.
11: Närmare 400 personer har bekräftats döda och 1400 saknas ett dygn efter naturkatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och ett stort räddningsarbete pågår i det drabbade området. Ram Sapkota i Kathmandu driver en resebyrå som specialiserat sig på vandringsresor i Himalaya. Och han beskriver läget som mycket svårt.
12: Situation is very bad.
13: Ram Sapkota säger att helikoptrar som skickas till de drabbade områdena inte kan landa. Han säger också att gränsområdet mellan Nepal och Tibet är välbesökt av såväl utländska turister som av lokalbefolkningen. Detta då det ligger på vägen till Mount Kailash.
12: That area on the way is popular to go Mount Kailash in Tibet. Pilgrims, local people, tourist guide. There is a festival happening, so a lot of local people were traveling by bus to those area also.
13: Hjälpbehovet i området där lerskredet och vattenmassorna drog fram är också enormt, och Ram Sapkota tror att siffran över saknade kommer att stiga.
11: Reporter Anna Grönberg. Den 12-årige pojken som misstänks för att ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg i mitten av juli erkänner att han har begått våldshandlingen. Enligt domen i förvaltningsrätten ska pojken tvångsomhändertas både på grund av brister i omsorgen och på grund av sitt eget destruktiva beteende. Enligt pojkens målsägande biträde har han sagt att han ångrar det han gjort, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön. Sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig, säger partisekreterare Tobias Baudin i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna vill även att den utflyttade trålgränsen permanentas så att de stora fartygen inte får fiska så nära kusten.
0: Världsrekord alltså på 400 meter häck för Alisson dos Santos från Brasilien, 45,80. Han raderar ut Karsten Warholms världsrekord där med god marginal. Och vad gäller stavhoppet, både Armand Duplantis och Emmanuel Carralis över 6,10. Härnäst väntar 6,15 vad gäller stavhoppet. Här är volleybollen och EM.
2: Och 11 lika i fjärde set, Sverige mot Frankrike. Frankrike leder 2-1. Sverige måste alltså vinna den här matchen för att få fram ett femte och avgörande set. Och blir det ett femte avgörande så kommer ju svenskorna att vinna, för det gör de ju varje gång. Ja, så har det varit i alla fall den här säsongen. Fransyskorna nu som ska försöka skaffa sin 12:e poäng anfaller på högerkanten, och då vet vi att då är det poäng igen. Jopi är omöjlig att stoppa där ute.
3: Ja, han har haft en jättebra dag, men jag tycker ändå att Sverige har spelat upp sig avsevärt här i fjärde set, och inte minst när vi kanske kritiserade lite grann i förra setet, Filippa Brink som visar att hon kan stå emot mötet från servarna.
2: Vi ska berätta det också nu att det är definitivt klart efter att Tjeckien har slagit Bulgarien i grupp D, så vet vi att vinnaren i den här matchen ställs mot Grekland i åttondelsfinal, och förloraren i den här matchen ställs mot Tjeckien, och det är ju åttondelsfinalen som spelas just i Tjeckien så småningom. Just nu är det ju Sverige som får förbereda sig på det motståndet som läget är.
7: Bollen igång fortfarande, en lång boll, och så är det Vilma Julevik som framme vid nät lägger över bollen i sin passade position över de franska spelarna där framme. Och vi har 12 lika, alla förutsättningar. Det är mycket fortsatt dramatik här i Skandinavien under kvällen.
1: Och det är slut för Mjällby nere i Salzburg. Det blir förlust. Mjällby får inrikta sig på Conference League. 4-0 sammanlagt för österrikarna som hamnar i Europa Leagues ligafas. Där finns ju lag som Juventus och Bayer Leverkusen och Milan och andra storheter. För Mjällby i Conference League-ligafasen så ja, det är inte så illa. Det kan ju bli lag som Monaco eller Freiburg eller Hearts eller något, men det är betydligt beskedligare motstånd i Conference Ligafas än vad det är i Europa Leagues Ligafas. Sammanlagt 4-0. Mjällby hade 2 skott på mål och i stort sett inte en chans i den här matchen i Salzburg. Noterbart är att John Mellberg, Olofs grabb, mittbacken som lämnade BP 2023, han kom in i Salzburg i den andra halvveckan. Han har ju haft skadebekymmer och annat, unge Mellberg, men fick några spelminuter i alla fall mot Mjällby i slutskedet. Slut Mjällby Conference League, Salzburg Europa League.
14: Konstaterar Andreas Mats. Och William, vad kan det väntas för motstånd då för Mjällby?
10: Ja, men det är ju som Andreas säger, det är ju beskedligare motståndare som väntar i Conference League, men några tuffa motstånd kan man ändå redan nu utröna. Det är långt ifrån klart vilka de här, det är ju totalt 36 lag som tar sig till ligafasen. Det gäller ju alla tre av de här Europaturneringarna i fotboll, och så lottas man så man spelar 8 matcher. Vi kan se till exempel att Monaco sedan tidigare ikväll har tagit sig vidare till just ligafasen tillsammans med tyska Freiburg, att Ajax nu i ledning med 3-2 på hemmaplan mot schweiziska Sion ser ut att klara av det också, eftersom att de då har totalt 7-4. Det här ska ju sen lottas ihop och så får man sina motståndare i det som är ligafasen, och de 8 resultaten bakas sen ihop så att man kan ta sig vidare. Och vi har ju faktiskt redan lottat Champions League, som är ju den högsta av de här 3 europeiska ligorna, och där kan vi konstatera att det i alla fall på förhand ser ut att vara en positiv lott för Liverpool, men desto tuffare för Arsenal i jakten på den där Champions League-titeln alltså. Men många stora möten att vänta här under fotbollshösten.
14: Och knallhårt fjärde set vad gäller volleyboll-EM. Det är svensk ledning 15-14 i detta nu. Vi ska alldeles strax till Göteborg igen. Men bara, vi måste landa i Zürich hos Alexander och Miro, och ett riktigt läckert världsrekord.
4: Det kan man verkligen säga utav Alisson dos Santos på 400 meter häck. Vi visste att han var bäst i år. Vi visste att han förmodligen skulle besegra Karsten Warholm. Men detta, Miro, hade du trott det?
5: Nej, verkligen inte. Och speciellt inte när man såg det live där. Och jag hade ju räknat med att det skulle vara okej att han skulle vinna loppet. Det trodde jag också. Men att det skulle vara betydligt jämnare efter 5-6 häckar. Men därifrån bara rann han ju iväg. Och ska vi ändå tänka så här att då är ju Karsten sen helt överlägsen resten av fältet. Så att det är inte så att Karsten har gjort någon dålig tid, utan det var ett årsbästa med 4/10. Men såg ut som en statist faktiskt i det här loppet.
4: När nu Mondo Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att hoppa på 6-15, Sondre Guttormsen rev ut sig på 6-10. Det betyder att det nu är en duell mellan Duplantis och Karalis igen, och att Karalis inte hoppar på 6-15, utan det blir Mondo som får försöka klara det här då.
5: Ja, jag förstår ju på ett sätt Karalis att han ska hoppa på 6-20. Det innebär ju då nytt personligt rekord för honom. Och samtidigt förstår jag att Mondo gör det, för hoppar han 6-15 här och tar det i första, då är han ensam i ledningen igen då, som han brukar vara. Så jag tycker att han gör rätt som hoppar på detta, definitivt. Och tittar man på det, de 6-10 hoppen, så är det väl inget snack om att Mondo hade ju, tycker jag, en dess luft på, i sitt hopp, medan Karalis inte hade så stor marginal på det.
4: Jag kan sticka in med att Nicola Hollislagers från Australien vann höjdhoppet på 2.02 till slut. Världsmästaren, hon som alltid skriver i sin bok medan alla hopp och sätter betyg på sina insatser, hon klarade alltså 2.02 den här kvällen. När nu Duplantis ska hoppa för 6.15, nu vill han ha hjälp av publiken. Nu ska han dra iväg alldeles snart. På Letzi Grund höjer han staven för att gå upp i ensam ledning då. 6.15, här kommer han springandes. De sista stegen in mot mattan. Hoppar upp där och han är över. 6.15 i Zürich. Duplantis leder nu ensam.
5: Ja, nej, det är ju så jäkla imponerande. Det var hans fjärde hopp i tävlingen och 6.10 hoppet var riktigt bra. Det här var ja, lika bra kan man väl säga då. Han har ju marginalflykt i hoppet och sådär, så att han är ju inte nära på varken uppväg eller på nedväg.
4: Han knyter båda nävarna, han jublar, han faller bakåt på ryggen ner i mattan. Han är mycket, mycket nöjd förstås med 6.15 och nu tvingar han upp Karalis att klara 6.20 först då om en stund i Zürich.
14: Vad gäller fotbollskvalet så har vi alltså kunnat slå fast att Mjällby kommer att få spela vidare i Conference League. Salzburg tar sig till Europa League, det var ingen snack om saken. 3-0 ikväll och sammanlagt 4-0 för österrikarna. Och så påminner vi om den svenska basketknallen tidigare under kvällen. 86-81 för Sverige borta mot Finland. Och drömmen om ett första spel i världsmästerskapen för basketherrarna lever i allra högsta grad. Frågan som däremot hänger i luften, Patrik och Almir, hur många strängar kan man egentligen ha på en lyra? Och svaret är ganska diffust, det är mellan 5 och 16. Antika grekiska lyror hade ofta 7, så det har vi någonting att hålla i alla fall.
7: Ja, vad bra, apropå att det finns volleybollspelare som har många strängar på sin lyra. Almir är nöjd med svaret.
3: Ja, jag tror att Isabel har fler än 17, tror du inte det?
7: Ja, vi bestämmer det, åtminstone 18. Så är det, många strängar på den lyran. Och apropå 18 så är det siffran som gäller just nu, för det är 18 lika i set nummer 4 i matchen där Sverige måste vinna det här setet, annars är det Frankrike som tar hem den här matchen.
3: Väldigt kritiskt läge nu. Frankrike har sin bästa servare nu och Sverige sin sämsta uppställning, och både Isabel Haag och Hanna Hellvig i baklinjen.
7: Ajajaj, måste du säga sådana saker? Ja, dessutom har hon en hybridserv. Det där ska du få förklara vid tillfälle. Och står den i nät? Passa på att berätta vad en hybridserv är då.
3: Nej, men vanligtvis när man gör en spinserv, alltså en hoppserv, så kastar man med överskruv och förlänger skruven bara med sin bollträff. Hon kastar upp med två händer så hon kan variera mellan en svävserv som inte roterar i luften, eller samtidigt med mycket svårt tekniskt slag slå en överskruv ändå. Det är svårläst.
7: Och svenskorna har ju haft väldigt svårt för det tidigare, men där slog hon den i nät och Sverige ligger 19-8 i fjärde set.
4: Hör ni Sorban? Den kommer ifrån Zürich och den spelas ju alltid för Manolo Karalis. 99 är han ju, precis som Duplantis, precis som Sondre Guttormsen i den gyllene generationen utav stavhoppare. Nu ska han försöka bli den andra i historien att klara 6.20. För det här är personrekordnivå för Karalis med 3 cm marginal. Duplantis står tillsammans med Lavelny och tittar på. Det är de tre legendarerna som är där tillsammans just nu, med Karalis som den som ska försöka ta över ledningen i tävlingen. Och nu börjar han att springa. Här kommer nu greken för 6.20. Och så sänker han staven och så hoppar han upp där. Och han klarar! Han är över 6.20! Han sätter personligt rekord. Han är tvåa genom tiderna redan. Men nu med ännu högre personbästa. 6.20 utav Karalis!
5: Ja, nej, det är imponerande. Det är ju inget snack. Han har ju gjort 17 innan, så att det är 3 cm. Men det är trots allt ett otroligt bra hopp han gör. Ingen jättemarginal, men nej, han är i sitt esse. Allting bara flyter på för honom.
4: En fjärde tävling över 6 meter gör han ju. Vi såg det redan i Birmingham under EM att han har lyft sig en nivå. Och nu så förbättrar han sitt personliga rekord ifrån inomhussäsongen. Och han applåderas av Duplantis som klappar om honom. Han får en stor kram av Sam Kendricks. Och det är en fruktansvärt glad Manolo Karalis som har klarat 6.20 i första försöket. Och som än så länge är felfri i den här tävlingen. Och om nu Duplantis också klarar 6.20 så är de i delad ledning upp mot 6.25. Denna stavhoppsduell, den fortsätter på oanade nya nivåer.
14: Ja, ah, det är ju superläckert. Vi hörs strax igen ifrån Zürich. Och vad gäller volleybollen i Göteborg, det är fransk ledning 20-19 i det fjärde setet. Fransyskorna leder ju 2-1 i set. Vi ska strax dit förstås. Men låt oss bara höra med Gerard Stenlund vad som vi ska prata om när det gäller Karlavagnen ikväll.
15: Ja, alltså jag vet inte, men jag är så fascinerad över den här stavhoppsduellen vi har. Men det kanske är någonting i stil med det, kanske inte, men ändå. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Det är det vi kommer att undra när vi drar igång Karlavagnen här nu efter eran sändning någon gång efter 22. Och det här kanske man behöver fundera på en stund, eftersom att det inte är så lätt att bara snyta ur sig helt enkelt.
16: Men alltså, det ska vara något som någon annan har gjort mot mig, så att säga. Det snällaste man har gjort mot mig.
15: Ja, och vad är det snällaste man har varit med? Alltså, det är inte så lätt att säga direkt, eller hur?
16: Nej, jag kommer inte på något spontant faktiskt.
15: Nej, precis.
16: Man jag har timmen på mig, va?
15: Ja, du har faktiskt det. Men det kan ju liksom vara att uppleva stark gemenskap och tillhörighet, att känna djup mening med sitt liv, att någon har liksom hjälpt dig med någonting. Oavsett så kan jag berätta att ni kan ju ringa in till Slussen redan nu, 020-22-10-30, och så berättar du, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kan ju bli ett otroligt trevligt program fram till klockan 12.
16: Ja, men kul. Gerard Stenlund med Karlavagnen alltså efter 22-nyheterna här i P4. Vilken duell vi har vad gäller stavhoppet. Personbästa nyss alltså för Emmanuel Karalis 6:20. Vad ska Mondo svara med? Det kommer besked om alldeles strax i Sportexen. Men först Skandinavium och volleyboll.
2: Ja, här är det 21 lika. Sverige-Frankrike fjärde set. Och Sverige måste vinna setet. Vi påminner om detta, annars är det Frankrike som har vunnit. Och Sverige får en ganska tuff motståndare i åttondelsfinal så småningom. Men det är klart, kan man matcha Frankrike, då finns det inte så många riktigt svåra motståndare, förutom möjligtvis Italien och Serbien och Turkiet. Svensk serve nu då. Hidda Gustafsson har kommit in, som passar i det svenska laget. Och gör en... Jag skrattar, vilken serve hon får till Hilda där. Poäng direkt på den.
3: Ja, service i bästa möjliga läge. Väldigt starkt gjort och vågat att gå mot en svår vinkel, så att säga.
2: Ja, är det så att Frankrike blir timeout direkt på det? Det var ju precis en svensk timeout, och så blir det en serve och så är det fransk timeout här nu då.
3: Ja, nu vill man snacka upp sig här för att vad som gäller de sista bollarna, och man vet ju, eller jag kan gissa att i Frankrike så vet man vem man vill stoppa, frågan är ju bara hur. Isabelle Haak är lite blygsamma, 37 poäng än så länge då.
2: Ja, och vi har ju ändrat oss lite nu, vi kommer inte säga framöver att Isabelle Haak har många strängar på sin lyra, utan hon har många strängar på sin harpa.
3: Just det.
2: För där finns det ju betydligt fler.
3: Exakt.
2: Så får det bli framöver. Nu ska Hilda Gustafsson serva igen. Det är svensk ledning 22-21. Om Sverige vinner setet blir det ett femte avgörande set idag igen för det svenska laget här i Europamästerskapet, där Hilda Gustafsson skriver ut nu då för att sätta bollen i spel. Hilda Gustafsson upp med bollen, där tas mot den briljante Libion i franska laget. Över på vänsterkanten, och så är det poäng för Frankrike, och så är det 2-22 lika. Var det den svenska förbundskaptenen som sträcker fram handen där och tog bollen?
3: Lite snyggt ville han väl lura domarna att det var Filippa Brink som räddade den, men det var ju, domarna hade full koll på att det var han som sträckte fram armen. Nej,
2: du skulle ta på allvar och försökte göra det.
3: Nej, jag vet faktiskt inte.
2: Nej. Men, så är det, 22 lika har vi i alla fall i fjärde setet, 2-1 set i Frankrike.
4: Duplantis är pressad i Zürich efter att Emmanuel Karalis tagit sig över 6:20 i det första försöket och leder tävlingen. Och därefter har Duplantis valt att inte hoppa på 6:20, och Karalis står över på 6:25, vilket betyder att det nu är Mondo som ska hoppa på 6:25 första försöket, och för att ta över ledningen då.
5: Ja, nu kan vi verkligen snacka om att det är en duell, för tidigare har ju trots allt varit en bit som har skilt i slutresultaten. Men här är det ju nu ett rävspel då, man försöker ta varannan höjd. Och den som är, eftersom de är felfria, båda två. Och det blir inget snack liksom, Karalis har ju hoppat på det 16 och 17 innan. Så satte pers med 3 cm, och jag tror att Mondo... Han har bytt upp sin stav, i alla fall såg det ut så att han gick bort sitt fodral och drog ut den. Så att han vet ju att de här höjderna gör man inte utan att det blir ett maxat hopp på något sätt. Jag tycker det han gjorde var okej, men det hade kanske inte räckt i 25. Och Karalis var ju kanske på den lite grann på uppväg, men fortfarande här härliga flykten över och inte på väg. Nej, jag tar den på vägen ner.
4: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp, och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalis kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen. Och det är 6:25 utav Duplantis, men Karalis är ju kvar i tävlingen.
2: Samma stund glädje i Skandinavium, svensk setvinst 25-23, men en utmaning från det franska laget som vill titta på det där, om det är svensk poäng eller inte svensk poäng.
7: Daniel, du är ju ändå min expert här. Vad säger du?
3: Jag tror det är svensk poäng. Jag tror han mer hoppas. Varför inte ta chansen? Det kan ha varit en touch, tänker han. Men jag tror inte att det var en touch på blocket. Vi ser. Jo då.
7: Det tog svenska fingrarna, så är det ju volleyboll en boll som går ut, och så trodde alla, inklusive domaren, att den gick direkt ut, men det tog på en svensk fingertopp, och då är det ju 24 lika istället, och så är det fransk. Så.
3: En riktig glädjedödare här i Skandinavien. Många.
7: Ja, precis. Glädjedödare var ordet. När vi har fransk serv 24 lika. Ledning Frankrike 2-1 i set. Om Frankrike vinner det här setet är matchen över. Filippa Brink tar emot den där bollen till Hilda Gustafsson. Isabelle Haak lägger ett ganska lamt överspel på den sidan. Istället kan motståndaren anfalla via det svenska blocket och ut. Och istället för svensk setboll så har vi nu fransk matchboll. En matchboll som innebär att om Frankrike tar den här bollen så är det Frankrike som får det enklare motståndet i åttondelsfinal. De får möta Grekland och Sverige får gå upp mot Tjeckien i Tjeckien nästa vecka. Här kommer serven och den går ut, och då är det 25 lika.
3: Och är det någon man vill ha på servlinjen med blågula ögon, så är det Isabelle Haak. Och det är precis hon som går bak för att ta hand om bollen.
7: Isabelle Haak ska serva i Skandinavien, blir 25 lika, och Sverige är ett pressat läge i den här matchen. Upp med bollen, högt upp i luften. Trycker till den, den räddas på franska sidan, kan komma ett anfall på vänsterkanten i Frankrike, Filippa Brink där, räddar den, men bollen går tyvärr ut och ser istället matchboll Frankrike igen. Tyvärr matchboll Frankrike igen.
3: Ska jag göra det ännu värre för dig?
7: Ja.
3: Ja, nu har Frankrike sin absolut bästa server.
7: Nu är det ju hon med hybridserver.
3: Ja.
7: Men minns att hon servade i nät senast som servade.
3: Vi hoppas på den pris, va?
7: Ups, otäckt. Nu kommer den franska hybridserven ifrån Ratahiri. Ska hon avgöra den här matchen för fransk del? 26-25 i fjärde set. Frankrike leder 2-1. Kan skicka Sverige mot Tjeckien.

0: Jag tycker att Vilma Julevik som har passat nästan hela matchen hade en väldigt bra connection med Isabel Haak. Jag tycker Isabel Haak har stoppats lite mer nu när Hilda Gustafsson passar. Kanske funderar man på att byta tillbaks Julevik igen, men nej, inte än.
1: Men varför spelar de så här glad musik när Sverige har matchboll mot sig?
0: Nej, det får,
1: kände inte du den som
0: jag, ljudet? Jag känner inte den, jag får skicka ett sms sen.
1: Skicka ett sms efteråt. Fransk matchboll 27-26 i den här EM-matchen, avslutande gruppspelsmatchen. Här kommer serven. Filippa Brink tar emot den till Anna Haak, till Hanna Hellvik som varit så bra i det här sättet. Får inte en riktig träff på den där och nu kan Frankrike avgöra matchen via det svenska blocket. Och ut! Och där är det över. Frankrike vinner 28-26, 3-1 i set. Och Akalmir Jutovac nu väntar Tjeckien för Sverige i åttondelsfinal istället för Grekland som vi hade hoppat på.
0: Ja. Men du sa det bra själv innan. Kan man utmana Frankrike så här bra så ser jag ingen anledning till varför man inte ska kunna utmana Tjeckien. Det stora skillnaden blir att de här tusentals personerna som är på läktaren kommer här på andra laget nere i Tjeckien istället.
1: Men vill du att jag är lite positiv då också? Jag som har varit på plats och bevakat den här Europamästerskapen. Ja. Sverige har slagit Rumänien i Rumänien. Sverige har slagit ut Bulgarien i Bulgarien i en åttondelsfinal. Sverige har slagit Tyskland i Tyskland.
0: Men då var det en taktisk läggmatch helt enkelt.
1: Man vill ha Tjeckien. Ja, nej, men synd att Sverige förlorade den här matchen. Vad ser du är skillnaden lagen emellan?
0: Oj, men först och främst vilka små marginaler. Vi påminns igen om, vi trodde att det stod 2-2. Jag sa till och med här att nej, det där var en chansning på den här videochallenge som de tog, eller den utmaningen. Och den lilla detaljen att det var touch i blocket istället för 2-2 och medvind in i femte set, så blev det en 3-1 förlust där. Väldigt små marginaler. Mm. Men vad ser jag? Jag kan inte säga att Isabel Haak gjorde en dålig match. Kanske att liksom Frankrike spelade lite mer taktiskt klokt mot Sverige, att man fick inte stopp på Isabel Haak kanske, men man gjorde det svårare för passarna att hitta henne, vilket drog ner hennes siffror något, men hon hamnade ändå på runt 40.
1: Mm. Så är det. EM fortsätter för svensk del. Nu står spelarna ner och tackar den svenska publiken. Det har ju slagit publikrekord flera gånger om för damvolleyboll här i Skandinavium. Och nu har de tackat och vinkat av publiken och står där i en ring och har lite pep-talk tillsammans. Vinst för Frankrike när matchen med 3-1. Sverige spelar åttondelsfinal mot Tjeckien på söndag eller måndag.
2: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, stort tack för underhållningen. Vilket drama det blev i Göteborg. Och snacka om drama, vi har också i Zürich ikväll vad gäller friidrotten den bästa stavhoppställningen någonsin.
3: Med två stycken hoppare över 6,20. Mondo leder på 6,25. Karalissa klarat 6,20. Och nu ska båda hoppa på 6,32. Det är världsrekordförsök nu utav de två som är felfria än så länge i tävlingen. Inget rivet försök, trots att de är uppe på 6,32 nu, Miro.
4: Ja, det är helt sjukt. Jag är mållös. Alltså man fattar inte att det här händer faktiskt. Så stort är det.
3: Karalissa är först ut att försöka. Han har ju redan noterat personligt rekord idag med sina 6,20. Ska han då dessutom ta över Mondos världsrekord? En centimeter över det som Duplantis hoppade i Uppsala i vintras.
4: Nej, men det kan inte. Alltså, du vet ju 17.
3: Med den blå staven så står greken där och så börjar han att springa nu. Här kommer Karalis för att höja världsrekordet till 6,32. Sätter i, hoppar upp och nu kommer första rivningen ikväll.
4: Ja, det gjorde det. Ja, det är hemskt att jag sitter där och pustar ut liksom. Men det flowet som han är inne i, alltså, så skulle det inte förvåna mig liksom, om med lite flax då om man kan ta sig. För han har ju höften uppe, utan nu det här då med liksom, att han är väldigt nära på uppväg och väldigt nära på nedväg. Ribban är ganska nära honom och när man måste toppa upp hoppet så som han gör, då blir det ju att man river som han gjorde nu med fötterna redan.
3: Och snart kommer då Duplantis för att hoppa på 32. Han som inte har noterat något världsrekord under den här sommaren, han har ju försökt 12 gånger på den här höjden just, men inte klarat det än så länge, utan det är ju 6,25 som är hans säsongsbästa, det som han hoppade nyss här i Zürich. Så att det finns världsrekordformen här ikväll då, Miro?
4: Nej, men det har han ju. Det har han ju visat både på EM och hela vägen då, att formen finns där. Men sen när man tror, eller det jag tror liksom, det är att det ska vara så otroligt svårt att ladda om. Och speciellt inte då med den tävlingen han gjorde förra gången. Visserligen då vann han och hoppade 6,20. Hade det väldigt struligt med ansatsen. Idag valt också kanske, tycker jag då, i ett läge lite för mjuk stav.

0: inte så illa så att han rev. Men nu har jag ju plockat fram de stora stavarna för att kunna hoppa de här höjderna. Och det är inget snack om att jag tycker då att han är ju definitivt fortfarande nummer ett, inte överlägset då på det sättet som han har varit innan. Och det är ju lite spännande just det här då liksom, att nu kan jag hålla med om att nu är det så att han blir utmanad. Tidigare tycker inte jag att han har varit det. Det är stor skillnad liksom att hoppa 6 meter, stå över 6,10, stå över 6,15 och vara med då på Mondos höjder. Men nu är det ju inget snack om saken. Han gjorde ju 20 och Mondo, det krävdes av Mondo att göra 25 för att ta ledningen i tävlingen.
1: Efter 6 år av dominans så är ju Duplantis nu hotad också på 6-20-nivåer. För det är ju precis det som Karalis har klarat den här kvällen, och dessutom felfritt. När nu Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att höja sitt eget världsrekord till 6,32 den här sagolika kvällen i Zürich. Där han nu står redo med staven lutad mot axeln, fixar till håret lite grann. Och så ska han försöka för första gången då. 2 OS-guld, 3 VM-guld, 4 EM-guld och 15 världsrekord. Och nu chansen till det 16:e. Publiken ställer sig upp på Letzigrund. Grund. För Mondo, 6,32. Alldeles snart ger han sig iväg. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis i tidernas bästa stavhoppstävling. Sätter konkurrens mot Karalis. Så kommer han löpandes här. Sätter i staven. Hoppar upp. Och han river första försöket på världsrekordet.
0: Ja, men det är ju hårfint. Det är hårfint. Han touchar, eller han tar den på nedväg. Men inget snack om saken att han var, gick bak bra. Hade höjden inne. Men touchade på nedväg, och det är det som händer ofta då på de riktigt höga höjderna. Och har man då lite flyt så kan det ligga kvar.
1: Han har fått någon stor insekt på magen som han sitter och pillar lite grann på när han sitter där i mattan och funderar över läget efter 6,32. Han skrek ut sin frustration där lite grann. Nu har han lämnat den där insekten och även mattan och vandrar bort. Vad tror du att han själv känner efter det här första försöket?
0: Ja, men det är lite grann så här att han touchar ju ribban lite grann på uppväg, vilket gör då att den rör sig. Och sen då när han försöker ta sig över den då, så touchar han den igen när den redan darrar. Och då ligger den inte kvar. Hade han bara liksom touchats på uppväg eller bara på nedväg, så hade det mycket väl kunnat ha varit ett nytt världsrekord.
1: Vi såg ett världsrekordförsök alldeles nyss på herrarnas 800 meter också. Kenianen Emmanuel Wanyonyi, OS-mästaren, han spände bågen men orkade inte riktigt. 1:41,76 är ändå världsårsbästa för kenianen som på slutet utmanades av Algerien Jamel Sedjati, men höll undan. Världsrekord har det blivit genom Alisson dos Santos på 400 meter häck, och kanske blir det till rekord om en liten stund när Duplantis och Karalis fortsätter duellen.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.
10: Vilken läckarkväll vi har. Det är superduell vad gäller stavhoppet i Diamond League i Zürich. Vi har upplevt EM-volleyboll i Göteborg. Det blev förlust för svenska volleybolldamerna mot Frankrike. 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondelsfinalen i Tjeckien. Det är spel antingen söndag eller måndag. Det där avgörs senare under kvällen. Vi trodde att det skulle bli ett femte och avgörande set när svensk boll studsade in till setseger. Men efter videogranskning så dömdes det där till fransk boll. Och senare kunde alltså fransyskorna vända och vinna det där fjärde setet. Vi konstaterar att svenska basketherrarna stod för en rejäl knall. Man besegrade Finland borta 86-85. Härnäst väntar Frankrike på hemmaplan i Globen på söndag, och drömmen om VM-spel lever för de svenska basketherrarna. Däremot lever inte drömmen om Europa League-spel vad gäller fotboll för Mjällby. Det blev Salzburg som vann ikväll, 3-0, 4-0 sammanlagt, och Salzburg till Europa League. Mjällby får lira i Conference League.
11: Och vad gäller de större nyheterna inom sporten för den här dagen, så förbereder UEFA att ställa FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför rätta efter FIFA-bossens numera skrotade förslag att sälja ut andelar av fotbolls-VM. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer idag, bland annat AP och Reuters. UEFA ska ha bett amerikansk domstol om material inför den påstådda stämningsansökan, där UEFA ifrågasätter hur planen på att kommersialisera världsmästerskap mästerskapet gått till, med kritik kring hur många som var involverade i processen och vilka. Och Sveriges damlag i kanot-VM har tagit sig till final på K4 500 meter. Laget som består av Moa Wikberg, Julia Lagerstam, Melina Andersson och Ella Richter har haft en stark säsong men inte nått final förrän nu. Lägligt då, eftersom det på VM står fler OS-kvalpoäng på spel. Det är dessutom enligt kanotförbundet första gången på flera decennier som Sverige tar sig till final på damernas K4 500 meter. Finalen, den avgörs imorgon runt 3 på eftermiddagen.
10: Och du var snubblande nära svensk medalj på mountainbike VM också tidigare under kvällen.
11: Ja, Jenny Rissveds tog sig in i det här mästerskapet idag. Då var det short track som gällde och hon ledde stora delar av loppet, men 32-åringen slutade till slut då på en retsam fjärde plats. Men liten tröst då, eftersom att det på söndag väntar den största medaljchansen, den största segerchansen och dessutom favoritdistans, den olympiska, där Rissveds ju är regerande världsmästare. Men det är på söndag alltså.
10: Vi tar oss till friidrotten och Zürich igen.
1: Darmanolo Karalis gör sig redo för att hoppa igen på 6,32, världsrekordnivån i stavhopp. Det är han som är först ut i andra hoppomgången. Sen kommer Duplantis, som länge stått och pratat med sin pappa Greg om hur det såg ut egentligen i första och vad han kan göra till det andra. Det ska också bli 100 meter häck för damer, och på tal om världsrekordförsök så har ju Masai Russell från USA varit nära världsrekordet i år. 12:14 sprang hon på tidigt, det var ju i maj redan, och det var ju bara 200 delar ifrån Toby Amusans världsrekord 12:12. Amusan finns också med i det här loppet för Nigeria. Också Ditayi Kambunji, hemmahoppet från Schweiz, och Nadine Fisser som vann EM-guldet för Nederländerna. Och så Alasha Jonsson som vann senast i söndags i Chorzów. Damerna har sett 100 meter häck, och med tanke på hur fort det går i alla lopp den här kvällen så kan det väl gå undan nu också.
0: Ja, det kan ju definitivt, men vinden har väl varit lite grann emot, och jag vet att det kanske inte är helt avgörande på korta häcken. För de fixar det ändå, men att det ska gå så fort som att man är nere då på låga 12, det vet du 17.
1: Nere i blocken går de nu i alla fall. Masai Russell som vann det olympiska guldet, och som alltså är tvåa genom alla tider bakom Toby Amusan, som ju sprang sitt världsrekord redan 2022 i Eugene. I VM-semifinalen sprang ju ännu snabbare i finalen sen 12:06, men då i för mycket medvind. Nigerianskan som vunnit i Paris under det här året ska man inte räkna bort numera heller. Men Masai Russell är favoriten på bana 5. Tyst i publiken på Letzigrund. Där är de iväg. Masai Russell får en bra start. Amerikanskan är den som solklart leder efter halva loppet. Och det är hon som utmanas lite grann utav Toby Amusan nu. Men över den sista häcken så är det ändå 12:09 som är segertiden. Och det blir ju världsrekord här också, om inte tiden korrigeras. Masai Russell, efter en ursinnig start, så håller hon undan och vinner. Det är plus 0,0. Ja, det är ingen vind överhuvudtaget när det blir världsrekord. 12:09 korrigeras tiden till, och det är det andra världsrekordet ikväll i Zürich.
0: Ja, det är inte lätt att vara expert, kan jag säga, och jag fattar ingenting hur de kan vara i sån otrolig form.
1: Jag fattar inte heller vad det verkar med Masai Russell, som sträcker ut armarna och ser förvånad ut när hon får den stora blomsterkvasten. Amusan är tvåa på 12:23. Russell vinner. 12:09 är 300 delar under det tidigare världsrekordet. Hon har ju varit nära under den här sommaren, men nu är hon bäst genom tiderna. Den amerikanska flaggan omkring sig. 12:09!
0: Ja, med tanke på att hon har haft en så pass lång säsong så fattar man ju ingenting att hon kan vara så här vass i slutet. Det är oerhört imponerande, måste jag säga. Två världsrekord, alltså vilken gala.
1: Ska det bli tredje? Ska det bli det nu genom Karalis, som står redo för 6:32? Hans andra försök, det var ju inte riktigt nära i första. Han har redan noterat personligt rekord med 6:20. Det här är 12 centimeter till det. Och det här är för världsrekord i stavhopp. Inte utav Duplantis, utan genom Karalis, som kommer springande i Zürich och sätter ner staven, hoppar upp och han river. Men nu kändes det som att han var närmare.
0: Ja, det var ett bättre hopp än förra, absolut. Och det som jag säger då, han är ju uppe med höften, det är han alltid, va? Utan det är ju få farten in, att kunna ta ribban utan att riva på nedväg. Det var en ganska grov rivning på nedväg, men som sagt, höjden är definitivt, finns ju där.
1: Då är det Duplantis snart igen då. Kalalissa ett försök kvar om en stund i mörkret i Zürich. Och vilken nivå den här killen nu har nått. Efter många år i skuggan utav Duplantis så tog han ju ett rejält kliv i vintras genom att klara 6,17 och i Lausanne för en vecka sedan 6,16, en centimeter ifrån inomhusrekordet, och så 6,20 nu alltså. Kalalissa som ju haft det struligt genom åren med depression, mental ohälsa, hitta tillbaka till glädjen. Han har ju numera tre olika tränare. Pappan som har ett övergripande ansvar, och så Marcin Sepanski, polacken, som tränar själva stavhoppstekniken, och så längdhopparen Tentoglos tränare Pomanski som styr snabbhetsträningen. Och på tal om Tentoglo så har han hoppat 8,45 och leder längdhoppstävlingen den här kvällen före jamaikanen Tajay Gale som också hoppat långt 8,43. Det är en omgång kvar i herrarnas längdhopp, där det dockar en bra bit ifrån världsrekordet. Men nu är det Duplantis igen då, Miro.
0: Ja. Det är det. Nej, men jag tror att han har bra chans att ta det.
1: Hans första världsrekord var 6,17. Det hoppade han i Polen 2020 under den inomhussäsongen. Sen dess har han höjt världsrekordet ytterligare 14 gånger. Han har 15 stycken världsrekord i sitt liv. Och nu ska han försöka då höja det en centimeter till. Den första gången i livet så är han ju dessutom utmanad på världsrekordnivån. Aldrig tidigare har han haft någon som hoppat mellan honom när han har försökt.
0: Ja, det känns ju jätteskumt liksom. Vad händer om en Mondo tar liksom? Ska man fira världsrekordet då, eller ska man avvakta? Ska fortsätta hoppa eller inte? Det kommer man ju givetvis inte göra. Om Kalalis river ut sig så stannar ju vid det här då man skulle ta då. Men jag tror att han har en god chans att göra det. Han har inte hoppat jättemånga hopp idag. Och jag är som sagt otroligt imponerad liksom av hans mentala förmåga då, att vara så här utmanad som han är då. Det är ingen lek att gå in här och hoppa på den här nivån.
1: Publiken är som vild nu på Letzigrundstadion efter att ha upplevt redan två stycken världsrekord. 400 meter häck och 100 meter häck. Nu dags för stavhoppet dessutom. Mondo Duplantis för 6,32. Han väntar in de rätta förutsättningarna. Pappa Greg står och blickar bort mot sin son, som gör sig redo men ännu inte är riktigt klar för start.
0: Nej, och sen en annan grej, det är kanske en parentes bara, men det är skum höjning liksom, att de kan höja 7 cm då, så att båda får hoppa på världsrekord. Det normala hade ju varit då att 6,30 hade varit tvunget egentligen då.
1: Men nu är det 6,32 och han har rivit en gång Duplantis, men det var ett bra hopp. Och han såg frustrerad ut då efter att inte ha klarat det, för han kände ju att det fanns i honom redan i det första försöket. Den enda rivningen han har hittills i den här tävlingen, där han gjort få hopp på vägen upp. Han klarade ju 6,25 felfritt. Han blickar framåt, bort mot den blå mattan och ribban som ligger där uppe för 6,32. I en tävling som är den bästa i historien sett till konkurrens, där Kalalis hoppade 6,20 felfritt och där Duplantis sen svarade genom att klara 6,25 direkt. Och nu är båda uppe och hoppar på 6,32. Världsrekordet är från i våras, och det har ju Duplantis på 6,31 från Uppsala i mars. Den här sommaren har varit lite utav ett mellanår för honom, med flytt till Monaco, med giftermål. Men nu står han ändå för att hoppa 6,32 i Zürich. Och nu höjer han staven och Duplantis börjar att springa på ansatsen för världsrekord. 6,32 i Zürich sänker han staven och så hoppar han upp där och han river igen.
0: Ja, nej, det här var inte alls lika bra som förra då. Jag tyckte då att han var lite mer försiktig i attacken in, och då flyttar han inte staven som han ska, så att det här var inte så bra som första försöket.
1: Det är också dags för herrarnas 1500 meter mitt i alltihopa, med Samuel Pihlström som är en av deltagarna. Pihlström som ju var silvermedaljör under EM och femma i Polen i söndags, och nu ställs han mot hela världseliten igen. Och en chans till att återigen kämpa om pallen som han gjorde i Polen.
0: Ja, det hade varit grymt om man kan det, och det är ingen tvekan. Han har ju sprungit fortare och fortare då. Han gjorde ett jättebra EM som vi alla minns och chockerade oss med den avslutningen. Men ligtävlingen, jättebra, låg ju på pallplats hela vägen men satte då ett rejält årsbästa. Så låt oss hoppas nu att han får ett perfekt lopp här och kanske kan till och med då ta sig under 30.
1: De ska snart presenteras, herrarna som ska springa 1500 meter.
10: Vi tar och sticker emellan med kommentar vad gäller volleyboll.
9: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike i den avslutande gruppspelsmatchen i EM. Men det var tajt, det var 28-26 i Frankrike, både första och fjärde setet. Hanna Hellvig i det svenska laget, hur surt är det att stå här efter och vara så nära men ändå inte blev något resultat till er fördel?
12: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker, så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
9: Ja, för både i den här matchen mot Italien, det är nationen som på pappret är bättre än vad ni är, så har ni bjudit till. Du har varit med i landslaget ganska länge. Vad ser du det som har gjort er så pass nära de här lagen som ni ändå är?
12: Vi är duktiga på, alltså vi har blivit bättre på allt skulle jag säga nu senaste året här. Och jag vet inte, det känns som att vi spelar mer tillsammans som ett lag i de här tuffa lägena och att vi alla pallar pressen liksom. Så ja, jättekul att det funkar bra i alla fall.
9: Och nu har ni spelat färdigt i Skandinavium, nu har du upplevt fem matcher här på plats och stadion spelades, ni höll om varandra där. Hur var det att säga hej då så att säga till publiken här i Sverige?
12: Nej, det är jättevemodigt såklart. Det här är ju typ det coolaste som vi har fått göra, som jag har fått göra i hela min volleybollkarriär. Så det var känslosamt och jobbigt när man har förlorat, men det är så fint att vi har publikens stöd trots förlust. Och jag är så tacksam för den svenska volleybollpubliken.
10: Hanna Hellvig där till Patrik Ljunggren. Nu väntar alltså Tjeckien i åttondel. Det blir antingen söndag eller på måndag.
1: Och nu är de igång. Här är någon som ska springa 1500 meter och som redan gör det. Och det knuffas en hel del inledningsvis här. Men Samuel Pihlström klarar sig undan de där armbågarna. Här finns också Jakob Ingebrigtsen som är tillbaka efter hälsene-operationen. Här finns den olympiska mästaren. Här finns världsmästaren. Här finns hela världseliten. Den nyblivna Europamästaren också, som var den enda som besegrade Samuel Pihlström i Birmingham. Men än så länge så är det en tajt och tät klunga där Pihlström är i mitten av fältet.
0: Ja, det som är lite jobbigt tycker jag med de här loppen är att det är så många löpare. Det är ju 16 stycken plus två harar. Så att, vill man ha riktigt snabba lopp så tror jag att man måste liksom bestämma sig för att springa med mindre antal löpare.
1: Första 400 meter på 55 sekunder. Det går snabbt för haren. Det går i 3.27 tempo nästan, men då är ju haren en bit före den stora klungan som är väldigt samlad. Och vi ska ju veta det att även om Pihlström har en bit upp mot slutet så kan han komma tillbaka, så som i EM-finalen när han passerade i stort sett hela fältet. Och vi såg det också i Polen då för några dagar sedan när han kom starkt på slutet.
0: Ja, exakt samma typ av lopp egentligen, men den här gången på den liktävlingen så låg han väl trea där och föll tillbaka till en femteplats om jag minns rätt.
1: Med Jakob Ingebrigtsen precis framför sig. Det är två var kvar att springa nu för 1500 meters löparna när Manolo Karalis återigen ska försöka. Och nu är det sista försöket på 6.32. Sorban spelas för Karalis efter två stycken rivningar på världsrekordnivån. 1.52.98 passerar de 800 meter på. Det går fortfarande snabbt. Kanske inte lika snabbt som det första varvet. Och nu lämnar den första haren fältet och de får springa vidare. Längst fram utav de som inte harar, det är Cole Hocker som vann OS-guldet i Paris. Emmanuel Karalis nu då. Han står fortfarande och blickar bortåt. Kan han ta det här, Miro?
0: Nej, det känns inte så. Det känns faktiskt inte så. De två första försöken har inte varit nära. Däremot så ser jag då, han har bytt upp sin stav, så att visst, får man undan den så har han ju en möjlighet, för den staven räcker ju till det.
1: För världsrekord för Karalis på 6.32. Nu kommer han springandes här och nu sätter han i staven och så hoppar han upp och han river. Och Karalis tar inte över Duplantis världsrekord och Mondo har vunnit den här sagolika, historiska tävlingen i Schweiz.
0: Ja, nej, det är ju otroligt tävling han gör. Otroligt. Ja, det gör de ju båda två, både Mondo och han. Och det här var verkligen att han blev utmanad, Mondo. Nu får vi hoppas att han samlar ihop sig lite grann till och gör ett bra försök på 31 här nu i Mondos tredje hopp då. För att det första visade då att han kan ta det.
1: Emil Pihlström ligger långt ner i fältet. Kan han ta sig uppåt? Han försöker i alla fall. Det är Kovac mot Nogues när de kommer in på upploppet. Klockan är uppe på 3:16. Det är kenianen som leder före amerikanen. Och Ingebrigtsen kommer där bakom. Norrmannen försöker att spurta, men klarar inte riktigt det. Utan det är fortfarande Kovac. Och så kommer Hocker inifrån, amerikanen igen, precis som i Paris. Och vinner på 3:31.71. Och Samuel Pihlström var en bit ner i fältet.
0: Ja, det kan gott vara så faktiskt. Han har ju gjort så otroligt bra ifrån sig de sista tävlingarna. Så det är klart att han måste vara på något sätt lite sliten. Så vi ska inte gnälla över det resultatet.
1: Hocker vinner på 3:31.71. Och där bakom Kovac och Nogues. Och en just nu placering för Pihlström som inte är officiell har vi på 16:e platsen. Vi får avvakta hans tid, men det blir ju inte ett nytt svenskt rekord oavsett, det vet vi. Och en bit ner alltså i den här resultatlistan, man säger. Ingebrigtsen slutar femma. Han hade inte den där sprutten på upploppet som vi såg honom före hälseneskadan ha.
0: Nej, det är verkligen otroligt att han kan komma tillbaka så snabbt med en operation och allt det här då. Så att det tar sin tid, och speciellt då när det gäller medel- och långdistans och så. De är ju känsligare då för att få långa uppehåll jämfört då med kastare och hoppare då. Vi har det lite lättare för oss att komma tillbaka efter uppehåll.
1: Och ni ser reprisbilder på loppet, och de zoomade ju inte in direkt Samuel Pihlström på slutet. Och det var för att han hade en rejäl lucka upp till klungan. Han släppte taget om de andra och var en 50 meter bakom nästan in mot mål. Så att Pihlström klart distanserad utav världseliten i det här loppet. Han ska ju springa finkampen i helgen i Helsingfors, Samuel, som får ladda om till dess. Där kommer ju alla de svenska stjärnorna vara med, förutom Duplantis som avstår finkampen när det är i Helsingfors. Det har han gjort också tidigare år. Tävlat istället när finkampen är i Stockholm. Så nästa år kanske Mondo är tillbaka då i finkampen.
0: Ja, det brukar ju vara så ju. Att han är med hemma i Stockholm då. Det är hans, en av hans favoritställen att hoppa på. Trots att det kanske inte är de mest perfekta förhållandena där.
1: Samuel Pihlströms definitiva placering, 16:e med 3:39.15 som tid när han slog av på slutet. Och när det gäller spjuttävlingen som pågår så är det Sri Lanka i täten. Taranga Pafish. Ja, det här är ett svårt namn. Men Pafraj heter han, och han har kastat 89,90 inför den sista omgången. Och i längdhoppet är de också inne i den sista omgången. Och det är Miltiadis Tentoglu från Grekland som leder på 8,45 fortsatt. När Mondo sitter ner där på bänken och tuggar lite grann på något. För nu får han vila lite extra då när han har ett försök kvar på 6:32. Han har fortfarande chansen att hoppa världsrekord ikväll. Tror att han gör det nu när Karalis är borta ur matchen?
0: Ja du, det kan väl finnas en kanske en större möjlighet att han kan slappna av då. Men nej, men som sagt, första försöket på världsrekordhöjden då från Mondos sida tycker jag var ett riktigt bra försök. Så att kapaciteten har han ju definitivt. Men sen om orken nu börjar tryta och man är lite, och han ändå är trots allt lite nöjd med att vinna tävlingen efter den här tuffa utmaningen som han fick ta idag då.
1: Dröjer lite grann till innan det är dags för Duplantis att försöka sista gången på 6:32. Det som också väntar i Zürich, det är 800 meter för damer med hemmastjärnan Audrey Verreaux som ju varit nära det 43 år gamla världsrekordet på 800 meter. Jarmila Kratochvilovas ifrån 80-talet, det som har ansetts omöjligt under många decennier. Dessutom 200 meter för herrar med Kung Fu Kenny Bednarek i huvudrollen där på förhand i alla fall. Allting annat står stilla nu på Letzigrund Arena för att längdhoppet ska avgöras, och Miltiadis Tentoglu är först ut i finalomgången. Det är ju så att den som leder börjar och den som ligger trea kommer att avsluta. Så här kommer nu Tentoglu som vunnit OS-guld 2 gånger, EM-guld 4 gånger och VM-guld dessutom. Och här hoppar greken iväg, och det är ett bra hopp igen, men det är nog kanske inte en ökning, men det är någonstans där kring 8:40, men det är ett övertramp för Tentoglu som kommer tillbaka verkligen och visat ungtupparna att han fortfarande är bäst. Inför säsongen trodde nog många att det skulle stå mellan Sarabojukov från Bulgarien och Forlani från Italien. Men Forlani är skadad och Sarabojukov ligger bara femma i den här tävlingen på 8-16. Så att Tentoglu tronar fortfarande på toppen av längdhoppet.
0: Ja, han har ju varit med så länge så att han kanske inte är så toppad direkt när han börjar sin säsong, utan vi är bara bättre och bättre och alltid som bäst när det gäller i mästerskap och så. Och det har ju med hans, ja, hans rutin att göra, att han, det är så det är. Det är svårt att hålla en hög, hög standard hela säsongen.
1: Damernas 3000 meter hinder är ett lopp som avgjorts under tiden som det var volleybolldramatik. Och det gick snabbt för Faith Cherotich från Kenya som vann på 8.55 och 82 med en landsmaninna precis bakom sig. Doris Lemgole slutade på andra platsen. Nu kommer Tajik Eil i längdhoppet för att öka och han gör inte det, utan han är kvar på andra platsen. 8.43 stannar han på. Bara en hoppare kvar där i längdhoppsfinalen. Wayne Pinnock är den som återstår. Och när längdhoppet är slut, ja men då ska väl Duplantis göra ett sista försök på 6.32.
10: Vi kan bara upprepa övriga resultat från kvällen. Det blev förlust från svenska volleybolldamerna. Frankrike blev för svåra, vann 3-1 och nu väntar alltså Tjeckien i åttondelsfinal för Sverige. Det blir spel antingen på söndag eller på måndag. Mjällby får koncentrera sig på Conference League vad gäller Europaspelet i fotboll. Österrikiska Salzburg vann ikväll matchen på hemmaplan med 3-0, hade ju 1-0 med sig, så sammanlagt 4-0 för österrikarna som tar plats i Europa League. Och de svenska basketherrarna stod för en fin knall, besegrade Finland borta med 86-81 i VM-kvalet. Härnäst väntar Frankrike i ett fullsatt Globen hemma på söndag.
1: Mondo Duplantis har tagit tag i sin gultejpade stav för att snart hoppa på 6.32 sista försöken. Samtidigt som jamaikanen Wayne Pinnock ska avsluta längdhoppet då, han hoppat 8.33 så här långt. Ska han vinna så måste han öka här nu i sista, och det gör han inte. Utan Miltiadis Tentoglu tar hem längdhoppet. Alla blickar nu istället på stavhoppet förstås, och Mondo Duplantis som kliver ut på ansatsen. Nu är han laddad för att i sista försöket klara 6.32. I en tävling där han började på 5.65 klarade det. 5.90 klarade det. På den nivån så imponerar han inte särskilt mycket, men därefter ett bra hopp på 6.10. Ett jättebra hopp på 6.15 och sen hoppade han ju också 6.25, vilket är säsongsbäst utomhus för Duplantis. Och nu är det 6.32 som gäller.
0: Ja, det är det verkligen. Frågan är ju då om han orkar hämta sig från den pressen egentligen som han hela tiden sätter på sig själv och alla vi runt omkring också, att han ska vinna. Och har gjort det alltid ganska enkelt, men den här gången har han verkligen fått kämpa, ja, både förra tävlingen och den här tävlingen då. Så att det är ju en enorm prestation att han orkar hålla skärpan uppe. Men som sagt, första försöket var bra.
1: Och nu höjer han staven. Och det här är för 6.32. Sista försöket i Zürich för Mondo Duplantis, som sätter i staven där och hoppar upp. Och han river! Ribban darrade och valde ett tag. Ska han ligga kvar eller inte? Nej, jag faller ner. Och tyvärr så blir det inget världsrekord här.
0: Nej, han blir ju jäkligt förbannad där. Det är starkt av honom att liksom hålla igen där. Jag såg att han tog tag i ribban och tänkte dra iväg den som ett spjut ungefär. Kastade den ner i mattan stenhårt och sen lyfte han på handen och bad om ursäkt. Men jag tycker det är skönt att se då den drivkraften han fortfarande har. Imponerande att han gör ett tredje försök som är ruskigt bra.
1: Han får en svensk flagga att fira med efter tidernas bästa stavhoppstävling sett till konkurrensnivå. Duplantis vinner på 6.25, Karalis är tvåa på 6.20 och Sondre Guttonsen är trea på 6.00. Och Mondo, han bugar lite inför publiken, han tar sin stav och går bort med den igen mot sina konkurrenter och medtävlare. Nej, det blev inte 6.32 den här kvällen, men han visar ju att det kan komma. Det är två tävlingar kvar. Det är Diamond League-finalen nästa helg i Bryssel och därefter Ultimate Championship i Budapest som kommer att vara den stora finalen för den här säsongen. Nu snart 800 meter för damer i Zürich. Det är framförallt det och herrarnas 200 meter som återstår i Diamond League-tävlingen.
10: Inget världsrekord för Mondo, men en hyfsad kväll i Zürich ändå så här långt. Två världsrekord har vi fått, mer om det om en stund. Men närmast, Veronica Ekot.
13: Det brinner i en industrilokal i Gamla staden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet kom runt 8:30 här på kvällen och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Hyllningarna och fans från hela USA fortsätter att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes död till den lilla staden hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
14: This woman has done a lot for her community and I was one of the ones she was helping.
15: Through the fires?
14: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
16: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
17: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
16: How did she meet you as a fan?
17: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
16: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
10: Och tack säger vi till Veronica Mitrevski från Ekoredaktionen den här kvällen som jag bjudit på så mycket sportunderhållning och mer kan det bli nu i Zürich.
1: Ska det bli ett tredje världsrekord för kvällen? Ja, i så fall så är det Audrey Verå som ska göra det på 800 meter. Hon har varit nära under den här sommaren. Nära Jarmila Kratochvilovas 43 år gamla världsrekord på 800 meter. Loppet är igång nu, Miro.
0: Ja, det är stora förväntningar gissar jag bland publiken att ha en hemmalöpare som är på den nivån som hon är.
1: Schweiziskan från Fribourg som i år tagit sådana enorma kliv och blivit Europamästarinna trots att hon föll i semifinalen, men ett jurybeslut tog henne vidare till finalen och där vann hon ju över Kili Hodgkinson, hemmastjärnan, och även då Femke Broders Boll som finns med i det här loppet. Ingen Hodgkinson men väl nederländskan, och snart har hon sprungit ett varv och har en leder för Boll och Verå. 55 och 36 är tiden på det första varvet och då går det precis enligt planen.
0: Ja, och jag tror en sån som Boll kan ju i framtiden vara en också som kan komma ner på de här tiderna, även om hon inte är riktigt där ännu. Hon tillhör ju toppen, men Verå, det är väl hon vi ska förlita oss på ska vinna det här loppet.
1: 200 meter kvar nu, ska de orka? De springer sida vid sida, Boll och Verå, och passerar där på 1.22 ungefär. Det går snabbt, ja, 1.25 blir det faktiskt. Där var markeringen för 600 meter. Och då blir det tufft med världsrekordet. När Verå kliver upp först, Boll tappar någon meter. Och det är Georgia Hunter-Bell på tredje platsen som försöker haka på. Men Verå leder och in på upploppet med 100 meter kvar så har hon en ensam ledning. Hon springer snabbt här. Det går undan på slutet för schweiziskan. Världsrekordet är 1.53.28. Det här är 1.52.53 och övermålinjen där 1.53.71. Det är under 1.54. Det är världsårsbästa. Och det är ännu närmare världsrekordet nu för Audrey Verå som sänker sitt personliga rekord med en tiondel till.
0: Ja, oerhört stark. Jag tyckte att det såg lite lurigt ut när det var 150 meter kvar, men visade då på en otrolig uthållighet och sprang jättebra de sista 100 in.
1: Det är nytt Diamond League-rekord och det är en av tidernas snabbaste lopp förstås. Jarmila Kratochvilovas världsrekord står sig ett tag till. Men Audrey Verå närmar sig allt mer. Brodersboll slutar tvåa på 1.54.71. Det är nytt nationsrekord för Nederländerna. Och Georgia Hunter-Bell trea på 1.55.03. Och det är tider numera på damernas 800 meter som ju kan liknas vid stavhoppets nya nivåer. Det har tagits kliv här.
0: Ja, verkligen. Och Femke Boll tycker jag nästan är mest imponerande att hon byter då från 400 häck och sen behöver en säsong och är nere på de här tiderna redan. Det är otroligt, så att vi får se vad som händer inför nästa säsong.
1: Audrey Verå har ju en speciell segergest där hon klöser lite som ett lejon, för hon vill vara modig som ett lejon. Tidigare i livet när hon var yngre så var hon lite blyg och försiktig, men då sa hennes pappa till henne att tänk att du är ett lejon. Och sen dess så har hon varit betydligt mer kaxig i sitt sätt att löpa och vågat gå fram och köra. Och det har hon ju definitivt gjort under den här sommaren. Och det var lite knuffigt där med 200 meter kvar när Verå gick förbi Boll.
0: Ja, det vart så. Och det var väl för att hon snäddade in väldigt, väldigt tajt då när hon sprang om boll.
1: Det är ett lopp kvar. Det är herrarnas 200 meters final som kommer om en liten stund. Och dessutom så ska spjutet avslutas. Det har bara varit 10 centimeter från den där 90 meters gränsen i spjutet inför finalomgången som kommer strax.
10: Vad gäller Europa spelet och kvalet för Mjällby så blev det ju för tufft. Österrikiska Salzburg tog sig vidare till Europa League. Mjällby får fokusera på Conference League. Och Mjällbys tränare Karl-Marius Axum, han erkänner att nej, det är en för tuff nivå. Vi har honom strax här i Sport Extra.

0: Dolly Parton 9 to 5 här i Sport Extra. Dolly Parton, i tisdags kom beskedet att hon gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Vi vänder oss till Europa League-kvalet i fotboll, där alltså Mjällby är utslaget. Salzburg blev för svåra och Mjällby får nu fokusera på Conference League-spel framöver. Vi hör Mjällbys tränare Carl Marius Axum.
1: Man må vara ärlig att det här är ju ett allt för höjt nivå akkurat nu för oss. Och det var ju ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för höjt nivå.
2: Var det någonting du tänker att ni kunde ha gjort annorlunda i de här två matcherna?
1: Ja, i taktisk är det väl inte det, men vi har skårt på någon av våra stora läger i första match och tagit ledningen där, så har man ju en chans, men över två matcher så möter vi ett lag som är mycket bättre än oss i allt, så det, vi fighter bra idag, vi håller nullen länge. Men med en gång det blir ett mål så är det ingen chans, för då må vi pressa lite hårdare och då blir det för stora avstånd och då är det här ett allt för högt nivå.
2: Vad tycker du att ni har lärt er av de här kval- och playoff-matcherna?
1: Nej, det är ju extremt mycket. Alltså, det här är ju läring som klubben kommer att ha nytta av i många, många år framöver. Så det är hur man kan spela väldigt många matcher på kort tid, hur man förbereder sig till bortekamper och hemmekamper i Europa. Den kynismen som må till i viktiga ögonblick. Vi har sluppit in två mål på övertid hemma i väldigt jävna matcher där vi manglar den kynismen. Så det är extremt mycket läring, och så är det ju så att det här är ett lag som vi möter idag som väldigt ofta är i Champions League och som är på ett helt annat nivå.
2: Sett till det, är det någonstans kanske bra att det blir Conference League istället för Europa League?
1: Ja, alltså sportsligt sett så är det mycket bättre för oss att spela Conference League, för då får vi sannsynligtvis en del matcher där vi kan spela jämt med motståndare, där vi kan ha ballen mer, och där jag förväntar ju att vi ska konkurrera om att gå vidare i Conference League. Europa League hade ju det blivit väldigt, väldigt jobbigt, så sportsligt sett så är det ju mycket bättre att spela Conference League för oss, men ekonomiskt sett så är det ju bättre att spela Europa League.
0: Och vi hörde ju resonemangen också tidigare under kvällen att det kanske är bra för Sverige rent av att nu Mjällby får fortsätta på en lite lägre nivå och därmed ha större chanser, för då kan vi hålla vår plats på rankingen som kan gynna oss framöver. Det var Mjällbys tränare Carl Marius Axum där, intervjuat av Andreas Mats. Salzburg alltså vidare till Europa League efter sammanlagt 4-0-seger. Alexander och Miro, det är dags att avsluta Diamond League-tävlingen i Zürich, och det är en rackarns tävling vi har haft så här långt.
3: Det är ju sommarens bästa tävling och ja, kanske en av historiens allra bästa friidrottstävlingar. Den bara fortsätter att leverera. Romesh Taranga Paparach från Sri Lanka har i sista omgången av spjuttävlingen kastat 92-07.
4: Ja, det är märkligt att det är så här fina resultat i friidrotten då, en mellansäsong kan man väl säga. Eftersom det inte är något mästerskap för de övriga atleterna. Vi har ju ett EM förstås, men det är ju en helt annan sak.
3: Sri Lankas Paparach, som är 23 år gammal och som i år har kastat längst i världen, några decimeter längre än det som han gjorde ikväll. Och han vinner tävlingen för Anderson Peters från Granada och David Wegner från Polen. Bara ett lopp återstår nu, det är 200 meter för herrar. Men alltså Miro, i väntan på att de ska presenteras så måste vi ju bara återigen prata om det som hände tidigare. Världsrekord utav Alisson dos Santos på 400 meter häck. När han tar över rekordet från Karsten Warholm i ett lopp där han dessutom då krossar Warholm.
4: Ja, nej, det var ju... Alltså inte, jag var inte förvånad att Warholm inte skulle vinna det här loppet. Det, för så har det ju sett ut under säsongen. Men däremot så som loppet gestaltade sig så var det ju säkert så att Warholm var rätt snabb till 200 som jag var inne på. Men problemet var ju då att, ja, det räckte helt enkelt till då. Han fick ju rejält med spö, och sen ska man dessutom veta då att övriga i världseliten, de var ju lika långt efter Warholm då, så att... Du kommer ihåg när vi såg Warholm sätta det världsrekordet, ja. Då trodde vi inte det var sant. Vi trodde det var fel på tidtagningen när han sprang under 46 liksom.
3: 45,94. Nu är det nya världsrekordet av Brasiliens Alisson dos Santos 45,80. Och han gick verkligen före. Han satsade från start. Redan i första kurvan var han i stort sett i kapp Karsten Warholm, som är alltid startar snabbt. Och den bortre långsidan var fruktansvärt snabb utav Alisson dos Santos, som alltså tog hem det här. Karsten Warholm tvåa på 46,69. Också en jättebra tid, men mosad utav dos Santos. Och det pratades om två världsrekordförsök den här kvällen på 800 meter. Det blev det inte, även om det blev väldigt bra tider. Men det blev ändå två världsrekord i löpningarna, eftersom Masai Russell sprang 100 meter häck på 12,09 och förbättrade världsrekordet med 300 delar amerikanska.
4: Ja, nej, man blir ju lika förvånad över det, tycker jag då. Visserligen var det då nollvind, så det var ju jätteperfekta förhållanden, men hon sprang ju jättefort tidigt på säsongen, och man tror ju inte att det ska hålla hela vägen då. Därför var jag inte speciellt uppjagad över att det skulle kunna bli en sån här fin tid, men där hade man ju totalt fel.
3: Och hon vann också över den tidigare världsrekordhållaren, som också blev tvåa i det häckloppet, Toby Amusan. Fick inte bara se sig besegrad i loppet, utan också så fick hon se sitt världsrekord försvinna ur hennes händer. 12,09 alltså på 100 meter häck. 6,25 i stavhopp för Duplantis, 6,20 utav Karalis i den duellen. Tidernas bästa stavhoppstävling där båda försökte på världsrekordet. Men nu är det dags för 200 meter som ska avsluta den här häftiga kvällen i Zürich. Här finns Kenneth Bednarik från USA på bana 7, men också sydafrikanen som vann samväldesspelen, Sineshipo Dambile på bana 6, och så VM-trean Brian Level från Jamaica på bana 4, som en kille som ju definitivt skulle kunna ta hem det här. Ner i blocken och klart för start, herrarnas 200 meter. Och nu är de iväg. Det är en bra start av Kung Fu Kenny, tvåa i två raka OS. Han leder väl ut på upploppet, amerikanen. Och här kommer han som vanligt i det breda pannbandet och har en jätteledning. Och vad ska klockan stanna på nu då? För Bednarik som flyger fram på 200 meter. De sista stegen in i mål, 19,62.
4: I lätt motvind, så det är ju jättefin tid. Och det var väl inget snack om det. Jag trodde faktiskt att han skulle få lite problem åtminstone mot Dambile, som såg ganska vass ut första biten. Men sen var det inget snack om saken. När de kom ut från kurvan så tycker jag nog att Bednarek var så överlägsen som han kan vara.
3: Ja, det är nytt världens bästa, årets snabbaste tid, 19,62. Det har gått undan på sprintdistanserna idag, eftersom Julian Alfred vann 100 meters loppet på 10,70. Nytt nationsrekord för den olympiska mästarinnan. I helgen väntar finkampen, och sen väntar Diamond League-finalen nästa helg, Miro, och så Ultimate Championship. Och trots att det är sent på säsongen så kan man ju fortsätta nu att drömma om ytterligare rekord framöver.
4: Nej, men absolut, och framförallt är det skönt då att det är en vecka fram till nästan Diamond League, och då tänker jag då på måndag då, för att han äntligen ska få återhämta sig lite grann och träna lite lätt fram till dess och ladda om batterierna då, för det här måste ha tagit på jättemycket krafter. Fyra tävlingar på ganska kort tid och på den här nivån, mängder av 6 meters hopp, alltså om man räknar totalt sett. Han har ju behövt hoppa 3-4 hopp i varje tävling över 6 meter eller bättre för att vinna, men han har ju lyckats vinna varje tävling, och det är oerhört imponerande med tanke på att det har varit så tajt då.
3: Och även vi kommer att behöva hämta oss efter den här kvällen.
4: Definitivt.
0: Ja, rackarns. Det var en hyfsad kväll även vad gäller friidrotten den här Sportextra torsdagen. Tack för underhållningen, Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi inledde ju kvällen med en knall för svensk basket. I VM-kvalet så vann de svenska herrarna borta mot Finland med 86-81. Vi hör lagkaptenen Ludde Håkansson.
5: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
0: Och Radiosportens expert Nina Baresso, ja, hon tar det ett steg till.
6: Skulle nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
0: Och nästa uppgift är Frankrike i ett fullsatt Globen på hemmaplan, alltså på söndag. Det hörde förstås i Sportextra då. När det gäller volleyboll-EM så blev det förlust för de svenska damerna i afton. Frankrike vann med 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondel. Vi hör vår gästexpert Almir Jutovac.
7: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga, trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen här idag med små marginaler. De vinner ju ett set med 25-13, det visar vilka potential det finns i laget. Så mot Tjeckien, svårt att säga exakt, men kanske till och med en liten favorit. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien, och ja, om man ska vara lite optimistisk så inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
8: Så där tar det stopp.
7: Ja, och kvartsfinal som jag var väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
0: Söndag eller måndag väntar åttondelsfinal i volleyboll-EM. I redaktionen för Sporttexten den här kvällen, tekniker Mariette Parling och Fabian Bingert, digitala och sociala redaktörer Tova Strömberg, Lina Hof och Astrid Johansson, och sällskapet här i studion har varit William Waldtoft och undertecknad Martin Marlow. Tack för det.
9: Här är Ekot. I Norge är tillståndet för kung Harald fortsatt allvarligt. Kungafamiljen samlades idag kring hans sjuksäng på Rikshospitalet i Oslo efter att hans tillstånd förvärrats. Och runt om i landet har människor samlats för att hedra sin kung. Med oss från Oslo nu, vår utsända Carina Holmberg på plats utanför Kungliga slottet. Vad är det senaste om kung Harald?
10: Ja, det känns som hela Norge vakar nu vid sin kungs sjuksäng. Beskeden ifrån sjukvården som vi har fått är att det är ett allvarligt läge för kungen, men oförändrat under dagen sedan de här första beskeden kom i morse om att kung Harald nu var allvarligt sjuk. Och Norge hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta, och lite ödesmättat nästan så lyser nu en nästan fullmåne över Oslo här, och det är en stridström av människor som fortsätter att komma hit utanför slottet, och nu och blomsterhavet växer, och nu lyser det också mycket ljus här på slottsplatsen.
9: Ja, vi har ju under dagen här hört norrmän som med gråten i halsen beskrivit sina starka känslor för kungen. Vad är det som gjort honom så populär?
10: Ja, han beskrivs ju som hela Norges bästefar, alltså en farfar eller morfar. En enande kraft för landet som också har haft en hel del motgångar. Han är humoristisk, empatisk och en väldigt, väldigt viktig person som människor ser upp till.
9: Och de här starka känslorna för kungen, innebär det att känslorna för det norska kungahuset är lika starka?
10: Nej, absolut inte. Och hör ni här i bakgrunden, nu börjar man sjunga här på slottplatsen.
9: Ja, det hörs.
10: Ja, det visar de här starka känslorna, men ja, det är för kung Harald. Kungahuset har ju haft det mycket jobbigare under de senaste åren med flera skandaler som har avlöst varann, och man har tvivlat på kungahuset en hel del. Men det har inte smittat över på kung Harald, som är väldigt, väldigt populär, och nu sjunger människor på slottsplatsen här i Oslo.
9: Och med det tackar vi Carina Holmberg, vår utsända i Oslo. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för nästa mandatperiod, vilket inte räcker till alla de vallöften som riksdagens partier utfärdar. Kostnaderna för redan beslutade försvarssatsningar och stöd till Ukraina ska inte tas från de 50 miljarderna. Och oppositionens reaktioner på finansministerns besked är som väntat ljumma. Socialdemokraternas Magdalena Andersson menar att regeringen tömt statskassan, och Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talsperson för Centerpartiet, tvivlar på att Svantessons prognos stämmer.
11: Dels har man ju haft väldigt många gånger fel med sina prognoser, men dels ser man ju dessutom att bara bakom hörnet så faller ekonomin ner igen väldigt kraftigt.
12: Enligt prognosen som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i Harpsund idag väntas Sveriges BNP öka med 2,5% nästa år och arbetslösheten minska från 8,8% till 8,5% i år.
11: Under hela perioden så kommer inte arbetslösheten ens ner på de nivåer de var innan tidigare regeringen tillträdde, så att man lyckas inte skapa de jobben och få ner den arbetslöshet man själv har ställt till med. Så att så ljust kan man inte gärna säga att det ser ut, ens deras egna siffror.
12: Centerpartiet kräver nu att regeringen ger besked före valet, bland annat om hur man ska få ner arbetslösheten till under 7%.
11: Och också faktiskt, eftersom det är bland det största slöseriet vi har just nu i Sverige, hur mycket det kostar med de tusentals människor som man tänker utvisa nästa period som jobbar och betalar skatt i Sverige. Det har ju redan kostat miljarder, bortsett från den mänskliga kostnaden.
12: Men Vänsterpartiet är kritiskt till prognosen. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, säger att Moderaterna lovar reformer som partiet inte kan finansiera.
13: Moderaterna går till val på mycket vänsterpolitik nu, men de kan inte finansiera ett enda av sina vallöften. Vill man ha satsningar brett på hushållen men också välfärden, då är det lika bra att rösta på ett riktigt vänsterparti.
12: Hon menar att man hade kunnat göra mer för hushållen tidigare, bland annat genom att höja barnbidragen.
13: Nu har istället finansministern satt sprätt på mycket pengar i valspurten.
9: Och vi har även utan framgång sökt Miljöpartiet för en kommentar. Reporter där var Helena Geilani. Det brinner i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet inkom vid 8:30 och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. En tonårspojke har idag häktats misstänkt för inblandning i skolattacken i Fagersta i fredags. Åklagare Ann-Sofie Trossing.
14: Han förnekar brott.
15: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polis ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
16: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan.

0: tackar. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter störtfloden i området mellan Nepal och Tibet igår, rapporterar nyhetsbyrån AP. Uppemot 390 personer uppges ha omkommit i naturkatastrofen som orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en enorm flodvåg. Både hyllningar och fans från hela USA fortsätter nu att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee så här dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes stöd till den lilla stad hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
2: This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
3: Through the fires?
2: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
4: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
5: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
4: How did she meet you as a fan?
5: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
4: Hur gör man nu då för att vårda Dolly Partons minne i en ort där hon betytt så mycket för att hjälpa det som en gång var en fattig del av Tennessee? Bland annat genom nöjesparken Dollywood och en lång rad donationer. Amanda Moore arbetar på den lokala handelskammaren.
6: We're going to continue to honor her in every way and welcome people here to Sevierville to learn more about her.
4: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
1: Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
7: De svenska volleybolldamerna var nära att fälla stornationen Frankrike i den sista gruppspelsmatchen i EM hemma i Göteborg. Men det blev knapp förlust och nu väntar en svårare åttondelsfinal. Men laget tar med sig mycket ändå, enligt Hanna Helvig.
8: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
7: Åttondelsfinalen spelas nu mot Tjeckien på deras hemmaplan när EM lämnar Göteborg. De svenska basketherrarna vann borta mot Finland i VM-kvalet efter en rysare. En av de bästa matcherna någonsin, enligt landslagets kapten Ludde Håkansson.
9: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
7: Och expert Nina Baresso tar det ännu längre.
10: Skulle nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
7: Nästa match i VM-kvalet är på hemmaplan mot Frankrike på söndag. Mjällby förlorade även returen mot Salzburg i kvalet mot Europa League i fotboll. Ikväll med 3-0 och totalt 4-0. Så här resonerar tränare Carl Marius Axum efter uttaget.
11: Man må ju vara ärlig att det här är ju ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ju ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
7: Nu väntar Conference League istället och det lottas imorgon. Vi har även fått en historiskt bra friidrottsgala från Diamond League ikväll. Hör mer om den i appen Sveriges Radio.
12: Och det här är Karla Vagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och där kanske man måste fundera på en stund. Men det kan ju vara om du fick hjälp av en främling på stan när du höll på att tappa dina matkassar. En kompis som hjälpte dig att söka ett jobb som du sedan fick.

Eller var det en komplimang som gjorde din dag? En värmande hand på axeln när livet var tufft? Eller grannen som lånade ut sin skruvdragare så att du äntligen då fick upp den där hyllan? Oavsett, ring inte Karlavagnen ikväll på 020-22-330, 020-22-1030 och berätta, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kommer att bli en snäll kväll. Hjärtligt välkommen.

0: Pharrell Williams Happy här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Det jag tror att man kan bli rätt så glad om man lyssnar på det här programmet, för ikväll så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kan du fundera på, så ringer in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Det går också jättebra att skriva i våran Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar oss på. Där är det faktiskt rätt många som har skrivit, bland annat Linda Hansdotter Lövgren. En bil med en för mig främmande människa stannade och frågade om jag behövde skjuts. Hade så himla ont. Otroligt tacksam. Och det är så himla härligt med så här små, små saker som händer i vardagen när vi är snälla med varandra. Kan ju vara en sak. Du kan också skriva en e-post, och det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så är det telefonnumret som du ska använda, tycker jag. 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi undrar, eller jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och då börjar vi i Kungsbacka, Anders Moberg. God kväll.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Allt väl?
1: Ja då, det får jag säga. Jag kikar klart på friidrotten med Mondo som vann. Och, ja, väldigt spännande.
0: Ja, det är underbart. Alltså vilken tävling det var.
1: Ja, verkligen.
0: Och så är det så häftigt att han har fått lite konkurrens nu äntligen.
1: Ja, precis, med grekiska Karalis där. Och det, ja, det blir väldigt kul att se nästa tävling med, när det nu är, jag har glömt, men i alla fall, det är spännande verkligen.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, jag kommer att tänka på något som sticker ut verkligen. Det var ju några år sedan när jag hade lite bråttom hem, körde motorcykel. Och hade lite bråttom hem då och skulle hämta dottern på förskolan, och så i en rondell då på väg mellan Göteborg och Mölndal, tyvärr så var lite lösgrus i kanten nu och vurpade med motorcykeln. Vilken i låg fart, så det var inga större skador på mig, men motorcykeln gick ju sönder och ja, jag slog väl i ryggen och slog mig ganska ordentligt. Ja, jag blev lite kockad där och så. Men då var det då några människor runt omkring som skyndade till. Det tog inte många minuter eller till och med sekunder kanske. Och då var det framförallt två av dem som kom ihåg. Det var, jag tror att det var Annette och Kenneth. Det var några år sedan nu, så jag kommer inte ihåg exakt namnet. Men jag för mig det var så i alla fall. Och då hjälpte de mig förstås att fråga hur har det gått och så vidare. Jo då, vi ska hjälpa dig upp. Och den här Anette hade råkat ut för någon liknande olycka själv, tror jag, för några veckor tidigare bara. Och förstår hur det kändes. Och Kenneth då, som bodde granne med där det hände, han hjälpte till. Men du får köra in motorcykeln på min uppfart. Då kan jag stå här så du kan hämta den om någon dag eller två. Mm. Och det gick ju jättebra. Men sen det snällaste de gjorde var väl att fråga, kan vi köra det till något sjukhus? Och ja, ironiskt nog så var det ju väldigt nära, det kanske var en kilometer till Sahlgrenska, som är ett stort sjukhus. Men 4 kilometer då till Mölndals sjukhus, och jag tänkte, ja, jag ska ändå söderut. Så jag bad dem köra mig till Mölndals sjukhus. Och då gjorde hon det, och ja, men vi följer med dig och ser till så att du kommer in och får vård och ja, tänk inte på det och så vidare. Och det var väldigt oväntat och väldigt hjälpsamma.
0: Ja, men alltså, hur kändes det här för dig?
1: Ja, det blir ju lite, jag har ju visserligen varit med om olyckor förr på motorfordon och sådär, MC, men jag blir ju lite chockad och sådär. Och sen att, oj, kan människor vara så här snälla och helt utan anledning ungefär? Mm. Och det var ju väldigt positiv och glad överraskning då.
0: Det finns ju något sånt otroligt, va? Jag minns att jag jobbade i Stockholm för några år sedan, och så gick jag Götgatan upp. Helt plötsligt snett emot mig så kommer en kvinna och cyklar nerför i full fart, men har en halsduk som fastnar i framhjulet, så hon flyger bara fram. Och det var ju riktigt, riktigt otäckt. Men alltså, jag lovar, det tog liksom 0 sekunder, så var det hur många som helst som stod runt omkring och hjälpte till, och någon var sjukvårds, du vet så här. Och då inser man ju, det är så otroligt fint. För jag har också ett exempel där jag har en vän som var ute och sprang och halkade. Ingen brydde sig. Hon slog i huvudet jättehårt. Ja. Så att det är ju verkligen, man blir så otroligt tacksam när det väl händer någonting. Och så får man sån här hjälp.
1: Ja,
0: men hur gick det då för dig med alltihopa?
1: Ja, nej, det gick bra faktiskt, eller förhållandevis bra. Jo, nej, jag slog väl i ryggen och fick lite ont i några dagar. Och, ja, jag fick ju röntgat där som man såg att det var ingen fara, vare sig på ryggen eller på... Det var väl tummen och lillfingret som fick en smäll. Och, men jag hade ju skyddskläder och hjälm och sådär, så jag klarade mig bra. Och det var väldigt, väldigt låg fart också.
0: Ja.
1: Så att det gick fint. Och, ja, det enda som hände sen var att jag fick så starka värktabletter dagen efter så att jag faktiskt tuppade av i badrummet hemma. Men det gick ju bra också.
0: Ja, ja. Det smällar man får ta om man får säga så kanske. Ja.
1: Precis, de andra smällarna var ju värre, men det gick bra där också.
0: Men sen är det faktiskt så att vi är också olika som människor. När det händer sån olika, det kan ju vara ganska otäckt. Och då vet jag, jag har de vänner som inte alls, de får nästan panik och tittar bort för att de tycker att det är obehagligt. Medan andra bara springer dit och verkligen vill hjälpa till. Vad är du för typ av person om du skulle vara med om en sån där sak?
1: Ja, jag hoppas och tror att jag är den senare sorten då.
0: Ja.
1: Och det har jag gjort också några gånger och stannat till och hjälpt till på olyckor och så.
0: Ja.
1: Ja. Inte som jag kommer på rak arm, men ja, det var faktiskt lustigt nog eller ironiskt nog en olycka på samma sida fast med en cyklist på andra sidan.
0: Okej. Okay.
1: Men då var det redan någon sjukvårdspersonal från sjukhuset intill då som hade stannat. Så ja, de löste redan det på gång då.
0: Mm.
1: Men annars så kan jag gärna hjälpa till. Jag jobbar ju inom den branschen nästan numera då, så att det kan hända.
0: Och så blir man otroligt tacksam när det väl, som i det här fallet, att det hände dig och du fick hjälp. Det måste ju vara, det är fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Det underlättar. Man tänkte, ja, men det här ska jag lösa själv. Eller? Nej, vänta nu, det kan jag inte göra. Så finns det någon sån här, om inte räddande ängel, så i alla fall väldigt vänliga och hjälpsamma och trevliga människor.
0: Ja, man blir otroligt tacksam.
1: Ja,
0: helt underbart att höra också, Anders. Tusen tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja då, tack själv. Det var kul att dela med sig lite grann.
0: Kör försiktigt i framtiden. Det är bättre att slippa vara med om olyckor, visst?
1: Absolut, det gör vi alla gånger.
0: Det är bra. Ha det gott.
1: Okej då. Hej
0: hej. Hej, hej. Hej, hej. Anders Moberg, Kungsbacka. Ja, i Karlavagnen ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och det här, jag faktiskt testade det här lite grann på mina kollegor. Och man får som tänka en stund, men nu har du haft en stund på dig. Så att ring gärna in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Eller skriv på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Det är vår Facebook-sida. Det går jättebra att skriva en e-post också, karlavagnen@sverigesradio.se. Fundera och ring in, vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hon heter Meja, All About The Money här i Karlavagnen i P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag ikväll vill veta vad är det snällaste du har varit med om. Du kan ringa in på 020 22 10 30, alternativt skriva in på våran Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi där. Och där har Linda Torstensson skrivit: det finns så många snälla äldre människor på våra boenden. Vissa har få anhöriga som kommer på besök. Att dela deras vardag ger en tröstande axel, eller att vara med dem ger mig massor. De är så fantastiskt snälla mot mig och jag gör allt jag kan för dem inom ramarna för det jag får. Jag får massor tillbaka av det jag ger. Om ni bara visste vad gulligt det är när en äldre ser att ens rygg bråkar och de vill hjälpa en upp från golvet när man torkat deras fötter efter duschen. Eller när man får de underbara samtalen om förr. Eller man får hjälpa till när de inte fixar något själva. Ja, skriv eller mejla in, det kan du också göra. E-posten är ju som vanligt karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst så tycker jag du ska slå en signal. Vi sänder ju fram till klockan 12. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då landar vi i Paris. Maria Jonsson, hej!
1: Hej, hej!
0: Du bor alltså utanför Paris?
1: Ja, precis, utanför en liten en förort som heter Le Blanc-Ménil.
0: Ja, och det står faktiskt här, jag vill att du skulle säga det så vi får höra det på den här fantastiskt vackra franskan, för jag är inte världsbäst på franska. Hörru du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Jo, det var så att bara några månader sen så skulle jag och min son åka till ett svenskt varuhus som har en möbelvaruhus som har en stor butik här utanför stan. Och det var en söndag och då så när vi kommer till bussplatsen, vi åker buss dit, så när vi kommer till bussplatsen så bara har jag någon sån här konstig känsla i kroppen och säger till min son att oj då, jag tror jag glömde våra busskort i handväskan som jag hade igår. Men så upptäckte jag att det var inte så, utan jag hade ju mitt busskort där och vi åker iväg med bussen. Och när vi kommer fram till det här möbelvaruhuset så tänker vi att vi ska börja med att äta lunch. Så då går vi upp i restaurangen, plockar till oss det vi ska ha. Kommer fram till kassan och då upptäcker jag att det var inte mitt busskort jag hade glömt i handväskan, utan det var ju mitt betalkort. Så jag försöker förhandla om det skulle vara möjligt att betala med check, för det gör man fortfarande.
0: Ja.
1: Men det fungerade inte. Så då får jag ju till slut snällt fråga vad jag ska göra med all maten. Och personen i kassan visar då mig mot den här desken där de lämnar ut mat. Att du får gå tillbaka med den dit. Okej, så då gör vi det. Och då möter jag en man som kommer där utifrån köket. Som frågar mig om jag bara ska springa ut till bilen och hämta mitt betalkort. Men så sa jag nej, jag kom hit med buss så att vi ska gå hem. Jag får bara lämna det här till dig. Och då vid den exakt i samma sekund så kommer det ut en man från disken. Och som tar min vagn då, som jag hade med våra brickor på. Och jag tror att han ska visa mig ett annat ställe där jag ska lägga av maten. Men då går han fram till mig i kassan och betalar våran lunch.
0: Oj.
1: Och jag blev, även nu när jag berättade för dig så blev jag så rörd. För jag har berättat det för några vänner och kollegor och varje gång så börjar jag gråta. För att jag tyckte det var så fantastiskt, en så fantastisk grej att göra. Och jag blev ju helt ställd så jag bara började gråta där i kassan och kunde inte komma för mig och säga någonting, så han hann ju gå iväg, den här mannen som betalade vår lunch. För då fick jag fråga min son om, men sa jag ens tack till honom? Och han var ju också väldigt så här rörd och gråtfärdig. Så jag bara, jo man, du sa tack. Och jag försökte ju få namnet också på den här personen som hade hjälpt. Han hade hunnit gå iväg som sagt. Då frågade jag personen i kassan om jag kunde få hans namn. Och då började hon skriva på ett papper, men sen var det precis som hon sa att nej, jag är inte säker på att han fick göra så här, så jag vill inte lämna ut
0: honom. Okej. Ja, men det betyder ju så mycket sådana här små saker.
1: Ja, verkligen. Och det, eftersom tiden är som de är just nu och så här, och det händer så mycket hemskt överallt, och då bara kände jag så här att okej, då finns det trots allt snälla människor. Och det, man får inte glömma bort det, de finns trots allt någonstans.
0: Ja, det är fantastiskt. Men däremot så tänker jag att det kan inte ha blivit så mycket handlande sen efter den här lunchen.
1: Ja, men faktiskt så fungerade det, för man kunde göra något. Alltså, typ som en swish, vi har inte så swish som i Sverige.
0: Nej, just, okay.
1: Det var faktiskt möjligt att jag kunde, att de kunde skicka mig en länk men till mina varor sen, med en betalningslänk. Jaha. Som jag kunde betala wow. på när jag väl var nere i kassan, som då inte funkade i restaurangen tydligen.
0: Okay. Men finns inte liknande swish i Frankrike?
1: Jo, alltså det finns. Det finns faktiskt, men jag är inte så jätteduktig på alla såna tekniska saker.
0: Vad heter
1: det? Finns något annat system som man kan betala med sms. Alltså, om man har telefonnumret till någon som blir som Swish, då kan man göra det. Men det beror så mycket på vilken bank du har. Alla systemen är liksom inte kompatibla. Men det är möjligt att jag kanske inte har hunnit med den senaste utvecklingen.
0: Nej,
1: men senast det var så. Sen jag försökte så var det så.
0: Ja. Men jag vet att i Norge heter det ju Vips. Och då, vad heter det i Frankrike, Swish? Vet du?
1: Alltså, det finns ett system som min bank har som heter Wero.
0: Jaha.
1: W-E-R-O. Wero.
0: Ja. Ja, du ser. Det är bara så,
1: det finns också andra system.
0: Ja. Ja, men det där är ju häftigt när folk dyker upp från ingenstans och hjälper till. Och det är ju, jag vet inte, det är ju något vackert när vi är snälla med varandra. Det är ju bara så.
1: Ja, nej, jag tyckte det var så fint. Och när jag hörde vad det skulle handla om ikväll så tänkte jag, men det där är verkligen en sak som skulle passa in.
0: Ja. Men du, Maria, hur länge har du bott i Frankrike?
1: Sen 98.
0: Oj, det är jättelänge.
1: Jag har slutat räkna. Ja.
0: Det är ju galet länge.
1: Det är 28 år, va?
0: Men det är så häftigt. Men du fortsätter lyssna på Sveriges Radio?
1: Ja, absolut. Jag lyssnar på alla P4 Extra till exempel. Ah. Alltså, det är ett av många program då, men jag älskar P4 Extra så jag lyssnar på det.
0: Ah.
1: Och jag lyssnar på er ibland om jag inte har somnat innan.
0: Ja, men underbart.
1: Ja, när jag lyssnar mycket på Radiosporten, det är ju det bästa som finns.
0: Ja, eller hur?
1: Det
0: är extremt spännande ikväll här med stavhoppsduellen där.
1: Ja. Ja, men det var ju fullt upp. Basket och volleyboll och det var friidrott och fotboll.
0: Underbart att du håller kontakten och ännu mer underbart att du ringer till oss, Maria Jonsson. Hoppas du får en trevlig helg nu då när den börjar.
1: Men tack detsamma. Ha en riktigt trevlig kväll.
0: Ja, ha det gott. Hej.
1: Alltså, ja, hej.
0: Maria Jonsson utanför Paris i Le Blanc Mesnil, kanske någonstans där i närheten. Jag är inte så bra på franska, men fantastiskt trevligt. Jag vill att du som lyssnar också ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Fundera, och så ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30.

på länsväg 662 Ugglarpsvägen utanför Svedala. Där har det inträffat en singelolycka med en personbil. Alltså länsväg 662 Ugglarpsvägen, där har det inträffat en singelolycka med en personbil precis utanför Svedala.

0: Maroon 5, Christina Aguilera Moves Like Jagger här i P4 och Kolla vagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi är snälla ikväll, kan man ju lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och som sagt, det kanske inte är så himla lätt att bara dra ur rockärmen sådär, men det kan väl fundera en stund, för nu har vi väl alla varit med om något som vi tänkte, wow, det här är ju häftigt. Så, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30. Vi åker till Norrtälje. Där finns du, Ethel Pettersson. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Ha, hur är det med Ethel en sån här torsdagkväll?
1: Jo, jag kommer nog ha lite svårt att somna, för jag blev så glad.
0: Är det sant?
1: Att jag var sent, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, det var så här att jag har bott här i 5 år i det här huset.
0: Ja.
1: Och jag bor på Vegagatan. Och så har vi en tvärgata som är lite större, som heter Hamnvägen.
0: Mm.
1: Och på Hamnvägen är det ju villa på ena sidan och så bostadshus på andra sidan. Och där bostadshusen är, så är det en bredare trottoar. För att på andra sidan så är det flera häckar. Och när förskolebarnen kommer och skolbarnen som går vid grindskolan och parkskolan, går med sina pedagoger nerför, så går ju de på den breda delen av trottoaren.
0: Ja.
1: Och där det var ett övergångsställe på Malmö på Vegagata förut, som gick över. Man gick över.
0: Mm.
1: Men sen helt plötsligt så togs det där bort, och då flyttades det betongsuggor över till andra sidan korsningen med den här Gorma-skylten. Och så tog de bort gångmarkeringen av vita gångbana. Och folk har hela tiden fortsatt att gå. Det är inte lätt att lära barna när de är små att de ska gå på fel sida av gatan när i flyttat övergångsställ till andra sidan. Men det var bara det att de flyttade översträckorna, eller övergångsställena, de var inte imålade. De hade tagit bort de som var de rätta.
0: Okej.
1: Okay. Men då hade de inte blivit imålade. Så att det har hänt, och jag vet inte, jag tror att det är kanske 3 år sedan jag första gången var till kommunkontoret och sa till att barnen lär sig fel.
0: Ja.
1: Om de ska gå med pedagogerna över på ett övergångsställ som på den gubben som sitter på en betongsugga då. Den var flyttad på andra sidan korsningen. Men på den här sidan hade de tagit bort vita
0: sträcken där. Ja. Men alltså, du måste ju ha varit ganska orolig då, tänker jag. För det här, det känns ju nästan lite farligt ju.
1: Ja, men alltså både för vuxna och det är ju farligt, för att eftersom det inte sen hade något övergångsställe där.
0: Nej.
1: För att det var, de har ju byggt nytt hus mitt emot här där jag bor, och då gjorde de en liten rabatt där andra var.
0: Okej.
1: Vid trottoaren, och då de som kom och gick på övergångsställe klev ju rakt upp i rabatten.
0: Oj.
1: Mm, och det är ju fel. Och sen när den Hamnvägen på ena trottoaren är bred så att 20-30 unga får plats att gå med pedagoger där, då kunde de ju inte gå över på andra sidan gatan där det är häckar och det. Men och jag har varit en gång till kommunkontoret och visat att på en karta var övergångsstället var tidigare, som målades över med svart färg.
0: Mm.
1: Och så pekar jag på vart de där andra betongsuggorna med skyltarna då, som de satt upp den gången, var de satt. Men sen så i måndags, och någon gång emellan, där varit upp till kommunkontoret. Men då har jag börjat prata med de som har varit nere i växeln, om man ska säga där. Och de skulle framföra då att jag hade varit där, de stod och skrev upp på. Och peka på en karta och sådär.
0: Men du sa att du var glad idag. Är det så att...
1: Ja, men nu 5:10 kommer de att göra övergångsställe. Då blir man ju glad.
0: Är det sant? Hur många år säger du att det har varit? Var det 3 år eller någonting utan?
1: Ja, det är någonting så. Som jag har hållit och sagt till flera gånger. Då.
0: Men det har inte hänt någon olycka, hoppas jag.
1: Nära.
0: Okej.
1: Okay. Jag går ju själv med rollator så det. Man vet inte ibland när det kommer stora tunga lastbilar. Nu har de ju börjat köra ner till hamnen igen.
0: Ja, just det.
1: Med stora bilar.
0: Mm.
1: Och man har bara gått och väntat att det ska komma någon som ska svänga upp hamnvägen och att det smäller. Men det har inte hunnit smälla något i alla fall.
0: Men alltså det här, det var härligt. Då får vi fira att det är äntligen ett övergångsställe som det ska vara helt enkelt.
1: Ja, och just att barna får lära sig rätt. För att mitt lilla barnbarn, den ena som har gått där, hon är ju 5 hon precis nu fyllt. Men det var ju tidigare som hon gick. Men sen har jag ytterligare ett barnbarn då som fyllde 7. Och hon går ju också med sina pedagoger över på det. Och de är ungefär 20 barn åt gången.
0: Mm, mm.
1: Men när jag sa till en pedagog och pekade på henne att hon skulle gå över på andra sidan. Så hon gick över först då hamnvägen. För att komma över dit den stolpen står, den där betongsuggan med skylten. Att då, skulle, då var hon ju nästan sur på mig när jag sa att det är där man ska gå som det är ritat nu.
0: Mm. Ja, men vad härligt. Jag är glad för din skull, jag är glad för alla som ska passera där nu. Mm. Att det äntligen är dags, att det liksom är klart.
1: Ja. För de kommer ner för hamngatan. Går över den här korsningen för att gå till en lekpark. I hamnparken går ner och leker.
0: Mm.
1: Så att jag var jättelycklig när jag fick se att bilen höll på mitt i natten.
0: Äntligen. Vad härligt. Mm. Det var inte i förmiddags, det var nu alltså.
1: Ja,
0: bara för
1: nu.
0: En halvtimme sen.
1: Ja.
0: Jag hade velat spela en fanfar för dig, men jag har ingen på lager just nu.
1: Nästan tänkt att jag skulle gå ut och tacka dem, men det är väl inte den mannen med som jag pratar med i telefon.
0: Ja, ja. Nej, det var inte jag, nej. Det sitter ju folk i växlar. Men du, tusen tack Ethel, och det var härligt att du delade med dig av glädjen.
1: Jag hoppas att de jobbar nu så de har radion på.
0: Ja,
1: så, man har
0: men visst.
1: Det är självklart.
0: Men tack för att du hörde av dig Ethel. Ha en trevlig kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej. Ja, Carla Weiner, vad härligt. Det var en liksom riktig aktualitet. För dig som lyssnar så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Och det behöver ju inte ha hänt så här nära inpå, utan det kan ju faktiskt ha hänt när du var liten eller när du var ungdom eller för någon vecka sedan, vad vet jag. Fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in och berätta på 020-22-10-30, 020-22-10-30.
2: Det här är Carla Weiner. I P4.

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. Här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går jättebra också att skriva till exempel en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är då adressen, och där har vi fått in en e-post. God kväll! Rimligen har man varit med om mycket snällt i sitt 65-åriga liv, men en sak dyker upp i mitt huvud, vilket ägde rum för ganska precis 45 år sedan, och som jag tror blev ganska avgörande för mitt fortsatta liv. Då, nyss fyllda 20 år, så hade jag precis kommit in på läkarutbildningen i Umeå, ganska avlägset för en småländsk lantlolla, står det här, som inte riktigt sökt Umeå på allvar, men ändå fascinerats av allt norrländskt av olika saker, orsaker. Kände absolut ingen där, så när jag anlände dit med tåget en torsdag sent i augusti 1981 med min stora packning inklusive en politerad cykel, man fick alltså ta med sig cyklar på tåget då, på den tiden, var det faktiskt fantastiskt att bli så väldigt mottagen av en för mig helt främmande man som skjutsade mig och packningen till det boende på Lidhem. Jag har en lycklig slump lyckats få. Hur det kom sig att han mötte mig har jag helt glömt, men hans namn minns jag fortfarande. Olof Hovslagare. Om han fortfarande är med oss lär han vara till åren kommen, så mitt senkomna tack är kanske för sent, men detta välkomnande gav mig direkt en positiv bild av staden och är säkert en bidragande orsak till att jag ännu bor kvar i Umeå, dock sedan ett par år tillbaka även med en fot i Småland. Allt gott önskar Angison Vigelius. Jag gjorde en liten slagning på den här mannen, och det verkar ju som att Tor Olof Hovslagare fortfarande finns här i Umeå. Tack för e-posten. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Vi åker till Robertsfors, och då håller vi oss kvar i Västerbotten faktiskt. Gun Fredriksson, god kväll.
1: God kväll.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är det.
0: Du skrattar lite grann.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Det varierar ju på dagarna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Jaha. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Nej, men det var för några år sedan när jag fyllde 80. Då var det några grannar som var här och fika, och så började de ju förhöra sig då om hur jag hade tänkt mig fira min 80-årsdag.
0: Ja,
1: ja, så du vet jag inte. Jag har som inte planerat någonting, för att min man är sjuk. Så jag tänkte, om det blir någonting med han, då står jag ju där. Liksom. Ja, då går det inte att göra någonting. Och så mitt i allt det här, så då ringer hemsjukvården. Så att då gick jag in i ett annat rum och pratade med dem. Och så när jag då kom tillbaka, då säger mina grannar så här: nu vet vi hur vi gör. Vi ordnar festen.
0: Wow.
1: Wow, ja. och sen gjorde de det. Alltså, de lånade bord och de hämtade maten. Och de ordnade precis allting. Och sen naturligtvis så regnade det den här dagen också. Jaha. Så att min son, han kom med såna här tält som man har på motocross-tävlingar, som de har väl som servicetält, alltså du vet, de är öppen på en sida och tre sidor täckt, som vi ställde ute då så att vi skulle ha lite mera plats. Och allt gick ju så bra.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt ju.
1: Ja.
0: Och hade du väntat dig där?
1: Nej, inte att alla skulle ställa upp så här, och vi var väl kanske 32 stycken. Så jag har världens bästa grannar. Och, ja, och vet du då, alltså när allt, och de diskade och de städade bort och de gjorde precis allt. Och sen på natten, då hände precis det jag var rädd för. Så då min man har en sån här suprapubisk kateter, vet du, man har slang i magen från, ja, blåsa. Och så kommer han och säger, vet du Gun, jag tror att katetern släppt. Så att han hade åkt ut.
0: Ja.
1: Och då hade jag en kompis som sov över här också, som vi skulle skjutsa hem då dagen efter. Och jag tänkte, med milde himmel, då ser man framför sig allt. Vänta på taxin, fara på akuten, sitta där och vänta. Och alltid det. Och jag tänkte, hon kan ju inte vara här ensam.
0: Nej.
1: Och jag tänkte, men då måste jag ju ändå prova. Så då, då satte jag dit en själv. Men har inte hon varit här, då har jag aldrig vågat göra det.
0: Jaså?
1: Nej,
0: inte alls.
1: Nej, men jag tänkte, jag är ju tvungen prova.
0: Men alltså, jag vet inte, det är ju så häftigt det här. Det känns som att, hur länge har ni bott där för det första?
1: 30 år nu.
0: 30 år. Det känns ju ändå som att ni har en bra grannsämja.
1: Ja, men alltså, de är så fantastiska, det går inte berätta nästan.
0: Aha.
1: För genom att jag kan som inte fara någonstans genom att han är sjuk. Men de kom ju in hela tiden.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Jo, jag är så tacksam.
0: Ja. Så här borde ju alla ha med grannar, eller hur?
1: Jo.
0: Mm. Vad ska du säga att det betyder att ha det så här?
1: Ja, men allt. Alltså, det går inte nästan med att beskriva.
0: Nej. Det måste ju vara en oerhörd trygghet på något sätt.
1: Jo, ja, men annars skulle jag aldrig gå.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, det är ju häftigt.
1: Ja.
0: Och ett 80-årskalas som du kände att nej, men det här inte vet väl jag, det här går ju inte att ordna. Omständighet, och det kan man ju nästan förlika sig med, för det är väl som det är. Liksom. Men
1: jo,
0: det är så häftigt då att då grannarna kliver, nej men du, vi fixar det här.
1: Inga problem.
0: Helt fantastiskt. Och de fixade liksom, de ställde i ordning och gjorde allting.
1: Ja.
0: Ja, ja, det är ju jättehäftigt. Det är härligt, det är härligt att bara suga in det här, den här energin, för att det är verkligen man blir ju glad när du berättar det här. Så är det.
1: Jaha. Ja, jag är fortfarande glad. Alltså jag tänkte, så det där kommer jag aldrig mer att få med om.
0: Nej. Ja, det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Det är nästan som att nu kan vi stänga Karlavagnen för ikväll.
1: Ja. Nej, men jättefint. Alla som du hör, alltså, jag är så glad för att vi har de grannar vi har.
0: Ja, det är ju helt underbart. Kärlek och värme till alla människor i världen, känns det som.
1: Du,
0: Gun Fredriksson, du är ju en stor del av att du sprider det här, så tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Ja, ha det gott och njut.
1: Ha det så bra ikväll.
0: Ja, och njut av grannarna, höll jag på att säga, eller hur?
1: Jo, det gör jag varenda dag.
0: Ja, det är underbart.
1: Och hit ett gäng idag också.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja, härligt. Vi hälsar till allihopa. Tack för att du var med, Gun.
1: Ja. Tack ska du ha.
0: Hej då. Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, det är ju helt underbart. Fundera du som lyssnar också, vad är det snällaste du har varit med om? Det finns ju en hel del saker som kan platsa på den listan. Men fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer in på 020-22-10-30. Vi tar och lyssnar på Miles Smith med låten Heaven fram till Ekonyheterna. Och så är vi tillbaka efter klockan 11.

0: Här är Ekot. Från Norge rapporteras att tillståndet för en 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag så samlades kungafamiljen på Rikshospitalet där han ligger, och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och ägnar sina tankar åt kungen.
1: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han, han har ju alltid sagt så mycket fint. Jeg ser jo på hver tale og alt mulig.
2: Naja. Jeg føler veldig, veldig med hele kongfamilien og alt det de har stått i. Både nå og tidligere i år. Så all kjærlighet og takk til kongfamilien for den de er.
0: Og de der røstene har vi fått fra NRK. Den pojke under 18 år som gripits misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan och heller inte ha varit på plats i Fagersta i fredags. Sen tidigare så sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken då en flicka dödades och flera skadades. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är alla riksdagspartier överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Men de politiska förslagen på lösningar ser olika ut. Liberalerna tror att en förstatligad skola och mindre klasser skulle hjälpa. Det säger Lotta Edholm, statsråd på Utbildningsdepartementet.
3: Skolan i Sverige är kommunal, och det vill ju vi liberaler ändra på. Vi menar ju att det är för stora skillnader, men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
4: Moderaterna lyfter fram regeringens satsningar på skolsociala team som en viktig faktor för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Något som även Centerpartiet vill satsa på. Liknande team som jobbar med att fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro finns redan i Finland. Sverigedemokraterna vill bland annat att frånvaro och närvaro skrivs in i betyget. Patrik Reslov är partiets utbildningspolitiska talesperson.
5: Det blir lite en moralisk sak det hela också. Att stå i ett dokument att man har frånvarande mycket och liknande. Då kanske det också hjälper till att få eleverna på plats.
4: Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler för hur elevhälsan ska se ut så att den blir likvärdig. Kristdemokraterna vill bland annat införa ordningsbetyg för att skapa bättre studiero och trygghet för eleverna, medan Vänsterpartiet vill öka den statliga finansieringen av skolan för att kunna ge eleverna bättre stöd. Även Miljöpartiet vill tillföra mer pengar till skolan. Camilla Hansén är utbildningspolitisk talesperson.
6: Vi satsar på finansieringen av skolan så att man ska kunna ha bra lärandemiljö med små grupper med tillräckligt många lärare och tillräckligt många vuxna.
0: Reporter Therese Wahlgren. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelse begångna av bosnienserbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
7: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
0: Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
8: Så jag har uppmanat de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
9: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
10: Det är inget problem för oss.
9: Det är inte ett problem?
10: Nej.
9: Danske Bank avböjer att kommentera.
0: Reporter Carl V. Andersson. Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll. Fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
11: Och det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Så fundera på det och så ringer du in på 020 22 10 30. Vi har redan hört om grannar som fixar 80-årsfesten. Eller personer som hjälpte till när Anders vurpade med sin

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår, som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och det här är ett riktigt snällt program ikväll, kan man lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Du får gärna ringa in på 020-22-10-30, alternativt skriva på våran Facebook, och du gör det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 om du vill hitta oss där. Där har Erika Simson skrivit: jag har varit med om så mycket snälla saker. Till exempel så bröt min barndomskompis sin semester med sin pojkvän för att bara åka förbi mig och trösta mig när jag blivit dumpad av ett ex. Då hade jag så dålig ekonomi att jag åt ris sista veckan i månaden, så hon blev så förfärad att hon återigen ringde pojkvännen, och så gav hon mig sin enda parfym hon hade med sig som hon hade fått av honom, och sa: du kan inte leva utan parfym. Senast igår så blev jag hjälpt av en mycket trevlig ung fiskare. Han skjutsade mig till Vålådalen. Så tacksam för det, skriver Erika Simson. Det går också bra att skriva e-post, och du hittar oss då om du skriver till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag att du ringer förstås. Vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30. Och då har vi med oss, vem har vi med oss här? Vi har med oss Birgitta Erlandsson, va? Från Malmö.
1: Ja, det är det.
0: Hej, hej. Allt väl?
1: Ja då, det är bra.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med?
1: Ja, nu ska man kanske inte kalla det snällaste, för det är ju brott mot lagen, höll jag på att säga. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Det här är ju någonting som absolut inte får förekomma. Inte idag.
0: Alltså, nu är det nu har du höjt förväntningarna. Nu,
1: ja, nu
0: sitter
1: alla
0: och lyssnar.
1: Ja. Det var så att min mamma, hon hade alltid kalkonmiddag, och den var i november månad, och vi bodde i Göteborg då.
0: Okay.
1: Och jag hade mina tre barn, och vi åkte ner varje

0: då och träffa kusiner och sådana här trevligt. Mm. Och när vi väl hade grejat med allting och sen skulle vi hemåt till Göteborg bodde vi, det kanske jag sa. Mm. Mm. Och så sa mamma så här, kör försiktigt. Ja, ja, det gör jag alltid, sa jag. Det säger man ju till sin mamma som hon blir orolig.
1: Då tolkar jag in här lite snällt att du körde kanske inte så försiktigt, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det gick ganska så bra och fort.
1: Ja.
0: Så vid Falkenberg så blev jag stoppad utav polisen. Mm.
1: Okej.
0: Och så säger polismannen så här när jag var nere utan. Jag tror att det här gick lite väl fort. Ja, det kanske det gjorde, sa jag. Men jag har ett sjukt barn i bilen. Oj då, sa han. Och så tittade han på min lilla som satt i en sån där stol då. Ah. Och hon är alltid rödmosig. När man kör iväg så somnar ju hon.
1: Ja.
0: Så sa jag det, vi har varit hemma hos kusin och antagligen hade hon väl mässlingen eller någonting annat. Men hon är febrig och väldigt sjuk. Oj då, sa han. Men kör in bakom mig. Och så gjorde jag det och så stod vi och pratade. Så sa han, om en stund när jag ger klartecken så sticker du ut, men tänk på dina barn. Och du vet, det hade blivit höga böter ju.
1: Förstås, det gick så pass fort alltså.
0: Ja, det gjorde det. Mm,
1: kan vi säga att det här var preskriberat? Det känns som att det inte var i förra veckan direkt.
0: Nej, det är onö. Han kanske inte lever, polismannen, ens en gång.
1: Det är så länge sedan. Hur länge sedan var det, tror du?
0: Ja, det är jättelänge sedan. För min son, han var ju 15-16 år. Och den här lilla, hon var ju inte mer än 4-5 år var hon väl. Ja.
1: Och hur gammal är hon idag?
0: Hon är 50 nu. Mm. Jag glömmer aldrig sådär. Min son som satt bredvid mig, han sa så här ändå när vi körde ut och han vinkade ut oss poliserna. Men morsan, var fick du det ifrån att hon är sjuk? Tyst, sa jag. Det var bara en grej som jag fick för mig. Han sa, hade vi åkt på böter, då hade vi inte haft någon mat flera veckor framöver.
1: Aj, aj, aj, aj. Ja, du ser. Ja, men jag förstår din tvekan här. Lite moral och lite tankar och lite... Men ja. du sa också att du tror inte att det här skulle funka idag, eller?
0: Nej.
1: Hem?
0: Nej, det är mycket strängare ju. Ja.
1: Det tror jag.
0: Ja, gud, ja, om man kör i över 100 som jag gjorde antagligen, så det hade ju blivit höga böter och körkortet här väl rykt. Och, ja.
1: Men alltså, hur kom du på det här i stunden, eller?
0: Ja, det var bara någonting som flög i mig när jag sa så här, jag har ett sjukt barn. Jag hade bara kom så där sporadiskt.
1: Är du alltid så här kvicktänkt?
0: Ja, det är jag. Mm.
1: Du har klarat det ganska bra alltså med hjälp av det, tänker jag, i ditt liv, eller?
0: Ja, jag har ju varit inom hotell och restaurang ju.
1: Aha.
0: Och då är man ju på alerten jämt. Mm. Ja, men det är man ju.
1: Jag förstår exakt vad du menar.
0: Det finns inga punkter som är slöa där, inte.
1: Nej, det är ju faktiskt sant. Man får vässa sin hjärna. Ja. Ja. Men du, vad tänker du om det här idag då?
0: Ja, jag bara tänker det att... Ibland så gnäller man ju över poliser och sånt där. Det gör man ju ofta. De där gör ingenting. De bara kör omkring i bilarna och sådär. Men ja, det finns snälla exemplar som jag nu berättar om. Mm.
1: Och sen
0: han
1: också
0: tänkte väl det.
1: Nej, men jag tycker också att det är så intressant att man som skyller på dem. Det är ju faktiskt de som kör bilen för fort som gör fel.
0: Mm.
1: Om man ska hårdra det här nu så finns det regler.
0: Ja. Jag hoppas min son hör det, han bor i Thailand.
1: Ja. Men hur har de tagit arvet vidare då, när de har en mamma som är rallychaufför?
0: Ja, det skulle man ju blivit när man kört Sahara runt där nere.
1: Ja, men kör de, jag tänker så här, vad du har fört vidare. Kör de också snabbt? När de
0: ja, han har haft taxirörelse, min son, när han bodde i Sverige då.
1: Ja.
0: Han som bor i Thailand nu, han hade taxirörelse så att han nu och långtradade utomlands körde han. Så att han har väl haft det i blodet efter mig att... Det är kul, för jag tog taxikort också i Göteborg.
1: Jaha, okay.
0: Så vi har väl det i blodet liksom, att det ska gå undan och fort.
1: Ja, men du vred ändå det här till att det var en av de snällaste saker du har varit med om.
0: Ja, jag tycker det. Han tog så stor hänsyn till mig och mina barn där i bilen. Och jag tyckte det var, ja, det är en gest som jag aldrig glömmer.
1: Man skulle också kunna vrida det till att det var du som fick han att vara snäll.
0: Jag flörtade lite med honom.
1: Jag vet inte, men jag får upp såna här 70-talsfilmer här helt plötsligt för mina ögon. Ja, men du Birgitta, underbart att du ringde in och delade med dig i alla fall.
0: Ja, det var ja, väl en snäll historia.
1: Det var det, det får man lugnt ja, säga. Och preskriberad får väl också säga.
0: Ja, det är det ju också. Mm, ja. Men man glömmer inget sånt.
1: Nej, jag förstår det. Hörru du, ha en trevlig helg nu när det börjar.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, tack så mycket. Ja, hej då. Ja,
0: tack så mycket. Hej då.
1: Hej, hej. Birgitta Erlandsson i Malmö. Det här är så spännande. Det är ju helt underbart. Vi har ju massa sändningstid kvar här, så fundera, ring in och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30 eller skicka en e-post om du känner för det. Och då hittar du oss på karlavagnen@sverigesradio.se. På vår Facebook är också många som skriver, det kan du också göra. Åsa Olsson till exempel. När jag kom hem från ett långpass på jobbet ser jag en skriven lapp från min snälle far. Att han tvättat min bil när han varit hundvakt åt mig under dagen. Han är helt fantastisk som människa, min far. Åsa Olsson är det som skriver. Men jag vill ju gärna att du ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Bert Lundgren. Hej!
2: Hej, god kväll!
0: Du ringer från Mullsjö.
2: Mullsjö, ja.
0: Kan du hjälpa mig bara pinpointa det? Jag brukar ha ganska bra koll på Sverige, men just Mullsjö har jag tappat bort lite.
2: Jo,
0: grann.
2: Men Mullsjö ligger då ungefär 25 kilometer norr om Jönköping.
0: Ah,
2: men
0: okay.
2: Det är inte Småland, utan det är Västergötland.
0: Just det, då har vi liksom spikat fast den också. Då ska jag försöka minnas det till nästa gång. Men det är ju så intressant att hålla koll på vars ni som ringer, vars ni bor och sådär.
2: Ja, det är ju spännande.
0: Mm,
2: man verkligen får ju lyssna till hela Sverige när man hör på Karlavagnen.
0: Ja, och inte bara hela Sverige, utan folk som bor. Vi hade ju en som bor utanför Paris här som ringer in.
2: Ja,
0: så här
2: precis. Det går ju i hela världen via den teknik som finns idag.
0: Ja, Sveriges Radio-appen här är ju helt underbar och jag träffar på jättemånga som bor utomlands. Så det måste ju vara skönt också om man nu har lämnat Sverige att man då kan behålla kontakten på det sättet. Det är ju super.
2: Jag befinner mig stundom i Spanien och då lyssnar jag på den appen och det är ju perfekt. Det är som att vara hemma.
0: Ja, det är ju magiskt. Sveriges Radio-appen, den ska ni plocka hem. Men du, vad är det snällaste du har med om?
2: Jo, det hände för 9 år sedan, 2017.
0: Ja.
2: Då miste jag min fru efter 51 år. Vi var gifta 51 år. Hon föll baklänges nedför en trappa, spräckte skallen och dog några dagar senare. Så jag blev ju änkeman.
0: Mm.
2: Jag blev ju väldigt ledsen, nedstämd. Och en söndag när jag ska göra mina inköp på en ICA-handel så frågar kassörskan, en ung flicka, kanske 22 år, ljushårig, blåögd. Jag då, en gammal man på 77 år då.
0: Mm.
2: Vad ska du göra i veckan här? Jo, jag ska begrava min fru, sa jag. Och det blev alldeles tyst. Den här flickan springer runt kassan, slänger sig om halsen på den här främmande mannen som då är jag. Och ger mig en bamsekran. Det är det finaste jag varit med om i hela mitt liv.
0: Alltså, det är så otroligt fint.
2: Ja, att våga detta och ha en sån känsla. Och det betydde faktiskt jättemycket för mig den veckan. Det räddade mig på något sätt. Så
0: wow.
2: Det var fantastiskt fint gjort. Och det var snällt gjort.
0: Alltså, ja. För jag tänker på, det är så otroligt starkt. Allt du berättar. Var du med när det här hände också, när din fru ramlade?
2: Ja, det var jag. Vi har satt och tittat på tv och hon skulle gå och till sängs och jag sa vänta lite för jag ville följa med henne till vårt sovrum. Men hon hann före och då hörde jag bara en duns.
0: Nej.
2: Och då hade hon fallit 4,5 meter nedför en trappa och slagit huvudet i stengolvet. Och låg där medvetslös. Blod sprutade ur mun och näsa och det var ju förfärligt. Jag blev ju chockad så att säga, men ja det var dramatik och det var klart att det blev ju en traumatisk upplevelse. Det blev mycket sorg i mitt hjärta.
0: Men alltså hur lång tid tar att hämta sig från en sån här händelse? Eller det kanske man aldrig gör i och för sig, men alltså
2: det här är en bra fråga för att när man hamnar i sorg då blir man eller blir som jag är änkeman, då blir man utelämnad. Folk vågar eller vill inte, kan inte knyta kontakt. Man är rädd för den där änkemannen eller den som har mist sin. Man vågar nog inte möta vederbörande. Och då går man ju ner i ensamhet. Man blir nedstämd. Och man, i mitt fall, jag blev ju deprimerad dessutom. Så det tog mig ungefär 3 år att komma tillbaka till livet.
0: Men alltså, varför är vi så rädda när någonting sånt här händer? Varför backar man? Var det också så att typ bekanta höll sig undan?
2: Ja, mina barn, bekanta, släkt, alla höll sig undan. Och detta har jag ju då tagit upp med vänner och bekanta. Mm. Och det samma sak överallt. Det här är inget ovanligt.
0: Det Nej, jag känner igen det här från bekanta och just att det blir så jag fattar inte vad är det som gör att vi, när kanske en medmänniska behöver oss som mest, så törs man inte ta i det här. Pratar Nej. Vi för lite om döden eller vad? Det här måste vi bli bättre på att tänka.
2: Ja, det måste vi. Jag är till och med inne på att jag skulle ju önska att vi hade en ensamhetsminister. Att vi hade en ledarfigur som tog hand om människor som hamnar i ensamhet.
0: Jag läste ju någonstans att vi svenskar är ju otroligt ensamma. Det är någonting med det landet som gör att vi blir, och det är väl inget bra?
2: Nej, det är inget bra. Och vi har mycket att lära det, tycker jag. Vi ska ta hand om våra medmänniskor och vara medmänskliga och älska varandra lite mer, tycker jag. Speciellt de som hamnar i ensamhet. Jag tänker då på änkor, men jag tänker på andra också som har kanske problem, alkoholproblem.
0: Ja, men det kan ju vara en skilsmässa, bara en sån
2: skilsmässa,
0: sak.
2: Ja, allt möjligt. Och då behöver man och det är inte mycket som behövs. Det blir en klapp på axeln eller kan vi köta lite? Kan vi ta en kopp kaffe och prata i 5 minuter eller 10 minuter? Det räcker långt.
0: För nu har vi ju dig på tråden som har varit med om någonting otroligt svårt och ledsamt och traumatiskt på alla sätt. Och då tänker jag, vad hade du velat att dina nära skulle ha gjort?
2: Ja, det var ju, jag får ju vara ärlig och säga att det fanns ju vänner som också ansträngde sig för att hjälpa till. Mm. En god vän kom resande med motorcykel, en kopp kaffe och en kram och stannade i 10 minuter, en kvart. Det gjorde i Värmdö så oerhört.
0: Så det handlar om egentligen det, att säga hej, att komma förbi en stund, bara det hjälper?
2: Ja, en klapp på axeln, en kram, eller som jag hade då en granne som hade lite bekymmer med alkoholen, men han kom in och knackade på dörren och sa, nu är du ensam, kan vi köta lite? Ja. Det här var ju på västkusten och det värmde också. Han hade en sån kärlek till den här änkemannen. Och det gjorde så oerhört mycket gott, allt det här.
0: Men det är så, jag tycker det är otroligt fascinerande, för att vi är så upplysta, vi är så kunniga, men det känns som att vi pratar som för lite vi pratar för lite om döden och hur vi ska hjälpa varandra när sånt där händer. Att jag har ju bekanta som då har förlorat sin partner och har berättat, när de träffar liksom folk ute så tar de omvägar. Man ser liksom att de duckar bakom hyllar på affären eller att man inte törs möta.
2: Nej, för mig är det oförståeligt. Men har man varit med om en sån här sak så vet man kanske mer hur man ska hantera en nedstämdhet eller en depression. Och blir man deprimerad, då är man sjuk. Då är man sjuk på riktigt och det är väldigt allvarligt. Ja. Vill jag påstå då, för att jag var nere i en depression då. Och jag ville ju ta livet av mig och det var ju hemska saker som man inte gör i vanliga fall. Men det här är en jätteviktig medmänsklig fråga som man nog ska ta upp i större utsträckning än man har gjort.
0: För det är så hemskt att dels är man då med om det här tråkiga, alltså något är verkligen livsförändrande. Och sen ska man också då måste bära att folk inte törs möta en. Det är ju så otroligt, det blir som en dubbel smäll på något sätt.
2: Ja, precis. Så är det. Idag är jag en lycklig man. Jag har
0: härligt
2: träffat en ny kvinna. Wow. Och jag brukar säga att jag är världens lyckligaste. Så att det går att komma över en nedstämdhet, depression. Och jag ville ju inte vara ensam. Och det gjorde att jag träffade en kvinna. Och
0: så fint.
2: Bor nu tillsammans med henne. Byggt ett hus och
0: wow,
2: är jättelycklig och glad. Det är klart jag sörjer min fru efter 51 års giftermål, men det går att rätta till så genom
0: klart
2: att agera, tycker jag. Att man ska se till att leva livet även om det blir sorg.
0: Ja, det är så otroligt vackert. Och så får vi skicka ut att om man har bekanta där det händer saker, var inte rädd att bara säga hej eller gå åka förbi och ta en kopp kaffe. För det vill man, eller?
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Precis. Det är inte mycket som behövs. Man behöver inte vara rädd.
0: Mm. Nej, tusen tack Bernt Lundgren för att du ringde in och berättade. Det är ju viktigt. Det var jag som läste för snabbt. Jag är så tagen av din berättelse här så att jag tappar konceptet.
2: Ja, men det är bra. Nej, men jag tycker det är en sån vacker berättelse. Alltså,
0: ja,
2: en främmande kvinna kramar om en gammal man. Du kan ju tänka dig själv.
0: Ja, jättefint. Och att det betyder så mycket för dig, för det kan ju bara du berätta. Och nu
2: det räddade ju mig hela den veckan när jag gick i sorg och förberedde begravelsen med min fru då.
0: Ja. Nej, mycket underbart. Tusen tack för att du ringde in.
2: Varsågod och ha en god fortsättning.
0: Ja, men detsamma. Njut av livet.
2: En god natt och tack för det.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Bert Lundgren alltså från Mullsjö som vi dessutom nu vet vars det är. Vi har ju 25 minuter kvar på programmet så att du hinner också ringa in på 020-22-10-30 020-22-10-30 och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om.

Ålandsväg 854 i Burlöv. Där är vägen just nu avstängd. Det är en brand i fordon på platsen och det här är alltså mellan Burlöv norra och Kabarp som avstängningen gäller i båda riktningarna. Länsväg 854 vid Burlöv. Mellan Burlöv norra och Kabarp så är vägen avstängd i båda riktningarna just nu på grund av brand i fordon. Finns för närvarande ingen prognos för när man kan öppna upp igen.

0: Och där fick vi ju härliga Dolly Parton också. My Tennessee Mountain Home, som du hör här i P4. Vi pratar om det snällaste du har varit med om. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30. Vi har också fått en berättelse här av Ingrid Gullin i Ljungsele. Hon skriver: idag hände nästan ett mirakel. Sopbilen kom och ur bilen så kliver föraren och tar bort ett par vantar som Ingrids barnbarn glömt på soptunnan och lägger den på hennes cykel istället för att slänga dessa. Ja, det är så små, små grejer i vardagen som kan betyda så mycket. Och jag undrar ju, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30. Då landar vi i Arjeplog. Hej Jonna.
1: Ja, hej.
0: Hur säger man ditt efternamn? Kelander?
1: Selander.
0: Selander,
1: ja.
0: Är allt väl i Arjeplog?
1: Ja. Vad sa du?
0: Är allt bra i Arjeplog?
1: Ja då, absolut. Nu är det mörkt som fasen ute.
0: Ja, det är...
1: Men det var inte länge sedan solen löste den här tiden på dygnet.
0: Nej, det går fort. Alltså Arjeplog är ju oerhört vackert ställe för alla ni som inte har varit där. Otroligt mycket sjöar och grejer. Har du bott där hela ditt liv?
1: Ja, var fram och tillbaka till Stockholm ett par vändor.
0: Jaha, men sen tillbaka.
1: Jag är född i Stockholm i Danderyd alltså, men uppvuxen i Laisvall.
0: Jaha.
1: Wow. Ja, och sen flyttar ner och upp fram och tillbaka. Så, nej, men nu är jag här uppe för sista gången. Nu är jag så gammal. Så.
0: Nu har du bestämt dig för att stanna kvar där nu?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det här...
1: Nej, det är för mycket för stressigt. Jag var väl nere i Stockholm för några år sedan och jag bara, jag tyckte det var som en myrstack hela jäkla Stockholm.
0: Lite lugnare i Arjeplog då, förstås.
1: Ja.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, det var ju då när mamma, hon flyttade ju ner till Stockholm då något år innan vi unga då skulle, jag och brorsan. Så, ja, det här måste ha varit kanske nu. Ja, jag hade nog bott där kanske ett år eller så här, 60. Jag kanske var 14, 13, 14 och sånt där. Så skickar hon iväg mig att handla. Och jag har ingen aning om siffror och pengar. Men kanske om vi säger då en tiggelapp fick jag med mig.
0: Ja.
1: Och det var ju på den tiden, ja men 65, 67, någonting sånt där. Då jobbar ju folk på lördagarna också. Det.
0: Just.
1: Ja, och... Så jag har plockat ihop de här grejerna och stod i kö och det var ju massor med folk i affären där. Och så kommer jag fram där och säger min tur och hon har, men då räcker inte min tiolapp. Så hon sitter ju där och så börjar folk och stön och stånka i kön bakom och jag blev ju jättestressad alltså. Och så killen som stod bakom mig, så sitter kassörskan där med tiolappen i handen och tror att jag ska ta upp mera pengar.
0: Ja.
1: Då killen som är bakom mig, då går han förbi mig och så tar han den där tian och så säger han till mig så här, ta den här, säger han. Och så sa han till kassörskan, tog han upp sin plånbok och så betalade han mitt plus sin mjölk. Och så, ja, han hade två grejer och bara.
0: Ja.
1: Jag blev alldeles förskräckt, men gud, mamma hade ju sagt att du får inte prata med killar som du inte känner eller karar eller vad hon sa. och jag bara tänkte, men herregud, han måste ju få sina pengar. Så jag säger väl till honom någonting så här att du får kanske följa med mig hem så mamma kan ge betala för de här sakerna. Nej, det behövs inte, sa han. Och förresten sa han, det är inte mina pengar. För jag fick de här pengarna en gång av en sjöman. Och sjömannen, när han gav mig pengarna, då sa han till mig, ge de här vidare. Så, och det är ju gjort nu, säger han. Så, och jag fattade först ingenting. Vad pratar han om? Men... Sen när poletten hade ramlat ner så har jag ju faktiskt själv använt mig av just det där. Om det står någon, kanske någon barn eller kanske någon som är äldre och har hamnat i samma situation så kan jag tala.
0: Ja. Eller hur?
1: Ja, jag tycker det var så jäkla gulligt. Jag kommer aldrig att glömma det.
0: Nej, såklart.
1: Minst det som igår.
0: Och då var du inte så gammal heller när du skulle handla.
1: Nej, jag var väl kanske 13-14 eller något sånt där.
0: Exakt. Ja. Och det är ju så pinsamt, så det är ganska skönt att... Men det, just de här snälla handlingarna, det är ju jättetrevligt, verkligen.
1: Ja. När folk bara kliver i och man förstår ingenting vad det händer. Nej.
0: Och tänk dig på den tiden, då fanns det ju liksom inga kort man hade eller något sånt, utan det var liksom, det var kontanter, punkt slut.
1: Det var pengar som gällde, punkt slut, ja. Mm. Ja. Ja, herregud ändå.
0: Ja, wow. Ja, det är ju jättehäftigt, underbart. Ja, men du, är härligt att höra, och tack för att du ringde och var med i Karlavagnen.
1: Ja, så kan jag bara få säga så här. Tack till Ann, min gamla klasskompis, som bjöd mig på en kryssning förra februari.
0: Men det var väl snällt?
1: Ja, men det är ju också, ja.
0: Och vill hon bjuda mig på en kryssning så går det bra också, inga problem. Det är bara...
1: Ja.
0: Vilken fin kompis du verkar ha, va?
1: Ja, men förstår du, vi har känt varandra sedan 65.
0: Ja, det är också häftigt.
1: Ungefär samma, ja. Så bara, nej, nu åker vi, säger hon. För då ringer hon till mig så här, säger hon så här, ja, jag var nere i tobaks, för hon skulle lämna, hon hade spelat på någon häst eller någonting. Och så ringer hon till mig så här, vet du vad, som jag vann, var det 40 000 hon hade vunnit? Ja, och då säger de i tobaksaffären så här, nej, du kan inte få ut dem, för du får ringa Svenska Spel. Ja, men det är ju mina pengar, säger han. Ja, pratar med Svenska Spel, så hon ringer och skäller ut dem på Svenska Spel. Ja, men hur går det till så här, om du spelar, då måste du ha registrerat dig hos Svenska Spel. Jaha, så. Ja, men är du intresserad av att veta vad du har på ditt konto nu? Ja, då var det då 40 000 hon hade vunnit.
0: Det är fantastiskt.
1: Hon bara ringer och säger, har du pass, säger hon till mig. Ja, yes. Så jag var faktiskt i Spanien. Vi flög ner till Spanien och så åkte vi båt en vecka då runt där.
0: Det var ju också snäll. Nu fick du. Det var ju två snälla berättelser efter varann här. Så att, underbart.
1: Ja, men, alla borde ha en Ann
0: eller
1: som klasskompis.
0: Ja. Men du, Jonna, tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja.
0: Ha en trevlig helg nu, det börjar ju snart.
1: Jag
0: säger det fast ändå torsdag.
1: Ja. Okej, tack,
0: ha det gott.
1: Bra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Jonna Selander, Arjeplog alltså. Vi hinner med fler samtal, jag tycker att ni ska ringa in och berätta. Vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30.

0: Stella Lefty heter hon. Boston heter låten. Jag heter Gerard Stenlund, det här är P4 och Karlavagnen. Och jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Mölndal. Hej Ingrid Karlsson.
1: Hej, hej.
0: Allt väl?
1: Ja, jag är så glad idag.
0: Men jag hör ju det. Du bara, det bara sprudlar om det.
1: Ja, det gör det. Ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, jag var på väg upp för en backe och jag går med rullator.
0: Okej.
1: Okay. Så jag såg lite trött ut och jag hade svängt in på en annan gata och då kom flexlinjen. Och han stannade och frågade om jag ville åka med. Och det var fantastiskt tycker jag. Jag hade inte så långt kvar, men han stannade bussen och lyfte upp min rullator och jag fick åka med. Så jag var så glad så att någon gör detta för mig.
0: Men det var var du ens på en busshållplats då?
1: Nej, inte alls. Det var på eftervägen, ja.
0: Men alltså det här är ju jättehäftigt ju.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och du vinkade inte att han skulle stoppa heller eller något?
1: Nej. Han stannade ändå. Han såg väl att jag så trött ut.
0: hade du varit iväg långt eller?
1: Nej. Jag har inte så långt så jag kan inte åka flexlinjen tycker jag.
0: Okej.
1: Det är för jag får gå en bit innan de hämtar mig där också i så fall.
0: Ja. Men det är ju ändå härligt att du är ute och går.
1: Ja, det måste man. Man måste träna.
0: Eller hur? Det är ju jättebra att röra på sig. Ja. Men den här backen, den känns som att den är ganska jobbig då, eller?
1: Ja, den är jobbig. Och det är bara halva backen som jag går, men ändå är det så jobbigt så.
0: Hade du kassar med dig också då, säger du?
1: Nej, det har jag ju liggandes i kartan på rullatorn, ja. Men han lyfte ju upp hela den då.
0: Så himla fint, det är jättefint.
1: Jag blev jätteglad när han gjorde det, för att det går inte att beskrivas.
0: Nej.
1: Och så tänkte jag, hur ska jag kunna tacka honom? Så jag hoppas att han hör det.
0: Ja, vi håller tummarna. Flexlinjen i Göteborg, eller Mölndal rättare
1: Mölndal,
0: sagt.
1: Mölndal, ja. Ja, Mölndal, vi får vi inte glömma.
0: Han kommer säkert att tuta Mölndal eller fråga någon fler gång ifall han råkar köra förbi när du går där.
1: Ja, de är så vänliga där på flexlinjen så det är fantastiskt.
0: Men du Ingrid, är du ute och går varje dag eller?
1: Nästan varje dag, ja. För man måste ju träna.
0: Ja men exakt, hur långa promenader brukar du ta då?
1: Nej, det är ju runt kvarteren här.
0: Ja, men det är väl jättebra.
1: Jo,
0: underbart. Så det. Men man hör verkligen att du är glad och det smittar av sig.
1: Jo, det har jag levt på hela dagen sedan.
0: Det är härligt med snällhet, eller hur?
1: Ja, det är det. Och det finns så många snälla människor. De är så hjälpsamma när de ser det kommer en gammal människa.
0: Ja. Men du Ingrid, jag undrar, kan du minnas att du har varit snäll någon gång mot någon?
1: Jo, jag försöker vara det jämt. Alla är så gulliga mot mig. Så.
0: Du låter så oerhört snäll som person, nämligen. Det var därför
1: jo, det är inget ont i mig. Nej.
0: Ja, vad härligt. Ja, tänk om vi visste vad han hette nu, den där chauffören.
1: Vi får
0: skicka en hälsning ändå till en chaufför på flexlinjen i Mölndal.
1: Ja, och det kanske är någon som hör så kan tala om för honom också.
0: Ja, men visst. Men du Ingrid, tack för att du ringde in och förgyllde kvällen.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack,
0: hej då.
1: Tack för ett bra program som du har på, för jag hör jämt på det.
0: Ja, vad härligt. Fortsätt med det.
1: Ja, det gör jag.
0: Hej då.
1: Hej då, hej.
0: Ingrid Karlsson, Mölndal, ja det är ju så helt underbart. Vi hinner väl med ett till också samtal. Temat, om du nu har missat det, är ju vad är det snällaste du har varit med om? Och telefonnumret är 020 22 10 30. Vi åker till Halmstad då, tänker jag. Lola Pansar, hej!
2: Hej, ja, du är välkommen till Halmstad.
0: Ja, men tack så mycket. Det känns verkligen som att man åker runt omkring här och träffar folk. Deras, det är jättehäftigt ju.
2: Det jag har att berätta, det är en episod för, jag tror, 16-17 år sedan. En julhelg. Vi var nere och hälsade på vår son med familj i Paris.
0: Ja.
2: Och när vi skulle hem så var det, lämnade vi Paris ett vackert behagligt vinterlandskap utan snö. Landar på Landvetter. Massor med snö. Massor. Fantastiskt vackert. Men vi var inte klädda för uppskattade då precis. Och sen hade vi 15 mil att köra. Och när vi kommer hem så tänkte vi, hur ska vi komma in? Hur ska vi kunna skotta oss in? Alltså, det var ju massor med snö.
0: Ja.
2: Och garaget, det var inte tänkbart, tänkte vi, när vi satt i bilen.
0: Nej.
2: Men när vi landade utanför vårt hus så hade våran granne lite längre bort på gatan skottat hela garageuppfarten, och det var för två bilar.
0: Wow.
2: Och infarten till trappen och sopat rent, så det var bara att sätta nyckeln i låset och gå in.
0: Det är ju, då blir man glad, eller?
2: Ja, det kan jag tala om för dig, att det blev verkligen, för det var ju natt när vi kom hem och så stod då och skottade, och jag vet inte, det var säkert 10-15 grader kallt. Så
0: att
2: det var, ja, det var.
0: Men bodde ni i Halmstad då också?
2: Nej, vi bodde uppe i Västergötland.
0: Ja, tänkte väl det, ni kan väl inte ha så mycket snö i Halmstad?
2: Nej, så mycket snö har vi nog aldrig här nere, det tror jag inte.
0: Nej. Ja, du ser det där. Ja, men det är väl härligt, återigen ett exempel på en bra granne.
2: Ja, jag tycker jag låg och hörde på det, så jag tänkte på den grannen som de pratade om, sin granne, men jag tänkte vi hade lika goda grannar vi också.
0: Ja, verkligen, det kan man ju säga, för det är ingenting man räknar med, alltså, när någon gör så där, det betyder ju jättemycket.
2: Det var, ja, det gjorde verkligen, för vi var inte varken klädda eller upplagda för att skotta oss ner mitt i natten, det måste jag säga.
0: Ja, precis, och det blir som dubbelt värre. Hade ni kommit hem klockan 2 på eftermiddagen så kanske inte spelar så stor roll.
2: Nej, så var man inte. Vi lämnade Paris i snygga kläder efter en julhelg, så vi var ju inte beredda på att stå och skotta några meter snö, det hade inte, men det gick bra i alla fall.
0: Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, men du, bra. Då kan vi konstatera det här att vi måste bli bättre på att prata med varandra även om personer går bort. Och så sen att det är viktigt att vara snälla grannar.
2: Ja, grannar, det är underbart. Man har grannar som är så snälla mot en. Man får försöka gottgöra det på alla sätt.
0: Såklart.
2: Ja, och ja. Ja.
0: Du, Lola Pansar, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Ja, tack ska du ha
0: berättade.
2: Själv.
0: Ja.
2: Tack.
0: Ha det så gott. Hej då.
2: Tack, hej.
0: Lola Pansar från Halmstad. Ja, men där får vi liksom knyta ihop säcken, tänker jag. Det här var ett helt fantastiskt, underbart, trevligt program. Men det kanske blir så när vi pratar om det snällaste vi har varit med om. Så vi får försöka fortsätta vara det. Ikväll har i Slussen suttit Renata Dos Santos och Stefan Garryd. Om du nu har varit inne och skrivit på våra digitala medier så är det Hugo Götberg som har ansvar för det. Tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg. Musiken las av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Jag skulle vilja önska er alla en fortsatt trevlig kväll. Och så lyssnar vi på New Kid och Hurricane fram till Ekot. Ha det gott!

0: Ekonyheter. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna staden, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med att infrastruktur som el och värme kommer fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Runt 60 000 människor beräknas bo kvar i Cherson trots återkommande ryska attacker, rapporterar lokala medier. I Göteborg är branden i en kemikaliefabrik i Gamlestaden fortfarande inte under kontroll. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen och räddningstjänsten har uppmanat boende i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation med anledning av röken. Röda Korset vädjar nu om närmare 300 miljoner kronor för att hjälpa alla de som drabbats av den förödande störtfloden i Nepal och Tibet, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 1400 människor saknas fortfarande, men det är ett svårt räddningsarbete, det säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
1: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort, och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
2: Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
1: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen, och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
0: Reporter här Emil Rönnlund. Ekot med Marcus Landén.
3: Och då har det blivit fredag och vaken med Peter och P4 börjar nu sakta men säkert rulla igång.
4: Ja visst.
3: Hur känns det?
4: Jo, men det känns bra. Sitter och tröstar att det är lite choklad.
3: Ja, jag vet. Det är... tycker synd om det.
4: Ja, det är inte för att vi ska sända. Det är inget emot. Nej. Det är att jag har varit på simhopp igen. Ja.
3: Vi ska återkomma till det.
4: Ja.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

Då ska vi till länsväg 854 utanför Burlöv igen. För mellan Burlöv norra och Kabarp så har ju vägen varit avstängd i båda riktningar, men nu är den öppen igen. Länsväg 854 Burlöv, alltså mellan Burlöv norra och Kabarp, så är vägen öppen igen i båda riktningar.

0: Yes, you are med Do You Know Who I Am i Vaken med Peter och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan sex med mig, Robert Frank, och en tröstätande Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Du har varit på simhopp.
1: Ja.
0: Simhoppssäsongen har börjat igen.
1: Och varför har jag börjat igen?
0: Varför har du börjat igen?
1: Det är det jag inte vet.
0: Sätt oss i ett sammanhang, för du gjorde ju det här, var det förra säsongen?
1: Ja, för nej, det var ju förra hösten.
0: Förra hösten.
1: Gick jag en sån prova på-kurs. Och då var vi ett ganska härligt gäng i den kursen. Det var jag och min kompis eller i den gruppen. Och sen så var det, ja men medelåldern, då även om jag och min kompis sänkte den, så var kanske medelåldern 60. Alltså det var ändå en bra nivå även för mig.
0: Jag
1: var en av de bästa i gruppen på att göra kullerbyttor till exempel. Det var flera som inte fick göra för att de höll på att bryta nacken varje gång. Och när vi skulle göra olika dyk och sådär. Men jag var ändå på samma nivå som de andra. Och ändå så tyckte jag att det var ganska jobbigt. Dels för att jag vågade inte hoppa från höga höjder. När vi skulle hoppa från trean fick jag ju dödsångest. Och då skulle vi ändå bara, du vet, ta ett kliv rakt ut.
0: Är trean 3 meter eller?
1: Ja, exakt. Ja. Men sen så frågade ju min kompis då om vi skulle gå igen. Och jag svarade ja. För det är det jag gör, tyvärr.
0: Och du är verkligen en ja-sägare.
1: Jag lyssnar inte alltid inåt. Nej. Utan jag tänker, jo men det var väl jättekul med simhopp, klart vi ska gå igen. Och sen så började jag nu, och jag kan säga att det var inte samma grupp som sist.
0: Nej.
1: Utan nu var ju medelåldern 22.
0: Aha, nu var du bland de äldsta.
1: Ja, jag tror absolut att jag var nej just det var en äldre som också gick på kursen.
0: Okay.
1: Men hans utvecklingskurva, otrolig, han dök från trean.
0: Ja, och det var han inte på med sist.
1: Men han har tydligen också gått förra terminen.
0: Mm.
1: Så att nu var han ju otrolig, alltså bäst i sin åldersgrupp i Sverige typ.
0: Just det.
1: Så att nu var ju jag mycket sämre, och det kan man väl vara, det ska jag inte deppa ihop över.
0: Nej.
1: Men jag var ju fortfarande livrädd, och det gör ju så ont, jag gjorde ett magplask nu. Och sen så sa läraren på slutet att, ja men nu kan ni få hoppa från hopptornet, gör vilka hopp ni vill. Och det var ju då

0: med gruppering och sen ska man upp i hopptornet på första gången, alltså var ska det här sluta?
1: Ja.
0: Så att jag känner lite, vad har jag gett mig in på?
1: Det känns som att ni inte har läst igenom riktigt ordentligt beskrivningen av vad den här kursen innebar. Nej. Och vad det var för typ av nivå på den. För jag vet att du pratade med mig om det här innan och då har varit så här, men det är en nybörjarkurs igen.
0: Mm.
1: Det låter inte som en nybörjarkurs.
0: Det är en nybörjarkurs.
1: Det är en avancerad nybörjarkurs.
0: Ja, men jag menar de andra hade inga problem.
1: Nej.
0: Alltså det, jag tror bara inte att det är min sport. Jag menar, jag är för rädd. Jag vill inte hoppa för höjder.
1: Mm. Och om man nu sitter och tänker så här, men det är väl bara för Frida att sluta? Jo, det är ju förvisso. Men jag kan säga det för att när vi fick lön här senast så satt Frida så här, nu måste jag betala avgiften. Och det var en ganska saftig avgift på det.
0: Ja, det var det. Det var nästan 3000 kronor.
1: Så det gör väl då kanske att du inte heller riktigt vill.
0: Ja, exakt. Och så tänker jag, okej, men ska jag betala nästan 3000 och må skit? Eller ska jag bara betala nästan 3000? Det är det som är svårt. Men sen är jag också så där, jag vill inte ge upp. Ska jag låta min rädsla stoppa mig? Men jag kan ju inte heller bara vara där varje torsdag och få barndomstrauman tillbaka.
1: Nej.
0: För det kändes verkligen som när jag var liten och inte vågade hoppa från trean och blev så himla himla ledsen och besviken på mig själv. De känslorna kom ju nu igen.
1: Jag blev glad när du sa att du skulle börja igen. För jag vet att förra året så fick vi lite innehåll till programmet av det här.
0: Ja.
1: Framförallt så var det ju några videos på Instagram som folk tyckte var väldigt trevligt. Ser dig hoppa och splasha runt och sådär.
0: Ja, jag fick ju väldigt, alltså... Jag känner mig ju som en stjärna när jag pratar om det här, eller inte just nu när jag pratar om det, men när jag la upp de videorna till exempel. Oj, vad jag fick hyllningar från våra älskade lyssnare. Jag var jätteimponerad över mitt riggplask.
1: Men den Frida som kom idag kändes långt ifrån att det fanns någonting filmat. Eller att det någonsin kommer finnas någonting filmat.
0: Det fanns absolut inget filmat. Men jag kanske kan, jag kommer gå dit i alla fall en gång till.
1: Frågar du mig så tycker jag att du ska ge upp.
0: Mm.
1: Jag hade ju, absolut hade jag ju varit så här, okej, det där var 3000, men... Jag kommer inte, alltså som du sa, jag kommer inte betala 3000 och må dåligt.
0: Nej,
1: ett halvår också.
0: Nej, man måste göra någon självrespekt.
1: Men då får man inse att det var en dyr läxa att lära sig. Mm. Att man inte. Men kan du inte lägga händerna, eller kan du inte lägga beslutet, ödet i våra lyssnare sänder?
0: Ska jag göra det?
1: Vi gör en gallup okay. Och så ser vi. Ska Frida fortsätta med simhopp?
0: Ja.
1: Vakenhetsverigesradio.se eller nej, vakenhetsverigesradio.se.
0: Ja, bestäm åt mig.
1: Vad du får för resultat.
0: Ja.
1: Och blir det ett nej, då går du inte tillbaka.
0: Nej, då är det ju ett nej.
1: Men
0: jag måste
1: ja,
0: gå tillbaka en gång och filma lite.
1: Ja, okej. En gång kan du få gå tillbaka då.
0: Mm. Och då är det heller inte pinsamt om jag börjar filma. För då ska jag ändå inte se de här människorna i ögonen igen.
1: Men du sa den här läraren och så då. Det var inte så här, hade du tänkt komma nästa gång? Eller?
0: Nej, alltså. Alla sa ju, vi ses nästa vecka. Och jag sa, ja, absolut, hejdå. Ja. Svalde gråten.
1: Ja, nej, men vad spännande. Ni bestämmer Frida Söder. Ska hon fortsätta med simhopp? Ja eller nej, vakenhetsverigesradio.se.

0: The Cure med Friday I'm in Love här i baken med P3 och P4. Vi pratade ju i programmet efter Dolly Partons död att sångerskan och skådespelaren inte bara vunnit Grammys utan också blivit utsedd till årets mentala Peterbo.
1: Ja, så
0: där,
1: kul.
0: Där skedde för exakt 20 år sedan och hon tackade ju då för den här utmärkelsen med ett handskrivet brev. Lyssna.
2: Det var väldigt oväntat att en sån känd person som ute i världen då, lägger ner tid och möda på att bli hedrad av en sån här grej. Det värmde hjärtat faktiskt.
0: Det här säger då den tidigare marknadschefen på Piteå kommun, Thomas Riklund. Och den här utmärkelsen den delas då ut varje år på festivalen Piteå Dansar och Ler till någon då som alltså inte behöver bo i Piteå men på något sätt liknar en Piteåbo.
1: Det är så otroligt liksom luddiga, vad heter det?
0: Kriterier.
1: Ja, tack.
0: Är du nyfiken på vilka som har fått det tidigare?
1: Absolut.
0: Nelson Mandela, Astrid Lindgren och Moder Teresa.
1: Ja, hur motiverar de detta?
0: Ja, men du kan få lyssna på hans motivering av Dolly Parton i alla fall.
2: Hon var en bra människa, en hygglig prick så att säga ute i världen som bemöter sig om att vara... Bara snällt. Och jag tror det var därför det blev klick på det där.
0: Ja, det är inte svårare än så. En bra människa, en behövlig prick.
1: Ja, jag älskar Piteås självförtroende också. Att det är någon som är lite som en Piteåbo. Nelson Mandela. Dolly, Moder Teresa. Liksom, någonstans är det att bara tro väldigt mycket om sig själva, vilket jag tycker om.
0: Verkligen, en hygglig prick. Ja. Det här brevet då, det faxades via ett skivbolag till Sverige och till Piteå-tidningen. Men vad stod det i brevet då? Lyssna.
2: Hon var väldigt hedrad i alla fall över att få den här utnämnelsen. Och hon skrev så här jätte, ska vi kalla det gulligt och emotionellt brev till Piteå och till de som delade ut priset. Och att hennes höga önskan var att få komma hit och besöka Piteå. Det var precis som att hon kände alla Piteåbor.
0: Hennes höga önskan var att komma till Piteå.
1: Så fint.
0: Ja, verkligen. Det var till Skarin på P från Norrbotten som hade träffat Thomas Riklund.

0: Pernilla Andersson, rosor i Sveriges Radios vaken. Du, Frida, jag läser på Feber att meddelanden som skickas extremt långsamt har blivit väldigt poppis.
1: Hur då?
0: Det är framförallt två stycken appar som har fått ett väldigt stort uppsving de senaste månaderna. De här apparna då, de simulerar tiden det skulle ta för ett meddelande att skickas med en brevduva. Digitala brevduva-appar. En användare då som berättar om den appen, hon skriver med sin pojkvän och hon säger att det kan ta flera minuter innan ett meddelande kommer fram, trots att de bor ganska nära varandra på Manhattan.
1: Jaha, det är bara några minuter. Jag tänkte att det var så, ska vi fika i juli 2027?
0: Ja, men det beror på var du skickar den. Ska de skicka från Manhattan till Södra Sunderbyn utanför Luleå, ja, då får du nog vänta några dagar kanske på det där meddelandet att komma fram. För att i de här apparna så kan också duvan kan också irra bort sig. Den kan också dö. Och då kommer meddelandet inte fram överhuvudtaget.
1: Då får man veta att duvan har dött.
0: Ja, men då, till slut är man så här, du, det här meddelandet du skickade till mig, det tar väldigt lång tid för att komma. Kan duvan ha dött möjligen? Ja, så får man köpa en ny duva då för 99 cent.
1: Men det är ju jättekonstigt det här.
0: Ja, det är konstigt.
1: Varför det blev en grej?
0: Ja, vet jag.
1: Men det har ju blivit
0: en... Allt annat man vurmar, du vet, för att allt ska tillbaka. Ja, jag stod här och beställde en VHS-skiva och vinylskiva säljer som smör. Nu ska vi börja kommunicera med brevduva också.
1: Ja, men då
0: också.
1: Får man väl ha en riktig brevduva åtminstone. Det var ju någon, det pratade jag och Kalle om i början av sommaren. Han hade kommit hem, ganska nyinflyttad, gick upp i trappuppgången, så hade de en sån gemensam balkong. Ute på balkongen var en duva och så stod det en lapp på balkongdörren. Vänligen släpp inte in brevduvan, den vilar. Så det är ju någon i hans trappuppgång som på riktigt har en brevduva. Men jag menar, då har man i alla fall gjort det ordentligt. Hellre det än någon konstig app.
0: Vad ska jag kalla flytta någonstans?
1: Södermalm i Stockholm.
0: Just det, ja. Exakt så.

0: Bruno Mars med I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Hur går det, Frida?
1: Det går så där. Jag håller på att lägga upp en film på mitt simhoppande här från förra säsongen då, på Instagram. Men jag hinner ingenting, det är så korta låtar. Men det kommer en omröstning där också.
0: Ja, hur går det i inkorgen då? Har det kommit in någonting?
1: Det har kommit en hel del. Det är väldigt, väldigt jämnt. Just nu så är ja-sidan leder marginellt. Sen vet jag inte hur man ska räkna Ruts röst. För hon skriver: hej Frida, jag är på jobbet och har 9 kollegor. 10 pers röstar på Don't stop Frida. You'll push through your fears. We are cheering on you. Det är ändå, jag blir varm i hjärtat.
0: Ja, verkligen. Jag är ännu överraskad att det var så många på nej. Jag trodde att det skulle vara typ 95-5 i...
1: Nej, men det är vissa nej. Percy skriver: våga sluta med det där. Kia tycker att jag ska satsa på konstsim istället, för jag är våg. Och då passar det tydligen bättre.
0: Okay.
1: Och Liselott skriver: glöm bort pengarna, man ska aldrig vara rädd och inte vilja gå dit. All kärlek och stå på dig.
0: Jag håller med. För vet du vad, Frida? Pengar, de kommer och de går.
1: Ja, de gör ju det.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverket.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Donny Wockner från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Till det här saxofonsolot i bakgrunden.
1: Yes.
0: Vilket bra humör man blir på.
1: Ja.
0: Vad kommer du med?
1: Jag tänkte att vi ska prata om att USAs president Donald Trump har gjort det igen. Bytt namn på ett geografiskt område. Han bytte ju namn på mexikanska golfen till Gulf of America, amerikanska golfen här för något år sedan när han tillträdde. Och nu så har han skrivit under en presidentorder som byter namn på Lake Ontario, alltså Ontario-sjön, en av de fem stora sjöarna i Nordamerika, till Lake America, Amerika-sjön.
0: Det här för att han är i... Har ett litet ont öga mot Kanada just nu.
1: Du, det kan man väl definitivt säga. Det handlar ju om det här handelskriget som pågår med Trump som höjer tullarna och sen så svarar Kanada med strafftullar från sitt håll. Och, ja, de är inte särskilt mycket sams.
0: Det är frostig stämning där.
1: Verkligen. I en kommentar så säger Kanadas premiärminister Mark Carney att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA är som nationer. Amerika förändras, handelsrelationer, utrikespolitik, nationalmonument och geografiska namn förändras tydligen också. Men kanadensare vet att i verkligheten så heter sjön Ontario-sjön, då, nu och alltid, säger alltså Kanadas premiärminister Mark Carney.
0: Vad var det mer av det?
1: Sen ska vi prata om Sverige. Hemmasittare är ju någonting som vi har hört ganska mycket om. Tusentals elever i Sverige var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Enligt en uppskattning från P4 så handlar det om runt 15 000 elever. Men det finns också sätt som man försöker möta det här och undvika det här. På Hälsa med häst utanför Linköping så jobbar man för att barn och unga ska hitta en väg tillbaka till skolan.
2: Här handlar det om att hitta barnets styrkor och tänka utanför boxen. Vi kan jobba med alla olika ämnen här på olika sätt. Och också att man känner att man kan lyckas och må bra.
3: Det säger Paulina Bengtsson som är verksamhetsledare på Hälsa med häst. Märta Laxvik, 17 år gammal, som bor på HVB-hem i Linköping och som har varit hemmasittare men nu är här. Vad har det här betytt för dig?
4: Jo, men det har ju betytt allt, att få komma ifrån boendet och att få vara mig själv, få vara vuxen, få ansvar. Inte bara vara sjukdomar och diagnoser. Och jag har ju kunnat genom stallet ha praktik här. Hjälpt till med grupper och arbetat med hästarna. Vilket har gjort att jag har fått många av de delarna som jag inte har fått i skolan.
3: Paulina, vad skulle behövas tror du mer för att barn och unga som är hemmasittare ska komma tillbaka till skolan igen?
2: Vi måste samverka mycket mer än vad vi gör idag. Region, kommun, men även ideella organisationer. Att se, alla passar inte att sitta i en skolsal med 30 andra.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Ett sätt att bemöta de här problemen som kan vara med hemmasittare.

0: Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival här i baken. Du Frida, måste bara säga att, eller vi kan säga hej till Jonas Karlsson också från trafiken.
1: Tjena, tjena, hej, hej.
2: Hej Jonas.
0: Vi ska släppa in dig snart att prata om trafik, Jonas. Men jag bara gick in och kikade på vår Instagram. Mm. För där har vi då lagt upp ett hopp på Frida och en omröstning ifall hon, huruvida hon ska fortsätta med simhopp eller inte.
2: Ja.
0: Hon, okay. Hon gjorde det här för
2: ett år sedan,
0: ja. Och tyckte det var väldigt kul. Idag så var det dags för säsong 2 av det här simhoppandet.
1: Mm, mm.
0: Och då hade det liksom förändrats drastiskt. Medelåldern var sänkt. Frida var, gick från att vara yngst till att nu vara äldst. Mm. Folk gjorde volter och hoppade från femman och såna
2: ja,
0: saker.
2: Ja, och det är också, det var, jag hade väl förtänkt lite att jag tyckte inte om det sist heller.
0: Jag hade nog glömt. Men du ojade ändå lite förra gången. Alltså du ojade lite för att gå dit.
2: Visst gjorde jag det?
0: Ja, jag tror det.
1: Var av denna drastiska ålderssänkning helt plötsligt? Ja,
2: men det var en annan grupp. Jag vet inte, alla de som gick med mig innan förstod väl det här inget för mig. Jag förstod inte det här inget för mig.
1: Okej. Okay, okay.
0: Men då la vi upp en, för jag tyckte att vi skulle lägga ödet i våra lyssnare sänder. Så att de får höra av sig och rösta ifall Frida ska ge upp, sluta, inte gå tillbaka. Eller om hon ska härda ut. Hon har ändå betalat 3000 spänn för att gå den här kursen. Så ja, den har ju kostat henne en del. På Instagram nu, Frida, 100% på nej.
2: Nej, då är du inte uppdaterad. Just aha, nu så är det exakt lika.
0: Aha.
2: Och så är det en som har röstat på bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Det är jag.
2: Nej, det är Rosmarie. Hon har ingen åsikt. Men nej, det är väldigt jämnt. Usch, jag är lite nervös.
0: Ja, jag med.
1: Självklart ska du fortsätta.
2: Varför?
1: Ja, om du gillar det så kanske du ska fortsätta. Jag trodde att du gillade det, så det var därför jag blev uppmuntrad lite.
2: Nej, men jag vill ju inte heller, jag vill inte vara en sån som ger upp. Jag vill ju övervinna mina rädslor. Det är det här som är problemet. Jag vill inte gå dit.
0: Det stora problemet är att Frida är en kronisk ja-sägare.
2: Ja.
0: Så hon ska ju inte sätta sig i de här situationerna. Jag är en som alltid säger nej först. Sen kan jag ju få tänka några dagar och då kan det komma ett ja. Men jag skulle aldrig hamna i den här situationen.
2: Nej, men mitt jag säger ändå så att det är många dumma situationer.
0: Ja. Men omröstning finns på Instagram. Man får också mejla in sin röst vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: Vad tar du om vägarna i
1: vägarna.
0: Sverige?
1: Ja, nej, men en olycka som kom in ganska nyligen då, E45 i höjd med Vänersborg, så var det en olycka och i riktning då söderut. Mer så vet jag inte, för den hände ganska nyligen. Men sen också, förutom vägarna och all annan transport, så har vi ju haft ett VMA idag. Eller vi har ett VMA fortfarande. Och det lyder så att det är rör Gamlestan och backområdet i Göteborg. Och på grund av att det är en kraftig rökutveckling där till följd av en industribrand, så uppmanar då räddningsledaren alla områden att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Så det kan vara bra att veta det om man bor i det området.
0: Tusen tack för det. Vill man ringa och tipsa, telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Pitbull och Kesha med låten Timber.
1: Göteborg, denna underbara stad på västkusten.
0: Du är ironisk nu eller? Vi vet alla att du inte är så förtjust i Göteborg.
1: Nej, men man kan ändra sig. Nej, jag har inte ändrat mig, men jag försöker ändå vara inkluderande. Jag sänder ju Riksradio. Göteborg har i alla fall fått en ny elfärja som ska trafikera Göta älv. Och då hade man en tävling inom Styrsöbolaget som har den här färjan, vad färjan ska heta. Okay. Och nu då i onsdags...
0: Boat Boatways?
1: Nej, det är det inte. Okay. De hade invigning och någon slags dopceremoni i onsdags. Vi kan höra vad namnet blev.
2: Elsnabben. Hur nöjd är du med det namnet?
3: Ja, det är väl typiskt ett Göteborgs namn. Att man ska alltid ha en liten knorr på namnen.
1: Jag fattar inte knorren.
0: Elsnabben.
1: Vadå elsnabben? Och P4 Göteborg hade också som rubrik på det här fyndiga namnet. Det ska Göteborgs nya elfärja heta.
0: Men kan det vara något att det heter elsnabben?
1: Men jag vet inte om jag är för lite göteborgare för att förstå.
0: Nej, men det jag funderar på är att du vet att det är så här, den heter snabben just där den trafikerar. Eller...
1: Och sen ska gå på Göta älv, det är det enda jag vet. Elsnabben. Det är någonting här som vi inte förstår.
0: Det är någonting här som vi inte förstår. Och som en göteborgare jättegärna får höra av sig och berätta.
1: Ja, verkligen.
0: 020-99-5500. Tala in på telefonsvaran. Varför är elsnabben en ordvits?

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har vi fått ett svar på vad som är knorren och det fyndiga i färgenamnet Elsnabben.
0: Då tar jag.
1: Det är ett sms här från Anonym som skriver: det fanns ett skepp som hette Älvsnabben. Och nu ser jag att Jocke skriver samma sak. Älvsnabben syftar också oftast på färjelinjen i Göteborg. Okej, det var jättemycket info. Mm. Men jag googlade också, det verkar ha varit något gammalt minfartyg i svenska flottan.
0: Okej. Ja, då låg det bara för knorr, tycker jag.
1: Ja, jag håller med.
0: Så bra var det inte.
1: Alltså, jag förväntar mig ändå mer av göteborgarna när det ska vara ett fyndigt namn.
0: Framförallt om det ska vara ordvitsar.
1: Ja, exakt. Ja. Elsnabbare, men det räcker inte.
0: En sak som jag funderar på, och som båtägare också gärna får höra av sig och förklara till mig varför. Du kanske till och med förstår, eller vet varför det är så här. Men när man döper båtar så skickar man ju alltid in en glasflaska in i skrovet.
1: Jaha.
0: Eller? Gör man inte det?
1: Jo, men det gör man nog. För det sa de ju att de hade gjort också på Elsnabben.
0: De hade gjort det? Mm. Varför gör man det? Varför skickar man en champagneflaska?
1: Jag vet inte, men kan det inte vara någonting att... Jag har ingen aning, jag gissar ju nu, men... Man som en offerceremoni.
0: Vad känns som konstig offer? Eller ja.
1: Men det är så mycket mytiskt kring båtar. Man får ju till exempel inte byta namn på en båt. För det betyder rotur. Mm. Och en båt ska ha ett kvinnonamn. För annars är det otur. Det är massa sådana där grejer. Så jag kan tänka mig att det där med att skicka in en flaska är något liknande.
0: Men vadå? Så att ifall du köper en ny båt. Mm. Vad heter eran båt?
1: Rugguglan.
0: Och det hette den alltså innan ni köpte den?
1: Men det var så kul för att på den så står det Ruggis. Och sen så när vi köpte den så var det ett par som sålde den. Och så sa han typ, ja, den heter ju egentligen Rugguglan. Och då var det som att hon liksom ville slå honom på händerna. Nej, det gjorde den inte, den är inte Ruggis. Och sen hittade vi ju en pärm, den är från 70-talet. Då var det en pärm med allt som gjorts på den. Och då stod det tydligt Rugguglan.
0: Okay.
1: Men jag tycker det är ett underbart namn.
0: Ja, det känns som att ni var ändå rätt personer för att köpa en båt som heter Rugguglan.
1: Och jag hade nog inte kunnat köpa en båt där jag inte var nöjd med namnet.
0: Nej.
1: Det känns för trist.
0: Ja.
1: Men det är väl också, det visar väl hur litet båtintresse jag har. Att det är det som skulle kunna stoppa mig.
0: Trist för dem som köper Elsnabben sen.
1: Ja, verkligen.
0: Pajiga och dåliga namnet.
1: Heter det för evigt.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Det fortsätter att komma in förklaringar om elsnabben och där med älvsnabben. Det känns som att vi har benat ut det nu, men jag tycker att det kom in en ganska bra förklaring på en telefonsvarare. Lyssna.
1: Hej på er. Jo, men elsnabben är ju en liten spin på linje 285 som heter elsnabben, den linjen alltså. Och sen har vi även då linje 286 som Västtrafik har som heter älvsnabbare. Det är en liten kortare färjelinje, så att det är en liten spin på linjens namn. Och sen har de ett antal färjor som heter älvsnabben. Tack för mig. Hej.
0: Då kan vi komma med en elsnabbare sen också då, ifall man behöver ersätta den linjen.
2: Ja, men nu är jag inte lika skeptisk till namnet.
0: Nu var den växte,
2: ja,
0: ordvitsen.
2: Absolut.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker, det skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på Dagens Nyheters debattsida. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker och gemensamt ta fram rekommendationer för rapportering om skoldåd. Kvinnor som får äldreomsorg eller hemtjänst i Kungsbacka kommun ska kunna välja om de vill ha kvinnlig personal vid intimvård framöver. Det är en av de första kommunerna i landet att driva igenom det här, rapporterar P4 Halland. Beslutet togs i vård- och omsorgsnämnden där Ravne Forsner från Moderaterna är ordförande.
3: Det är jätteviktigt att alltid garantera säkerheten för våra kvinnliga omsorgstagare. Det är jätteviktigt att de alltid ska känna trygghet med människorna som kommer hem till dem. Och att vi måste ha ett kvinnoperspektiv när det gäller just den här typen av frågor.
4: Enligt förvaltningens egen utredning kan beslutet samtidigt bryta mot både diskrimineringslagstiftning och arbetsrättsliga principer. Det håller nämnden med om, men vill ändå gå vidare.
3: Jag vet ju om att det är en målkonflikt här. Jag är helt och hållet med på det. Men jag ser ju inte att diskrimineringslagen eller de här principerna står i vägen faktiskt för kvinnliga omsorgstagare säkerhet. Vi måste faktiskt sätta det i första rummet.
2: Socialdemokraterna i Kungsbacka reserverade sig mot beslutet och varnar för att det kan bli personalbrist. Reporter här var Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Malmö har en pojke under 18 gripits under kvällen misstänkt för att ha kastat någon slags brandfarlig vätska på en ytterdörr som sen började brinna, det här rapporterar P4 Malmöhus. Den här händelsen inträffade i Oxie vid 9-tiden och en utomstående person kunde snabbt släcka branden. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
5: Och i Vaken med Petro P4 är det Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Fredag idag, Frida, vi ska strax ta och sparka igång nattens nattjakten deluxe.
6: Kul.

0: The Magnolia med Muscle In. Är du redo med kuvert?
1: Jag är redo. Ska vi se vad det är för... Oj. Det var inget rent Richard.
0: Kuvert ser misshandlat ut faktiskt.
1: Ja, det gör det.
0: Du, det är vår första gången som vi kör Nattjakten Deluxe nu sedan sommaruppehållet.
1: Gud vad tiden går fort.
0: Verkligen.
1: Känns ju ändå väldigt nyligen. Mm. Vi får se hur bra vi är. Okej, den här kommer från Peter som skriver: finns det något årtionde som gav oss så mycket bra musik som 90-talet? Om detta tvistar det lärde, men en sak är säkert, och det är att några av de där banden som slog igenom på 90-talet vägrar ge upp. Er uppgift i natt är att identifiera 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva. På med volymen och lycka till.
0: Hade inte du och jag den här diskussionen bara för typ någon vecka sedan, eller? Jag pratade om något band och du bara, att de ens fanns fortfarande.
1: Jo, men det var väl Aqua?
0: Var det Aqua? Ja, det kanske var Aqua.
1: För att de la ju ner nu.
0: Just
1: och jag
0: det.
1: Kände, va?
0: Just det.
1: Lade inte de ner 98? Liksom.
0: De borde vara med på den här listan om inte annat.
1: Det är också väldigt gulligt här på pappret, eller uppdraget vi har fått från Peter.
0: Ja.
1: Att han har lagt in en bild på en sån Absolut Music 90-skiva.
0: Just det.
1: Men han har skrivit ut den på ett annat papper, klippt ut den och tejpat fast den på det här pappret.
0: Peter har haft lite pysselstuga.
1: Bara det känns väldigt 90-tal.
0: Ja. Ska vi lyssna?
1: Ja.
2: Nummer 2.
3: So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
2: Nummer 3.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass.
2: Nummer 4.
5: Med ögon känsliga för grönt.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
2: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Vem var det?
0: Du, är det någon som jag kan säga Per Viksten från Vonadice?

0: Stycke 90-talsband, band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva.
1: Men har Aqua lagt ner nu då? Eller var det typ så här, var nyheten att de ska lägga av efter nästan vi som älskar 90-talet fest eller något sånt där?
0: Kanske. Det kanske var så.
1: Men har vi pratat om något annat band då?
0: Försöker tänka.
1: Det känns som att jag har pratat om Weezer. Eller?
0: Men det skulle jag aldrig säga. Jag visste inte att de fanns längre.
1: Nej.
0: Alltså det... Inte vet jag, typ Backstreet Boys. Men de finns väl inte?
1: Nej, det tror jag inte. Några jag kan i alla fall. Det var ju Scooter på trean.
0: Mm.
1: Move That Ass, eller Move Your Ass. Eller
0: och Scooter är aktiva?
1: Ja, det tror jag att de är. Eller ja, det förutsätter jag att de är. Det är Scooter i alla fall vi hör där.
0: Mm.
1: Sen så är det nian var ju Dave Grohl när han föll.
0: Okej, Foo Fighters.
1: Föll i Ullevi, på Ullevi.
0: Har jag berättat att min tjej var där?
1: Nej.
0: Jo.
1: Berätta.
0: Och såg det. Nej, men det finns väl inte så mycket att berätta. Han ramlade ju av scenen. Det vet väl alla.
1: Men då åkte hon hem eller?
0: Nej.
1: Hon stannade kvar.
0: Och han kom tillbaka.
1: Men tänkte hon? Ja, för han sa väl att han skulle komma tillbaka.
0: Ja.
1: Men det var väl ingen som tänkte att han kommer tillbaka.
0: Nej, precis. Varför stod alla kvar? Jag känner att jag måste hem.
1: Men alla
0: hem
1: stod ju inte kvar. Jag vet att det var ju någon, jag får att det är någon som jag pratade med som ringde in som sa det. Jag var på väg, liksom hade kommit halvvägs hem. Så fick jag veta att han hade kommit tillbaka och hade fortsatt spela.
0: Men vände han om då?
1: Nej, då var han ju åkt hem. Mm.
0: Men jag känner att jag måste hem och uppdatera mig om den här historien. Jag blir osäker.
1: Gör det. Mm. Ta med den till nästa sändningsvecka.
0: Jo, det kommer. Fyran tänkte jag på. Det hörde vi först med Ögonkänsliga för grönt. Är inte det Barbro Högberg typ?
1: Det kanske det är. Men det var också Tommy Nilsson.
0: Ja, Barbro Nilsson.
1: Barbro Nilsson.
0: Inget band.
1: Högberg Nilsson.
0: Högberg Tommy.
1: Barbro Tommy. Den fröken Bosse.
0: Låter som farbror Barbro.
1: De också ser ut som Per Wiksten och Mona Mars.
0: Ja, faktiskt. Nej, men den kan vi inte. Det är några rebus där.
1: Vakenhetsverigesradio.se. Hjälp oss, eller så tar du och slår en signal. Jag ska genast aktivera telefonlinan 020 99 55 00 ett telefonnummer till. Oj. Ska vi dra ner våra mickar? Inte Madonna va?
0: Nej, låt henne vara kvar.

0: Madonna med Vogue. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är 90-talsband som fortfarande är aktiva som vi söker i nattens Nattjakten. Vi har fått in på en telefonsvarare. Vi lyssnar.
1: Hej Robert och Frida. Ni sa att Backstreet Boys finns inte, men det gör de, för det var på nummer 8 om jag inte missar mig. Rätta mig om jag har fel.
0: Rätta han om han har fel.
2: Men det var ju okej, där hörde vi alltså Backstreet Boys. Men vad var det då när jag säger... jag visste inte ens att de finns längre. Det var väl på femman.
0: Mm. Men då kanske vi kanske inte pratar om Backstreet Boys.
2: Nej, va? Precis. Då är det något annat då. Men okej, de finns där. Ser man. Vi har också fått flera svar om fyran som vi höll på att tänka där. Med Barbro Hör... Berg.
0: Visst, du har fått lite backning där.
2: Ja, jag råkar säga Barbro Högberg. Barbro Hörberg. Och Tommy Nilsson med En dag. Det är ju såklart Green Day. Ögonkänsliga för grönt.
0: Grön och En dag.
2: Ja, så ja, ja. Britt har skrivit det. Även Christian och Thomas.
0: Okej, okej. Okay.
2: Thomas såg dem både på 90-talet och typ förra året.
0: Mm-hmm, Green Day alltså.
2: Uh-huh.
0: Jag var ju väldigt sugen på att gå och se dem. De spelade ju, det var förra året, i Stockholm. Ganska nära där jag bor. Då kände jag, nu är liksom ansträngningen minimal för mig för att gå och kolla på Green Day. Det var ju ändå liksom ett band som jag växte upp med.
2: Ja.
0: Uh-huh. Och men du gjorde inte det. Men jag hade ju balkongdörren öppen och satt på balkongen och hörde i princip hela konserten.
2: Oj, gratis.
0: Ja.
2: Gud vad skönt.
0: Så det var bra. Det var Green Day, Weezer och vilka var med? Jag tror att det var Millencolin.
2: Mm-hmm. Vilken nostalgitripp.
0: Ja, det är 90-talsfest utan dess lika.
2: Millencolin, är inte det ett Örebroband?
0: Jajamensan.
2: Ja. Ska vi lyssna igen eller?
3: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
4: Number 3.
5: Yes, I've got one message for the next decade. Move your ass!
4: Number 4.
6: Med ögon känsliga för grönt.
4: Nummer 5.
2: Visste inte ens att de fanns längre.
4: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
4: Nummer 8. Nummer 9.
7: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
4: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flängokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
9: Hej, heter Dalin här. Den med känsliga för grönt och Tommy Nilsson. Det bör väl vara Green Day, tänker jag, för att det är grönt och så En dag, Green Day.
0: Just det var vi inne på.
9: Sen vet jag inte helt säker, men kan det vara Pearl Jam på ettan?
0: Ja.
9: Fick bara någon flash om detta eller känslan. Sen har jag nog inte så mycket mer att komma med.
0: Vet du vad?
9: Det har ni tagit de andra.
0: Ja.
9: Tack och hej.
0: Tack. Jag är inte jättefamiljär med Pearl Jam, men jag spelade Pearl Jam igår.
2: Mm.
0: Det var liksom årsdagen på deras 10-album där låten Alive är med, och är inte det... Jag tyckte jag kände igen det här så himla mycket. Så det,
2: jo,
0: kan nog vara låten
2: Alive. Men
0: det
2: är nog det. Kristina skriver att det är Pearl Jam med Alive.
0: Du ser.
2: Så att vi sätter Pearl Jam på ettan.
0: Mm.
2: Och spikar den.
0: Sen är det ju vår kära kollega Peter Sundberg som sjunger på tvåan.
2: Jag hörde inte det. Jag sa bara till dig, det låter som en svensk artist.
0: Ja, men jag tror att han nynnar in i mobiltelefonen eller någonting. Det är inte krispigt ju där inte.
2: Nej, men... det är något med Play the Game.
0: Ja.
2: Är det Cardigans?
0: Kan vara Cardigans.
2: Losing My Favorite Game heter,
0: ja,
2: den
0: i och för sig. Det kan det vara i och för sig. Losing
2: My Favorite. Men det sjöng jag inte.
0: Nej.
2: Ja, det blev en för ljus tonart.
0: Jag hörde det.
2: Tycker det är svårt att hitta rätt i tonarten.
0: Men du, Pearl Jam har vi på ettan i alla fall. Mm. Vi sätter Green Day på fyran.
2: Ja.
0: På trean sätter vi Scooter.
2: Va?
0: Ja, men...
2: Träningsskoter,
0: ja, precis.
2: Du sa det kanske.
0: Ja, exakt. Backstreet Boys, möjligen på 8. Jag glömde lyssna på 8. Var det verkligen Backstreet Boys?
2: Jo, men det var det. All right.
0: Just det. Backstreet's back.
2: All right.
0: All right, ja. Foo Fighters 9 och Wanna Die står förmodligen på 10.
2: På 7 hör man ju dig säga något om direktsänd radio. Då tänkte jag bara Radiohead. Men jag vet inte när de slog igenom faktiskt.
0: Ja, det är väl ett 90-talsband, men håller de på fortfarande? Ja, det kanske de gör. Det ska jag inte förvåna mig.
2: Kanske. Nu skriver Christian. 6 är intro till en Cardigans låt. My Favorite Game, tror jag.
0: Mm-hmm.
2: Vi får lyssna efter det.
0: Det är väl den i sådana fall vi tror att Peter sjunger på redan.
2: Jo, men 6 sa han.
0: Ja.
2: Ja, förvirrande. Vi får se.
0: Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Hör av er.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften.
1: Nummer två.
2: So I only think about how my ass is getting paid and to play the game.
1: Nummer tre.
3: As I've got one message for the next decade. Move your ass.
1: Nummer fyra.
4: Med ögon känsliga för grönt.
1: Nummer 5.
5: Visste inte ens att de fanns längre.
1: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
1: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
1: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Sexan är mycket riktigt Cardigans Losing My Favorite Game.
5: Ja.
0: För den, det hörde man tydligt. Och Peter sjunger ju inte, ja, det kan ju vara en Cardigans låt som jag inte känner till, men det är konstigt om det är Cardigans på två.
5: Det är konstigt.
0: Så det är något annat han sjunger.
5: Ja, och Christian skrev ju, kände, läser du innan till Robert? För Christian skrev exakt som du sa. Aha. Nummer sex är mycket riktigt The Cardigans.
0: Okej.
5: Okay. Sen har vi också sjuan.
0: Great Minds.
5: Sa ju jag, kan det vara Radioheads? Det skrev Johan också. Och nu förstår jag ju, hon efter att vi hörde dig säga direktsänd radio, så var det någonting om huvud i nästa låt. Så det är Radiohead.
0: Just det lät som typ Lale eller någon sån där.
5: Det kanske var Lale. Mm. Men det var i alla fall något med huvud.
0: Mm.
5: Gud, det börjar se bra ut
0: där. Radiohead på sjuan.
5: Ja.
0: Ja, det här ser väldigt bra ut. Det är typ egentligen bara Peter Nynnan och femman som vi har kvar.
5: Ja. Jag blir förvirrad för att man hör mig säga jag visste inte ens att de fanns längre. Mm. Och sen hör man ett ljud. Frågan är det ett ljud som ligger där medvetet? Eller är det att jag har sagt det i radio och sen kanske dragit igång en låt samtidigt?
0: Mm. Att det finns ett litet intro som jag pratar
5: ja.
0: På.
5: Som kanske inte som jag nu exakt. Nej, som kanske inte alls har med saken att göra.
0: Så kan det vara. Vakenetsverigesradio.se, maila dit 020 99 55 00 telefonnumret. Om du vill ringa in och tala in på telefonsvararen.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.

0: Augustin med låten Ventura, Hang Me Out to Dry. Här är Vaken med Peter och P4. Vi håller på med Nattjakten Deluxe, det är fredag. Vi har 90-tals akter som fortfarande är aktiva,
1: ja.
0: Som är vårt tema för natten. Vi har en ganska bra lista, måste jag säga.
1: Ja, vi har det, men jag tycker vi har fastnat lite nu.
0: Vi har fastnat på Peter som nynnar och på Frida som pratar om ett band som hon inte visste fanns.
1: Precis, det är nummer 2 och nummer 5 som där vi har stött på patrull.
0: Man kan ju ändå tycka att vi borde ha koll på när du har pratat om något band som du inte trodde fanns fortfarande. Mm. Men det känns som att det är så mycket band som valsar runt när vi pratar.
1: Det är så mycket band och det är så mycket prat. Ja. Hur ska man minnas?
0: Ja, gud ja.
1: Den där jag minns är ju Aqua, men det förvirrar mig. Eftersom jag pratade om dem för att de la ner.
0: Precis. Men Aqua är annars vår bästa gissning där, tycker jag. Kommer vi liksom inte på något bättre eller någon annan kan rädda oss och säga, nej men hörni, det var ju att de skulle lägga ner i årsskiftet 26-27.
1: Precis, det skulle i så fall förklara saken.
0: Men då fokuserar vi lite på Peters nynnande här då.
1: Ja.
2: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
3: Number 3.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass!
3: Number 4. Med ögon känsliga för grön. Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
3: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
3: Nummer 8. Nummer 9.
5: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
3: Nummer 10.
6: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Han nynnar ju inte, han sjunger faktiskt. Nynna, då artikulerar man väl inga ord.
1: Nej, men vi redan sjunger play the game, my ass is getting paid eller något sånt.
0: Ja, det kanske, jag vet inte.
1: Nej, men vi behöver verkligen hjälp.
0: Det finns ingen sån här app som man kan nynna till.
1: Jo, det finns det.
0: Som kan lista ut vad det där är.
1: Jo.
0: Jag säger inte att vi kan använda den. Men ni som lyssnar kan använda.
1: Exakt, nynna likadant som Peter.
0: Nynna som Peter.
1: Och se vad det var. Vi har fått en gissning. Lotta skriver, kan tvåan vara Coldplay? Peter sjunger något om Play. Det känns lite långsökt, va?
0: Ja, det gör det.
1: Han sjunger en låt av något band.
0: Coldplay, nu fanns väl Coldplay säkert på 90-talet, men de känns ändå som ett yngre band än det.
1: Ja, exakt. Och det är ingen Coldplay-låt jag känner igen.
0: Det är liksom ingen storhetstid på 90-talet.
1: Nej, det är någon som sa någon gång att det finns ingen... Alltså det är jättemånga som gillar Coldplay, men ingen har Coldplay som sitt favoritband. Är det inte en poäng i det?
0: Jo, verkligen. Det ligger något i det.
1: Man har inte hört om någon som följer efter Coldplay.
0: De älskar Coldplay.
1: Men jag har hört ganska många som säger så, nej men Coldplay kommer hit, det hade varit kul att se. Ja. Jag ska gå på konserten.
0: Jag har 2-3 låtar på min lista.
1: Ja, exakt. Men nej, den var svår.
0: Vi blir inte klokare på ditt heller.
1: Nej.
0: Det är så extremt lite musik där i bakgrunden. Så det
1: jag tyckte
0: det
1: lät som Broder Daniel, men de är absolut inte aktiva längre.
0: Nej, det är de inte.
1: Eller Nirvana, går inte heller.
0: Det går verkligen inte. Verkligen inte.
1: Jättesvårt.
0: Ja, väldigt svårt. Vi får marinera. Mm. Vi har ju fortfarande lite tid kvar.
1: Hjälp oss, vakenhetssverigesradio.se.
0: Eller ring
1: 020 99 55 00.

0: Human League's Don't You Want Me. Ska vi bara lyssna?
1: Ja.
2: So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
3: Number 3.
4: As I've got one message for the next decade. Move your ass!
3: Number 4.
5: Med ögon känsliga för grönt.
3: Nummer 5.
6: Visste inte ens att de fanns längre.
3: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
3: Nummer 8. Nummer 9.
7: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
3: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flängokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Mm.
1: Det har kommit in lite mejl som jag inte vet hur vi ska ställa oss till. Men Johan skriver i alla fall, kan tvåan vara Oasis och Don't Look Back in Anger?
0: Åh, i så fall sjunger han lite illa. Nej, alltså jag känner väl ändå att jag kan, min Oasis. Inte lite ja. Väl sådär, inte.
1: Jag tycker inte.
0: Men ibland är det svårt
1: det.
0: Ifall någon ska sjunga också bara något stick i mitten eller något sånt där.
1: Ja.
0: Men jag tror inte Oasis. Det tror jag inte.
1: Nej.
0: Det tror jag mer på Coldplay i så fall.
1: Ja, Kristina är faktiskt inne på samma och skriver också, kan det vara Oasis? De har gjort en tidig låt, Life in Vain. Men det kanske det då.
0: Ja, det kan
1: men
0: det
1: resten
0: vara.
1: Av texten passar bättre in på Queen som definitivt inte är något 90-talsband. Jag är nu heller inte något fan av Oasis så jag kan inte deras låtar. Men sjunger Peter ett potpourri av deras texter? Han borde ju helt naturligt sjunga texter av Queen. Men tänk om det är den där Life in Vain. Jag hängde inte med 100%.
0: Nej, inte heller. Men ja, det kan ju vara en Oasis-låt som inte känner till det där. Då.
1: Det kan det vara. Sen är det ett par som skriver...
0: De har ju ändå varit på tapeten, så att säga.
1: Ja, och de slog väl igenom på 90-talet. Både Martin och Magnus skriver här att Aqua har lagt ner, även Alexander. Det vet vi, men Magnus skrev också något om att... det är fortfarande oklart om de kommer att fortsätta producera ny musik i studion. För det har de väl inte sagt någonting om då. Men de har inte heller sagt att de ska göra det. Okay. De har bara sagt att vi lägger ner som liveband typ.
0: Vad ska vi sätta där ifall vi inte kan sätta Aqua?
1: Jag vet inte. Christian skriver också så här om när jag pratar. Det var inte alls länge sedan. Det måste ha varit er förra vecka. Kan bara för mitt liv inte komma ihåg vem ni pratade om.
0: Ja, för jag tycker också att det känns
1: som
0: att...
1: Men det var i alla fall inte Aqua.
0: Det var någonting vi pratade om förra veckan.
1: Men vilken det var? Det var säkert bara att jag berättade om någon som skulle ut på turné, typ.
0: Ja.
1: Säkert något sånt där. Men vem kan det ha varit? Eller vilka?
0: Vad är det för band som har varit i ropet?
1: Det måste ju varit något band som släppte en nyhet som jag tyckte var så pass intressant att jag har dragit det i radio.
0: Jo.
1: Eller så har jag verkligen bara behövt någonting att prata om. Även om det är 09-värde.
0: Ja. Nej, vad svårt det där var.
1: Jättesvårt.
0: För då kan vi inte sätta Aqua där, för det var ju min liksom, livlina på en femma.
1: Ja.
0: Vi ska behöva sätta någonting nu, för att sen börjar det bli dags att packa ihop det här.
1: Oasis på tvåan då?
0: Ja, men ska vi göra det? Ja, vi sätter Oasis där. Och så hoppas lite guden att det är någon tidig Oasis-låt som jag inte kan, ja. Men som Peter kan.
1: Men då kanske man kan tänka så här då, du som lyssnar. Du kanske inte kommer ihåg vilket band jag pratade om som ska ut på turné, som jag inte visste fanns. Men om du vet något band som ska ut på turné som är för 90-talet och som jag kanske inte visste är aktiva.
0: Mm.
1: De kanske har legat lite lågt på senaste.
0: Mm.
1: Då kan man ju säga det bandet.
0: Precis. Precis. Det känns som att det är någonting att jag också borde komma ihåg.
1: Vi kommer ju säga, ah, såklart.
0: Ja.
1: När vi får veta.
0: Ja, ja. Men det finns lite tid i alla fall.
1: Mm.
0: Så att hör av er om poletten trillar ner. Vaken@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00.

0: Kid med en gammal vän.
1: Anneli har mejlat här och skriver: har Frida pratat om Atomic Swing? En jättebra fråga, Anneli.
0: Mm.
1: Men nej, alltså jag tror att jag skulle inte reagera på Atomic Swing med jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Jag tänker aldrig på dem.
0: Nej.
1: Det måste ju vara något band. Jag tänker också att det kanske är ett svenskt band. För att det är ju oftast då det kommer en nyhet till oss, typ att de ska ut på turné. Eller nej, det behöver inte nödvändigtvis vara.
0: Men var det när vi pratade om Killinggänget? Är det Teddy Bears? Eller de visste du att de höll på fortfarande kanske?
1: Ja, men pratade vi om dem?
0: Ja, de skulle vara husband på Killinggänget.
1: Jaha, nej, men det har du inte sagt.
0: Nej, okej. Ja, det ska de vara.
1: Okej, vad kul.
0: Säg det nu.
1: Vadå?
0: Att du inte visste
1: jag att de... visste inte att de fanns. Nej, men det visste jag faktiskt att de gör. Ja. Eller visste jag det? Nej, men jag tror inte vi har pratat om det i alla fall.
0: För jag tänker också så här. Det här måste ju vara någonting som Peter har hört ganska nyligen.
1: Ja. Han har inte gått tillbaka och letat reda på när jag pratade om Aqua.
0: Jag kan inte tänka mig det.
1: I maj liksom.
0: Jättelänge sedan. Och då är det, då återstår ju då det som, var det Sören eller någon som hade mejlat in där, som sa att det var vår förra sändningsvecka.
1: Ja,
0: alternativt
1: Christian.
0: Den här veckan.
1: Mm.
0: Och den här veckan har vi pratat om Killinggänget.
1: Ja, vi hade måndagslåter i måndags, men jag minns inte ens vilken det var.
0: Nej.
1: Vi har pratat väldigt mycket om Dolly Parton.
0: Ja.
1: Men den faller ju bort av naturliga skäl.
0: Mm.
1: Nej, jag har, det är helt tomt.
0: Ja, och det verkar vara tomt hos lyssnarna också, för att det är ingen som har skickat in något mer här i alla fall.
1: Nej, det är ingen som mejlar.
0: Ja, men ska vi bara sträcka den då?
1: Ja, vi får väl. Eller så säger vi Aqua bara för att säga något. Fast det känns bara dumt. Vi vet ju att de har lagt ner. Vi säger pass.
0: Men tänk om det är Aqua, och då har vi ändå ett poäng.
1: Okej, men vi skriver Aqua. Tänk om Peter har missat att de har lagt ner.
0: Ja, man pratar om Aqua.
1: Det var ju så stor nyhet.
0: Jag är ändå imponerad också ifall han har letat upp ett klipp som är liksom 4 månader gammal.
1: Ja, exakt. Jag minns att de pratade om Aqua. Skålla, när kom nyheten? Lyssnar igenom alla sändningar för att hitta mig och säga det där. Ja, okej. Men då är det poäng till Peter.
0: Ja, då lyder våran lista så här då. Pearl Jam.
2: Nummer 2.
3: So I wanna think about how
1: Oasis.
3: Getting paid and been played again.
1: Gud vad det ska bli spännande att få veta vilken låt.
0: Scooter.
2: Nummer 4. Med ögonkänslig.
1: Green Day.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
0: Aqua.
1: Ja, ta emot. Cardigans.
2: Nummer 7.
0: Form av direkt sänd radio. Radiohead.
1: Det var inte svårt att hitta dig säga det i alla fall.
0: Det var verkligen inte.
1: Backstreet's back. Backstreet Boys.
2: Nummer 9.
3: And then I'm gonna come back.
0: Foo Fighters.
3: And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
4: Bandy, det är hockey.
1: Wanna Dice.
4: Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinande.
1: Jag har alltid sagt Wannadies. Men jag förstår ju nu att det är helt fel.
0: Wannadies? Som Wannadieslundan?
1: Ja. Gud, vad, alltså, min brevkniv har liksom slutat fungera. Den har blivit slapp. Jag måste skicka in den till knivbrev.
0: Slipa upp vår brevkniv.
1: Hur sjukt det
0: gör okay,
1: jag det.
0: Okej, är du redo här då?
1: Jag är redo.
0: Då kommer lite spännande bakgrund här också.
1: Nummer 1, Pearl Jam. En av grunge-tidens giganter från Seattle, bildades 1990 och uppträdde fortfarande live. Och det var låten Alive från 91.
0: Snyggt.
1: Nummer 2, Weezer.
0: Det var Weezer.
1: Du som pratar så mycket om Weezer. Bildades i LA 92, kommer till Sverige med sin nya platta nästa år. Vi hörde undertecknad köra singalong från öppningsspåret på nya plattan som Robert lyssnat en hel del på.
0: Så skriver,
1: Peter skriver också: ber om ursäkt för min singalong. Att du inte kände igen den.
0: Jag har faktiskt lyssnat ganska mycket på den. Guldiga plattan, jag hade ju med en låt i Nattjakten så sent som igår.
1: Men gud.
0: CEO därifrån. Men ja, nej, men jag kan väl säga då att jag inte lyssnat på den så mycket så att en kär kollega kan recitera den på det sättet.
1: Till Peters försvar. Nummer 3, Scooter, hitten Move Your Ass. Nummer 4, Green Day. Det var ju Med ögonkänsliga för grönt. Och sen En dag med Tommy Nilsson. Nummer 5, Suede, säger man så.
0: Suede, ja. De pratade vi om, ja.
1: Det har jag inget
0: minne. Jo, men vi pratade om Suede. Jag kommer inte ihåg vad det var i för...
1: Ja, men, man ser, Peter skriver här: vi hörde Frida tidigare i veckan avslöja att hon förmodligen inte har Brett Anderson på väggen där hemma. Ja, uppenbarligen inte.
0: Vi pratade ju om Suede, för Peter berättade ju också att han hade ju, det är ju typ att en av hans starkaste konsertminnen.
1: Just det, nej, men Suede spelade vi i måndagslåten.
0: Det var nog Suede som var måndagslåten.
1: Det var ju det.
0: Då var vi inte helt ute och cykla med det.
1: Nej.
0: Där.
1: Nummer 6, The Cardigans. Nummer 7, Radiohead. Det var du som sa radio, och det var Lalle, sjunga om huvud. Nummer 8, Backstreet Boys. Det var en snutt från Backstreet's Back. Nummer 9, Foo Fighters, när Dave Grohl bröt benet. Nummer 10, The Wanna Dies.
0: Då får jag det till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av 10.
1: Ändå okej.
0: Ja, det får ju fanfara en plan.
1: Tack för all hjälp, kära lyssnare.
0: Ja, verkligen tack. Men att vi inte kunde klura ut Weezer.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Och Suede.
0: Och, förlåt.
1: Eller Suede.
0: Suede.
1: Jag blandade ihop dem. Det är något annat band man ska uttala så konstigt. Vilket är det nu igen?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej. Och Patti Smith ska vi höra nu.
0: Ja.
1: Henne såg jag i somras. Mycket.
0: Låt säga.
1: Mycket bra.
0: Ja.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Patti Smith med Because the Night. Klockan är nu 2, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kongo-Kinshasa har börjat vaccinera människor mot ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet där, rapporterar AP. Vaccinet som har börjat ge till vårdpersonal är egentligen framtaget för en annan variant av ebola än den som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Och det ska undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. I Göteborg räknar räddningstjänsten med att man kommer jobba hela natten med att försöka släcka branden i en kemikaliefabrik i Gamlestan som bröt ut igår. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen. Polisen har inlett en förundersökning om allmän farlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. I veckan öppnade förtidsröstningen till valet den 13 september. I Västernorrland uppger flera partier att deras valsedlar försvunnit från vallokaler på flera håll. Men det går att rösta på vilket parti man vill ändå, även om det saknas en valsedel. Där säger Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand.
4: Om det inte finns, om man har pratat med valpersonerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
5: Då skriver man det själv, för då räknas det som en vald, som en röst.
4: Så är det.
6: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
4: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där. Men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
3: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
0: I Petro P4 så pågår nu Vaken, det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen.